0: Учить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. З боку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, поки є час.
2: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
3: І не для спільної молитви, і не з любові, не з приязні. Москаль прийшов, щоб убити, тому москаль у землю ляже. Там, де москаль, одна розруха. На чоботах земля, болото, а в серці мілина, засуха і груба лайка ворожа. Бо він себе вважає братом, що б'є і роздає накази. Насправді він завжди був катом, і каптом не межу залазу. Він забирав усе найкраще світ націй, митців, поетів. І навіть у Сибірі наші в тюрмі були у творчім злеті. Москаль – то автор святотатства, то звірина страшна, безлика. Він не підозрював, що братство – то єдність і любов велика, що кожен з мужнього народу захоче землю захистити і може за свою свободу руками полум'я гасити. Москаль заліз у телевізор, і там живе такий забитий. А замість мозку – крихти, мізер і степовий холодний вітер. Він розігнався, іде в пляси, не чує Бога, хто підкаже. Своїх дітей, зробивши м'ясо, москаль у землю з ними ляже.
4: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб любити.
0: Говорять наші світлі гості.
5: Служителька для молоді з інвалідністю Валерія Мартинюк про безумовну любов.
6: Чим ви навчаєтеся у людей з інвалідністю?
7: Найперше, любові. Їхня любов, вона безумовна. Немає значення, який в мене сьогодні настрій, як я виглядаю, чи як я пахну. Їм все одно, вони люблять мене завжди такою, якою я є. І це вражає.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Він почув голос благання мого, прихилив до мене вухо своє, буду призивати його в усі дні мої.
1: Псалом 114, перший і другий вірш.

0: питати людей, які щось знали.
1: Зустріч з Богом відбувається тоді, коли ви розумієте, що б не відбувалося у вашому житті, у Бога завжди хороші наміри. Лері Краб – відомий вчений, професор Християнського університету Колорадо.

Слава Богу, дорогі брати та сестри у Господі та усі слухачі християнської радіопередачі «Жива надія». Благословенний Бог та Отець Господа нашого Ісуса Христа знову подарував нам цю можливість зустрітися з вами на радіофилях, щоб поділитися Словом Божим та чудовими християнськими піснями, щоб подякувати Йому за всі милості і помолитися за ваші потреби. Тож відкладіть усі ваші турботи, сядьте поближче радіоприймача та вислухайте нашу програму.

Мир вам, шановні слухачі! Ми сердечно вітаємо вас і бажаємо вам рясних благословінь від Бога під час слухання євангельських пісень і проповіді Святої Євангелії. Молитва наша до Всевишнього Бога, щоб Він благодаттю своєю доторкнувся до ваших сердець, відкрив наш розум розуміти Святе Писання і надихнув нас своїм духом на виконання того, що ми почуємо і зрозуміємо. Ми хочемо у наших передачах торкатися таких тем, таких істин, які б принесли вам благодать і мир, і збагатили б духовно. Наше життя таке коротке і непросте. День за днем відлітають від нас, неначе птахи у вірі. Життя наше не тільки швидкоплинне, воно ще і проблематичне. Кожна людина переживає труднощі і проблеми. Особливо в ці останні дні, неначе прес, тисне мільйони людей, і багато питань стоять перед нами. Як далі жити? Де знайти роботу? Як забезпечити сім'ю? Де піти вчитися? Де знайти радість і спокій для душі? Чому я хворію? Чому я нещаслива або нещасний? Чому розводи, як смерть, руйнують сім'ї? І так далі, і тому подібне. Щоб нам знайти відповіді на ці і інші непрості запитання, звернемось до найвищого авторитету Біблії, яка є Слово вічного Бога. Багато людей тонуть у бурхливих хвилях життєвого моря тільки по тій причині, що не мають орієнтирів духовних, або не знають біблійних принципів, що є найефективнішим засобом збереження правильного курсу нашого життєвого корабля. Давайте відкриємо Святе Письмо і прочитаємо перше соборне післання апостола Петра, 5 розділ, 6 і 7 вірші. Тож покоріться під міцну Божу руку, щоб Він вас свого часу повищив. Покладіть на Нього всю вашу журбу, бо Він опікується вами. Чому ми взяли саме цей текст, запитаєте ви? Хіба у ньому є відповідь на вище поставлені запитання відносно життєвих проблем? Можна твердо сказати, що цей текст проливає яскраве світло у темряву людського буття. І ось чому. По-перше, нам треба усвідомити одну дуже важливу істину. Проблема починається не десь далеко, вона захована у нашому серці. Так, це є свята істина. Проблема є захована у нашому серці. Не Бог є джерелом наших проблем, а наша зіпсута природа може привести безліч прикладів із життя, які підтвердять цю думку. По-друге, існує тільки один вихід із життєвих глухих кутів – це визнати свою вину і підкоритися Богу, а Він виведе нас на дорогу щастя і миру. І ця істина доказана життям багатьох людей, що довірились Богу і Його Слову. Тепер більш детально будемо розглядати прочитаний нами текст. Тож покоріться під міцну Божу руку. Чому Дух Святий вклав ці слова в серце і уста апостола Петра? Хіба всемогутній Бог не може всіх нас до одного в одну хвилину покорити під свою владу? Може, бо Він є всесильним Богом. По Його слову створені небо і всі мільярди планет. Всі системи, видимі і невидимі, по Його слову збудована наша планета Земля і все, що на ній. Все рухається по законах, які встановлені Богом, все підкорене Богу, Його силі і владі. Але людина, яка є вінцем Божого творіння, вийшла з-під влади, збунтувалась проти свого Творця ще в Едемському саду. Обманута злим духом, сатаною, людина попала в капкан гріха і смерті. Непослух, непокора Богу привела людину до великого нещастя. Хочу повторити вище сказану думку. Бог може покорити людину собі в любий час, але Він не хоче цього робити проти волі людської. Господь бажає, щоб ми добровільно покорились Йому, добровільно признали Його велич і авторитет. Добровільно, як добрі діти, слухають своїх батьків і шанують їх. І так проблема у нашому серці, і його треба привести в порядок. Ось чому Ісус сказав в нагірній проповіді. Блаженні, убогі духом, бо таких є Царство Небесне.
Визнання своєї духовної вбогості приводить до воріт Царства Божого. Щоб краще засвоїти ці істини, приведемо приклад із Євангелії Луки, 15 розділ, де записана притча про блудного сина, і в ній, як в дзеркалі, відображено проблеми всього людства. Життя сина у багатого батька було без особливих турбот. Він все мав, йому служили наймити, живи і радій, та дякуй батькові за його добре серце. На жаль, його серце спротивилось бути у покорі батькові. Йому захотілося чогось вищого, він хотів бути незалежним, самостійним і вільним. А хіба він був рабом у домі батька свого, запитаєте ви? Зовсім ні, він був вільним, і більше того, він був наслідником маєтка батькового. Бунтарський дух охопив його серце, затуманив розум, заглушив голос совісті, притупив добрі почуття до рідного батька, і він рішив відмежуватись від нього і вийти з-під влади отчої. «Дай мені, батьку, належну частину маєтку», – гордовито заявив син. Що ж залишилось робити батькові, який любив свого сина? Він не примушував його залишитись вдома, не перечив його волі і бажанням і віддав належну частину маєтку. Батько прекрасно знав, що сина чекають проблеми. Він бачив гірку долю свого непокірного потомка, але з великим терпінням він виглядав, чи не йде його син назад додому. Бунтарство блудного сина привели до глухого кута. Голодна смерть зазирнула йому в очі, коли він протягував свої руки до їжі, що їли свині. І там він згадав, що має батька, що є в домі вдосталь хліба, а він, написано, спам'ятався. Покорний голодом, з похиленою головою,

Його Слова. Визнаймо Його верховенство і Його правду над нами. Покиньмо наше «я», свій егоїзм і свавіль слова Ісуса. Він сказав, хто хоче,

0: обманює, обкрадає, нищить, калічить. Бує людину, обманює, обкрадає, нищить, калічить.
1: Звертаюся до тебе в цей час за нашу рідну неньку Україну. Бачиш ці труднощі, всі проблеми. Боже, я молю, нехай твоя рука милуюча, сильна, багата добром, вона буде протягнута до нас усіх людей. Хай нашій країні буде мир.
0: І дивились на нього зверхньо гордовито, надуті духом невір'я, а через деякий час ці люди кричали великих народів, великих царів, із його роду народився Цівамбра і смиренне довір'я Богу. Є приклади зворотнього характеру, коли люди самі себе підвищували, не хотіли коритись Богу, доля їхня трагічна і печальна. Саул, цар Ізраїлів, через свавілля і непокору упав дуже низько, і кінчилось його життя на горах Голгофських трагічно. Сини Аарона через непослух потерпіли великий крах. Самсон через непокірність Божому Слову потерпів горе і в кінці смерть. Духовенство Ізраїля, часи життя Ісуса Христа, відкинувши Месію свого, потерпіли крах і великі проблеми, де сьогодні переслідують народ Ізраїлів. Історія 19 століття свідчить про великі успіхи імператора Наполеона, який у зеніті земної слави заявив «Тобі, Боже, небо, а мені земля». І дійсно, через деякий час йому дали землі 2 метри на 1. Біблія вчить, хто підноситься, буде принижений, хто принижується, буде піднесений. Такий Божий принцип діє на всі віки, на всі народи і племена. Покорене серце – це серце, що вірує Ісусу, любить Ісуса і йде за Ним. Таким душам Бог дає найвищий статус, згідно Євангелії Івана, 1:12, статус дітей Божих. Вищого звання немає і бути не може. І все це ми отримуємо завдяки Ісусу Христу, який написано у листі до Филип'ян 2:8, «Покорився і був слухняний аж до смерті, і то смерті хресної». Тому Бог повищив його та дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я, що перед Ісусовим ім'ям клонилося кожне коліно небесних, земних і підземних. Якщо ми зробимо так, як радить нам Боже Слово, що написане у першому соборному писанні апостола Петра, тобто станемо з вірою під Божу сильну руку і покладемо на нього свою журбу, то він буде опікуватись нами. Бог зацікавлений нами, Він на нашій стороні, Він любить тебе, дорога душе, стукає до тебе цією передачею, стукає різними проблемами, щоб ви повернулись лицем до Нього. Як блудний син повернувся до Отця, і той з любов'ю прийняв Його. Тебе хоче обняти Ісус своїми пробитими руками, простити хоче тобі. Хоче йти рядом з тобою і нести твої тягарі, дозволь це зробити йому. Запроси його зараз там, де ти є. Поклич від усього серця до Ісуса. Ісусе, я вірю тобі. Я вірую в тебе. Я дуже хочу жити під твоїм керівництвом. Прости мені всі мої гріхи. Я визнаю себе винним перед тобою, як той блудний син. Прости і покрий мої гріхи кров'ю твоєю. Я приймаю тебе, і я дякую тобі за спасіння душі моєї.

праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

Він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерті і до смерті хресної. Світле радіо Еммануїл.

0: Молитва за дорогоцінних партнерів та слухачів, служителя Божого та керівника католицького медіа-центру отця Дієго.
1: Хай Господь Бог допоможе всім вам в усьому, тим, котрі підтримують Боже діло, Божу євангелізацію, евангелізацію народів через радіо. Хай Господь Бог благословиться в ваші домівки, ваші родини, ваших близьких людей, вашу роботу, вашу працю. Хай Господь Бог почує вашу молитву і хай Господь Бог одарить вас даром миру в ваших родинах і в усій Україні. І хай Господь Бог благословить вас в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві. Єдність усіх християн починається з Христа.
3: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
4: Господи, дякуємо тобі за нашу країну. Дякуємо тобі за нашу землю. Дякуємо тобі, що ти дав нам право жити на цій землі. І тому вона має місце в нашому серці. І звертаючись до тебе, Господи, ми просимо за наш край. Ми просимо тебе за Україну. Просимо не тільки за територію, але ми просимо за людей, за міста, які наповнені людьми, за села, які зараз наповнені також жителями нашої країни. Ми просимо того, щоб твоє слово, воно було доступним для них, щоб люди мали радість і утіху і розуміли тебе. Твоє післання і твоє відкриття. Благослови нашу країну, Господи, миром, богопізнанням, благослови спокоєм і благослови тим, щоб ще багато людей вони зустрілися з тобою і прославили тебе як свого Господа, Отця і Сина і Святого Духа.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб любити.
1: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
2: Сьогодні будемо говорити про Царство Боже. Царство Боже – це одна з найважливіших тем у Біблії, і вона охоплює дуже широкий спектр значень від особистого досвіду Бога в житті віруючої людини до майбутнього вічного царювання Бога над усім творінням. Ми ж сьогодні пропонуємо поговорити про Царство Боже, яке всередині вас є, написано в Євангелії від Луки про це, і ми довіряємо, що... Довіряємо Слову Божому як істині, тому давайте поговоримо, що означає для вас це поняття «Царство Боже». Як ви

0: розумієте, вислів «Царство Боже всередині мене є». Маємо телефонний дзвінок одразу.
1: Добрий день, всі слухачі. І моя улюблена, шановна пані Світлана.
0: Дякую вам.
1: Дуже...
0: Ви мені дуже завжди нагадуєте, що треба представлятися.
1: Ну, а що тут такого? Та, ми, не знаєте, але ми, християни, ми повинні бути такі ласкаві, побожні, такі відверті. Відверті – це дуже така риса християн. Давати своє свідчення, радіти за себе, за свого ближнього. І от царство Боже всередині нас. І дійсно, тоді от це царство буде всередині нас, тому що це радість. Радість, відчуття радості, відчуття прекрасного, відчуття того світу, який створив Творець наш, Отець Небесний. Він створив його для радості, для того, щоб ми люди, хоча ми були скинуті з того раю, ну, за ті прогріхи, ми то все знаємо, але все одно він дає нам великий шанс для радості, для відчуття того прекрасного світу, який був створений для Батька Небесного, і так само і для нас, бо ми його діти, ми Божі діти. Він дає нам це відчуття радості. І ви знаєте, я от сьогодні, як ви сказали цю тему, мене щось потягнуло знову до буття, 28 розділ. Там так написано, от коли, дві секундочки дуже не затримую, коли Яків тікав від свого брата Ісава з великим страхом, і він приліг в одному місці, і от я відчула отут близькість до нашої теми «Царство Небесне», «Царство Боже». От він приліг там переночувати і поклав собі камінь під голову. І йому приснився чудовий сон. От тут він описаний, от так. І снилось йому ось драбина, поставлена на землю, а верх її сяяв до небес. І ось ангели Божі виходили і сходили по ній, і Господь став на ній, і промовив: «Я Господь, Бог Авраама, батько твого, і Бог Ісака. Земля, на якій ти лежиш, я дам її тобі і нащадкам твоїм». Ну, тут і далі описано. І коли він вже прокинувся рано, Яків, Боже, до що ж то за сон такий? Він назвав цю землю Бет-Ел, прославляючи Бога, що означає «Дом Божий». От. Алло, мене чути,
0: так?
1: Так, бачу. От, і я дивлюсь, там хтось дзвонить. І я хочу сказати, от де царство Боже, тобто людина може навіть уві сні побачити такі чудові речі, які закладені в її душі, і прославляючи Бога. І це дійсно правда, як це написано в Біблії, ми потім бачимо по історії біблійній, як Бог охороняв Якова і дав йому великих нащадків.
0: Тобто, що Бог 12 синів відкриває надприродні речі,
1: да,
0: і ми можемо їх сприймати і бачити.
1: Надприродні.
0: Спасибі, пані Ларисо, дякуємо вам. Дійсно, небесні світила, вони створені, щоб допомагати в дорозі комусь, але здебільшого, щоб ми бачили оту велич і могли трошки зупинити свій біг своїх думок, які прив'язані до земного, і підняти очі в небо, і побачити, який величний Господь. Маємо допис у Вайбері від пана Олександра. Він написав наступне. Ми говоримо про те, як розуміємо вислів «Царство Боже всередині вас є». Він написав таке: «Царство Боже – це не тільки про майбутнє, але й про наше сьогодення. Ми покликані жити за Божими законами вже сьогодні, незважаючи на обставини». Дякуємо вам, пане Олександре. Така цікава думка, тому що вона якраз підсумовує те, що говорили наші додзвонювачі щойно, що ми діємо і таким чином проявляємо Царство Боже. Тобто ми виявляємо радість, милість, любов до інших людей, помічаємо обставин, посеред обставин ту красу, яка нас надихає, навіть от промені нічного світила, коли не спиться, можна просто подивитися, який прекрасний місяць, заспокоїтися і все ж таки лягти і відпочивати. І оце нагадування про те, що ми покликані жити за законами Божими вже сьогодні, це дуже таке добре нагадування. Дякуємо вам, і це є початком, розвитком нашої розмови. Тож, як ми живемо за законами Божими, що ми дійсно бачимо, що Царство Боже, воно присутнє в моєму житті. Розкажіть, як ви зрозуміли, що це так, і що воно дійсно присутнє, воно проявляється? І що ви можете сказати, що Царство Боже всередині мене є. Маємо ще телефонний дзвінок. Доброго дня, ви в етері Світлого Радіо. Представтесь, будь ласка.
2: Олександр, слава Ісусу Христу. Для мене Царство Боже, розуміння, це присутність Святого Духа у мені.
0: Угу.
2: Наскільки він у мене є. Він від народження дається. Ну, ви знаєте, його ж не поміряєш, так само, як він і приходить, і уходить. Це все пишеться. Але візьмемо по пунктам, як кажуть, по алгоритму. Присутність Святого Духа перше. А знаки чи плоди – плод Святого Духа. Галатам 5 глава. Любов, радість, мир. Ну, три основних, а там далі пішло до терпіння і пішло багато, ну хоча б три основних, яких ми побачили. Тому що у нас навіть любов, радість, мир. Якщо є, оце в нас, значить в нас уже є це царство. Далі йдемо. Можемо розшифрувати, що таке любов, щоб було трошки легше. Любов. 1 Коринфянам 13 глава. Довго терпім, милосердствуй, не заздрім. І все це царство Боже. Це закони царства Божого. Якщо вони в нас є, то вони відкриваються тільки Духом Святим. І на плод можна з'їсти, плод і треба нам родити. Ми і їмо плод, і передаємо плод. Дякую за увагу.
0: Дякуємо. Маємо різні думки, але вони всі от зараз говорять про те, що наші особисті рішення мають значення для Царства Божого. Кожне наше рішення як цеглинка, з якої будується оце царство на землі. І допис, який був надійшов нам у Viber, мені сподобався теж як висновок того, що говорили наші слухачі, що Царство Боже – це мова не про майбутнє, а про наше сьогодення. Бо як Господь увійшов в наше серце, коли ми стаємо дітьми Божими, то з того моменту ми вже живемо вірою, і ми довіряємо Слову Божому про те, що духовна реальність, вона є більш вагомою реальністю, ніж навіть фізична реальність, і тому ми вже діємо відповідно до Божих стандартів, відповідно до того, яким є Царство Боже. Оці плоди Духа Святого, про які говорили наші слухачі, плоди любові, вони вже є в нас. І коли ми обираємо, як чинити, як реагувати, то ми можемо, як говорили, так, як по накатаній, да, як раніше, а можемо зупинитися і подумати, а як би Христос відреагував, як би Христос відповів, як би Христос вчинив в цьому чи в іншому моменті. Саме про ці моменти, про те, як змінюється наше життя, коли ми шукаємо Царства Божого. Про це говоримо з нашими слухачами у прямому етері Світлого Радіо. Нашу розмову продовжуємо зі слухачем з Чернівецької області. Доброго дня, ми вас слухаємо. Будь ласка, представтесь.
3: Іван, Чернівецька область.
0: Дуже приємно.
1: мир Божий всім. Коли Царство Боже у нас внутрі, ну, Слово Боже.

0: нам дає відповідь. Якщо ми читаємо Євангеліє від Івана, 14 глава, 20 вірш, того дня пізнаєте ви, що я в Отці моїм, ви в мені і я у вас. Ісус Христос навчав, що коли ми пізнаємо, що Ісус Христос в Отце, Отець в Ісусі, а Ісус в нас. Він навчав, коли день п'ятдесятниці зійшов Дух Святий, і вони ісповнені Духом Святим, і почали говорити на інших мовах. І тоді вони узнали, що Ісус Христос живе в них. Слава нашому Господу. Тому що, як ми читаємо Дії святих апостолів, 19 глава, апостол Павло знайшов некоторих учнів, спитав, чи ви прийняли Духа Святого. А вони сказали, ми не чули за Духа Святого. І тоді вони були хрещені в ім'я Іоанна, хрещені покаяння. І тоді вони хрестили вже в Ісуса Христа. І тоді Павел возложив на них руки. І вони, що ми далі читаємо, почали говорити на інших мовах і получили дар пророчества. Слава нашому Господу! Це так Слово Боже нас навчає. І
1: ви можете розказати, як це розуміння і те, що ви читаєте в Писанні, як це змінило ваше життя? От ви помітили, що коли Царство Боже стало вашою всередині вас, то ваше життя змінилось. Можете розказати щось одне, що ви помітили і за що ви дякуєте?
0: Я помітив, коли Бог мене хрестив Духом Святим, що Дух Святий мене наповняє. Прийшла до мене радість, як написано, Царство Боже, не піще питьона, праць, мир і радость у Святому Духі. Слава нашому Господу. Я помітив, що я хочу йти за Ісусом Христом. Я помітив, що я хочу робити добрі діла. Як апостол Яков навчає, каже, віра плюс діла. Слава нашому Господу. Я помітив, що я хочу молитись Духом на інших язиках. Слава нашому Господу. Я помітив, що я, каже, як Слово Боже навчає, каже, третє послання апостола Павла до Колосян, третя глава, о горні помишляті, а не зі мною. Слава нашому Господу.
1: А от цей вірш для вас, дивіться, написано, що ми думали про вишні, так? Це так, говорить про те, що ми маємо обирати, тобто у нас різні думки приходять. Просто знаєте, що я хочу, щоб ви пояснили. Ви сказали, що з'явилося бажання творити Божі справи, з'явилася радість, і може таке уявлення скластися, що це більше ви не бачили сірих і чорних кольорів в своєму житті. Але ж питання говорить, що маємо обирати ці думки. Можете от розказати, дійсно це так було у вас?
0: Да, боротьба є.
1: Угу.
0: Тому що ми на цій землі, і помислення є. Приходять помислення і по плоті. І як Слово Боже нас навчає, послання апостола Павла до Римлян, 8 глава, щоб ми обирали духовні помислення. Тому що духовне помислення – це є життя, слава нашому Господу. І якщо ми маємо контакт з Богом, і то духовне помислення, вони переважають, ми перемагаємо ці помислення по плоті. Ми перемагаємо ці помислення.
1: Дякуємо. Спасибі. Спасибі. Дякуємо вам. Отже, якщо ми обираємо думати про вишні, то ці думки завжди будуть перемагати не тому, що ми сильні, а тому, що Бог вкладає це бажання, і Він його і підтримує. Написано, що Бог дає сили, аби здійснити бажання на добро. Тому, якщо у вас на важелях є зробити, чинити добро, чи все ж таки піти легким шляхом, де, можливо, є компроміс, сміливо обирайте творити добро, тому що там є підтримка надприродня, величезна, згори, від Бога, який створив вас.

0: ньому заховані всі скарби премудрості і пізнання. В ефірі обговорення теми дня.
1: Ми продовжимо обговорення теми дня. Сьогодні ми розмірковуємо на тему Царства Божого всередині нас. І наразі, ось на початку цієї години, пропонуємо поговорити про те, як Царство Боже впливає на наше життя, на наші стосунки з іншими людьми, на нашу роботу, здоров'я, на наші мрії та прагнення. Розкажіть, які зміни ви помічаєте в своєму житті? Маємо телефонний дзвінок. Доброго дня, ви в ефірі Світлого Радіо.
2: Доброго дня, слава Богу, це брат Микола.
1: Дуже приємно.
2: У Євангелії, дякую мені також, в Євангелії від Луки 17:21 Христос звертає нашу увагу на одну дуже особливу характеристику Божого Царства в житті віруючої людини, а саме Христос говорить: «Боже Царство всередині вас». І таку глибшу характеристику Божого Царства всередині віруючої людини, яка змінює наше особисте життя, ми знаходимо в посланні апостола Павла до Римлян 14:17, де так написано: «Царство Боже – це не пожива і не питво, але це праведність і мир і радість у Дусі Святім». Інший переклад каже: «Царство Боже – це праведність, мир і радість, які дає Святий Дух». Отже, Царство Боже, наповняючи внутрішність віруючої людини, характеризується такими ознаками, які змінюють наше життя. Перше – це праведність, яку дарує Бог віруючій людині через її віру в Євангелію Ісуса Христа. Як написано в посланні апостола Павла до Римлян 1:17, праведний житиме вірою. Друге – це мир, тобто внутрішній спокій, який віруюча людина отримує через довіру Господу, як написано у посланні апостола Павла до Филип'ян 4:6-7. Ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання молитвою й проханням з подякою. І мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. І третє – радість. Тобто це неземна радість, яка наповняє серце віруючої людини під час виконання нею Господнього Слова. Про цю небесну радість так говорить Господь Ісус Христос через Євангелію від Івана 15:10-11. «Якщо будете ви зберігати мої заповіді, то в любові моїй перебуватимете. Це я вам говорив, щоб радість моя була у вас і щоб повна була ваша радість». Дорогі друзі, яким чином Царство Боже може перебувати в нашому особистому серці? Оскільки, як ми вже читали, Царство Боже є праведністю, миром і радістю, які дає Святий Дух, то очевидним є наступне. Для того, щоб Царство Боже поселилося в нас і змінювало наше життя, нам необхідно, щоб Святий Дух поселився в нас. Христос є Царем Божого Небесного Царства, і Господь під час хрещення людини Святим Духом поселяється у віруючу людину Святим Духом. І саме разом з Духом Святим у віруючу людину поселяється і Царство Боже. Про це так говорить Господь Ісус в Євангелії від Івана 14:23-24.
1: Скажіть, як, будь ласка, любить, а ви можете поділитися, що найбільше вас приваблює, от яка ознака Царства Божого найбільше вас приваблює? Тому що коли Господь нам нагадує, що маємо прагнути найбільше, перш за все, Царства Божого, то щось там нас має приваблювати, правильно? Ми ж не можемо шукати того, що нам не подобається. От що для вас найкоштовніше, заради чого ви шукаєте, перш за все, Царства Божого?
2: Звичайно, що всі ці риси, які ми прочитали відносно Царства Божого всередині нас, вони,
1: так,
2: є,
1: вони всі дуже важливими, є дуже важливими, всі але важливими. Це, знаєте, так. Це такий рівень, коли вже людина вивчає Писання, коли вона вже занурена у життя з Богом, вона може от проаналізувати, і ми дякуємо, що ви це зробили, це дійсно дуже корисно. А якщо повернутися на початок, якщо вести розмову з людьми, які ще тільки на початку шляху того, щоб шукати Царство Божого. От що ви скажете, що вас привабило найперше? Чому ви повернули в цей бік?
2: Ну, найперше, якщо ми уважно так звернемо цю відповідь на основі Слова Божого, то найперше мене привабило в сторону Царства Божого те, що для того, щоб увійти в Царство Боже, потрібно, щоб Царство Боже перебувало в нас, всередині. Тобто, щоб увійти в Боже Царство, яке настане в час другого приходу Христа, нам потрібно, щоб вже під час земного життя це Царство Боже поселилося в нас, Святим Духом. І тому...
1: Ви побачили цей зв'язок, да? Що інакше ніяк не побачите.
2: Так.
1: Дякуємо вам.
2: І якщо ми уважно... Так, і ще, якщо можна ще хвилиночку тільки... Якщо ми уважно читаємо книгу «Дії святих апостолів», яка найкраще нам роз'яснює, яким чином Святий Дух поселяється в людині, і разом з Святим Духом це Царство Боже, то ми можемо уважно побачити, читаючи книгу «Дії святих апостолів», що всі щиро віруючі люди, яких Господь кликав до увірування, вони переживали в своєму житті і покаяння, і водне хрещення, і якраз хрещення Святим Духом. Цих три речі завжди, ми бачимо, згідно книги «Дії святих апостолів», віруючі люди переживали, і якраз разом з Святим Духом життя віруючої людини поселялося це Царство Боже.
1: Дякуємо. У нас маємо ще один дзвінок. Дякуємо вам. Слухаємо наступного нашого додзвонювача, місто Київ. Добрий день, ви в етері Світлого Радіо. Як вас звати?
3: Добрий день, мене звуть Ліля. Я
1: дуже
3: хочу
1: приємно
3: сказати, що, да, можливо, не потрібно нам, віруючим християнам, і навіть багато так мудрствувати, тому що, як для мене особисто, Царство Боже – це слухати Світле Радіо, яке нас об'єднує, і ми перебуваємо всі слухачі, можливо, нас тисячі, не знаю скільки, нас багато, ми по всьому світу, люди Божі, і Світле Радіо об'єднує, і думаю, це також можна назвати Царством Божим, тому що ми всі славимо Господа, і радіо нас, Світле, об'єднує в цих молитвах. І ось в цій передачі ми чуємо один одного, ми радіємо. І це також є Царство Боже. І такий момент у мене був в житті, коли до мене на роботу зайшов знайомий чоловік, ми з ним розмовляли про Бога. І я йому сказала, що потрібно вже зараз шукати Царство Господа.
1: Угу.
3: Він був дуже наляканий, дуже. Він так злякався, що він вискочив і побіг. Ну, люди мерські, напевно, розуміють це, що це треба померти фізично, хоча цього я абсолютно йому не говорила. Тобто, мені дуже шкода людей, які не читають Слово Боже, тому що тільки через Слово ми маємо оце наповнення, розуміння. От. І я думаю, що якщо ми перебуваємо в цьому, якби ми відчуваємо Божу допомогу постійно, ми відчуваємо Його ведення, от я говорю про себе, от, Його руку, от, і написано, що просіть і дано буде вам. Оце тоді ми перебуваємо уже тоді. Тобто достатньо повірити і сказати: Господь, ти керуй, ти веди, ти мій пастир. І тоді вже людина, Господь наче підхоплює людину в своє царство. І далі пішло-поїхало. Господь веде, а ми щасливі. Слава
1: Дякуємо
3: Богу.
1: Дякуємо вам. Спасибі вам. Спасибі. Така добра надія для людей, які не знають, які, можливо, нас слухають і не можуть зрозуміти, про що вони говорять, яке Царство Боже, воно ж настає вже після того, як людина померла. А ні, не після того, як людина померла, а якраз тут на землі починається Царство Боже через стосунки з Богом. І це насправді інформація, яку варто усвідомити, бо дійсно увійти, побачити Царство Боже вічне неможливо без прийняття Його тут на землі. Алло, добрий день.
4: Добрий день, це радіо?
1: Так, це радіо, ми вас слухаємо.
4: Я хочу про Царство Боже розповісти.

0: Итак,
1: ми з радістю вас послухаємо про Царство Боже. Будь ласка, скажіть, звідки ви телефонуєте, як вас звати?
0: Чернігова. Коли я прийшла до Господа, я так закохалася зразу після покаяння, що я почала смирятися. Господь почав показувати, що я неправильно роблю, і я почала змирятися. І приходив такий мир і спокій моє серце, яка я не можу передати. А потім уже Бог мені відкрив, що, що таке Царство Боже, мир, праведність і радість в Святому Дусі. Думаю, о, Царство Боже прийшло до мене через моє смирення, через послуг до Бога, любов до Нього, послуг, те, що Він мені відкривав, показував, в чому я повинна була мінятися. І для цього, і після цього воно мене більше і більше заповнював. І для мене Царство Боже, це перше, це мир в моєму серці.
1: Угу,
0: я дуже вдячна. Да, що Господь торкається серця, і що мир і спокій для це мене Царство Боже на першому плані, для мене мир через смирення і послуг Богу. Дякую.
1: Угу, дякуємо вам. Маємо дуже практичну пораду, і у нас іще був телефонний дзвінок, але зараз ми знову його приймемо. Дякуємо вам, шановні слухачі, що ви проявляєте наполегливість, аби додзвонитися до нас у прямий етер. Вітаємо вас, будь ласка, представтесь, ви в етері Світлого Радіо.
2: Доброго дня.
1: Доброго.
2: Анна, Харків.
1: Дуже приємно.
2: Я почну з того, що Бог створив світ і керує ним. І фактично Божий Дух, який вселився в нас Богом, Він теж керує нами. І от якщо ви запитали конкретно, скажіть, от що вас привабило, про що, на що ви звернули увагу, що вам сподобається від цього Божого Духу, то я скажу, інтуїтивно я іще 7 років відчула оцю вплив Божого Духа, яким чином? Розум. Тому що тоді в школу ходили, нас не вчили, ми приходили в школу, не знали ні читання, ні писання. І от уже через місяць я вміла читати. І прийшла в бібліотеку записуватися. І бібліотекарша не повірила мені, каже, ну-ка, прочитаю це. Я прочитала, так, вірно. І от аналізуючи тепер своє життя, тоді було інтуїтивно. Тоді я ще не знала, що таке Божий Дух, як він там вселився і що він мені давав. А от тепер уже з досвіду свого віку я вже бачу, що це дійсно було керування Божого Духу, тому що мені і в школі дуже подобалося вчитися, і далі дуже подобалося вчитися. І оцей, оцей вплив, оцей розум, він продовжує і продовжує в мене жити. Бог мені і зараз наказує, роби оце і роби оце. І я і зараз уже, здавалось би, я могла б, ну, просто читати художні книги. Uh-huh. Ні, в мене все-таки є бажання брати участь у конференціях, писати статті, серйозні статті. І наостанок я скажу, я дуже вдячна Богові, що от саме цю частинку Божого Духа, Він веде мене по всьому життю. І дуже вдячна йому, слава йому Богу.
1: Це маєте на увазі, ця здатність вчитися і бажання навчатися.
2: Так.
1: І ми вам теж дякуємо за те, що берете участь у наших програмах. Це завжди дуже цінно для нас. Спасибі.
2: Дякую.
1: У нас в сім'ї багато дітей, і у всіх у них різні здібності до навчання. І ми, ну, всі можуть відмітити цей момент, що у одної, у однієї людини є така спрага до навчання, бажання, а у іншої якийсь інший дар. І це не говорить про те, що ті, хто мають спрагу до навчання, вони здатні охопити Царство Боже, ті, хто ні. Це не так. тому що ми всі створені Богом, для кожного з нас є його план, і ті дари, які він помістив кожного з нас, вони дуже відмінні, вони сильно відрізняються один від одного. Але прекрасне зауваження, яке зробила пані Ганна Тількіно, про те, щоб помічати оці дари, які Господь помістив в нас. І ну, чудово, що ця жінка свідчила про те, що ще в дитинстві помітила цей дар, і дякую за протягом всього життя за те, що ця здібність до навчання і до аналізу складних думок, вона в неї є. І так само ми просто підтримуємо, я хочу продовжити цю думку щодо того, щоб ми були уважними до тих сильних сторін, якими Господь наділив кожну людину, кожну дитину. Якщо в вашому домі є дітки, які зростають, поспостерігайте за ними і почніть їх підтримувати, почніть їх підбадьорювати саме в тому, що їм вдається найкраще.
3: Приєднуйтеся до обговорення.
1: До обговорення доєднується наша слухачка наступна, пані Лідія. Добрий день, ми вас чуємо.
4: Доброго дня. Про Царство Боже говорив Іван Хреститель, Матвія 3:2, кажучи, покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Лука 9:27, Ісус сказав учням, що деякі з тих, що стоять тут, не скуштують смерті, доки побачать Царство Божого. Їм було добре там, бо там перебувала слава Божа. 35-й вірш. І була хмара, та син мій улюблений, його слухайте. Про Царство Боже можна сказати, там, де перебуває Бог у Духі Святім, чи він перебуває у наших серцях, чи в церквах, там, де є Бог, де є Слово Боже, де є молитва, там є Царство Боже на землі.
1: Дякуємо вам.
4: Я скажу про себе, що в мене багато змін було в моєму житті. Я люблю читати, люблю молитися, люблю ходити до церкви. Другий раз така уставша, думаю, я йду до церкви, але помолилася і дивлюся, така сила з'явилася, що я вже йду. Я не можу пропускати зібрання, щоб я не йшла до церкви. Слава Богу. І помагати внукам, от вчора помогла, на обід принесла їм, і так спонукає на добро зробити ближнім. І сьогодні хочу щось принести, бо внучка на роботі, діти з школи прийдуть. Слава Богу.
1: Дякуємо вам, дуже практичні, дуже практичні поради, спасибі. Як цікаво, що ми говоримо про Царство Боже, і, можливо, вам здається, що це щось таке величне, недосяжне, і воно не зовсім про життя тут, але вже не перший додзвонювач, не перший слухач Світлого Радіо свідчить про те, що якраз Царство Боже втручається в наше буденне життя і дає бажання підтримувати і наших рідних, і тих людей, з якими ми маємо спілкування, сторонніх людей, але ми до них йдемо з тим миром, яким Господь наповнює нас. Царство Боже – це запрошення до особистих відносин з Богом через віру в Ісуса Христа. Саме про це говорить Господь, коли нагадує про важливість народження згори. Без цього неможливо побачити Царство Божого. Тому, якщо ви слухали нас і, можливо, вас зацікавило те, що говорили наші слухачі про радість, про відчуття прекрасного світу, створеного Богом, яке відкривається саме через присутність Царства Божого у віруючій людині. Про те, що Царство Боже, коли оселяється в нас, воно відкриває ресурси для того, щоб творити добро і близьким, і іншим людям. Менше зосереджуватися на собі, тому що є довіра Богові. Якщо ви чули і щось торкнулося вашого серця, то ми нагадуємо слова Ісуса Христа, який сказав, «По правді кажу тобі, коли хто не народиться згори, той не може побачити Царства Божого». А єдиний спосіб народитися згори – це визнати, що людина потребує Спасителя, потребує Спасителя Ісуса Христа, який помер і воскрес на третій день, аби здійснити це відкуплення від гріхів, аби стати праведністю для кожної людини.

0: яка живе тут на землі. Бо без праведності, без Божої святості жодна людина не може війти в Царство Боже, не може стати дитиною Божою, бо там немає жодного зла, немає жодної темряви. І ми, як би ми не старалися, ми не можемо стати власними зусиллями, власними добрими справами, власними добрими думками достатньо праведними, аби бути здатними увійти в абсолютне Боже світло, абсолютну Божу любов. Саме тому Христос прийшов, помер і воскрес, щоб ми, вірою прийнявши Його як Спасителя, прийняли і Його праведність, з якою і можемо війти в Царство Боже. Тож, якщо ви цього ніколи не робили в житті, ви можете просто сказати: «Боже, я потребую Тебе, я визнаю свої гріхи, я їх віддаю Тобі і приймаю Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя». І оця молитва покаяння перед Богом, оці слова прийняття Ісуса Христа в своє серце, Слово Боже говорить, що це слова, які приносять спасіння в ваше життя. В Новому Заповіті написано, що серцем ми віруємо для праведного життя, а словами сповідуємо для спасіння. Тож, через народження згори кожен може побачити Царство Боже. Напевно, це найважливіше, чим можемо завершити нашу розмову. І дякуємо всім, хто долучився до такої цікавої бесіди і корисної, повчальної. Дивлячись на те, що було дуже багато дзвінків, найближчим часом продовжуємо цю тему і будемо ділитися про вплив Царства Божого на наше життя.
1: Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити.

0: У важких ситуаціях нашого життя ми звертаємось до Господа у молитві. Особливо важлива молитва за тих, хто захищає нашу батьківщину. На світлому радіо Еммануїл постійно лунає молитва «Псалом 90», яка об'єднує слухачів з різних кінців України і світу.
1: Доброго Божого дня, дороге світло радіо, дорогі всі співробітники, дорогого для мене світло радіо. Я хочу вам сказати, що мій внук Михаїл уже півтора року на війні. Я все бросаю, я не можу читати Біблію, бо в мене тривована сітчатка, я не бачу. І я біжу в 6 ранку, і в 6, і в 9, і в 10, до самого вечора. Разом з радіо молюся Псалом 90. І внучок сказав, нехай бабушка молиться, мені допомагають її молитви. Я все время молюся, дякую світлому радіо, що є така молитва Псалом 90, яка допомагає. Мій внук і Херсонщину, правий берег визволяли, Миколаївщину, і Бахмут там, і Солідар, і скрізь. І йому допомагає Псалом 90. Моліться всі за всіх наших воїнів, за мого внучика Михаїла воїна, який захищає в Збройних силах України. Дякую світлому радіо. Низький поклін від землі до неба світлому радіо за такі чудові молитви, які транслюються по радіо. Дякую.
0: Дорогі друзі, завдяки спільним зусиллям слухачів, редакції та партнерів ми можемо допомогти і підтримати ближніх. Спільною молитвою ми огортаємо тих, хто цього найбільше потребує. Завдяки програмам на радіо Еммануїл люди, які не можуть самі читати Біблію, не залишаються відкинутими. Вони можуть слухати програми на радіо та долучатись до обговорення. Запрошуємо всіх до спільного творення нашого світлого радіо.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток світле у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, рахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по всій темі 099-207-5822. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій землі.

0: Тому може він завжди і спасатель тих, хто через нього до Бога приходить, бо він завжди живий, щоб за них заступитись.
1: Цитата з Біблії.

Батько наш Небесний, ми йдемо до Тебе у цій страшній війні. Боже, коли люди, що виношували в своєму серці задум зла, напали на нас, Боже, ми просимо Тебе, врятуй нас і захисти. Ми молимо Тебе, Батько, втрутися у ці обставини. Так, звісно, тато, нам так хочеться звершити свій людський суд, але, змиряючись перед Тобою і знаючи, що досконала воля і сила і могутність належать Тобі, і праведний суд можеш звершити лише Ти, бо Ти знаєш, що у серцях людських, ми йдемо по справедливий суд до Тебе і просимо, тато, в ім'я Ісуса Христа, захисти, Боже, нас під час цієї війни. Врятуй, Боже, життя цивільних, врятуй життя мирних людей, врятуй життя тих, хто не може захистити себе. Але, Батько, ми просимо Тебе потужно, могутньо поклади Твою руку на наших воїнів. І сьогодні вони, Боже, являються тією стіною, Боже, яка стоїть між нами і війною, між нами і смертю. І вони своїми життями закривають нас від цього пекла. Боже, в ім'я Ісуса Христа, бережи їх, рятуй, направляй їх, Боже, до Тебе. І в ім'я Ісуса Христа ми молимо Тебе. Спаси не тільки їхні тіла, врятуй не тільки їхнє здоров'я. Найбільше ми просимо і молимо Тебе, рятуй душі наших воїнів і наших захисників. Благословляємо Тебе, Батько, і віримо, що відповідь на молитву прийде скоро. Амінь.

0: Вони обрали смерть, а не зречення, віру, а не страх, і воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
1: Україна. Блаженний отець Микола Цегельський. 21 квітня 1925 року молодий священник Микола Цегельський відправив свою першу службу Божу. На спомін цього він роздавав людям образочки зі страждальним Христом, розп'ятим на хресті. Відтоді він щодня відправляв службу Божу. Так постановив собі молодий священник. Де б він не був, які б обставини його не спіткали, служити святу літургію. Страждання стало символом його життя, коли почали переслідувати українську греко-католицьку церкву. Священникові загрожувала небезпека, дошкуляла важка недуга шлунка. Син, що мешкав у Львові, просив батька залишитися тут, але почув: «Я, пастир, залишив своє стадо в небезпеці і мушу повернутися в село». Через місяць отця Цегельського заарештували. Навіть після суду священник дотримувався обітниці, відправляв службу Божу. Дружина передала йому сухарі для частинок, родинка замість вина і пошитий з марлі епітрахиль. Дати та намір, у якому відправлялися літургії, отець Микола старанно записував і при нагоді передавав дружині. Останню літургію він відслужив за щасливу подорож, а подорож була до далекої Мордовії. І там священник знаходив можливість відправляти богослуження, про що дізнаємося з двох його листів, у яких просив родзинок. У них він ще раз наголошує, що краще жити правильно, чесно, щоб совість була спокійною, а любов понад усе переможе і діждеться своєї цілі. У житті кожного християнина надзвичайне значення має служба Божа. Скромна жертва, якою ми з Христом можемо відкупити світ, живлячись воскреслим Христом у святому причасті. Отці церкви стверджують, що служба Божа є нашим наймилішим дарунком для Господа, який ми приносимо йому з великою любов'ю. Особливо про це пам'ятали віддані своєму покликанню священники у час переслідування церкви. Святі літургії відправляли священники і в таборах Сибіру. Як писав із заслання митрополит Йосип Сліпий, у різних закутках і вертепах її приноситься вже десятки років нова жертва тіла й крові Господньої. На ній родилась і жила помічна духовна школа для виховання нових служителів Христа. Нині Господь не хоче від нас кровопролиття, а бажає лише участі у безкровній жертві, службі Божій. Чи готові ми відповісти на це бажання? Воно ж не є важким і надможливим.
0: Знаючи, що ваша праця не марнотна у Господі.
2: Перше послання до Коринтян, 15 розділ, 58 вірш.
3: Ви слухали спеціальний проект Світлого радіо «Еммануїл. Надзвичайна посвята».

0: Сьогодні 4 жовтня.
1: Хто береже уста свої, той береже душу свою, а хто розкриває уста свої, той буде мати клопіт. Книга приповістей, 13 розділ, 3 вірш. Слова мають велику силу. Будьте обережні зі своїми словами, та не говоріть зайвого.
0: Ваше світле радіо «Еммануїл».
2: Радіо «Еммануїл». Слухай, щоб любити.

0: Наші серця сповнюються радістю, коли ми чуємо ваші світлі історії, такі як ця.
1: Наше селище майже на границі з Польщею, 20 кілометрів від нас. Ми коли слухали трансмірове радіо по транзистору, а вже почало світле радіо виходити в ефір. І ми з чоловіком слухали його. У мене чоловік мав Божий дар, він самоучка, але він ладив прийомнички, і люди до нас приносили. Часом хтось лишав просто за ненадобністю, а він ладив і роздавав. І слухали ми транзистор, але він вже був такий дряхленький. Заказали по пошті і слухали вже світле радіо. Чоловік усовершенствував його трошки, удосконалив дротиками, зробив антенну. І слава Богу, ми вже стільки років його слухали. Ну, чоловіка вже нема, а в нас був по сусідству хлопчик. Він дуже цікавився прийомничками тими. Чоловік давав йому книги, і при потребі він приходив до нього, і він з ним радився, в общем, навчився. А тепер в мене був такий випадок з тим хлопцем, так. Поламався мій прийомничок, ну, чоловіка нема кому поладити. А він каже, давайте я загляну. Ви знаєте, то Господь благословив його, він взяв прийомничок, і за вечір він його поладив. Рано приносить мені, каже, я його поладив. І я слухав вашу програму, каже, світле радіо. Воно мені дуже сподобалось, я його буду слухати. От бачите, як Бог обертає все на добро.
0: Дякуємо усім друзям і партнерам за те, що це свідчення стало можливим. Божого світла і приємних несподіванок від Господа.

0: краще уповати на Господа, аніж надіятися на людину.
1: Псалом 117, 8 вірш.

Любі друзі, ви чуєте знайому музику. Отже, в ефірі програма «Подорож країною Біблія». Щиро вітаємо вас і приєднуйтесь. Сподіваємось, ви вже біля своїх радіоприймачів. Отже, влаштовуйтесь зручніше. Сьогодні ми продовжуємо розгляд чудових книг Нового Завіту. А звернемося ми до послання апостола Павла до римлян. Чотири духовні закони – це тема нашої зустрічі. –

Вітаю вас на біблійному уроці. У другій половині сьомого розділу послання до римлян автор згадує Духа Святого. Робить він це часто. І коли ми дістаємося восьмого розділу, фінального місця розв'язки, ми бачимо, що Павло 20 разів згадував про Духа Святого. Для нас є дуже важливим пам'ятати наступне. Під час своєї відвертої розповіді про самого себе, під час уроку для нас Павло пише про себе. «Нещасна я людина. Хто мене визволить від тіла цієї смерті?» Але далі він пише, що спасіння вже існує. Воно вже прийшло через Ісуса Христа та через Духа Святого, через незвичайне та надприродне звільнення Боже. Саме це і означає слово «спасіння». Отже, воно веде від симфонії невідповідності та непридатності до симфонії відповідності та придатності. У восьмому розділі Павло розповідає нам про повноту Божу. «Я маю одне переконання. Це чотири духовні закони. Не я, але Бог. Бо я в ньому, а він в мені. Я не можу, але він може. Коли я в ньому, а він в мені. Якщо казати правду, то я навіть не хочу, але він хоче, і я в союзі з ним. Я маю стосунки з ним, а він зі мною». Коли трапляються гарні речі, нам необхідно не забувати говорити. Це зробив не я, але Бог, тому що я знаходжуся в ньому, а він в мені. Саме про це розповідає Павло під час своїх біографічних нарисів у 7 та 8 розділах. Він каже про повноту Святого Духа. Ми вже розглянули 7 розділ, підвели його підсумки. А зараз я так само хотів би оглянути в перспективі і 8 розділ. Отож, я хотів би закликати вас взяти рук Біблії і починати слідкувати разом зі мною за цим розділом. У 8 розділі ми будемо читати розповідь Павла про Святого Духа і про Воскреслого Христа. Також ми дізнаємося про те, що означає перебувати в союзі з Христом та Святим Духом. Пам'ятаєте, з 6 розділу ми дізналися, що означає бути рабом гріха. Коли людина перебуває під гріхом, її життя несе негативний заряд. Вона не має у собі конфліктів, але не має також і нічого доброго. У 7 розділі Павло розповідає, що разом із законом з'явилося світло. Це той позитивний заряд, який почав з'являтися у людей. Метою цього позитивного заряду стало навернення негативного заряду на позитивний заряд. Саме про це ми і будемо читати у 8 розділі послання апостола Павла до римлян. В уривку, який складається з 6 по 8 розділи, Павло розповідає нам про те, що Бог через Сина свого Ісуса Христа може спасти нас з тієї дороги, по якій ми йдемо, може втримати нас від справ, які ми робимо. Він може врятувати нас від самих себе, і робить він це завдяки закону, який входить у наше життя та у нашу свідомість. Він не залишає нас один на один із недосконалістю закону, знання та сили волі, але він дає нам просто надзвичайну силу. Саме про це ми і молилися на початку наших занять у міні-біблійному класі, і саме про це просили. Бог послав нам Святого Духа, і весь 8 розділ сконцентрований саме на цьому. Якщо ви у Христі, закон Духа у Христі, закон життя у Дусі, цей закон звільнить вас від закону гріха, який живе у наших членах. Згадайте про це, коли ми почнемо розгляд цього розділу. Взагалі, це гарний спосіб для того, щоб робити огляд. Павло пише тут, що Дух Святий знаходиться не в кожній людині, а лише у тих, хто прийняв його. Ця думка не є популярною. Люди люблять говорити про те, що кожен має божественну іскру, і все, що людині потрібно зробити, це роздути її для того, щоб вона перетворилася на полум'я. Проте Писання вчить не цьому. Павло у цьому розділі стверджує, що Дух Святий живе не у всіх, але у тих, хто прийняв його, та серед тих, хто підкоряється йому. Коли Павло каже подібне, він має на увазі дещо наступне. Чи доводилося вам ставити людині таке запитання? Чи ти зі мною? Якщо людина погоджується бути з вами, ви можете потиснути їй руку і сказати, тоді я теж з тобою. Про подібний випадок пише апостол Іван у першому посланні. Він пише, що в тому разі, якщо ми говоримо, що маємо спілкування з Богом, але в той же час ходимо у темряві, тоді ми не правдомовці. Він тут дуже точний. Він каже, що в тому разі, якщо ми ходимо у темряві, ми ходимо самі. Бог не прийде і не буде ходити разом з вами у темряві. Але з першого розділу послання Івана ми дізнаємося про те, що коли ми ходимо так само, як і Бог у світлі, ми маємо стосунки з ним і з тими людьми, які також мають з ним стосунки. В посланні Іван пояснює мету написання цього листа. Він пише, ми зробили найбільше у світі відкриття. Ми відкрили Христа таким, який він є. Не лише Христа, яким він був, але Христа, яким він є. Є одна річ,

яку я люблю повторювати. Ось вона. Я вірю, що Бог існує в той час, як інші мають сумніви щодо того, чи був він колись взагалі, і в той час, як інші сумніваються в тому, що він колись щось робив, я вірю в те, що він робить і досі. Це радісна частина Нового Завіту. Є Христос, який воскрес. Під час читання Євангелія від Івана ми зробили відкриття. Воно полягає в тому, що кожен з нас має стосунки з Христом. Також ми бажаємо, щоб і інші отримали ці стосунки з ним. Саме тому Іван і пише невеличке послання, яке знаходиться наприкінці Нового Завіту. У ньому Іван розповідає нам про те, яким чином ми можемо пережити те ж саме, що відкрилося і йому. Він пише, що ми маємо ходити в світлі, адже саме в такому стані ми можемо відчути Христа та те, що він є. Він насправді є. Є і досі, але він знаходиться у світлі. І якщо ви бажаєте знаходитися з ним, вам також необхідно вийти у світло. Так само Павло каже і про Святий Дух. Він каже, що цей Дух знаходиться не за всіма. Він є лише у тих, хто покорився йому. Ось що мав на увазі Петро, коли казав у книзі «Дії святих апостолів», що Бог послав Духа тим, хто підкорився йому. Під час проповіді на останній вечері Ісус сказав своїм учням, що він скоро покине їх. Проте після цього їх стосунки стануть набагато ближчими, чим вони були упродовж того часу, доки Ісус перебував на землі. Вони запитали, яким чином це станеться. Вони мали на увазі те, яким чином Христос буде мати стосунки з невіруючими довкола себе в той час, як вони навіть не будуть знати про це. Це було досить таки доречне запитання. Ісус же відповів йому, що коли людина полюбить мене, вона підкориться мені. А коли вона підкориться мені, я прийду і буду жити в ній. А ті, хто мене не любить, мені не підкоряться, і я не буду мати таких стосунків з ними. Саме в цьому контексті Ісус сказав своїм учням, якщо ви любите мене, дотримуйтеся моїх заповідей, і я вам дам Духа Святого. Якщо ви зрозумієте цю пропозицію стосовно Святого Духа, вона розповість вам багато стосовно нього. Дух Святий знаходиться в вас, з нами та над нами. Він для нас. У Святого Духа є багато функцій. Він живе у нас, у нашому єстві. Про те ж саме у цьому розділі каже і Павло. Але він додає, що Духа мають не всі. Він каже, якщо ви не маєте Святого Духа, ви не Його і не належите Христу. Це догматичне твердження. Є два різновиди людей – духовні та недуховні. Якщо ви маєте в собі Духа Святого, тоді ви можете називати себе христовими послідовниками та новонародженими. Але якщо ви не маєте Духа, ви не належите Йому. Отже, Дух Божий знаходиться в нас, та не у всіх з нас. Він з нами, але не з всіма. Він лише з тими, хто кориться Йому. Просуваючись далі по восьмому розділу послання Павла до римлян, ми бачимо, що він виходить на наступний рівень. Павло каже, що Дух не лише з нами та у нас, але він ще для нас. Лише для тих, хто закликаний згідно Божої волі. Це звучить як крещендо. Павло каже, що Дух живе у тих, хто прийняв Його. Він з тими, хто кориться Йому. І якщо Він у нас та з нами, якщо ми закликані згідно Його волі, тоді Він також для нас. У найвищій точці розділу Павло робить висновок. Якщо Дух в нас, з нами та для нас, тоді хто проти нас? Ми непереможні. Апостол Павло був непереможним завдяки Духу Святому, воскреслому Христу та живому Богу, що був у ньому, з ним та для нього. Ніхто не міг перемогти його. Павло додає, що до всього того Бог є над кожним з віруючих. Дух Святий перебуває над тими людьми, які виконують Божу роботу. А він натомість обдаровує їх невичерпною енергією своєї сили, дає їм сили для того, щоб вони робили те, що їм потрібно робити, і були тими, ким їм потрібно бути. Це резюме всьому тому, про що писав Павло у восьмому розділі. А тепер давайте підведемо певні підсумки. Найкращою назвою для уривка з 7 по 8 розділи, я вважаю, 4 духовні закони. Є 4 духовні закони, на яких апостол Павло акцентує нашу увагу. По-перше, це закон Божий. Це Євангелія. Це те, з чим Павло був обізнаний, адже він був фарисеєм, вчителем. Він був експертом закону Божого. Якщо ви жили у часи Христа і досліджували закон, це означало, що ви знали книги Буття, Вихід, Левіт, Числа, повторення закону. Вони знали також сотні законів, які походили з закону Божого. Отже, така людина, як Павло, був не лише знавцем законів, він був експертом з закону. Щодо цього немає ніяких сумнівів. Він любив закон Божий. Він був просто сповнений поваги до закону Божого. Для апостола Павла закон

0: любите його. Давид був людиною за серцем Божим, і він любив його закон. Павло наприкінці свого життя каже: «Лише поміркуйте про те, що може зробити закон Божий у вашому житті. Він може абсолютно перевернути вашу душу. Це може звеселити ваше серце». Павло просто перелічує всі ті речі, які можуть відбутися за людиною за допомоги закону Божого. Ми переконалися у тому, що закон Божий може призвести до нового народження. Павло каже, що закон Божий у Слові Божому подібний до вічного насіння. Коли це насіння поєднується з нашою вірою, виникає духовне життя. Ось чому підкорятися Божому закону так важливо. Отже, чотири духовні закони. Не я, але Бог. Бо я в ньому, а він в мені. Я не можу, але він може, коли я в ньому, а він в мені. Якщо казати правду, то я навіть не хочу, але він хоче, і я в союзі з ним. Я маю стосунки з ним, а він зі мною.
1: А на сьогодні наш час в ефірі вичерпано. Ми зустрінемося з вами, любі друзі, у наступній передачі. На сьогодні все. До побачення. З вами була програма «Подорож країною Біблія».

0: чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22. 099-207-58-22. 8-22.
2: Бо ми ходимо вірою, а не бачимо. Послання Павла до Коринтян. Щосуботи о 17 годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сил».

0: Господа Христа світіть у ваших серцях, і завжди готовими будьте на відповідь кожному, хто вас запитує рахунку про вашу надію, що в вас, із лагідністю та зі страхом. Майте добре сумління, щоб тим, за що вас обмовляють, немов злочинців, були посоромлені лихословники вашого поводження в Христі.
1: Цитата

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.

0: Сьогодні 4 жовтня.
1: Хто ходить у невинності, той безпечний, а хто кривить шляхи свої, той буде покараний. Приповісті, 10 розділ, 9 вірш. Нехай ці слова надихають нас до життя у праведності, адже саме такий шлях дарує справжній мир і безпеку серця, і Небесний Отець допоможе кожному з нас зробити Його Слово правилом життя –

0: Ваше світле радіо Еммануїл.
1: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Часто люди вважають, що Бог потрібен слабким, немічним або бідним людям. Але чи так це насправді? Не тільки слабкі, немічні люди потребують Господа, але й сильні світу цього. Бо саме Бог є силою, Бог дає життя, Бог дає мудрість. І саме в Бозі ми зможемо знайти відповіді на всі питання, які нас турбують. Але Бог потрібен всім, всім без виключення. І якщо ти зараз відчуваєш, що в твоєму серці є потреба Господа, потреба Бога, тому що в тебе вже є все, але все одно відчуваєш в серці пустоту, то я тобі пропоную зараз помолитися цією молитвою. Дорогий Господь, я знаю, що ти є, і визнаю, що без тебе моє життя не має змісту. Я прошу тебе, в ім'я Ісуса Христа, Отець, прости мені мої гріхи і наповни моє життя своїм життям. Амінь.
1: Якщо вас торкнулася ця історія, і ви щиро помолилися, то все може змінитися з цього моменту. Бог чув ваше звернення і знає думки вашого серця. Він сам допоможе розуміти те, що написано у Біблії, допоможе молитися і вірити, приведе до церкви, в якій ви зможете пізнати істину, приймати і ділитися з іншими Христовою любов'ю. Ваша світла радіо сім'я. Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Якщо ви хочете змінитися, не варто дивитися на своє минуле. Не варто дивитися на самого себе і навіть думати про самого себе. Коли Адам згрішив, у нього відкрилися очі саме на самого себе. Адам і Єва перестали дивитися на Бога, а натомість почали дивитися на самих себе. І розкрилися очі у них обох, і пізнали вони, що нагі. Доки вони не згрішили, вони не бачили себе, що були нагі. І були вони обоє нагі, Адам і дружина його, і не соромилися. Вони бачили тільки Бога, Творця неба і землі, яким вони жили та існували. Але згрішивши, вони побачили самих себе. Саме від цього погляду на себе усі наші проблеми. Погляд на себе і відсутність погляду на Бога являється перворідним гріхом. Роблячи себе центром життя, головним орієнтиром, ідолом і Богом для самого себе, тим самим людина відкинула керівництво свого Творця, Бога. Тому всі наші проблеми знаходяться всередині нас. Тому, як через одного чоловіка гріх увійшов у світ, і з гріхом смерть, так і смерть перейшла на всіх людей, бо в ньому всі согрішили. Тобто всередині нас від народження знаходиться егоцентрична позиція Адама. Чим більше ми думаємо про себе самого, тим більше ми занурюємося у темряву егоїзму, яку ми отримали у спадщину від Адама. І якщо ми

0: будемо хоча б трохи чесними, ми виявимо у нашому серці дуже багато негарних якостей. Ісус сказав, бо зсередини від серця людського виходять лихі помисли, перелюбства, любодійства, вбивства, злодійство, здирство, лукавство, зради, ганебні вчинки, заздрісне око, богохульство, гордощі, безумство. Все це зло зсередини виходить і оскверняє людину. Уявіть лише, що знаходиться всередині кожної людини. Так, це неприємно чути, і ви можете сказати, що, напевно, це є у всіх, окрім вас. Але ж кожен з нас народжений за плоттю від Адама. Тому в кожній людині все це є. Чим більше ми занурюємося у себе, тим більше ми занурюємося у темряву наших брудних думок. Тому, щоб позбавитися усього цього, нам варто дивитися не в себе, не у свою темряву, а на Господа. Адже Бог є світло, і немає в ньому ніякої темряви. Не варто думати про своє життя, краще думати про життя Христа, і тоді Господь освятить тебе своїм життям. Було світло істинне, що освітлює кожну людину, яка приходить у світ. Не варто досліджувати самого себе, тому що ми не знайдемо всередині себе нічого доброго. Ми – гріховна плоть, і все наше наповнення – гріховне. Павло говорить, «Бо знаю, що не живе в мені, тобто в моєму тілі, добре, бо бажання добра є в мені, але щоб зробити таке, того не знаходжу». Тому думати про себе, плотського, гріховного, нечистого, не лише безглуздо, але й смертельно. Павло писав, «Помисли плотські є смерть, а помисли духовні – життя і мир». Помисли плотські – це помисли про самого себе, а згідно зі словом це призводить до смерті. Багато людей скінчили життя самогубством, розмірковуючи про самих себе і про своє життя. Вони так захопилися цим дослідженням, що досягли глибин зла у своєму серці і через відразу до себе вирішили скоїти самогубство. Ви не замислювалися, чому ми боїмося залишатися із самими собою наодинці? І чому одразу біжимо до людей, вмикаємо соцмережі, телевізор чи музику? Ми просто боїмося залишитися наодинці із самими собою, тому що цей «я сам» і являється нашою гріховною плоттю. Ви дуже добре його знаєте. Він брехливий, боягуз, хтивий, гордий, жорстокий. Ви не хочете ототожнюватися із ним, тікаєте від нього, тобто від самого себе плотського. Тому залишатися наодинці із самими собою ще не означає, що ви спілкуєтеся із Богом. Бенедикт Спіноза сказав, коли залишаєшся сам, потрібно точно знати, і з ким саме ти залишаєшся. Тому важливо докласти всіх зусиль, щоб, залишаючись наодинці із самими собою, у нас були помисли про Христа. Подумайте про того, хто перетерпів таку над собою наругу від грішників, щоб вам не знемогтися і не ослабнути душами вашими. Наша душа кріпне і утверджується лише тоді, коли ми помишляємо про Христа. Розмірковуючи про самих себе, не помишляючи про Христа, наша душа знемагає і слабне. Ви запитаєте, а чи всі люди, які прийняли Ісуса Христа Господом, народжені згори і отримали Духа Святого? Так, ви абсолютно праві. Більше того, написано, увірувавши в Нього, були відзначені обіцяним Святим Духом. Проте народження по плоті залишається і ніде не зникає, доки ми ще живі у фізичному тілі. Всередині нас якимось чином вміщається і Дух Божий через віру в Ісуса Христа, і стара гріховна плоть через народження від Адама. Таким чином, всередині нас іде постійна боротьба, бо плоть бажає противного духові, а дух противного плоті. Вони одне одному противляться, так що ви не те робите, чого хотіли б. І щоб перемогти в цій боротьбі, нам потрібно увесь час бути із Христом, щоб було, як написано, «І вже не я живу, а живе в мені Христос, а що нині живу в плоті, то вірою живу в Сина Божого, який полюбив мене і віддав себе за мене». Тому наша перемога тільки у Христі. Самі себе ми ніколи не переможемо. Потрібно увесь час жити вірою, що Христос зі мною, і саме цією вірою ми переможемо самих себе. Бо всякий народжений від Бога перемагає світ, і ця перемога, що перемогла світ, віра наша. Віра – це бути весь час із Ним, ніколи не залишати Його, ніколи не залишатися наодинці самим із собою. Тільки-но ми залишаємося наодинці із самим собою чи зі світом, а це одне і те ж, ми знаходимося в руках сатани, тому що князь цього світу – диявол. Блез Паскаль, розмірковуючи про це, писав, що розмови із самим собою псують людину. Спілкування людини із самою собою псує нас так само, як лихе товариство. Бо люди на самоті ведуть бесіди самі із собою, і ці бесіди необхідно розумно спрямовувати. Не обманюйтесь, лихі товариства псують добрі звичаї. Потрібно щосили намагатися зберігти мовчання, а бесіди вести лише про Бога. Адже у ньому єдиному істина, і таким чином перейнятися цією істиною. Отже, для того, щоб вирватися із темряви своїх гріхів, не потрібно залишатися наодинці з собою. Важливо залишитися сам на сам із Христом. Чим більше ми будемо мати спілкування із Господом, тим більше Він буде наповнювати наше серце світлом і звільняти нас від нашої гріховної темної плоті, формувати в нас свою волю, чисті та світлі помисли і розсудливі бажання, тому що Бог створює в нас і хотіння, і діяння за своїм благоволінням. Коли ми думаємо про Христа, ми наближаємося до Христа і преображаємося у Його образ. Коли ж ми думаємо про себе, ми віддаляємося від Христа і наближаємося до гріха. Павло писав, «І не уподібнюйтеся світові цьому, а змінюйтесь оновленням вашого розуму, щоб ви пізнавали, що є воля Божа, блага, угодна і довершена». А воля Божа – це щоб Він був у нас, щоб ми були із Богом разом єдині, як сам Ісус говорив, щоб усі були єдине, як Ти, Отче, в мені, і я в Тобі, так і вони нехай будуть в нас єдине, щоб увірував світ, що Ти послав мене. Отже, нам потрібно преображатися оновленням розуму, завжди думати про Христа і припинити думати про себе, як це робить світ, занурений у егоїзм. Звісно, одразу припинити думати про себе не вийде, але Павло нас вчив, що в міру примноження віри ми будемо все менше думати про самих себе. За даною мені благодаттю кожному з вас кажу, не думайте про себе більше, ніж треба думати, але думайте скромно, в міру віри, яку Бог приділив кожному. В іншому місці Павло навчав, будьте однодумні між собою, не звеличуйте себе, а наслідуйте смиренних, не будьте зарозумілі, не мрійте, тобто не будьте розумними для самих себе. Погляньмо, як Давид думав про себе, а я черв, а не людина, приниження в людей і зневага в народів. Але ж цей псалом говорить не лише про Давида, а й про Христа. Авраам оцінював себе відповідним чином. Авраам сказав у відповідь, ось, я насмілився говорити владиці, я – порох і попіл. Тому думати про себе – це стверджувати у собі самому незалежність від Бога. Це плотська гріховна природа людини, отримана у спадщину від Адама. Думати про себе – це гордість і звеличування, це бути противником Богу, а значить бути заодно із сатаною. Думати ж про Бога – це смирення самого себе. Була така історія, коли Ісус розмовляв із Петром про своє покарання на хресті, і Петро намагався його відмовити. Тоді Ісус назвав Петра сатаною. Він же, обернувшись, сказав Петрові: «Відійди від мене, сатано! Ти спокуса мені, бо думаєш не про Боже, а про людське». Тоді Ісус сказав ученикам своїм: «Якщо хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе і візьме хрест свій та йде за мною. Бо хто хоче душу свою зберегти, той погубить її. А хто погубить душу свою заради мене, той збереже її». Зректися себе, погубити свою душу і взяти свій хрест – це припинити думати про самого себе, про людське, а весь час думати про Христа. Це і є смирення плоті. Отже, смиріться під міцною рукою Божою, щоб підніс вас свого часу. Ви скажете, як це можливо не думати про себе? Якщо написано: «Пильнуй себе самого та навчання, займайся цим постійно, бо так роблячи і себе спасеш, і тих, що слухають тебе». Думати про себе можна і навіть потрібно, але тільки в тому сенсі, щоб визначити, де ми знаходимося, із Христом чи ні. Написано: «Перевіряйте самих себе, чи у вірі ви, самих себе досліджуйте. Чи ви не знаєте самих себе, що Ісус Христос у вас? Хіба тільки ви не ті, ким повинні бути?» Випробувати свою віру значить визначити, а чи Христос у мені, чи я зараз сам по собі? Чиню я за своєю волею, чи виконую волю Христа? Потрібно весь час випробувати себе і перевіряти, а я зараз вчиняю як учень Христа, за Його словом, чи за своїм бажанням. Тобто важливо весь час контролювати себе. З ним я чи сам по собі? Отже, для того, щоб змінитися, потрібно завжди бути із Христом. Усі наші хвороби, як фізичні, так і психічні, це всього-навсього гріх, який живе в нас від самого народження. Наша совість вже не може зносити цей гріх, і всередині кожного із нас з'являється такий тиск, від якого з'являється хвороба. Неважливо, фізична, духовна чи психічна, тому вихід тільки один – це Христос, який є путь і істина і життя. Тільки Ісус звільнить нас від гріхів, Ісус, який дав себе за нас, щоб визволити нас від усякого беззаконня і очистити собі людей, обраних, ревних до добрих діл. Сенс нашого життя – знайти Ісуса Христа. Написано: «Від однієї крові створив увесь рід людський для проживання по всій землі, наперед визначивши часи і межі їх перебування, щоб вони шукали Бога, чи не відчують Його і чи не знайдуть, хоч Він і недалеко від кожного з нас. Бо ми ним живемо і рухаємось і існуємо, як і деякі з ваших віршотворців говорили: ми Його і рід». В іншому місці сказано: «Бо треба, щоб той, хто приходить до Бога, вірував, що Він є, і тим, хто шукає Його, дає винагороду». Нам потрібно бути із Ним, шукати Його, перебувати у Ньому, спілкуватися, молитися. Якщо ми із Ним, тоді Він з нами, і Він прожене всяку темряву, яка є в нас. Так, це не просто не думати про себе, а про Нього, але це важливо. Як тільки ми фокусуємося на Христі, ми зцілюємося, а переводячи фокус на себе, ми помираємо. Як було із Петром? Доки він дивився на Христа, йшов по воді, а як тільки відвернувся на секунду, почав тонути. Важливо пам'ятати, що ми самі своїми силами ніколи не виправимося, не змінимося, а тільки силою Христа в нас. Все це переборюємо силою того, хто полюбив нас. Тому, перебуваючи з Ісусом, ми будемо мати все – і звільнення, і зцілення від усіляких гріхів і залежностей, тому що Він саме для цього прийшов на землю, поніс покарання за наші гріхи, був убитий і воскрес. Слава Йому!
1: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
2: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
3: Боже, допоможи мені. Ти бачиш, який я зараз є? Ти бачиш, як мені важко, як мені сутужно? Я втомився, але ти кажеш, що ти можеш мені допомогти. Господи, я хочу повірити в це. І я вірю цьому. Я приходжу до Тебе і прошу, дай мені Твій мир. Більше того, Господи, я не хочу повертатися завтра до того життя, яким жив сьогодні. Я хочу жити краще. Допоможи мені. Я хочу навчитись приходити до Тебе щодня, щоранку. І весь день жити в Твоєму спокої. Допоможи мені в цьому.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Івана, розділ 19.
2: От тоді взяв Ісуса Пилат та й звелів збичувати його. Бо який ж, спалівши стерно вінка, йому поклали на голову та багряницю наділи на нього, і приступали до нього і казали:
3: «Радій, цар юдейський!»
2: І били по щоках його. Тоді вийшов назовні і знову Пилат, та й говорить до них:
4: «Ось його я виводжу назовні до вас, щоб ви переконались, що провини ніякої в нім не знаходжу».
2: І вийшов назовні Ісус у терновім вінку та в багрянім плащі. А Пилат до них каже:
4: «Оце чоловік!»
2: Як побачили ж його первосвященники і служба, то закричали, говорячи:
5: «Розіпни!»
2: Пилат каже до них:
4: «То візьміть його ви і розіпніть, бо провини я в нім не знаходжу».
2: Відказали юдеї йому:
6: «Ми маємо закона, а за законом він мусить умерти, бо за Божого сина себе видавав».
2: Як зачув же Пилат оце слово, налякався ще більш і вернувся в приторій і знову і питає Ісуса: «Звідки ти?» Та Ісус йому відповіді не подав. І каже до нього Пилат:
7: «Не говориш до мене? Хіба ж ти не знаєш, що маю я владу розп'ясти тебе і маю владу тебе відпустити?»
2: Ісус відповів:
8: «Надо мною ти жодної влади не мав би, коли б тобі зверху не дано було. Тому більший гріх має той, хто мене тобі видав».
2: Після цього Пилат намагався пустити його, та юдеї кричали, говорячи:
9: «Якщо його пустиш, то не кесарів приятель ти. Усякий, хто себе за

0: царя видає, противиться кесареві.
1: Як зачувши Пилато це слово, то вивів назовні Ісуса і засів на суддеве сидіння на місці, що зветься Літостротон, по-гебрейському ж Гаввата. Був тож день приготування Пасхи, година була близько шостої. І він каже юдеям:
2: «Ось ваш цар!»
1: Та вони закричали: Пилат каже до них:
2: «Царя вашого маю розп'яти!»
1: Первосвященники відповіли:
0: «Ми не маємо царя, окрім кесаря!»
1: Ось тоді він їм видав його, щоб розп'яти. І взяли Ісуса і повели. І нісши свого Христа, він вийшов на місце, череповищем зване, по-гебрейському Голгофа. Там його розп'яли, а з ним разом двох інших, з одного та з другого боку, а Ісуса всередині. А Пилат написав і написа, та й умістив на хресті. Було ж там написано: «Ісус Назарянин, цар юдейський». І багато з юдеїв читали цього написа, бо те місце, де Ісус був розп'ятий, було близько від міста, а було по-гебрейському, по-грецькому і по-римському написано. Тож сказали Пилатові юдейські первосвященники:
3: «Не пиши «цар юдейський», але що він сам говорив: «Я цар юдейський»?»
1: Пилат відповів:
0: «Що я написав, написав».
1: Розп'явши ж Ісуса, вояки взяли одіж його та й поділили на чотири частини, по частині для кожного вояка, теж і хітона. А хітон був не шитий, а витканий цілий відверху. Тож сказали один до одного:
4: «Не будемо дерти його, але жереба киньмо на нього, кому припаде».
1: Щоб збулося писання:
5: «Поділили одежу мою між собою і метнули про шату мою жеребка».
1: Вояки ж це й зробили. Під хрестом же Ісуса стояли його мати і сестра його матері Марія Клеопова і Марія Магдалина. Як побачив Ісус матір та учня, що стояв тут, якого любив, то каже до матері:
6: «Оце, жоно, твій син».
1: Потім каже до учня:
6: «Оце мати твоя».
1: І з тієї години той учень узяв її до себе. Потім, знавши Ісус, що вже все довершилось, щоб збулося писання, проказує:
6: «Прагну».
1: Тут стояла посудина, повна оцту. Вояки ж губку оцтом наповнивши і на тростину її настромивши, піднесли до уст його. А коли Ісус оцту прийняв, то промовив:
6: «Звершилось».
1: І голову схиливши, віддав свого духа. Був же день приготування, тож юдеї, щоб тіла на хресті не зосталися в суботу, був бо Великдень тієї суботи, просили Пилата зламати голінки розп'ятим і зняти. Тож прийшли вояки і поламали голінки першому й другому, що розп'ятий з ним був. Коли ж підійшли до Ісуса і побачили, що він уже вмер, то голінок йому не зламали. Та один з вояків списом бока йому проколов.

0: І зараз витекла звідти кров та вода. І самовидець засвідчив, і правдиве свідоцтво його. І він знає, що правду говорить, щоб повірили й ви. Бо це сталося тому, щоб збулося писання.
1: Йому кості ламати не будуть.
0: І знов друге писання говорить.
1: Дивитися будуть на того, кого прокололи.
0: Потім Йосип із Аріматеї, що був учень Ісуса, але потайний, бо боявся юдеїв, став просити Пилата, щоб тіло Ісусове взяти, і дозволив Пилат. Тож прийшов він і взяв тіло Ісусове. Прибув також і Никодим, що давніше приходив вночі до Ісуса і смирну приніс, і з алоєм помішану, що з літрів і 100. Отож, узяли вони тіло Ісусове та й обгорнули його плащаницею із пахощами, як є звичай ховати в юдеїв. На тім місці, де він був розп'ятий, знаходився сад, а в саду новий гріб, що в ньому ніколи ніхто не лежав. Тож отут з-за юдейського дня приготування вони поклали Ісуса, бо поблизу був гріб.
2: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, я звертаюся до Тебе. Якщо Ти є, багато людей говорять, що Ти є, що Ти допомагаєш. Я прошу Тебе, зверни увагу на мене, на мої справи, на мої проблеми, на все моє життя. Бо я втомився в цьому світі ходити і не бачити виходу з багатьох ситуацій. І я хочу сьогодні довіритись Тобі і далі своє життя проводити з Тобою. Прошу, прости мені всі мої гріхи. Я дякую Тобі за все, Отче Небесний.

0: говорять наші світлі гості. Галина Макаренко, тренер з просторового орієнтування, про адаптацію незрячих.
1: Буває так, що людина втратила зір в дорослому віці, але в неї збережені всі просторові уявлення. Вона має досить такі гарні ті орієнтири, які вона пам'ятала, коли бачила. І, в принципі, для неї варто навчитися лише трошки просто по-новому сприймати цей простір, навчитися боротися зі своїм страхом того, що цей простір змінився.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: світлі свідчення наших світлих слухачів.
1: Хочу сказати, що, можливо, ми всі не задумуємося і приймаємо це благословіння Господнє, як годиться. Мене вразило свідчення. Одна сестричка, вона говорила, а потім в кінці сказала: «Для мене радіо – це все, тому що я незряча». І тоді мене так серце тронуло, що ми не задумуємося, мабуть. А для когось це один єдиний джерело цього світла. І вона не виходить. Інша жіночка казала, що вона нікуди не ходить, вона біля ліжку, з дому не виходить. Оці свідчення, вони торкаються душі, і тому я закликаю всіх не бути байдужими. Це радіо повинно звучати, повинно сповіщати благу вістку всім, хто нуждається в ньому.
0: Дякуємо усім, хто долучився до Божої справи і цього місяця. Завдяки вашим пожертвам ми змогли оплатити частину потреб. Молимося, щоб добрі справи поверталися до вас, а вашої любові вистачало для усіх, з ким ви зіштовхуєтеся.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата і мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як навчити дитину промовляти слова життя». Отче Небесний, почуй молитву мою, зглянься на моління моє в істині Твоїй, вислухай мене в правді Твоїй. Я вчора почула, як з вуст мого сина зірвалася лайка. Я поговорила з ним, він вибачився і зрозумів, що ці слова не прикрашають його, а розрушають. Але саме з цією проблемою я й прийшла до тебе, аби це більше не повторилося. Аби ти допоміг моїм дітям говорити лише слова, які прославляють тебе. Наповни, будь ласка, серце сина і донечок твоїм духом і твоєю істиною так, щоб з їхніх вуст виходили лише слова життя, а не смерті. Зроби так, щоб будь-яка спокуса говорити пусті, негативні, злі, жорстокі, образливі слова стала докором їхньому духу. Прошу тебе, Господи, щоб брудні, гидкі слова були ненависні їм. Допоможи їм контролювати свою мову, щоб жодне необдумане або легковажне слово не вийшло з їхніх вуст. Збережи, Боже, моїх дітей від тенет, оставлених їхнім власним язиком. Хто стереже свої уста, той душу зберігає. Так написано в книзі притч. Навчи моїх дітей стерегти свій язик і захисти їх від будь-якого нещастя. Твоє слово говорить, що смерть і життя у владі язика. Допоможи моїм дітям зрозуміти, що, як і коли їм говорити в будь-якій ситуації. Нехай вони завжди промовляють слова надії, зцілення, підбадьорення і ніколи не вживають лайливі слова. Боже мій, я дякую, що ти почув біль мого материнського серця. Дякую тобі за відповідь на мою молитву. Я знаю, що з цієї хвилини Дух Святий вже працює серцями моїх дітей. А я благословляю язик сина і доньок, во ім'я Ісуса Христа мої діти навчаться зважувати свої слова і оцінювати думки раніше, ніж вони вийдуть з їхніх вуст. Я благословляю своїх дітей, щоб язик їхній використовувався лише для прославлення Бога, щоб мова їхня була щирою, щоб говорили лише про хороше.

я вірю, що слова вуст дітей моїх і помисли їхніх сердець будуть приємні тобі, Господи. Твердиня наша і Спасителю наш. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Якова 3:4, Матфея 12:35-37, Притчі 16:24, Притчі 12:18, Екклезіаста 3:7. Пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за наших дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Торні Омартіан та Блейна Бартова. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Табаренкова.

0: Радіо Еммануїл. Сьома година. Вітаємо з народженням нового дня.
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі Старого Заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
2: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.

0: Не турбуйтесь ні про що, але завжди в молитві та проханні з подякою відкривайте свої бажання перед Богом.
1: Наш Небесний Отець,

0: увагу в слові Твоєму. Діти, це є Твоя нагорода для всіх нас. На превеликий жаль, в Україні сьогодні дуже багато відвернутих сердець батьків від дітей і дітей від батьків їхніх. Батьки не до кінця оцінюють своїх дітей як твій дар. Ми сьогодні, як голос волаючого в пустелі, молимось до Тебе. Допоможи нам, батькам, відкрити свої серця і прийняти дітей, і служити нашим дітям, щоб ми могли, Боже, передати цінності, які маємо ми від Тебе. Ми сьогодні заступаємося за всіх дітей України і просимо, захисти їх, будь ласка, від нападків сатани. Ми благаємо, доторкнися до наших дітей, щоб їхні серця були відкриті для Тебе.
1: Без перестанку моліться. Заспокойтеся і пізнайте, що я Бог. Піднесуся між народами і прославлюся на землі.
2: Псалом 45, вірш 11.
1: Ковток світлого радіо може втамувати твою спрагу. В ефірі програма «Рішення за вами».

0: тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі, на хвилі Світлого Радіо. І я Поварчук Микола. І сьогодні я хотів би з вами поділитися наступною темою. Тема, яка останніх півроку не дає мені самому спокою, це тема благословення спадку праведника. Благословення спадку праведника. Звичайно, це спадок від батьків до дітей. Зазвичай батьки залишають дітям своїм тут на землі фізичний і духовний спадок. Фізичний ми всі розуміємо, що це маєток, якісь акції, якісь фінанси. І є ще один спадок, про який люди менше думають. Той спадок, про який думають лише духовні люди. Люди, які пізнали Бога і які розуміють, що є майбуття. І вони не живуть сьогоденням. Давайте ми відкриємо книгу Псалмів, 36 розділ. І в 25-му вірші ми читаємо наступне. «Я був молодий і постарився, та не бачив я праведного, щоб опущений був, ні нащадків його, щоб хліба просили». Якщо ми подивимось уважно цей вірш, то ми побачимо, що тут говориться про праведну людину, що вона не буде опущена, а також друга половина вірша – «ні нащадків його, щоб хліба просили». Ми з цього місця можемо зробити висновок, що праведний батько чи мати залишили дітям спадок в духовному світі праведності, бо ми розуміємо, що праведність – це не фізичний спадок, це духовний спадок батьків для дітей. Тому праведний батько чи мати залишили спадок своїм діткам, спадок праведного духу. І Слово Боже говорить, що нащадки його не будуть просити хліба. Ми бачимо, що ми маємо благословення спадку від праведної людини до його дітей. Праведника тримає Бог і його праведність на його дітях як благословення. Давайте ми подивимось конкретні приклади з Біблії. Зараз разом відкриємо першу книгу царів. Це українською мовою Біблії, а російськомовна – це буде третя книга царів. Тому відкриваємо першу книгу царів, 11 розділ, 9 по 13 вірш. Читаємо 11 розділ, 9, 13 вірші, перша книга царів. «Розгнівався Господь на Соломона, бо його серце відхилилося від Господа, Бога Ізраїлевого, що двічі йому явився, і наказував йому про цю річ, щоб не ходити за іншими богами, та не виконував він того, що наказав був Господь. І сказав Господь до Соломона:

тому, що було це з тобою, і не виконав ти мого заповіту та постанов моїх, що я наказав був тобі, я конче відберу царство твоє, та й віддам йому твоєму рабові. Тільки за твоїх днів не зроблю того ради батька твого Давида, з руки сина твого відберу його. Та всього царства я не відберу, одне племено я дам синові твоєму ради раба мого Давида та ради Єрусалиму, якого я вибрав. Ми знову бачимо, що для Соломона є якісь привілегії в житті заради його батька Давида. Бо Господь Бог говорить, що він за провини Соломона обов'язково накаже, але говорить, що я не накажу тебе, я від сина твого відніму царство, відніму 11 колін, а одне залишу, віддам в руки раба твого, але не за днів твоїх я це зроблю, заради раба мого Давида. Ми бачимо, що у Господа є гарна пам'ять, він пам'ятає своїх рабів, своїх слуг, тих, хто любили його і виконували його волю на землі, і він заради них має якісь преференції чи привілегії їхнім дітям. Бог міг би зразу після того, як цар Соломон почав грішити, бо Бог до нього так і сказав, за те, що твоє серце відхилилося від мене, значить серце Соломона було з Богом. За це я відберу у тебе царство. Бог міг би його наказати, звичайно. Але Бог сказав, що дякуючи твоєму батькові, царю Давиду, я не зроблю цього за днів твоїх. Ви знаєте, я в цьому бачу якийсь посил Бога до Соломона, щоб він отямився. Бог говорить до царя Соломона, дякуючи твоєму батькові, що він залишив тобі в духовному світі спадок праведника, я не відберу царства за днів твоїх. А можливо, цар Соломон здогадається, що може потрібно зупинитися, стати на правильну дорогу і подумати про своїх дітей, тому що Бог прямим текстом сказав, що він відбере царство у його сина, 11 колін віддасть і одне залишить. Цар Соломон, звичайно, міг би зупинитися, впасти перед Богом на коліна і почати просити за свої майбутні покоління. Але те, що сталося, ми знаємо, що цар Соломон лише ожесточився, і він почав, проти нього Бог возбудив одного, потім іншого, і він з ними мав конфлікти, але він не впав перед Богом на коліна. До прикладу, як зробив це його батько Давид, коли ми пам'ятаємо, прийшов пророк Нафаїл, і він сказав, що ти згрішив перед Богом, до царя Ізраїля. Він сказав не до просто людини, а до царя над всім Ізраїлем, до Давида, ти згрішив, і він зразу ж сказав, так, я згрішив перед Богом, він зразу ж покаявся. Ми знаємо, як Бог помилував Давида. В цьому і різниця, і відрізняється цар Давид від царя Соломона, що цар Давид зразу признавав свій гріх, падав перед Богом і каявся. Я думаю, що самий головний посил Бога до Соломона в даній ситуації – це той, що він говорить, як твій батько був праведний, я від тебе не заберу, а в сина відберу. Бог, можна сказати так, давав зрозуміти Соломону, що в тебе є час взагалі-то, зупинися і помолися за свого сина, подумай про наступні покоління. Але ще навіть більш яскравіша картина саме про таку безвідповідальність батька до своїх наступних поколінь ми бачимо в ситуації з царем Єзекією. Давайте ми відкриємо з вами другу книгу царів, 20 розділ, 14-19 вірш. В російськомовній Біблії це 4 книга царів, 20 розділ, 14-19 вірш. І так, друга книга царів, 20 розділ, 14-19 вірші. Після того, як цар Єзекія захворів і Бог чудесним образом зцілив його, добавивши до його років 15 років життя, від вавилонського царя прийшло привітання з тим, що він виздоровів, цар за нього порадів. Цар Єзекія на радостях показав цим посланцям все, що він має. Він завів їх в скарбницю, показав йому дім Божий, дім свій царський, і прийшов до нього пророк Ісая, і ось про що вони говорили з царем Єзекієм. І прийшов пророк Ісая до царя Єзекії, це з 14 вірша, та й сказав до нього, що говорили ці люди, і звідки вони прийшли до тебе? А Єзекія сказав, вони прийшли з далекого краю, з Вавилону. І той сказав, що вони бачили в твоїм домі? І Єзекія сказав, усе, що в домі моїм, вони бачили, не було речі, якої не показав би їм у скарбниці.

0: книгах своїх і сказав Ісая до Ізаї: «Послухай Господнього слова. Ось приходять дні, і все, що в домі твоєму, і що було зібрали батьки твої аж до цього дня, буде винесене до Вавилону. Нічого не позостанеться, говорить Господь, а синів твоїх, що вийдуть із тебе, яких ти породиш, декого заберуть, і вони будуть євнухами в палатах вавилонського царя». І сказав Єзекія до Ісаї: «Добре Господнє слово, яке ти сказав», і подумав собі: «Так, мир та безпека буде за моїх днів». Як на мене, то це дуже страшна реакція батька на вирок для дітей. Хочеться задати питання, то чи варте те зцілення, яке він отримав, коли він так відреагував на вирок для його дітей? В Господньому слові ми бачимо, що деякі з його дітей, що його діти будуть виведені у рабство, деякі стануть євнухами, вони не будуть вільними людьми. І страшна реакція батька, що саме головне, що за днів моїх буде мир і спокій. Я думаю, що я сам є батько, у мене дві гарних донечки, і я їх люблю дуже сильно, я щасливий, що Бог мені дав діток. І як батько, чому ця тема мене дуже турбує? Тому що я дуже хочу в духовному світі своїм дітям залишити спадок праведника. Я бачу два порівняльні спадки від віруючих людей в Біблії, що залишають спадок праведника і залишають спадок зіпсованого духу. Ми бачимо, що батько, коли дізнається особливо цієї ситуації, коли Єзекія дізнався про вирок для його дітей, замість того, щоб впасти на коліна і почати благати Бога, що «Господи, помилуй, я буду стояти перед тобою на колінах, що ти хочеш, щоб я зробив, аби з моїми дітьми такого не сталося, щоб вони не були виведені до чужинського краю, щоб вони не були забрані язичниками». Це ж вирок був не лише для його дітей, а для єврейського народу, тому що було сказано, що винесеться все багатство, яке він показав, то цар зрозумів, що цей край буде завойований. Це страшна реакція батька. Батько не може так реагувати. Я хочу з сучасної історії дати таке порівняння. За часів Радянського Союзу, коли були гоніння на віруючих людей, євангельських, то одного чоловіка посадили за грати. Я не пам'ятаю точно, який термін йому дали, але він був досить таки великий. Він залишив вдома дружину, також віруючу, і залишив маленьких діток. А сам був ув'язнений. Він відсидів термін, повернувся додому тоді, коли діти вже стали дорослі. Але прийшовши додому, він побачив, що дружина сама, а діти не те, що з матір'ю не спілкуються, вони від Бога відійшли. Що зробив цей чоловік? Для мене це справжній Божий генерал. Для мене це яскравий приклад того, яким має бути батько. Він впав на коліна перед Богом і сказав: «Господи, а чи за це я сидів у в'язниці? Чи за це я ув'язнений був і пройшов ті муки? Я не стану з колін доти, поки мої діти не будуть в моєму домі і не покаються перед тобою». Він не ставив претензій Богу, він з твердою вірою знав, що Бог живий, і він обов'язково буде вірним. Цей чоловік стояв на колінах, ходив, він виходив лише по необхідності, а з колін не вставав по своїй волі. Ця людина дочекалася на колінах, коли всі діти приїхали, це був Радянський Союз. СМС мама не могла відправити. Із мобільного подзвонити не можна було, і на пейджер не можна було відправити повідомлення, що батько на волі, приїдьте. Але ці діти через декілька днів всі були зібрані, всі сльозами на очах покаялись перед Богом, всі прийняли Христа і покаялись перед батьком, перед своїм батьком, який на коліна ставши повернув своїх дітей додому і до Бога, покаялись перед батьком, що вони забули витоки віри, в якій вони були навчені. Це справжній приклад батька. А давайте ми попробуємо знайти в Біблії подібний приклад. Давайте згадаємо Моїсея. Пам'ятаєте, як він став перед Богом на коліна, коли він був на горі, і вже на скрижалях був написаний закон Божий, і коли Бог сказав, що народ, поки ти був тут і отримав цей закон, народ відійшов від мене, давай я його весь цей народ знищу, і від тебе новий народ піде. Що зробив Моїсей? Він впав на коліна і сказав: «Господи, нехай не буде так. Це серце батька, серце священика. Нехай не буде так. Це твій народ. Якщо ти не виведеш цей народ, то й мене не виводь». Я впевнений, що у серці батька, після того, як ти став батьком чи матір'ю, іншого не може бути. Ти уже живеш майбутнім, майбутніми поколіннями. І наша задача, як батьків, матерів, наша задача залишити нашим дітям спадок праведника. Для того, щоб Господь, якщо в третьому чи четвертому поколінні мої внуки, правнуки відійдуть від Бога, не дай Бог, щоб Бог згадав і сказав: «Заради твого дідуся, я його пам'ятаю, я пам'ятаю його серце, серце, яке прихилялось до мене, серце, яке у страсі і благоговінні служило переді мною, я пам'ятаю його, заради нього я поверну тебе на стежку правди». Тому давайте ми разом помолимося і попросимо Бога, щоб він допоміг нам жити життям праведника і залишити нашим діткам, залишити наступним поколінням спадок праведника, спадок, який залишав цар Давид для Соломона, той спадок, який Авраам залишив, той спадок, який Іаков залишив своїм дітям, спадок праведника. Будьте благословені.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

0: Боже Слово – це інструкція для нашого життя. Воно навчає нас, як будувати родину, виховувати дітей, молитися Богові тощо. І це Слово лунає в ефірі Світлого Радіо. Про це говорять наші слухачі.
1: Я не уявляю свого життя без Бога, а молитва ранішня, вечірня і нічна є для мене зарядкою для відчуття Бога. У всьому, у роботі, у відпочинку, у вихованні дітей, онуків, щоб застали і були продовжувачами славити Бога. Світле радіо є для мене великою підтримкою у всьому.
0: Ми знаємо, що чути такі свідчення дуже важливо для тих, хто вкладає свою роботу, фінанси, час, своє життя і серце для підтримки мовлення Світлого Радіо. Ми глибоко вдячні за кожну вашу молитву і кожну пожертву. Ваші зусилля впливають на життя багатьох людей.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Добрий ранок вам, малята! Час усім уже вставати, зубки чистить, одягатись, до садочку час збиратись. Головне – це посміхатись, з усіма завжди вітатись. Не сваритись і не битись, з усіма завжди миритись. Хто образив вас, не мстіть, підійдіть тому і скажіть, хоч образив ти мене, все одно люблю тебе.

Святий Духу, наповняй, будь ласка, моє серденько і навчай любити так, як любиш ти. Усіх тих, з ким дружити хочеться, і тих, з ким ну геть ніяк не виходить. Благослови, будь ласка, усю нашу родину. Хай сьогоднішній день кожного з нас буде таким, яким ти його задумав. Амінь.

0: чому жаби не літають? Відповіді на ці та інші питання ви почуєте у сьогоднішній програмі.
1: Вітаю вас, любі дітки! З вами знову, як і завжди, дідусь Лев. Сьогодні я вам хочу розповісти одну дуже цікаву оповідку, яка називається «Черепашка в ковчегу». Було це дуже рано. Сонце тільки збиралося визирнути за далеких пагорбів. Аж раптом я почув голос. «Чаку, покидайся!» Я розплющив очі і озирнувся навколо. Нікого не було. Я знов занурився у теплий мох, маючи намір іще подрімати. Але голос знову покликав мене. «Чаку, прокидайся! Ти мусиш іти!» Я врешті-решт прокинувся. Неподалік, під нашим родинним деревом, спали мама, тато та мої шестеро братиків і сестричок. Малюки сховали голівки під панцирі. Було тихо-тихо. Озеро було окутане сріблястим туманом. Навіть наші сусідські жаби ще не прокинулись. Але хто це кликав мене? Аж раптом моє серце заколотало так сильно та швидко, як в жодної черепахи в світі ніколи не билося. Я знову почув голос. Він лунав у мене всередині. Наполегливо кликав. «Чаку, тобі треба йти!» «Куди?» прошепотів я. «Я вкажу тобі дорогу». «Але я не бачу тебе!» закрутив я головою. «Дарма! Адже ти мене чуєш!» Я чув його. І тут я зрозумів, що піду за цим голосом, куди б він не покликав мене. Я раптом зрозумів, що це дуже важливо для мене. Я не знав, куди і навіщо мені треба йти. Але я чомусь повірив, що цей голос приведе мене у якесь дивовижне місце. Я обережно виповз на крутий берег озера. Сонце визирнуло за далеких пагорбів. Небо освітилося чистим рожевим кольором. Починався чудовий день. Мені було радісно і тривожно. Раптом позаду мене щось зашурхотіло. «Чаку, я з тобою!» Це була Юка, моя подружка. Вона зі своєю родиною жила за круглим каменем. Ми з нею народилися в один день і товаришували з дитинства. Хоча вона була дівчинка, Юка – справжній друг. З нею не страшно вирушити у найдалеку подорож. «Юко, іти треба буде далеко, буде важко. А ти слабкіша за мене. Може, залишишся? Я з тобою, Чаку». «Так, Юка – справжній друг». І ми пішли. Я знав, що нам треба йти до далеких пагорбів. На таку відстань навіть мій батько не ходив. Він тільки розповідав, що нас дідусь колись прийшов звідти. За цими пагорбами тече велика вода. Вона не стоїть на одному місці, як наше озеро, а весь час рухається. Юка з цікавістю роздивлялася незнайомі краєвиди. На шляху нам траплялися невідомі нам трави та ягоди. Коли я бачив, що Юка втомлювалась, ми зупинялися для відпочинку. Декілька хвилин під теплим промінням яскравого сонця, і ми знову були сповнені сили. Сонце сходило та заходило. Ми йшли, спали, знову йшли і знову спали. Шлях став важчий. Ми прийшли до підніжжя далеких пагорбів. Декілька виснажливих днів ми видиралися вгору. До верхів'я дісталися прохолодним вечором. Ми рухалися

рухатися повільно. Річ у тім, що ми, черепахи, любимо тепло, а от коли холодно, ми стаємо нерухливими, сонними. Через те ми ледве доповзли до якихось кущів на верхів'ї пагорба і там поснули. Рано вранці юка розштовхала мене. «Чаку, погляньмо, велика вода!» З нашого пагорба було видно широку стрічку води. Вона сяяла та мерехтіла, вона була живою. Шлях униз був легший, але б я не сказав, що був він приємніший. Ми з юкою то повзли, то котилися, то перекидалися. Добре, що наш панцир досить міцний. І добре, що юка вміє дзвінко сміятися. І от ми прийшли до великої води. Вона рухалась, штовхалась. Вона була незнайома і дуже небезпечна. Я знав, що нам треба її перепливти. Юка запитливо подивилась мені в очі. Мені було страшно. Тут я знову почув голос. «Не бійся, Чаку, я з вами. Вам треба дістатися протилежного берега». Я підійшов до юки. «Розумієш, ми повинні перепливти. Це буде дуже важко. Треба щось придумати». Я рушив вздовж берега. Ця чужа, страшна вода хлюпала біля моїх ніг. І тут я побачив уламок дошки. «Юко, ми попливемо на цій дерев'янці». Дошка була стара, вкрита засохлою багнюкою. Юка вилізла на неї. Я підштовхнув дерев'янку ззаду, вона колихнулася і попливла. Течія була дуже сильна, несла нас уздовж берега. Я щосили гріб ногами, щоб ми хоча б трішки наблизилися до заповідного протилежного берега. Юка допомагала мені, але ріка була незрівняна сильнішою за двох маленьких черепашок. Аж раптом я побачив, що ріка робить поворот, і якщо ми докладемо всіх зусиль, ми зможемо подолати течію. Це було не висловити словами, як важко. Так важко, що я навіть був ладний кинути цю вигадку. Але голос знов пролунав у мені. «Чаку, тобі треба на той берег». Мені здалося, що якась невидима сила підштовхнула нашу дерев'янку, і ми пристали до протилежного берега. Нам дістало сили вилізти на пісок, і тієї ж миті ми поснули. Вранці голос розбудив мене. «Чаку, бачиш в долині гори? Іди туди». І ми вирушили в путь. Юка весь час трималась поруч. Вона дуже мало розмовляла. Я бачив, що їй важко, але вона не скаржилась. Я спитав її: «Ти не шкодуєш, що пішла зі мною?» Вона посміхнулась і теж спитала: «А ти?» І я подумав, що мені було б важче без неї. Ми йшли та йшли. Сонце сходило і заходило, а ми йшли, спали і знову йшли. Спочатку степом, потім лісом, потім гірськими стежками вгору, відтак униз. Ми перепливли величезне озеро. Вода в ньому була солона. І знову пішли спочатку степом, потім лісом, потім горами. Було дуже важко. Часом мені здавалося, що я не витримаю, що більше не зможу, але поряд була юка. І я не міг дозволити собі бути слабкішим за неї. І ще зі мною був голос. Він утішав мене, підтримував та допомагав найдивовижнішим чином. Іноді мені здавалося, що чиїсь невидимі руки переносили нас на величезні відстані. Іноді ми йшли так швидко, як не можуть ходити звичайні черепахи. Одного разу, після обіду, коли сонечко зігріло наші спинки, і ми знову вирушили в путь, велика ворона раптом гаркнула з дерева. «Відкуди це так поспішають ці маленькі черепашки? Невже вас теж покликав голос?» «Так, коробро», – відповіла юка. «Карр, карр, карр!» – засміялася ворона. «Усі вже давно прийшли. І тигри, і леви, і носороги. Боюся, що ви запізнилися». Я дуже перелякався. «Як запізнилися?» «Ні, ми не повинні запізнитись. Ми з юкою кинулися бігти, тільки встигнути». Настав вечір. Ми зовсім знесилили. Я бачив, що юка плаче. Тихо, тихо, не схлипуючи. Самими сльозинками.

0: Ми у відчаї зупинилися під великим деревом. Аж раптом велика сова злетіла з гілки. «Я допоможу вам, я знаю, куди треба летіти». Вона підхопила нас, і ми попливли по небу. Зорі сяяли навколо нас. «Ми летіли!» Летіли дві маленькі болотні черепашки – Чак і Юка. Летіли туди, куди нас нестримно кликав невідомий голос. «Ми не помітили, як заснули!»
1: От така історія. А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був дідусь Лев. До побачення.
2: Покладіть на Господа всю вашу журбу, бо Він дбає про вас.

0: Дорогі дітлахи, радіо Еммануїл пропонує вам послухати оповідання з Біблії.
1: Христос у храмі. Ісус вийшов на гору Оливну. Це була найвища гора в Єрусалимі, з якої було видно весь Єрусалим. Він зупинився тут і, дивлячись на місто, заплакав. Він плакав не тому, що там на нього очікувала смерть. Ісус жалів людей, котрі будуть розпинати його, бо гнів Божий проллється на його ворогів. І, звертаючись до міста, він сказав: «Настануть дні, коли твої вороги стануть облогою і оточать тебе звідусіль, і зруйнують тебе вщерть, і повбивають дітей. Не залишиться навіть каменя на камені». Який добрий наш Ісус! Він любив і жалів людей, які бажали йому смерті. Потім Ісус пішов до Єрусалиму, оточений людьми, які радісно вигукували. Мешканці міста, чуючи галас, розпитували: «Хто це?» І народ відповідав: «Це пророк з Назарету Галилейського». Вони не сказали, що він син Божий, тому що лише деякі вірили в нього як в Сина Божого. Передусім Ісус зайшов у дім свого Батька Небесного, в храм. Тут він побачив продавців, що торгували тваринами і птахами, а також мінял, які розмінювали гроші. Ісус вигнав цих людей з храму разом з тваринами, яких вони продавали, поперекидав столи мінял, так що їхні гроші порозсипалися по підлозі, і наказав винести з храму клітки з голубами. Велика ревність була в серці Ісуса, адже храм є для того, щоб поклонятися Богу, а не для торгу. Він сказав: «Дім мій домом молитви наречеться для всіх народів, а ви перетворили його на розбійницький вертеп». Продавці, звичайно, обманювали, коли продавали, а тому Ісус зрівняв їх з розбійниками і злодіями. Тоді підійшли до Ісуса сліпі і криві, і Ісус всіх уздоровив. А навколо лунали дзвінки дитячі голоси: «Осанна синові Давида!» Ці діти вірили в Ісуса як в свого Спаса. Первосвященники докоряли Ісусові: «Чи ти чуєш, що вони кажуть?» Ісус відповідав: «Так, хіба ви ніколи не читали, що написано в псалмі: вустами дітей ти будеш прославлений. Господь наш любить хвалу, яка лунає із уст дітей».
2: Наблизьтеся до Бога, і Він наблизиться до вас.
1: Старець Семен. Божественне дитя ще довго залишалось у Вифлеємі. Як минуло 8 днів, над ним здійснили обряд обрізання і назвали його Ісусом, що означає «Спаситель». Коли дитятку сповнилось 40 днів, його привезли до Єрусалиму, щоб згідно закону Божого посвятити його Господу і принести жертву. Вони принесли в жертву 2 горлиці. Коли вони перебували у храмі, до них підійшов старенький Семен. Він з нетерпінням очікував на пришестя Спасителя. Бог обіцяв йому, що він помре лише тоді, коли побачить Месію. Дух Святий сказав йому, що дитя Ісус знаходиться у храмі. З радісним серцем він зустрів дитятко. Семен взяв його на руки і благословив Бога, кажучи: «Нині відпускаєш раба твого, владико, за словом твоїм з миром, бо бачили очі мої спасіння твоє». Потім він благословив батьків його. Матері Ісуса він сказав, що скорбота, немов меч, вразить її душу. «Друже, ти здогадався, що мав на увазі Семен? Це розп'яття Ісуса Христа. Пізніше, коли вона стояла біля Христа, на якому висів її улюблений син, вона згадала ці слова. На той час в храмі була одна вдова, яка дожила до сніжної сивини імені

0: Анна. Вона була пророчицею, тому знала, що дитя Ісус є Спасителем світу. Анна була вдовою у віці 84 років. Вона віддала належну шану Господу за Спасителя і, прославляючи Бога, всім розповідала про Його пришестя.
1: Це була історія з Біблії на радіо Еммануїл.
2: Слава тобі, Господи! Слава і подяка за тепло і за добро, за дарунки всякі, за сонечко ясне і за маму й тата. Дуже любиш ти мене, дуже я багата. Все у мене, Боже, є, кожного хай буде. Ти мені усе даєш, цього не забуду.
1: В ефірі радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
3: Чи знаєш ти, хто має найбільше потомство? Найбільше дитинчат у приплоді дрібних звірків. Клониха народжує не більше одного дитинчата і не щороку. Рекордсмен – безхвостий тенре, родич їжака. 31 дитинча, за іншими джерелами – 36. Золотистий хом'ячок, який дуже легко приручається, народжує до 22.

0: дитинчат. Вірмінський опосум народжує 10-18 дитинчат, але виживає зазвичай менше, оскільки в сумці всього 13 сосків. У гієнового собаки до 13 щенят. Цей представник вовчих живе в африканських саванах.
1: Це цікаво.
2: А чи знаєш ти, хто із звірів має найвражаючі роги?
0: Для захисту родина порожніх торогах використовує великі роги, які постійно ростуть і ніколи не скидаються. Індійського буйвола довжина кожного рога сягає понад 2 метри. Довжина рога муфлона, гірського барана, досягає 1,9 метрів. В альпійському гірського козла ріг буває понад 1 метр завдовжки. Найкрасивіші роги в африканської антилопи куду – довгі та хвилясті.
1: Цікаво!
3: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо NMU.
4: Багато хто говорить, хто покаже нам благо. Ти явив нам світло лиця Твого, Господи. Ти дав веселість в серці моїй. Від плоду пшениці, вина та єлею вона примножилася. В мирі я лягаю і сплю, бо Ти єдиний, Господи, хто вселив у мене надію на життя.
3: Псалом 4, вірші з 7 по 9.

0: Радіо Еммануїл. В Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись. Тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь. Коли ми просто згадуємо свої благословення, хвала Богу приходить без усяких наших зусиль.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
2: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
3: Дорогий Господь, ми вдячні Тобі за Твою милість, любов і довготерпіння до людей. Ми вдячні Тобі за Твій захист України, за Твій захист нашого народу, за те, що Ти поруч і кожного дня Ти даєш нам відчуття Твоєї присутності в нашому житті. Ми вдячні Тобі, Господь, за те, що Ти благословляєш роботу Світлого радіо «Еммануїл». Ми вдячні Тобі за те, що завдяки цьому радіо

так до багатьох людей приходить звістка Божої любові та доторк надії. Ми вдячні тобі за те, що завдяки радіо велика кількість слухачів може відчути надію. І найголовніше, ми вдячні тобі, Господи, що ти кладеш на серце багатьом людям жертвувати, підтримувати і робити можливим роботу радіо. Ми знаємо, наскільки це цінно і важливо для кожного слухача, який не може дійти в доступні місця для допомоги. І ти приходиш в дім до кожного. Тому благослови кожного із партнерів, хто жертвує, хто підтримує. Благослови їхні родини, їхні доми і їхні служіння та їхні роботи. Нехай у цих людей завжди буде що давати і чим ділитися. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Сьогодні 4 жовтня.
1: Слухачі Світлого Радіо. Розмірковуємо разом над книгою приповісти Соломона «Мудрий бачить лихе і ховається, а безумні йдуть і караються». Приповісти 27.12. Хай ця істина надихає нас бути розсудливими та уважними у щоденному житті. Прагнімо розпізнавати небезпеки та мудро уникати їх, керуючись Божою настановою.
2: Ваше Світле Радіо Еммануїл.
3: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
4: Видатні українці. 17 червня 1911 року у Києві у родині лікаря народився Віктор Платонович Некрасов. Український письменник, дисидент, ветеран Другої світової війни. Навчався Віктор на архітектурному відділенні Київського інженерно-будівельного інституту і одночасно у театральній студії, яку закінчив у 1937 році. Працював актором і театральним художником у театрах Києва. З початком Другої світової війни відмовився від броні і пішов на фронт. Пройшов від Ростова до Сталінграда, був інженером саперних військ, командував батальйоном, був двічі серйозно поранений. Після Сталінградської битви вступив до комуністичної партії, перші сумніви щодо якої в нього з'явилися вже у 1946 році. У 1946-му в журналі «Знамя» опубліковано повість Некрасова «В окопах Сталінграда», за яку він одержав премію. Всю премію Некрасов віддав на купівлю інвалідних візків для інвалідів війни. У 1963-му розглядалася персональна партійна справа Віктора Некрасова за нариси про Америку, що називалася «По обидва боки океану». Ця справа закінчилася суворою доганою письменнику. У 1966-му він підписав листа 25 діячів науки та культури генеральному секретареві ЦК КПРС із протестом проти реабілітації Сталіна, що стало початком його опозиційної громадської діяльності. Восени 66-го підписав колективний лист до Верховної Ради РФСР з протестом проти нових статей кримінального законодавства, введених для боротьби з інакодумством. У 69-му нова персональна партійна справа за лист на захист В'ячеслава Чорновола і виступ у день 25-річчя розстрілу євреїв в Бабиному Яру. У червні 1972-му співробітники КГБ провели в нього обшук, під час якого виявили сам видав. Того ж року Некрасова виключили з КПРС. У 1974-му, після проведення обшуку, в нього вилучено 7 мішків рукописів, книг, журналів, газет, листів, фотографій та інше. В березні 1974-го його примусово вислали на місце проживання до Києва. У березні 74-му Некрасов дав інтерв'ю кореспонденту газети «Нью-Йорк Таймс», в якому заявив, що йому відмовлятимуть у публікації робіт, доки він не візьме участі у засудженні Олександра Ісаковича Солженіцина. 15 липня того ж 74-го секретар ЦК КПУ Щербицький особисто інформував ЦК КПРС про антирадянську діяльність письменника Віктора Платоновича Некрасова. У 1974-му він був висланий в еміграцію, жив в Парижі, працював на радіо «Свобода», мандрував і писав. Похований на цвинтарі Сент-Женев'єв-де-Буа під Парижем.
3: Ви слухали рубрику «Моя».

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Щасливий Бог. Здоровому вченню за Євангелією слави блаженного Бога. 1 Тимофія 1:10-11. Велика частина Божої слави – це Його блаженство, тобто щастя. Для апостола Павла було немислимо, що Бог може бути позбавлений нескінченної радості і при цьому залишатися всеславним. Перебувати в безмежній славі й означає бути безмежно щасливим. Він використовував вислів «слава щасливого Бога», тому що для Бога є проявом слави бути настільки щасливим, наскільки він є – безмежно щасливим. Божа слава значною мірою полягає у тому, що він щасливий понад нашу найсміливішу уяву. Це і є Євангеліє. Євангеліє слави щасливого Бога. Це цитата з Біблії. Це добра новина, що Бог безмежно щасливий. Ніхто не хотів би провести вічність з нещасним Богом. Якщо Бог нещасливий, то метою Євангелія не є радісна звістка, а тоді це вже зовсім і не Євангеліє. Але насправді,

Ісус запрошує нас провести вічність зі щасливим Богом, коли каже «Увійди в радість свого Пана» Матвія 25:23. Ісус жив і помер, щоб Його радість, Божа радість, перебувала в нас, і наша радість була повною. Івана 15:11, 17:13. Тому Євангеліє – це Євангеліє слави щасливого Бога. Щастя Бога – це перш за все щастя в Його Сині. Таким чином, коли ми поділяємо щастя Бога, ми поділяємо ту саму радість, яку Отець має в Сині. Ось чому Ісус явив нам Отця. Наприкінці своєї величної молитви в Івана 17 Він сказав своєму Отцеві: «Я виявив їм Твоє ім'я і виявлятиму, щоб любов, якою Ти полюбив мене, була в них і я в них». Івана 17:26. Він явив нам Бога, щоби Боже задоволення в Його Сині було в нас і стало і нашим задоволенням у Ньому.

0: ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Хочу зачитати вам один короткий уривок з писання. Для мене це особливий уривок і говорить багато про чого. Написано так: «Нехай серце вам не тривожиться, віруйте в Бога і в мене віруйте. Багато осель у домі мого отця, а коли б то не так, то сказав би я вам, що йду приготувати місце для вас. А коли відійду і приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я, були й ви». І, напевно, ви здогадались, що це слова самого Ісуса Господа. І Він знає, що часто ми тривожимось, часто ми в паніці навіть, часто ми в немічі. І Він говорить: хай серце вам не тривожиться, віруйте в Бога і в мене віруйте. І є тут велика обітниця про небеса. Сказано, що в багато осель в домі мого Отця, і сам Господь каже: іду приготувати місце для вас. Наскільки Бог турбується про вас? Він розуміє, що зараз важко, але дає надію. Він сказав, що коли я відійду і приготую вам місце, заберу вас, і в нього є мета, заберу вас, щоб де я, були й ви. В цьому світі буває дуже непросто. Життя в цьому світі – це важке життя. Важкий режим жити тут. Але є надія. Бог хоче, щоб ми були там, де Він. Насправді, пекло, ад Бог створив не для людей. Не для людей це створено. Люди, на жаль, часто обирають туди йти, роблячи неправильний висновок, неправильний вибір. Сьогодні хочу пропонувати вам зробити вибір бути з Богом. Він сказав, що йду і приготую вам місце і заберу вас, щоб де я, там і ви були. І далі він продовжує: я дорога і правда і життя, і до Отця ніхто не приходить, як тільки через мене. Прийміть Ісуса і помоліться, ви можете зробити це прямо зараз. І через Нього увійти в спасіння, увійти в вічне життя з Ним. Можете молитися простими словами, молитися так: дорогий Господь, я визнаю себе грішником, визнаю, що мені потрібно спасіння, потрібна допомога Твоя. І я дякую за те, що Ти пропонуєш мені це місце поруч з Тобою в вічності. Прошу, дай мені увійти в вічність. Я приймаю Тебе як Спасителя, як того, хто пролив кров для мого прощення. І вірю, що спасенний благодаттю і любові Твоєю. Допоможи мені йти з Тобою по життю. І підтримуй мене, веди і направляй мене. Молюсь в ім'я Ісуса Христа.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіо сім'я.
0: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог –

Господь. Я дякую тобі за людей, які пожертвували, Господь, своїми фінансами, можливо, своїми інтересами, щоб закрити цю радіостанцію. Я знаю, що ти працюєш навіть через теле- і радіоефір, Господь. І дякую тобі за кожного, хто жертвує, хто благословляє цю станцію, за всіх, хто працюють в них і хто віддають своє життя як жертви через цей ефір, Господь, щоб донести слово Твоє, щоб підкріпити тих людей, які прагнуть підкріплення, Господь. Я просто би благослови їх всіма благословіннями неба. Просто будь з ними поруч і нехай вони зможуть зробити ще щось більше для слави Твоєї. Благослови радіостанцію Еммануїл, Господь. Нехай вона розцвітає в Твоєму саду і приносить багато плоду. Амінь.

0: Це програма з української на українську і навпаки.
1: Вітаємо вас у нашій мовознавчій рубриці. Ця і наступні декілька рубрик будуть складатися із двох частин. Перша частина розповідатиме про складні випадки перекладу. Це переважно складні випадки перекладу із російської мови. А у другій частині будемо дізнаватися цікавинки щодо походження, значення, а також відмінювання імен, які поширені в українській мові. Отже, вирушаємо!
0: З української на українську і навпаки!
1: Отже, складні випадки перекладу. Часто словосполучення російської мови не перекладаються буквально українською мовою. Зараз дізнаємося, які. Благодарю тебя. Дякую тобі, а не дякую тебе. Благотворительний вечір. Доброчинний вечір. Блюда, страва. Бросаться в глаза. Впадати в око. Впадати в вічі, а не кидатися в вічі. Вдохновення, натхнення, верхушка, маківка, вид із окна, краєвид із вікна, видавший види, бувалий, бувалець, види на будущее, плани на майбутнє, вкалывать, чорно працювати, в клітку тетрадь, у клітинку зошит, картошка в мундірі, картопля в кожушках.
0: З української на українську і навпаки.
1: А тепер переходимо до рубрики «Походження і значення імен», які дуже поширені в українській мові. Сьогодні говоримо про Василя і Василину. Згідно слов'янської мови, ім'я Василь перейшло із давньоруської, куди воно було запозичено через церковнослов'янську мову з грецької. Грецьке ім'я Василіос утворене на основі прикметника Василіос – царський, пов'язаний із іменником Василіус – цар. Це слово з'явилося у грецькій мові із часів перських воїн і мало спочатку значення «перський цар», «князь», «правитель». Зараз ми дізнаємося, а які існують пестливі форми ім'я Василь, а також похідного жіночого імені Василина. Отже, увага! Василько, Василенько, Василечко, Василин, Васько, Васко, Василик, Васильчик, Васильцьо, Васильок, Василунь, Василуньо, Вася, Васьо, Васюньо, Васюх, Васюта. Жіночі відповідники: Василина, Василинонька, Василиночка, Василинка, Васька, Василиса, Василія, Василега, Василя. А у слов'янських народів ім'я Василь має такі форми. Російська мова – Василій, білоруська – Василь, польська – Базилі, чеська – Базілі, словацька – Безіл, болгарська – Василій, Васил і словенська – Василій.
0: З української на українську і навпаки.
1: Отже, ви переконалися, що українська мова дуже багата на писливі форми. Я думаю, що ця рубрика була цікава не тільки Василям та Василинам. У наступних передачах ми дізнаємося цікавинки походження і вживання певних імен, які поширені в українській мові. Дякую за увагу. До нових зустрічей.
0: З української на українську навпаки.
2: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш її для нас.
3: У лихолітті сьогодення твоє спасення, Боже імення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
4: Бруно Фереро. Таємниця червоних рибок. дзеркало. Якось володар покликав до себе одного зі своїх васалів, котрий славився у своєму князівстві крутійством і хитрістю. Підлеглі йому люди жили у постійному страху. Коли васал прибув на вимогу володаря, той віддав йому наказ. «Хочу, аби ти вирушив у світ і знайшов чоловіка, який би був цілком добрий». «Так, пане», – відповів васал і слухняно розпочав пошуки. Васал зустрічався і розмовляв із багатьма людьми. Після тривалих пошуків повернувся і сказав своєму володарю: «Пане, я учинив так, як ти зболів, але зараз маю переконання, що немає жодної доброї людини. У світі повно злослівців та себелюбців, але немає такого місця, де б жили ті, котрих ти шукаєш». Володар відіслав його і попросив покликати іншого васала, що був відомий своєю щедрістю і добротою, а піддані його дуже любили. Господар сказав йому: «Друже, я хотів би, аби ти вирушив у дорогу і знайшов для мене людину, яка була б уособленням зла». Цей васал так само слухняно подався у мандрівку. Він зустрів багатько осіб, розмовляв із ними. Коли спливло трохи часу, васал повернувся до володаря і мовив йому: «Пане, мені не вдалося виконати твого наказу. Є люди необачні, є розбещені, є такі, що поводяться немов слідці, але жоден із них не є цілковитим уособленням зла. У кожного криється у серці добро, хоча вони і роблять багато помилок». Під вечір один селянин сів на порозі своєї скромної хатини, аби насолодитися вечірньою прохолодою. Попри його хату звивалася дорога, яка провадила до села. Чоловік, що проходив по ній, помітив селянина і подумав: «Ця людина – взірець лінюха, нічого не робить, тільки сидить цілими днями на порозі». Трохи згодом переходила інша особа і подумала: «А це, мабуть, якийсь джигун. Сидить цілий день і пасе очима жінок, що тут ходять. Напевно, чіпляється до них і напастує». Нарешті йшов до села якийсь мандрівник і подумав: «Мабуть, це працьовитий чоловік. Трудився увесь день, а тепер сів собі відпочити». Справді, ми вже нічого не можемо сказати про селянина, що сидів на порозі своєї хатини. Натомість про трьох перехожих, що йшли до села, знаємо. Перший – це ледар, другий – особа підозрілива, а третій – чоловік працьовитий. Усе, що говориш, свідчить про тебе, особливо, коли твої слова стосуються інших.
5: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: говорять наші світлі гості. Яна Рожнятківська. Про гонитву за успіхом.
1: Це такий тренд сучасності, і зараз багато хто просто в цих тисках зажатий, в тисках успішності. Людина біжить кудись і розуміє, що вона нещаслива. Да, вона стала зовні успішною, але все одно вона не дотягується до тої планки, яку їй там вище ставлять. Вона постійно в цій суеті, якійсь марноті, і нещаслива. Вона десь загубила себе, загубила своє серце. Власне, в нас школа для того, щоб ми згадали своє серце, щоб ми знайшли своє серце.
0: Світлі цитати світлих гостей. Ми знаємо, що кожен, хто народився від Бога, не грішить. Бо хто народився від Бога, той себе береже, і лукавий його не торкається. Цитата з Біблії.

0: Користайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
1: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
2: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Згадаємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
1: В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» хвилина мовчання.

Боже, я приходжу до Тебе сьогодні зі скрушеним серцем. Я часто не розумію, що відбувається. Мені болить усе, що сьогодні відбувається в різних куточках нашої країни. Боже, благаю Тебе, допоможи нам утвердити мир. Наповни моє серце миром, який перевищує всяке розуміння. Зупини тих, хто чинить зло. Зупини тих, хто замислює зло. Наснаж усіх, хто чинить добро. Боже, допоможи нам порозумітися. Усім нам, хто живе в різних куточках країни, на сході і на заході, на півночі і на півдні. Допоможи нам спільно і дружно будувати наш дім, Україну. Стань будівничим цього дому, адже коли Бог не є будівничим, то марно працюють усі інші будівельники. Боже, благаю Тебе, наповни усіх нас духом смирення і покаяння. Я молюсь в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

0: В ефірі голоси наших світлих гостей.
1: Я дякую тобі за радіослухачів. Я дякую за тих, які жертвують фінанси на підтримку цього радіо, щоб слово Твоє воно ширилося на всі кутки, щоб всі люди почули правду. По багатству слави Твоєї в Христі Ісусі, всяким достатком, яким Ти благословив, нехай воно реалізується в житті цих людей. Ти, Бог, сотворив закон сіяння і жатви. Ти його не відміняв. І Ти сказав, що людина сіє, та людина буде жати. Якщо люди сіють в Євангеліє і в Твоє Слово, щоб воно ширилося, Ти є той Бог, який вмієш воздавати. І тому благослови, сприяй роботою, можливостями, клієнтами, доходами, всім необхідним, щоб вони мали достаток і ні в чому не нуждалися. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Попси нас так обчисляти дні наші, щоб ми придбали серце мудре.
1: Псалом 89, 12-й вірш.

0: І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Роздуми щодо нагірної проповіді. Читаючи в Євангелії від Матвія нагірну проповідь, виникають суперечливі думки щодо вірша. Отже, якщо хто порушить одну з цих заповідей найменших і навчить того людей, то й найменшим назветься в Царстві Небесному. А хто виконає і навчить, той великим назветься в Царстві Небесному. Матвія, 5 розділ, 19 вірш. Про які заповіді йдеться? Мова йде про заповіді блаженства, які описані вище, чи про заповіді закону? Чому одні люди назвуться найменшими, а інші – великими у Царстві Небесному? Насамперед, необхідно зрозуміти, що це за найменші заповіді. Нагірна проповідь Ісуса Христа починається з того, хто такі блажені. Це ті, що плачуть, ті, які убогі духом, лагідні, милостиві, миротворці, чисті серцем. Важливо зрозуміти, що це не заповіді. У Святому Писанні ніде не написано, що це заповіді. Це лише опис блаженства, яке отримає людина, коли її торкнеться Дух Божий. Для того, щоб зрозуміти, про які заповіді йдеться у Матфія 5 розділ 19 віршем, треба піднятися одним віршем вище. Бо істинно кажу вам, доки існуватимуть небо і земля, жодна йота чи жодна риска не перейде із закону, поки не здійсниться все. Матфія 5 розділ 18 вірш. Тут йдеться про непорушення ось цієї найменшої йоти чи риски закону. Ісус говорить, що той, хто хоч трохи порушить закон, але навчить інших людей дотримуватися закону, той найменшим називається в Царстві Небесному. А хто виконує закон і навчить цьому інших, той великим називається. Чому ж написано, що якщо хтось порушить закон, той найменшим називається в Царстві Небесному? Тому що хто дотримується всього закону і зогрішить у чому-небудь одному, той стає винуватим у всьому. Якова, 2 розділ, 10 вірш. Отже, винен перед Богом, тому й називається найменшим у Царстві Небесному. Хоча є неясності, тому що написано «найменшим називається в Царстві Небесному» Матфія, 5 розділ, 19 вірш. Чи означає це, що зовсім не потрапить у Царство Небесне? Як це зрозуміти? Євангелія від Матвія написане переважно для євреїв, ревнителів закону. А євреї завжди були ближчими до Бога, ніж хтось інший, тому що мали закон. Той, хто заглиблювався у досконалий закон, той наближався до його суті. Написано, і приступив один з книжників, що слухав, як вони сперечалися, і бачив, як добре Ісус відповів їм, і спитав його, яка заповідь перша з усіх заповідей? Ісус відповів йому, перша з усіх заповідей – слухай, Ізраїль. Господь Бог наш є Господь єдиний, і полюби Господа Бога твого всім серцем твоїм, і всією душею твоєю, і всім розумінням твоїм, і всією силою твоєю. Ось перша заповідь. І друга подібна до неї. Полюби ближнього твого, як самого себе. Більшої за ці заповіді немає. Ісус, побачивши, що він розумно відповів, сказав йому, «Ти недалеко від Царства Божого». Марка, 12 розділ, з 28 по 31 вірш та 34 вірш. Ймовірно, що ось це недалеко і є найменшим у Царстві Небесному. Закон – це і є найближча сходинка до Ісуса Христа, до Царя, а отже і до Царства. Закон був вихователем, який вів нас до Христа. Галатам, 3 розділ, 24 вірш. Через закон юдеї взнали Ісуса Христа. Це і є Царство. Закон – це двері до Христа, і євреї стояли прямо в проході цих дверей, недалеко від Царства Небесного. І той, хто увірує, що Ісус – це Христос, той і буде спасений. Хто увірує, що Ісус Христос – цар, той і буде в царстві. У Матвія, 5 розділом 19 віршем написано, «Хто сотворить і навчить, Насправді там стоїть слово «виконає». Але ж ми знаємо, що закон ніхто не міг виконати. Виконати закон можливо лише любов'ю. Не залишайтеся винні нікому нічого, крім взаємної любови. Бо хто любить іншого, той виконав закон. Бо заповіді «не перелюбствуй», «не убивай», «не кради», «не лжесвідчи», «не пожадай чужого» і усі інші містяться у цьому слові. «Люби ближнього твого, як самого себе». Любов не робить ближньому зла. Отже, любов є виконання закону. Римлянам, 13 розділ, з 8 по 10 вірші.

0: Тобто лише той юдей, хто досяг Господа Ісуса Христа через закон, хто відкрив у законі Христа, той спасений. Ще раз нагадаємо, що послання Матфея дуже юдейське. Тому написано «Спасіння від юдеїв». Івана 4 розділ 22 вірш. Адже лише через закон можна було отримати підтвердження, що Ісус – це Христос. Апостоли віднайшли в законі Христа. Филип знаходить Нафанаїла і каже йому, «Ми знайшли того, про якого писали Моїсей у законі і пророки, Ісуса, сина Йосифа, з Назарету». Івана, 1 розділ, 45 вірш. Юдеї увірували, що це був він, про якого написано в законі і пророках. Тому той, хто навчить, що Ісус Христос є виконанням закону, і той, хто увірував, що Ісус – це цар царів, владика Всесвіту, що це Він сам прийшов, щоб виконати закон, що це Він, про якого написано. Дослідіть Писання, бо ви сподіваєтесь через них мати життя вічне, а вони свідчать про мене. Івана 5 розділ 39 вірш. Ось той і назветься великим у Царстві Небесному. Насправді, всі ми спасені через євреїв. Апостоли Ісуса Христа були євреями. Вони і є великими, тому що увірували через закон, що це Господь Бог, і вони донесли це нам. Тепер весь світ через євреїв вірить в Ісуса Христа.
1: Автор Олексій Волченко.
2: Господь дає мудрість, із уст його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
3: Взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
4: Дорогий Ісус, я дякую Тобі за цей час, я дякую Тобі за Твоє Слово, я дякую Тобі за Духа Святого, якого Ти дарував для нас, я дякую Тобі за Твоє милосердя і Твою любов. Я дякую Тобі, Боже, що і я, яким би я не був би, можливо, я є грішником великим і недостойний прощення Твого, але Ти помер за мене, Ти полюбив мене, і тому в цей час я хочу віддати своє життя для Тебе, у Твої руки. Прошу Тебе, Боже, допоможи мені, благослови мене, візьми мене в свої руки, візьми мене у своє царство. Тобі хай буде за все слава. Амінь.

0: і не стосуйтесь до віку цього, але перемініться відновою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа – добро, приємність та досконалість.
1: Цитата з Біблії.

0: я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо латиницею». Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу – о 12:30 ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене. Щит він для тих, хто в нім пристановище має.
4: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК «Еммануїл», абонентська скринька 3, місто Київ, 03066.

0: Радіо Еммануїл. 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. З боку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
2: Сьогодні будемо говорити про Царство Боже. Царство Боже – це одна з найважливіших тем у Біблії, і вона охоплює дуже широкий спектр значень від особистого досвіду Бога в житті віруючої людини до майбутнього вічного царювання Бога над усім творінням. Ми ж сьогодні пропонуємо поговорити про Царство Боже, яке всередині вас є, написано в Євангелії від Луки про це, і ми довіряємо, що довіряємо Слову Божому як істині. Тому давайте поговоримо, що означає для вас це поняття «Царство Боже». Як ви розумієте вислів «Царство Боже всередині мене є»? Маємо телефонний дзвінок одразу.
3: Добрий день, всі слухачі, і моя улюблена, шановна пані Світлана.
2: Дякую вам.
3: Дуже...
2: Ви мені дуже завжди нагадуєте, що треба представлятися.
3: Ну, а що тут такого? Та, ми всі знаєте, але ми, християни, ми повинні бути такі ласкаві, побожні, такі відверті. Відвертість – це дуже така риса християн. Давати своє свідчення, радіти за себе, за свого ближнього. І от Царство Боже всередині нас. І дійсно, тоді от це Царство буде всередині нас, тому що це радість. Радість, відчуття радості, відчуття прекрасного, відчуття того світу, який створив Творець наш, Отець Небесний. Він створив його для радості, для того, щоб ми люди, хоча ми були скинуті з того раю, ну, за ті прогріхи, ми то всі знаємо, але все одно він дає нам великий шанс для радості, для відчуття того прекрасного світу, який був створений для Батька Небесного, і так само і для нас, бо ми його діти, ми Божі діти. Він дає нам це відчуття радості. І ви знаєте, я от сьогодні, як ви сказали цю тему, мене щось потягнуло знову до Буття, 28 розділ. Там так написано, от коли, дві секундочки, дуже не затримую, коли Яків втікав від свого брата Ісава з великим страхом, і він приліг в одному місці, І от я відчула отут близькість до нашої теми «Царство Небесне», «Царство Боже». От він приліг там переночувати і поклав собі камінь під голову. І йому приснився чудовий сон. От тут він описаний, от так. І снилось йому ось драбина, поставлена на землю, а верх її сяяв до небес. І ось ангели Божі виходили і сходили по ній, і Господь став на ній, і промовив: «Я Господь, Бог Авраама, батько твого, і Бог Ісака. Земля, на якій ти лежиш, я дам її тобі і нащадкам твоїм». Ну, тут і далі описано. І коли він вже прокинувся рано, як він, Боже, до що ж то за сон такий? Він назвав цю землю Бет-Ел, прославляючи Бога, що означає «Дом Божий». От. Алло, мене чути, да?
2: Так, зараз чути.
3: От, і я щось там хтось дзвонить. І я хочу сказати, от де царство Боже, тобто людина може навіть у вісні побачити такі чудові речі, які закладені в її душі, і прославляючи Бога. І це дійсно правда, як це написано в Біблії, ми потім бачимо по історії біблійній, як Бог охороняв Якова і дав йому великих нащадків.
2: Тобто, що

0: вона чи снах
1: чи снів... відкриває надприродні речі, да, і ми можемо їх сприймати і бачити.
0: Надприродні.
1: Спасибі, пані Ларисо, дякуємо вам. Дійсно, небесні світила, вони створені, щоб допомагати в дорозі комусь, але здебільшого, щоб ми бачили оту велич і могли трошки зупинити свій біг своїх думок, які прив'язані до земного, і підняти очі в небо, і побачити, який величний Господь. Маємо допис у Вайбері від пана Олександра. Він написав наступне. Ми говоримо про те, як розуміємо вислів «Царство Боже всередині вас є». Він написав таке. «Царство Боже – це не тільки про майбутнє, але й про наше сьогодення. Ми покликані жити за Божими законами вже сьогодні, незважаючи на обставини». Дякуємо вам, пане Олександре. Така цікава думка, тому що вона якраз підсумовує те, що говорили наші додзвонювачі щойно, що ми діємо і таким чином проявляємо Царство Боже. Тобто ми виявляємо радість, милість, любов до інших людей, помічаємо обставин, посеред обставин ту красу, яка нас надихає, навіть от промені нічного світила, коли не спиться, а можна просто подивитися, який прекрасний місяць, заспокоїтися і все ж таки лягти і відпочивати. І оце нагадування про те, що ми покликані жити за законами Божими вже сьогодні, це дуже таке добре нагадування. Дякуємо вам, і це є початком розвитком нашої розмови. Тож, як ми живемо за законами Божими, що ми дійсно бачимо, що Царство Боже, воно присутнє в моєму житті. Розкажіть, як ви зрозуміли, що це так, і що воно дійсно присутнє, воно проявляється? І що ви можете сказати, що Царство Боже всередині мене є. Маємо ще телефонний дзвінок. Доброго дня, ви в етері Світлого Радіо. Представтесь, будь ласка.
2: Олександр, слава Ісусу Христу. Для мене Царство Боже, розуміння, це присутність Святого Духа у мені.
1: Угу.
2: Наскільки він у мене є. Він від народження дається. Ну, ви знаєте, його ж не поміряєш, так само, як він і приходить, і уходить. Це все пишеться. Але візьмемо по пунктам, як кажуть, по алгоритму. Присутність Святого Духа – перше. А знаки чи плоди – плод Святого Духа. Галатам 5 глава. Любов, радість, мир. Ну, три основних, а там далі пішло до терпіння і пішло багато, ну хоча б три основних, яких ми побачили. Тому що у нас навіть любов, радість, мир. Якщо є, оце в нас, значить в нас уже є це царство. Далі йдемо. Можемо розшифрувати, що таке любов, щоб було трошки легше. Любов. 1 Коринфянам 13 глава. Довго терпім, милосердствуєм, не заздрім. І все це Царство Боже. Це закони Царства Божого. Якщо вони в нас є, то вони відкриваються тільки Духом Святим. І на плод. Плод можна з'їсти, плод і треба нам родити. Ми і їмо плод, і передаємо плод. Дякую за увагу.
1: Дякуємо. Маємо різні думки, але вони всі от зараз говорять про те, що наші особисті рішення мають значення для Царства Божого. Кожне наше рішення як цеглинка, з якої будується це царство на землі. І допис, який був надійшов нам у Viber, мені сподобався теж як висновок того, що говорили наші слухачі, що Царство Боже – це мова не про майбутнє, а про наше сьогодення. Бо як Господь увійшов в наше серце, коли ми стаємо дітьми Божими, то з того моменту ми вже живемо вірою і ми довіряємо Слову.

0: Слово Божому, про те, що духовна реальність, вона є більш вагомою реальністю, ніж навіть фізична реальність, і тому ми вже діємо відповідно до Божих стандартів, відповідно до того, яким є Царство Боже. Оці плоди Духа Святого, про які говорили наші слухачі, плоди любові, вони вже є в нас. І коли ми обираємо, як чинити, як реагувати, то ми можемо, як говорили, так, як по накатані, да, як раніше, а можемо зупинитися і подумати, а як би Христос відреагував, як би Христос відповів, як би Христос вчинив в цьому чи в іншому моменті. Саме про оці моменти, про те, як ми, як змінюється наше життя, коли ми шукаємо Царства Божого. Про це говоримо з нашими слухачами у прямому етері Світлого Радіо. Нашу розмову продовжуємо зі слухачем з Чернівецької області. Доброго дня! Ми вас слухаємо. Будь ласка, представтесь.
1: Іван, Чернівецька область.
0: Дуже приємно.
1: Мир Божий всім. Коли Царство Боже у нас внутрі, ну, Слово Боже нам дає відповідь. Якщо ми читаємо Євангеліє від Івана, 14 глава, 20 вірш. Того дня пізнаєте ви, що я в Отці моїм, ви в мені і я у вас. Ісус Христос навчав, що коли ми пізнаємо, що Ісус Христос в Отце, Отець в Ісусі, а Ісус у нас. Він навчав, коли день п'ятдесятниці зійшов Дух Святий, і вони ісповнені Духом Святим, і почали говорити на інших мовах. І тоді вони узнали, що Ісус Христос живе в них. Слава нашому Господу! Тому що, як ми читаємо Дії святих апостолів, 19 глава, апостол Павло нашов некоторих учнів, спитав, чи ви прийняли Духа Святого. А вони сказали, ми не чули за Духа Святого. І тоді вони були хрещені в ім'я Іоанна, хрещені покаяння. І тоді вони хрестили вже в Ісуса Христа. І тоді Павел возложив на них руки, і вони, що ми далі читаємо, почали говорити на інших мовах і получили дар пророчества. Слава нашому Господу! Це так Слово Боже нас навчає. І
0: ви можете розказати, як оце розуміння і те, що ви читаєте в Писанні, як це змінило ваше життя? От ви помітили, що коли Царство Боже стало вашою всередині вас, то ваше життя змінилось. Можете розказати щось одне, що ви помітили і за що ви дякуєте?
1: Я помітив, коли Бог мене хрестив Духом Святим, що Дух Святий мене наповняє. Прийшла до мене радість, як написано, Царство Боже, ні піща, пітьо, направить мир і радость у Святому Духі. Слава нашому Господу. Я помітив, що я хочу йти за Ісусом Христом. Я помітив, що я хочу робити добрі діла. Як апостол Яков навчає, каже, віра плюс діла. Слава нашому Господу. Я помітив, що я хочу молитись Духом на інших язиках. Слава нашому Господу. Я помітив, що я, каже, Слово Боже навчає, каже, третє послання апостола Павла до Колосян, третя глава. О горні помишляті, ані земно. Слава нашому Господу.
0: А от я цей вірш для вас, от дивіться, написано, що ми думали про вишні, так? Це так говорить про те, що ми маємо обирати, тобто у нас різні думки приходять. Просто знаєте, що я хочу, щоб ви пояснили. Ви сказали, що з'явилося бажання творити Божі справи, з'явилася радість, і може таке уявлення скластися, що це більше ви не бачили сірих і чорних кольорів в своєму житті. Але ж питання говорить, що маємо обирати ці думки. Можете от розказати, дійсно це так було у вас?
1: Так, да, боротьба є.
0: Угу.
1: тому що ми на цій землі, і поміщення є, приходять поміщення і по плоті. І як Слово Боже нас навчає, послання апостола Павла до Римлян, 8 глава, щоб ми обирали духовні поміщення. Тому що духовне поміщення – це є життя, слава нашому Господу. І якщо ми маємо контакт з Богом, і то духовне поміщення, вони переважають, ми перемагаємо ці поміщення по плоті. Ми перемагаємо ці поміщення.
0: Дякуємо. Спасибі. Спасибі. Дякуємо вас, вам. Отже, якщо ми обираємо думати про вишні, то ці думки завжди будуть перемагати не тому, що ми сильні, а тому, що Бог вкладає це бажання, і Він його і підтримує. Написано, що Бог дає сили, аби здійснити бажання на добро. Тому, якщо у вас на важелях є зробити, чинити добро, чи все ж таки піти легким шляхом, де, можливо, є компроміс, сміливо обирайте творити добро, тому що там є підтримка надприродня, величезна, згори, від Бога, який створив вас.
2: Бо в ньому заховані всі скарби премудрості і пізнання. В ефірі обговорення теми дня.
0: Ми продовжимо обговорення теми дня. Сьогодні ми розмірковуємо на тему Царства Божого всередині нас. І наразі, ось на початку цієї години, пропонуємо поговорити про те, як Царство Боже впливає на наше життя, на наші стосунки з іншими людьми, на нашу роботу, здоров'я, на наші мрії та прагнення. Розкажіть, які зміни ви помічаєте в своєму житті? Маємо телефонний дзвінок. Доброго дня. Ви в етері Світлого Радіо.
3: Доброго дня. Слава Богу. Це брат Микола.
0: Дуже приємно.
3: У Євангелії, дякую мені також. В Євангелії від Луки 17:21 Христос звертає нашу увагу на одну дуже особливу характеристику Божого Царства в житті віруючої людини. А саме Христос говорить: «Боже Царство всередині вас». І таку глибшу характеристику Божого Царства всередині віруючої людини, яка змінює наше особисте життя, ми знаходимо в посланні апостола Павла до Римлян 14:17, де так написано: «Царство Боже – це не пожива і не питво, але це праведність і мир і радість у Дусі Святім». Інший переклад каже: «Царство Боже – це праведність, мир і радість, які дає Святий Дух». Отже, Царство Боже, наповняючи внутрішність віруючої людини, характеризується такими ознаками, які змінюють наше життя. Перше – це праведність, яку дарує Бог віруючій людині через її віру в Євангелію Ісуса Христа. Як написано у посланні апостола Павла до Римлян 1:17 – праведний житиме вірою. Друге – це мир, тобто внутрішній спокій, який віруюча людина отримує через довіру Господу, як написано у посланні апостола Павла до Филип'ян 4:6-7. «Ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання молитвою й проханням з подякою. І мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі». І третє – радість. Тобто це неземна радість, яка наповняє серце віруючої людини під час виконання нею Господнього слова. Про цю небесну радість так говорить Господь Ісус Христос через Євангелію від Івана 15:10-11. «Якщо будете ви зберігати мої заповіді, то в любові моїй перебуватимете. Це я вам говорив, щоб радість моя була у вас і щоб повна була ваша радість». Дорогі друзі, яким чином Царство Боже може перебувати в нашому особистому серці? Оскільки, як ми вже читали, Царство Боже є праведністю, миром і радістю, які дає Святий Дух, то очевидним є наступне. Для того, щоб Царство Боже поселилося в нас і змінювало наше життя, нам необхідно, щоб Святий Дух поселився в нас. Христос є Царем Божого Небесного Царства, і Господь під час хрещення

0: людини Святим Духом, поселяється у віруючу людину Святим Духом. І саме разом з Духом Святим у віруючу людину поселяється і Царство Боже. Про це так говорить Господь Ісус в Євангелії від Івана 14:23-24.
1: Скажіть, як, будь ласка, любить, а ви можете поділитися, що найбільше вас приваблює, от яка ознака Царства Божого найбільше вас приваблює? Тому що коли Господь нам нагадує, що маємо прагнути найбільше, перш за все, Царства Божого, то щось там нас має приваблювати, правильно? Ми ж не можемо шукати того, що нам не подобається. От що для вас найкоштовніше, заради чого ви шукаєте, перш за все, Царство Божого?
0: Звичайно, що всі ці риси, які ми прочитали відносно Царства Божого всередині нас,
1: так, вони
0: є вони
1: всі
0: дуже важливими,
1: є дуже важливими, але це, знаєте, так, це такий рівень, коли вже людина вивчає Писання, коли вона вже занурена у життя з Богом, вона може от проаналізувати, і ми дякуємо, що ви це зробили, це дійсно дуже корисно. А якщо повернутися на початок, якщо вести розмову з людьми, які ще тільки на початку шляху того, щоб шукати Царство Божого. От що ви скажете, що вас привабило найперше? Чому ви повернули в цей бік?
0: Ну, найперше, якщо ми уважно так звернемо цю відповідь на основі Слова Божого, то найперше мене привабило в сторону Царства Божого те, що для того, щоб увійти в Царство Боже, потрібно, щоб Царство Боже перебувало в нас. Всередині. Тобто, щоб увійти в Боже Царство, яке настане в час другого приходу Христа, нам потрібно, щоб вже під час земного життя це Царство Боже поселилося в нас Святим Духом. І тому...
1: Ви побачили
0: ми...
1: цей зв'язок, да? Що інакше
0: так,
1: ніяк
0: так.
1: не побачите.
0: Так.
1: Дякуємо
0: так. І
1: вам.
0: Якщо ми уважно, так, і все, якщо можна ще хвилиночку тільки, якщо ми уважно читаємо книгу «Дії святих апостолів», яка найкраще нам роз'яснює, яким чином Святий Дух поселяється в людині, і разом з Святим Духом це Царство Боже, то ми можемо уважно побачити, читаючи книгу «Дії святих апостолів», що всі щиро віруючі люди, яких Господь кликав до увірування, вони переживали в своєму житті і покаяння, і водне хрещення, і якраз хрещення Святим Духом. Цих три речі завжди, ми бачимо, згідно книги «Дії святих апостолів», віруючі люди переживали. І якраз разом з Святим Духом в життя віруючої людини поселялося це Царство Боже.
1: Дякуємо. У нас маємо ще один дзвінок. Дякуємо вам. Слухаємо наступного нашого додзвонювача, місто Київ. Добрий день, ви в етері Світлого Радіо. Як вас звати?
2: Добрий день, мене звуть Ліля. Я
1: дуже
2: хочу
1: приємно.
2: Сказати, що да, можливо, не потрібно нам, віруючим християнам, і навіть багато так мудрствувати, тому що, як для мене особисто, Царство Боже – це слухати Світле Радіо, яке нас об'єднує, і ми перебуваємо всі слухачі, можливо, нас тисячі, не знаю скільки, нас багато, ми по всьому світу, люди Божі, і Світле Радіо об'єднує, і думаю, це також можна назвати Царством Божим, тому що ми всі славимо Господа, і Радіо нас Світле об'єднує в цих молитвах. І ось в цій передачі ми чуємо один одного, ми радіємо. І це також є Царство Боже. І такий момент у мене був в житті, коли до мене на роботу зайшов знайомий чоловік, ми з ним розмовляли про Бога. І я йому сказала, що потрібно вже зараз шукати Царство Господа.
1: Угу.
2: Він був дуже наляканий, дуже. Він так злякався, що він вискочив і побіг. Ну, люди мерські, напевно, розуміють це, що це треба померти фізично, хоча цього я абсолютно йому не говорила. Тобто, мені дуже шкода людей, які не читають Слово Боже, тому що тільки через Слово ми маємо оце наповнення, розуміння. От. І я думаю, що якщо ми перебуваємо в цьому

0: якби ми відчуваємо Божу допомогу постійно, ми відчуваємо його ведення, от я говорю про себе, от, його руку. От, і написано, що просіть і дано буде вам. Оце тоді ми перебуваємо уже тоді. Тобто достатньо повірити, повірити і сказати: Господь, ти керуй, ти веди, ти мій пастир. І тоді вже людина, Господь наче підхоплює людину в своє царство. І далі пішло-поїхало. Господь веде, а ми щасливі. Слава
1: Богу. Дякуємо вам, спасибі вам, спасибі. Така добра надія для людей, які не знають, які, можливо, нас слухають і не можуть зрозуміти, про що вони говорять, яке царство Боже, воно ж настає вже після того, як людина померла. А ні, не після того, як людина померла, а якраз тут на землі починається царство Боже через стосунки з Богом. І це насправді інформація, яку варто усвідомити, бо дійсно увійти, побачити царство Боже вічне неможливо без прийняття його тут на землі. Алло, добрий день.
2: Добрий день, це радіо?
1: Так, це радіо, ми вас слухаємо.
2: Я хочу про царство Боже розповісти, так?
1: Ми з радістю вас послухаємо про царство Боже. Будь ласка, скажіть, звідки ви телефонуєте, як вас звати?
2: Я з Чернігова. Коли я прийшла до Господа, я так закохалася зразу після покаяння, що я почала смирятися. Господь почав показувати, що я неправильно роблю, і я почала змирятися. І приходив такий мир і спокій моє серце, яка я не можу передати. А потім уже Бог мені відкрив, що, що таке царство Боже, мир, праведність і радість в Святому Дусі. Думаю, о, царство Боже прийшло до мене через моє смирення, через послуг до Бога, любов до Нього, послуг, те, що Він мені відкривав, показував, в чому я повинна була мінятися. І для цього, і після цього воно мене більше і більше заповнював. І для мене царство Боже – це перше, це мир в моєму серці.
1: Угу,
2: я дуже вдячна, да, що Господь торкається серця, і що мир і спокій для цього мене царство Боже на першому плані, для мене мир через смирення і послуг Богу. Дякую.
1: Угу, дякуємо вам. Маємо дуже практичну пораду, і у нас іще був телефонний дзвінок, але зараз ми знову його приймемо. Дякуємо вам, шановні слухачі, що ви проявляєте наполегливість, аби додзвонитися до нас у прямий етер. Вітаємо вас, будь ласка, представтесь, ви в етері Світлого Радіо.
3: Доброго дня.
1: Доброго.
3: Анна, Харків.
1: Дуже приємно.
3: Я почну з того, що Бог створив світ і керує ним. І фактично Божий Дух, який вселився в нас Богом, він теж керує нами. І от якщо ви запитали конкретно, скажіть, от що вас привабило, про що, на що ви звернули увагу, що вам сподобається від цього Божого Духу, то я скажу, інтуїтивно я іще 7 років відчула оцю вплив Божого Духа, яким чином? Розум. Тому що тоді в школу ходили, нас не вчили, ми приходили в школу, не знали ні читання, ні писання. І от уже через місяць я вміла читати. І прийшла в бібліотеку записуватися. І бібліотека ще не повірила мені, каже, ну-ка, прочитай це. Я прочитала. Так, вірно. І от аналізуючи тепер своє життя, тоді було інтуїтивно. Тоді я ще не знала, що таке Божий Дух, як він там вселився і що він мені давав. А от тепер уже з досвіду свого віку я вже бачу, що це дійсно було керування Божого Духу, тому що мені і в школі дуже подобалося вчитися, і далі дуже подобалося вчитися. І оцей вплив, оцей розум, він продовжує в мене жити. Бог мені і зараз на

0: Казує, роби оце. І я і зараз уже, здавалось би, я могла б, ну, просто читати художні книги. Uh-huh. Ні, у мене все-таки є бажання брати участь у конференціях, писати статті, серйозні статті. І наостанок я скажу, я дуже вдячна Богові, що от саме цю частинку Божого Духа, він веде мене по всьому життю. І дуже вдячна йому, слава йому Богу.
1: Це маєте на увазі, це здатність вчитися і бажання навчатися.
0: Так.
1: І ми вам теж дякуємо за те, що берете участь у наших програмах. Це завжди дуже цінно для нас. Спасибі.
0: Дякую.
1: У нас в сім'ї багато дітей, і у всіх у них різні здібності до навчання. І ми, ну, всі можуть відмітити цей момент, що у однієї людини є така спрага до навчання, бажання, а у іншої якийсь інший дар. І це не говорить про те, що ті, хто мають спрагу до навчання, вони здатні охопити Царство Боже, ті, хто ні. Це не так. Тому що ми всі створені Богом, для кожного з нас є його план, і ті дари, які він помістив кожного з нас, вони дуже відмінні, вони сильно відрізняються один від одного. Але прекрасне зауваження, яке зробила пані Анна Тількіно, про те, щоб помічати ці дари, які Господь помістив в нас. І ну, чудово, що ця жінка свідчила про те, що ще в дитинстві помітила цей дар, і дякую за протягом всього життя за те, що ця здібність до навчання і до аналізу складних думок, вона в неї є. І так само ми просто підтримуємо, я хочу продовжити цю думку щодо того, щоб ми були уважними до тих сильних сторін, якими Господь наділив кожну людину. Кожну дитину. Якщо у вашому домі є дітки, які зростають, поспостерігайте за ними і почніть їх підтримувати, почніть їх підбадьорювати саме в тому, що їм вдається найкраще.
2: Приєднуйтеся до обговорення.
1: До обговорення доєднується наша слухачка. Наступна, пані Лідія, добрий день, ми вас чуємо.
3: Доброго дня. Про Царство Боже говорив Іван Хреститель, Матвія 3:2, кажучи, покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Лука 9:27. Ісус сказав учням, що деякі з тих, що стоять тут, не скуштують смерті, доки побачать Царство Божого. Їм було добре там, бо там перебувала слава Божа. 35-й вірш. І була хмара.
1: Uh-huh.
3: Це син мій улюблений. Його слухайте. Про Царство Боже можемо сказати, там, де перебуває Бог у Духі Святім, чи він перебуває в наших серцях, чи в церквах, там, де є Бог,
1: uh-huh.
3: де є Слово Боже, де є молитва. Там є Царство Боже на землі.
1: Дякую.
3: Я скажу про себе, що в мене багато змін було в моєму житті. Я люблю читати, люблю молитися, люблю ходити до церкви. Другий раз така уставша, думаю, не піду до церкви, але помолилася і дивлюся, така сила з'явилася, що я вже йду. Я не можу пропускати зібрання, щоб я не йшла до церкви. Слава Богу. І допомагати внукам, от вчора допомогла, обід принесла їм, і так спонукає на добро зробити ближнім. Сьогодні хочу щось принести, бо внучка на роботі, діти з школи прийдуть. Слава Богу.
1: Дякуємо вам, дуже практичні, поради, спасибі. Як цікаво, що Ми говоримо про Царство Боже, і, можливо, вам здається, що це щось таке величне, недосяжне, воно не зовсім про життя тут, але вже не перший додзвонювач, не перший слухач Світлого Радіо свідчить про те, що якраз Царство Боже втручається в наше буденне життя і дає бажання підтримувати і наших рідних, і тих людей, з якими ми маємо спілкування, сторонніх людей, але ми до них

0: ідемо з тим миром, яким Господь наповнює нас. Царство Боже – це запрошення до особистих відносин з Богом через віру в Ісуса Христа. Саме про це говорить Господь, коли нагадує про важливість народження згори. Без цього неможливо побачити Царство Божого. Тому, якщо ви слухали нас і, можливо, вас зацікавило те, що говорили наші слухачі про радість, про відчуття прекрасного світу, створеного Богом, яке відкривається саме через присутність Царства Божого у віруючій людині, про те, що Царство Боже, коли оселяється в нас, то воно відкриває ресурси для того, щоб творити добро і близьким, і іншим людям, менше зосереджуватися на собі, тому що є довіра Богові. Якщо ви чули і щось торкнулося вашого серця, то ми нагадуємо слова Ісуса Христа, який сказав: «По правді кажу тобі, коли хто не народиться згори, той не може побачити Царства Божого». А єдиний спосіб народитися згори – це визнати, що людина потребує Спасителя, Ісуса Христа, який помер і воскрес на третій день, аби здійснити це відкуплення від гріхів, аби стати праведністю для кожної людини, яка живе тут на землі. Бо без праведності, без Божої святості жодна людина не може війти в Царство Боже, не може стати дитиною Божою, бо там немає жодного зла, немає жодної темряви. І ми, як би ми не старалися, ми не можемо стати власними зусиллями, власними добрими справами, власними добрими думками достатньо праведними, аби бути здатними увійти в абсолютне Боже світло, абсолютну Божу любов. Саме тому Христос прийшов, помер і воскрес, щоб ми, вірою прийнявши Його як Спасителя, прийняли і Його праведність, з якою і можемо війти в Царство Боже. Тож, якщо ви цього ніколи не робили в житті, ви можете просто сказати: «Боже, я потребую Тебе, я визнаю свої гріхи, я їх віддаю Тобі і приймаю Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя». І оця молитва покаяння перед Богом, оці слова прийняття Ісуса Христа в своє серце, Слово Боже говорить, що це слова, які приносять спасіння в ваше життя. В Новому Заповіті написано, що серцем ми віруємо для праведного життя, а словами сповідуємо для спасіння. Тож, через народження згори кожен може побачити Царство Боже. Напевно, це найважливіше, чим можемо завершити нашу розмову. І дякуємо всім, хто долучився до такої цікавої бесіди і корисної, повчальної. Дивлячись на те, що було дуже багато дзвінків, найближчим часом продовжуємо цю тему і будемо ділитися про вплив Царства Божого на наше життя.
1: Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Наш Небесний Отець, сердечно-сердечно дякуємо Тобі, що на хвилях світлого радіо лунає Твоє Слово у різні кінці світа. Ми Тобі сердечно дякуємо за цю можливість, за це право, за це благословіння. А також сердечно дякуємо Тобі за кожного, за всіх тих, хто підтримує працю цієї важливої радіопередачі. Благослови всіх, хто підтримував молитовно, хто підтримував фінансово, хто жертвував для того, щоб ця праця не зупинилась, а далі на весь світ лунала правда Твоя, євангельська правда, яка має вічну цінність і вічну вагу, і вічну силу спасати кожного, хто вірує в Тебе, Господь. Тому ми благословляємо, Господи, всіх радіослухачів, усіх пожертвувачів, усіх спонсорів і усіх, хто молитовно підтримує цю радіопередачу. Хай благодать Твоя буде з ними, над ними, і нехай їхня пожертва принесе їм радість і благословіння від Тебе. Бо хто сіє рясно, Твоє слово говорить, буде жати рясно. Хай наші радіослухачі, які проявляють жертовність і підтримку, побачать це реально в своєму житті. Благослови їх матеріально, благослови їх духовно, і нехай їхня рука буде щедрою, а душа буде вдячна Тобі за те, що Ти їх благословляєш. І вся слава хай буде Тобі, Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Через комп'ютер.
1: Через мобільний.
0: Через телевізор.
1: Як через телевізор?
2: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіо канали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника Astra 4 за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
3: Анонс програм.
4: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
5: співаємо,
6: замовляємо пісні
4: і просто ділимося любов'ю.
7: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067 123 7575 050 67 28007 044 357 67 28. Телефонуйте, але з 14 до 15.
8: Я пастир добрий і знаю своїх, і свої мене знають.
9: Цитата з Біблії.

0: 11 година. Вислухає тебе Господь в день скорботи, захистить тебе ім'я Бога Якова. Він пошле тобі поміч із святині, із Сіону підкріпить тебе. Він пом'яне всі жертви твої, і все спалення твоє буде приємне. Господь дасть тобі за серцем твоїм, і наміри твої здійснить. Звеселімося ж спасінням твоїм, і в ім'я Господа Бога нашого звеличимося. Господь виконає всі прохання твої.
1: Псалом 19, вірші з 2 по 6.
2: Справжня вдячність залежить від стану серця, а не гаманця.
3: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
4: Господи, благослови нашу українську державу і наш український народ. Захисти нас від будь-якої агресії у ім'я Ісуса Христа. Поблагослови наших карманичів і дай мудрість президенту України, прем'єр-міністру, усьому кабінету міністрів та Верховній Раді. Пошли нашому українському народу твоє покаяння, примирення і єдність. Рясно благослови нашу Україну і наш український народ. Ми дякуємо тобі за все і віддаємо тобі всю славу, честь і хвалу. Бо твоя є слава і сила і воля навіки. У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

0: Як стати жінкою на всі 100? Як встигнути бути дружиною, мамою, господинею одночасно? Як організувати себе і свою родину?
1: На ці питання шукаємо відповіді у програмі «Мама без вихідних».
2: Доброго дня, дорогі жінки! З вами Світлана Гончарова. Сьогодні ми поговоримо з вами про те, як зробити так, щоб чоловік допомагав по господарству. Як привчити чоловіка до порядку? Як змусити його щось робити вдома із задоволенням? Можу посперечатись, ці запитання час від часу спадають на думку абсолютно всім жінкам. Так, ви погоджуєтесь? Для мам це, напевно, друга за актуальністю проблема після «як покласти дитину спати». Знаєте, а в мене є рішення для цієї проблеми, хоча воно не зовсім таке, як ви, ймовірно, очікуєте. Якщо ви запитаєте мене, як примусити чоловіка допомагати, я відповім – ніяк. Ви ніколи не зможете чоловіка примусити щось зробити і привчити до чогось. Більше того, і це важливо пам'ятати, ви ніколи не зможете змінити свого чоловіка і перекроїти на свій лад. Чесно кажучи, ви ніколи не зможете змінити жодної людини з вашого оточення. Це може лише Бог. Хоча одна людина все ж таки піддається вашому впливу. Вона – м'яка глина у ваших руках, яка зробить все, що ви скажете, і навчиться всьому, що ви від неї вимагатимете. І ця людина – ви самі. От із себе і потрібно починати, якщо ви хочете щось змінити у вашій сім'ї. Дуже важливо пам'ятати цей факт і час від часу говорити собі. Я не можу змінити іншого, я можу змінити лише себе. Це допоможе вам побудувати правильні стосунки з чоловіками і дітьми. Розуміючи це, ви не витрачатимете даремно сили діяти в правильному напрямку. Таємниця полягає ось у чому. Ви не можете змінити свого чоловіка, але ви можете вплинути на нього, змінивши саму себе. Члени подружжя – недалекі острови. І якщо позитивні зміни відбуваються в житті одного з подружжя, то змінюється на краща атмосфера усій родини, а відповідно і життя другого члена подружжя також. Тому розпочнемо з себе. Якщо ви хочете вплинути на чоловіка, станьте тими змінами, яких ви прагнете. Зосередьтесь на собі і на тому, що ви можете зробити самі, щоб покращити своє життя. Якщо добре подумати, то молода мама може зробити сама дуже багато, щоб полегшити свій побут, турботу про дитину, моральний тиск на себе саму, побудову добрих стосунків з чоловіком. І для цього вам потрібно навчитися виділяти головне, планувати і підпорядковувати своє життя життю близьких нам людей.
0: Вчимося любити свій дім і себе в ролі жінки разом з програмою «Мама без вихідних».
2: Так, справді, потрібно набути нових звичок. Так, потрібно навчитися себе дисциплінувати. Так, потрібно припинити скаржитись на життя і вийти з ролі жертви. Це буде непросто, але система FlyMama, про яку я вам розповідаю, відкриває нам купу можливостей для того, щоб крок за кроком вносити позитивні зміни в своє життя. Мені до певної пори здавалося, що всі мені щось винні. Чоловік повинен вимити унітаз. Мама повинна забрати дітей і дати мені час для відпочинку. Друзі повинні знайти час, щоб до мене забігти і зі мною поспілкуватись. Я свято в це вірила і все чекала. Коли ж? Коли вони нарешті зрозуміють всю міру своєї відповідальності і допоможуть мені? Адже мені так важко, неприємно і сумно без їхньої допомоги. Зрозуміло, що ніхто не поспішав виправдовувати мої очікування. І я день за днем, тиждень за тижнем зоставалась без нічого. І звинувачувала в цьому, звичайно ж, всіх, окрім себе. Чоловіка, маму, друзів і навіть Бога. Проте одного разу мене осяяло у вигляді слів флейледі Марли Сіллі. Ось що вона сказала. «Зробіть це для себе. Ви заслуговуєте на те, щоб жити в прибраному домі і без постійного стресу в голові. Навчіться жити в порядку для себе самої». А ще в моїй голові прозвучала фраза. Я заслуговую посидіти на чистому унітазі, тож чому я не можу піти і помити його сама для себе? І ви знаєте, пішла, помила і навіть не померла. Для мене стало відкриттям, що я сама можу робити для себе багато важливих, корисних і приємних речей, не перекладаючи відповідальність за це на чоловіка, до прикладу. Дівчатка, ви всі заслуговуєте на те, щоб у вашому житті був порядок і затишок. І лише ви самі можете це для себе влаштувати. Якщо ви перемкнете свою голову на «я хочу зробити це для себе» замість «як мені примусити це зробити чоловіка», то у ваше життя нарешті прийдуть всі бажані зміни, на які ви так давно чекаєте. На думку спадає фраза з анекдоту. Чи довго чекати перемін на краще? Якщо чекати, то довго. Не чекайте вдячності і віддачі. Якщо ви зрозумієте, що виконуєте домашні справи і вносите позитив у сім'ю в першу чергу для себе самої і для Бога, то для вас перестане мати вирішальне значення те, скільки і як саме допомагає вам чоловік. А отже, перестане з'являтися жагуче бажання його примусити чи привчити. І тут на горизонті, повірте, засяє промінчик надії. Якщо ви дасте лад вашому побуту і організуєте своє життя, то у вас покращиться настрій. І з вами буде набагато приємніше спілкуватися, а отже, і прохання ваші будуть виконувати з більшим бажанням. Ваша сім'я дуже швидко звикне жити в чистоті. Тому і чоловік, і діти без особливих зусиль почнуть повторювати ваші дії щодо підтримання порядку. Коли весь ваш день спланований і всі справи розбиті на невеличкі кроки, то всі ці кроки дуже легко делегувати чоловікові або дитині, погодьтесь. Прохання «поріж м'ясо» звучить не так страшно, як «приготуй вечерю». Коли ви розберетесь зі своїми пріоритетами в справах, то побачите, що частину справ можна взагалі не робити. А якщо ще й позбавитись пожирачів часу, то у вас з'явиться можливість на особливий час чоловікам. Ви зможете покращити ваші стосунки і знову ж таки вам будуть з більшим бажанням допомагати.
1: Ти не можеш додати 25 годину до доби, але ти можеш додати сенс до тих годин, які в тебе є. Мама без вихідних.

0: Отже, розпочинаємо з себе. Ми самі можемо багато чого змінити для себе і всієї своєї сім'ї. Тож, переставаємо скаржитись і берім відповідальність за своє життя в свої руки. У нас все вийде. Розмову про те, як змінити чоловіка, ми розпочали з того, що нам самим потрібно спочатку змінитись і тоді вже чекати віддачі від чоловіка. Уявімо, що промінець надії вже для нас блиснув. Тобто ми вже почали змінюватись в кращий бік. І перейдімо до чоловіка і до того, як саме ми можемо вплинути на нього, змінивши своє життя на краще. Давайте пам'ятати, що наш фундамент – це любов. Для початку, перш ніж чекати віддачі, ви повинні постаратися наповнити посудину любові чоловіка. Людина, яку люблять, підтримують та розуміють, хоче любити у відповідь. Ви повинні навчитись платити заздалегідь. Це спосіб, який допомагає розбити будь-яку кригу в стосунках. Не думайте про те, а що ж мені, а коли ж мене полюблять? Зробіть це першою, і відповідь обов'язково буде. По-перше, з'ясуйте, яка мова любові у вашого чоловіка. Напишіть список ідей, як саме ви могли б передати чоловікові любов його мовою любові. І третє, постарайтесь втілити в життя по одній ідеї щодня, або через день, або щотижня, але обов'язково робіть це регулярно. І думайте про вашого чоловіка позитивно, з любов'ю, навіть якщо він абсолютно вам не допомагає. Якщо ваше до нього ставлення буде позитивним, йому легше буде змінитись на краще. Якщо ви не бачите від нього допомоги, не думайте, що він, мовляв, не здара. Думайте, що він, як і ви, як і будь-яка людина, може чогось не вміти, не розуміти, не помічати. Прийміть його таким, який він є, тобто недосконалим, і даруйте йому свою любов і підтримку безоплатно. Це перша умова того, щоб чоловік сам захотів почати змінюватись і робити те, чого б і вам хотілося від нього. Є ще один принцип, який звучить так. Критикувати не можна, хвалити. Де б ви поставили кому в цьому реченні? Найчастіше, навіть не задумуючись, ми ставимо кому після слова «критикувати». І критикуємо, критикуємо, критикуємо. Так ось, цього, товариші дружини, робити не можна. Критика не зміцнить ваші взаємини з чоловіком. Згадайте, як це, звичайно, буває. Ви критикуєте його, між іншим, не без причини. Він стає в позу, починає захищатися і як результат звинувачує вас. Користі ніякої, а стосунки ще більш зіпсувалися. Тому запам'ятаймо раз і назавжди, як звучить ця фраза. Критикувати не можна, кома, хвалити. Щиросердечна похвала – це якраз те, чого дуже потребує кожна людина, а особливо чоловік. Навчіться щиро хвалити чоловіка, і життя ваше гарантовано зміниться на краще. Але хвалити потрібно справді щиросердечно. Похвала не має бути висмоктана з пальця чи звучати для годиця, так це не працює. Тому перше, знайдіть і краще згадайте і запишіть те, що вас щиро захоплює в чоловіку. І говоріть йому про це. Друге, щиро дякуйте йому за те, що він зробив для вас і для всієї родини. Третє, відгукуйтесь про нього позитивно, при дітях, родичах і друзях. І коли він чує, і коли він не чує. Четверте, говоріть дякую за допомогу, яку він вам надав. П'яте, особливо зверніть увагу на похвалу, якщо мова любові вашого чоловіка – слова підбадьорення. І шосте, дякуйте Богові в молитві за чоловіка і його допомогу. Нехай ваш чоловік чує ці слова подяки. Признайтеся чесно, чи був у вас період, коли ви свято вірили в те, що чоловік повинен вміти читати ваші думки? Якщо він любить вас по-справжньому, то він має це вміти. У мене був. Я не могла зрозуміти, як це йому не зрозуміло, абсолютно очевидно, що вечерю потрібно готувати разом, посуд мити по черзі, а свої брудні шкарпетки складати в корзину для білизни. Через це, звичайно, в мене виникав привід звинувачувати чоловіка в нелюбові. Адже він чомусь не читає моїх думок і не розуміє, що для мене це важливо, щоб взяти це і зробити. Далі я таки зрозуміла, що мені потрібно просити його про допомогу, і тоді він, звичайно, зробить. Мені це не сподобалось, я не люблю просити. Погодьтесь, неприємно просити і визнавати свою залежність від людини, в якої просиш. Але навчитися правильно виражати свої прохання чоловіку життєво необхідно. Це важливо і це правильно. Цьому є кілька причин. Ваш чоловік таки не вміє читати ваші думки. Тому він не винен в тому, що вам щось потрібне, адже ви йому про це не кажете. Прохання завжди сприймається набагато краще, ніж докір, критика і вимога. Коли ви просите про щось чоловіка, то даєте йому можливість вам допомогти, і в нього з'являється зайвий привід висловити вам свою любов. І навчившись правильно просити чоловіка, ви зможете делегувати йому частину своїх домашніх справ і тим самим розвантажити себе. Вчіться вибирати для прохань правильний момент, коли ваша половинка налаштована найбільш позитивно. І суть не в тому, щоб догодити йому, а в тому, щоб він захотів вам допомогти і виконав ваше прохання, тому що хоче, а не тому, що повинен. Формулюйте прохання ясно і по суті, не вставляючи докори і натяки, що, мовляв, однак не зробиш. Час від часу, коли у вас є можливість і настрій, говоріть по душах. Розповідайте чоловіку про ваші домашні справи і обов'язки. Повторюйте знову і знову, як ви потребуєте його допомоги. Діліться своїми досягненнями щодо нових набутих вами звичок і порядку в побуті. Допоможіть чоловіку виконати ваше прохання. Ось що вам в цьому допоможе. Перше. Пишіть список справ для чоловіка і вішайте на видне місце, щоб йому було простіше запам'ятати, що ви від нього хочете, і щоб уникнути постійних нагадувань, які можуть його дратувати. Друге, якщо ваш чоловік з якоїсь причини постійно і стійко відмовляється від якоїсь роботи, чи не виконує її, то просто запропонуйте йому іншу справу, а для нього методом наукового тику – підберіть ті справи, які йому подобається робити. Поставте корзини і лотки там, де найчастіше накопичуються чоловікові речі, і попросіть його складати шкарпетки, футболки, джинси туди. Якщо до корзин з білизною не потрібно йти, то зазвичай речі чоловіка потрапляють туди регулярно. Якщо ви плануєте генеральне прибирання, то заздалегідь попередьте про це чоловіка і заручіться його підтримкою. І стримуйте свій праведний гнів, якщо у вашій улюбленій, чистій з вечора раковині ви знаходите вранці брудні тарілки. Найефективніше буде їх просто одразу вимити і не паритись над думкою. Як же я старалась, а він все знов вимазав. В будь-якому разі було б гірше, якби нічні тарілки чоловіка додались до всього невимитого посуду, з яким ви, розумничка, розібрались вчора ввечері. І найголовніше, буде чудово, якщо ви полюбите той безлад, який створює ваш чоловік. Я серйозно, адже крихти на столі, немиті тарілки і одяг на кріслі – все це говорить про те, що ваш чоловік тут, з вами, він поруч, він живе з вами під одним дахом, він ділить з вами радощі і печалі, він батько ваших дітей і ваш возлюблений. А брудні шкарпетки на підлозі, повірте, це не безлад, це діаманти, які прикрашають ваш дім. Не вірите? Запитайте в будь-якої вдови. Будьте серцем вашої родини і наповнюйте ваш дім порядком і любов'ю. Нехай Бог допоможе вам у цьому.
1: Йдемо маленькими кроками до великих змін у наших родинах. І сподіваємося, що сьогоднішня програма допомогла вам зробити цей крок. Автор та ведуча програми «Мамо без вихідних» Світлана Гончарова.

0: В ефірі голоси наших партнерів.
1: Дорога наша родина, світла, велика, чудова. Дякую Господу за те, що Він так благословляє нашу Україну і підтримує, і веде. За все йому дякую. Дзвонила до своєї сестрички в село, вони в селі зараз. Почула, що у них там нормально приймає через приймач. Зрадувалася, що вона слухає. Вона мене через світле радіо познайомила з Господом.

0: Sono qui, sì, prego.
1: Сонце сходить за неба краю, соловей щебече у гаю.

0: про музичні інструменти, історії, факти, думки, зустрічі з музикантами. Все це у програмі Стели Красовської «Мелодичний світ».
1: Вітаю вас, шановні любителі музики! З вами програма «Мелодичний світ» та її ведуча Стела Красовська. Дозвольте познайомити вас зі старовинним інструментом, який має назву клавір. Давайте помандруємо у 16 століття. Саме в цей час, 16-18 століття, у музичному житті європейських країн важливу роль відігравала група музичних інструментів із загальною назвою клавір. У сімейство клавірів входили клавікорд, клавесин, чембало, харпсіхорд, флігель, вердженел, спінет. Ці давні інструменти мали клавіші, як і орган, але звучали в них не труби, а струни. Твори, написані для цих інструментів, називали клавірною музикою.

0: Все про музичні інструменти, реалії та легенди у програмі Стели Красовської «Мелодичний світ».
1: Назва клавір, до речі, походить від латинського слова «клавес», що означає «ключ». Клавіса стала своєрідним ключиком, який відкривав прихований звук. Першим кроком на шляху створення клавішних струнних інструментів був монохорд. Його, як світить легенда, породив у 6 столітті до нашої ери давньогрецький математик і філософ Піфагор. На невеликий ящик-резонатор він натягнув одну струну. За допомогою цього інструмента-приладу Піфагор вивчав музичні лади та інтервали. Згодом стали використовувати такі ж прості інструменти, але з більшою кількістю струн. Вони поширилися в багатьох країнах. По струнах ударяли паличками, защіпували їх пальцями або спеціальними маленькими пластинками. В Україні це були цимбали та гусла. Невідомо, коли і у кого з'явилася ідея пристосувати до таких інструментів клавіші, що спрощувало рухи музикантів під час гри. Тепер, коли палець натискав на клавішу, на іншому кінці важеля маленька металева пластинка легко торкалася струни. Так у кінці 14 століття виник інструмент, який у багатьох країнах називали клавікордом. Звук клавікорду був ніжним і сріблястим, але дуже слабким та швидко затихаючим. Дещо пізніше у клавікорду з'явився близький родич. Він мав сильніший голос, блискучий, уривчастий, із металевим полиском. При натисканні на клавіші його струни зачіплювалися пружними пір'їнками або металевими гачками. Цей інструмент поширився у всьому світі. В Англії його називали харпсіхорд, в Італії – чембало, у Німеччині – флігель. Найбільш уживаною стала французька назва цього інструменту – клавесин. Маленькі інструменти такого типу, що легко переносилися з місця на місце, називалися епінетами у Франції, спінетами в Італії та вердженелями в Англії. У звучанні всіх цих інструментів були недоліки, які музиканти хотіли подолати. Звук згасав дуже швидко, а головне, виконавець не мав змоги варіювати гучні звучання, динаміку, тобто грати форте і піано, крещендо і дімінуендо. Майстри-конструктори встановлювали на інструментах по декілька клавіатур, мануалів, щоб подолати ці недоліки. Один ряд клавіш призначався для голосного, а інший – для тихого звучання. Епоха розквіту цих клавішних струнних інструментів тривала з кінця 16 до середини 18 століття. На клавесинах та клавікордах грали в салонах вельможного панства, у залах королівських палаців. Їх корпус оздоблювали позолотою, перламутром, коштовними камінцями. Кришку розписували орнаментом, квітами, пейзажами. Музичні твори для цих інструментів теж відрізнялися вишуканістю, були сповнені чарівної тендітності. Для клавіру писали майже всі композитори 17-18 століття. Широко відомими стали невеликі п'єси французьких клавесинистів – Франсуа Куперена, Луї Клода Дегена, Жана Рамо. Своїм композиціям вони давали цікаві назви – «Маленькі вітряки», «Курка», «Зітхання», «Очерету». Особливою популярністю і досі користується п'єса Луї Клода Дегена «Зозуля». Давайте послухаємо.

0: Що ми знаємо про музичні інструменти? Програма Стели Красовської розповідає історії відомих та невідомих музичних інструментів.
1: Ви звернули увагу на те, що мелодія в цьому творі наче оздоблена своєрідним орнаментом, так званими мелізмами. Мелізми – це мелодичні звороти з дрібних тривалостей – трелі, морденти, форшлаги тощо. Вони були невід'ємною рисою музичних творів галантного стилю, особливо клавірних. Цей стиль панував у мистецтві та побуті Західної Європи середини XVIII століття. Представники галантного стилю намагалися перш за все доставляти слухачам приємні емоції, задоволення та насолоду. Багато чудових творів для клавіру залишили німецькі композитори Йоганн Себастьян Бах та Георг Фрідріх Гендель, також італієць Домініко Скарлатті. Українські композитори XVIII століття Дмитро Степанович Бортнянський та Максим Судентович Березовський теж віддали шану цьому інструменту. У кінці XVIII століття сімейство клавірів поступово зникло з музичного обрію. Його витіснило фортепіано – новий інструмент, на якому стало можливим грати з динамічними відтінками. Своєрідна принадність клавесину була знов усвідомлена лише в ХХ столітті, коли почалося відродження багатьох старовинних інструментів. Стали виготовляти нові клавесини на зразок тих, що збереглися в музеях. Зараз у концертних залах можна почути виконання на клавесині не тільки твори минулих часів, а й сучасну музику. І композитори, і виконавці вважають можливості цього інструменту ще далеко не вичерпаним. Сьогодні ми з вами познайомились з історією клавіру, а я прощаюся з вами, але ненадовго, до наступних історій музичних інструментів.

0: захиснику наш Боже, прихилися і поглянь на лице Христа Твого, бо один день у дворах Твоїх краще за тисячі днів. Бажаю краще стояти біля порога в домі Бога мого, аніж перебувати мені в палацах грішників. Бо Бог є сонце і захист, милість і правду любить Господь Бог і подає славу і благодать. Господь не позбавить блага тих, що ходять у чистоті. Господи, Боже сил, блаженна людина, яка уповає на Тебе.
1: Псалом 83, вірші з 10 по 13.

0: odayı da çıkar.
1: Бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожен слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
2: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.

Радіо Еммануїл. В Україні 12 година. Цінуємо кожну хвилину. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

Боже милосердний, я дякую тобі за те, що ти любиш нас, і дякую тобі за те, що ти врятував нас. Дякую тобі за те, що ти подарував незалежність Україні. Дякуємо тобі за нашу прекрасну батьківщину, Господь, за все, що ти нам дав, за це небо, Господь, за це поле, за ці гори, за ці, Господь, моря. Вся ця краса, Господь, і народ, який ти нам дав, благослови наш народ. Я прошу тебе про те, щоб всі українці зрозуміли, що лише приходячи до тебе, ми можемо бути переможцями. Лише приходячи до тебе, ми можемо побудувати справжнє суспільство. Лише приходячи до тебе, ми можемо бути істинними твоїми поклонниками. Лише приходячи до тебе, ми можемо бути справжньою родиною, можемо бути єдиними, можемо жити і розвивати нашу прекрасну квітнучу державу. І лише в тобі ми можемо бути переможцями. Благослови, Господь, наш народ, благослови нашу чудову державу Україну. Дай нам мир, Господь, на нашу землю. Дай, Господь, нам повернення всіх наших територій, земель, Господь, і Донеччини, і Луганщини, і Криму. Нехай Україна буде цілісна і неділима, і нехай кожен українець по всій її території прославлятиме твоє святе ім'я. Амінь.

0: Я дякую тобі, Господи, що ти моїм друзям поклав на серце, покликав моїх друзів нести служіння, проповіді в ефірі. Я дякую тобі за кожного працівника Світлого Радіо, Радіо Еммануїл. Також я прошу тебе благослови партнерів цього служіння, партнерів радіо, які жертвують свої копійки, лепки свої або тисячі, Господи, поблагослови. Хай вони відчують і побачать, що їхнє пожертвування – це сіяння в родючу землю. Це сіяння в ту землю, де прибуток в 100 крат. Поблагослови, Господь, кожного жертводавця і запали серце ще нових жертводавців, щоб в них завжди було достатньо оплатити всі витрати ефіру і студії, щоб вони не мали в цьому потреби. Хай Твоя рука буде їм в поміч. Господи, я вірю Тобі, це служіння приємне. Я прошу Тебе розшири це служіння іще на мега-міста України, не тільки у Львові, а й в інші міста. Поблагослови їх, розшири їхнє служіння, дай їм наснаги, дай їм сили, дай їм чудову команду в цій праці. Хай Твоє ім'я, Господи, буде прославлено через це прекрасне служіння.
1: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння.

0: В ефірі програма «Рішення за вами».
1: Вітаю вас, дорогі цінні друзі, з вами Богдан Дембовинський. Говоримо про зціляючого Ісуса Христа. Христос живий, Бог добрий, Бог любить людей. Його бажання, щоб ми були щасливі і здорові. Він саме для цього нас створив. Він створив нас для того, щоб ми жили з ним в раю. А в раю не було хвороб, там немає місця для хвороб. Там є місце для людей, для Бога. І перші люди, Адам і Єва, не хворіли. В них не було проблем зі здоров'ям. Їм потрібні були медикаменти, лікарі, аптеки, операції хірургічні, окуляри, милиці. В цьому всьому в них не було потреби. Тим більше вони мали владу над всім, що є, що рухається, що живе на землі, в тому числі над мікроорганізмами, які сьогодні в багатьох випадках приводять до захворювань. Але коли люди втратили стосунки з Богом, коли вони перестали йому довіряти, в їхнє життя замість здоров'я прийшли хвороби, замість забезпечення прийшла бідність і недостатність, замість достоїнства Божих дітей прийшов сором, і замість життя прийшла смерть. І тому Бог змушений був прислати свого Сина Ісуса Христа. Він пообіцяв зразу, що там, в Едемському саду, що він прийшле того, хто їх врятує, хто переможе диявола, хто розтрощить голову дияволу і спричиниться до спасіння. Я читаю з Євангелія від Луки, це 5 розділ, з 12 вірша. І ось коли Ісус був в одному з міст, з'явився чоловік весь у проказі, і побачивши Ісуса, впав вниць, і почав його благати: «Господи, якщо ти хочеш, ти можеш мене зробити чистим». Прокажений чоловік, життя якого було перекреслено смертельною, страшною, заразною хворобою. Він був змушений знаходитися в ізоляції від інших людей, і не мав права спілкуватися навіть з рідними і близькими, тобто наближатися до них чи бути в своєму домі. Він змушений був знаходитися десь далеко, в якихось спеціально відведених місцях, і не мав права підходити до людей. Він повинен був попереджати здалеку криком, що він нечистий, щоб люди не наближалися до нього. Тобто його життя було повністю зруйноване цією хворобою, страшною хворобою. І коли він почув про Ісуса, він повірив в те, що Ісус здатен його зцілити. Тільки він не мав впевненості в тому, що Ісус хоче це. Тому що релігія говорила, якщо ти захворів, тим більше такою страшною хворобою, це означає, що Бог тебе покарав, що він наклав на тебе якусь кару за якісь твої гріхи, можливо, за гріхи твоїх батьків. І, на жаль, сьогодні релігія продовжує далі вчити такі речі. І, на жаль, сьогодні дуже багато людей, які вважають себе християнами, чомусь думають, якщо в них є хвороба, то це воля Божа, то це Бог їх благословив цим недугом, чи Бог їм послав там як покарання, чи, можливо, для того, щоб їх чомусь навчити чи виправити. Це неправда. Писання, Новий заповіт такого не говорить. Ісус про таке не вчив. Навпаки, в Новому заповіті написано, що Ісус став прокляттям за нас, взявши на себе всі наші гріхи і всі наші прокляття. І він виніс це все на хрест, для того, щоб ми були відкуплені від кари за гріх, від всяких проклять, які тягнуться за нами ще від Адама, ще з Едемського саду. І дивіться, що говорить Ісус прокаженому. Ісус простягнув руку, доторкнувся до нього і каже йому: «Хочу, очисться». І вмить покинула його проказа. І він став чистим від цієї прокази. Все. Він мав право тепер повернутися до свого нормального життя, повернутися в свій дім, до своєї жінки, до своїх дітей, в свою сім'ю, зайнятися своєю улюбленою роботою. Його життя було повністю відновлено через дотик Ісуса Христа. І Ісус не став прокаженим, він не став нечистим, доторкнувшись до прокаженого. Прокажений став чистим. І точно те саме відбувається, коли Ісус приходить в наше життя і звільняє нас від прокази гріха, тому що це найстрашніша проказа – гріха, гріховна природа, яку ми отримали від Адама. Гріховна природа, яку ми отримали внаслідок гріхопадіння Адама і Єви в Едемському саду. Вони втратили стосунки з Богом, вони втратили Божу природу через те, що перестали довіряти Богові. І ми повертаємося в стосунки з Богом через відновлення

цієї довіри, через віру в Ісуса Христа, через віру в те, що Ісус дійсно є Сином Божим, який взяв на себе гріхи всього світу, помер і на третій день воскрес для нашого спасіння і оправдання. І той, хто його приймає, отримує прощення гріхів і дар вічного життя. І отримує владу над хворобами і над демонами, щоб їх виганяти. Дивіться, що тут далі написано. 15-й вірш. Чутка про нього ширилась дедалі більше, і сили людей збігалося, щоб його почути і вилікуватись від своїх недуг. І взагалі в Новому Заповіті є десь близько 100 випадків, описаних, коли Ісус зціляв хворих людей. Це дуже багато випадків. Це свідчить про що? Це свідчить про волю Божу для нас з вами. Він відходив в місця самітні і молився. І раз, коли Ісус навчав, і були при тому фарисеї, вчителі закону, я читаю далі з 5 глави від Луки, які приходили з усіх сіл Галілеї та Юдеї та Єрусалиму, і сила Господня була на ньому, щоб оздоровляти. Коли Ісус навчав, на ньому була сила Господня для того, щоб оздоровляти. Ісус не змінився. Він точно такий самий, яким він був колись. І на ньому так само продовжує перебувати сила для того, щоб зціляти. Я пам'ятаю, як одного разу до нас додому привезли чоловіка, йому вже десь було за 70 років, і в нього було запалення легень, він був такий кволий, що він не міг самостійно пересуватися. Його підтримувала його дочка, і коли ми за нього помолилися, він став і почав ходити самостійно. І крім того, він ще був глухим на одне вухо, і я поклав руку на нього, наказав цьому вуху відкритися, і він почав чути цим вухом. Ми прикладали йому до вуха годинник. Тоді ще були механічні годинники, зараз вже не знаю, чи десь в когось ще є. Ми давали йому почути, і він чув клацання цього механічного годинника. Годинник дуже тихенько працював, але цей чоловік і міг його чути. Його зцілив Ісус. Той самий Ісус, який одного разу приходив на цю землю 2000 років тому, і він творив чудеса, неймовірні чудеса, мертві піднімалися, сліпі прозрівали, прокажені очищувалися. І він той самий сьогодні. Він сьогодні простягує свої руки до кожного з нас. Він сьогодні говорить про Божу любов. Він сьогодні говорить, звертаючись до нас, і він говорить: «Прийдіть до мене, всі втомлені і обтяжені. Ви знайдете полегшення душам вашим». Він сьогодні звертається до кожного з нас. Сьогодні маса людей знаходиться в пригніченому стані, маса людей знаходиться під демонічним тиском і переживають найрізноманітніші труднощі в зв'язку з війною, в зв'язку з пораненнями, втратою близьких людей. Я хочу молитися за тих з вас, хто має потребу в зціленні чи звільненні. Святий Господь, я дякую тобі за твою зціляючу силу, яка торкається цих людей. Хай зникає всяка неміч і всякі симптоми. В ім'я Ісуса Христа будьте зцілені вже зараз. Амінь.

Стримуй язик свій від зла, і уста твої нехай не будуть облесливі. Ухиляйся від усього злого і роби добро. Світле радіо Еммануїл.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Івана, розділ 19.
2: От тоді взяв Ісуса Пилат та й звелів збичувати його. Бо який ж, спалівши стерно вінка, йому поклали на голову та багряницю наділи на нього, і приступали до нього і казали:
3: «Радій, цар юдейський!»
2: І били по щоках його. Тоді вийшов назовні і знову Пилат та й говорить до них:
4: «Ось його я виводжу назовні до вас, щоб ви переконались, що провини ніякої в нім не знаходжу».
2: І вийшов назовні Ісус у терновім вінку та в багрянім плащі. А Пилат до них каже:
4: «Оце чоловік!»
2: Як побачили ж його первосвященники і служба, то закричали, говорячи:
5: «Розіпни!»
2: Пилат каже до них:
4: «То візьміть його ви і розіпніть, бо провини я в нім не знаходжу».
2: Відказали юдеї йому:
6: «Ми маємо закона, а за законом він мусить умерти, бо за Божого Сина себе видавав».
2: Як зачув же Пилат оце слово, налякався ще більш і вернувся в приторій і знову і питає Ісуса: «Звідки ти?» Та Ісус йому відповіді не подав. І каже до нього Пилат:
7: «Не говориш до мене? Хіба ж ти не знаєш, що маю я владу розп'ясти тебе і маю владу тебе відпустити?»
2: Ісус відповів:
8: «Надо мною ти жодної влади не мав би, коли б тобі зверху не дано було. Тому більший гріх має той, хто мене тобі видав».
2: Після цього Пилат намагався пустити його, та юдеї кричали, говорячи:
9: «Якщо його пустиш, то не кесарів приятель ти. Усякий, хто себе за царя видає, противиться кесареві».
2: Як зачув же Пилат оце слово, то вивів назовні Ісуса і засів на суддеве сидіння на місці, що зветься Літостротон, по-гебрейському ж Гаввата. Був тож день приготування Пасхи, година була близько шостої. І він каже юдеям:
10: «Ось ваш цар!»
2: Та вони закричали: Пилат каже до них:
10: «Царя вашого маю розп'ясти!»
2: Первосвященники відповіли:
9: «Ми не маємо царя, окрім кесаря».
2: Ось тоді він їм видав його, щоб розп'ясти. І взяли Ісуса і повели. І нісши свого Христа, він вийшов на місце, череповищем зване, по-гебрейському Голгофа. Там його розп'яли, а з ним разом двох інших, з одного та з другого боку, а Ісуса всередині. А Пилат написав і написа та й умістив на хресті. Було ж там написано: «Ісус Назарянин, цар юдейський». І багато з юдеїв читали цього написа, бо те місце, де Ісус був розп'ятий, було близько від міста, а було по-гебрейському, по-грецькому і по-римському написано. Тож сказали Пилатові юдейські первосвященники:
11: «Не пиши, цар юдейський,
5: Але що він сам говорив: «Я цар юдейський»?
2: Пилат відповів:
9: «Що я написав, написав».
2: Розп'явши ж Ісуса, вояки взяли одіж його та й поділили на чотири частини, по частині для кожного вояка, теж і хітона. А хітон був не шитий, а витканий цілий відверху. Тож сказали один до одного:
3: «Не будемо дерти його, але жереба киньмо на нього, кому припаде».
2: Щоб збулося писання.
11: Поділили одежу мою між собою і метнули про шату мою жеребка.
2: Вояки ж це й зробили. Під хрестом же Ісуса стояли його мати і сестра його матері Марія Клеопова і Марія Магдалина. Як побачив Ісус матір та учня, що стояв тут, якого любив, то каже до матері:
8: «Оце, жоно, твій син».
2: Потім каже до учня:
8: «Оце мати твоя».
2: І з тієї години той учень узяв її до себе. Потім, знавши Ісус, що вже все довершилось, щоб збулося писання, проказує:
8: «Прагну».
2: Тут стояла посудина, повна оцту. Вояки ж губку оцтом наповнивши і на тростину її настромивши, піднесли до уст його. А коли Ісус оцту прийняв, то промовив:
8: «Звершилось».
2: І голову схиливши, віддав свого духа. Був же день приготування, тож юдеї, щоб тіла на хресті не зосталися в суботу, був бо Великдень тієї суботи, просили Пилата зламати голінки розп'ятим і зняти. Тож прийшли вояки і поламали голінки першому й другому, що розп'ятий з ним був. Коли ж підійшли до Ісуса і побачили, що він уже вмер, то голінок йому не зламали. Та один з вояків списом бока йому проколов. І зараз витекла звідти кров та вода. І самовидець засвідчив, і правдиве свідоцтво його. І він знає, що правду говорить, щоб повірили ви. Бо це сталося тому, щоб збулося писання:
11: йому кості ламати не будуть.
2: І знов друге писання говорить:
11: дивитися будуть на того, кого прокололи.
2: Потім Йосип із Аріматеї, що був учень Ісуса, але потайний, бо боявся юдеїв, став просити Пилата, щоб тіло Ісусове взяти, і дозволив Пилат. Тож прийшов він і взяв тіло Ісусове. Прибув також і Никодим, що давніше приходив вночі до Ісуса і смирну приніс, і з алоєм помішану, що з літрів і 100. Отож, узяли вони тіло Ісусове та й обгорнули його плащаницею із пахощами, як є звичай ховати в юдеїв. На тім місці, де він був розп'ятий, знаходився сад, а в саду новий гріб, що в ньому ніколи ніхто не лежав. Тож отут, з-за юдейського дня приготування, вони поклали Ісуса, бо поблизу був гріб.
12: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі втіху, втихомирення, навіть радість, силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе чекає. Він любить тебе і знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти переживав всі події разом з ним. Аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас, і який завжди приходить до того, хто до нього звертається. Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із ним. І тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти вмієш, так, як ти можеш, так, як тобі Бог дарує слова в серці. І хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
2: Дорогий Бог, я не знаю, як далі йти і як мені рухати. Прошу війти в моє серце і звільни його від всякого гріха. Будь моїм Господом. Амінь.

0: говорять наші світлі гості. Яна Рожняцківська про людей, які приносять зцілення.
1: А момент зцілення, мабуть, це коли ти виходиш до людини, в якій ти відчуваєш життя, в якій ти відчуваєш щось красиве і щось, ну, таке реальне, да? Спочатку, звичайно, ми починаємо захоплюватися цією людиною, слухати цю людину, а потім ми вже повертаємо погляд в ту сторону, куди дивиться ця людина.
0: Світлі цитати світлих гостей.

сплачуєш комунальні через Приват24, тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Вітаю слухачів Світлого Радіо, Радіо Еммануїл. І я пропоную разом зараз помолитися за нашу Україну. Друге Коринтянам, 4 розділ, 8-9 вірш написано так. Ми звідусюди стиснені, але не роздавлені. У замішанні, але не у відчаї. Гнані, але не залишені. Збиті, але не вбиті. Я думаю, що ці слова відображають наш стан. Давайте помолимось. Господи, ти бачиш, скільки у нас зараз потреб. Ти бачиш наш народ український, який потерпає великі біди під час цієї війни. Ми просимо тебе, хай слова надії від Господа Христа прийдуть в кожне серце, щоб ми могли сказати, як апостол, що ми збентежені, але не роздавлені, що ми замішані, але не у відчаї, що ми збиті, але не вбиті. Господи, благословляй цією надією, твердою вірою кожного українця. Якщо в наших серцях буде віра, то ти втрутишся, то ти вирішиш всі питання, то ти прославишся. Прошу тебе за кожного з нас. Даруй нам таку непохитну віру, Богошукання, благослови Україну. Амінь.
1: Не перемикайтесь. Зовсім скоро ви станете свідком цікавої бесіди зі світлими гостями на Світлому Радіо. Відкриваємо домівки та серця для світлих бесід.
2: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники.
3: Надійні провідники готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
2: В ефірі програма «Невтомні наставники».
4: Вітаємо, дорогі слухачі, програма «Невтомні наставники». Це програма, яка заснована на історіях, які дають автори християнських книг, на темах, які вони підказують. Але це все пов'язано з нашим реальним життям, тому завжди в цій програмі є живі, реальні гості, які прочитали ці книги, переосмислили і готові поділитися. Я з великим задоволенням передаю слово Олексію Фєтову. Олексій є керівником служіння книги 365.
5: Вітаю, друзі, радий бути з вами на світлій хвилі. Сьогодні ми з вами поговоримо про майбутнє, про прийдешнє царство Антихриста. Чи можемо ми бачити сьогодні його парус? Є дві такі центральні теми. Наскільки швидко світ еволюціонує в бік царства Антихриста? Наскільки швидко відбуваються усі ці процеси, про які ми знаємо з писання, які свідчать про те, що вже близько при дверях? І друге, це наскільки церкві загрожує швидке сповзання до підтримки Антихриста. Отже, доля світу і доля церкви. А говорити про це ми сьогодні будемо з дуже цікавою людиною. З якраз я хотів от саме цю тему підняти, тому що ця людина, це ви знаєте її по наших попередніх передачах, і сподіваюся, не тільки. Ольга Кулік, вона є засновницею християнського порталу «Інвікторі» і багатьох ще онлайнових проєктів, які я навіть зараз не вагаюся перелічити всі. А головне те, що це людина, яка дуже уважно стежить за тенденціями, що відбувається сьогодні в світі, що відбувається в церкві, як церква реагує на виклики світу. І це, неймовірно, цікава людина от поспілкуватися на цю тему. Так що я вітаю Олю, вітаю, дякую за те, що ви до нас приєдналися сьогодні.
6: Доброго дня. Вибачте, зразу поправлю таки, я не засновниця, я керівник проєкту. Бо заснували наш, ну, друзі, ціла команда. Так, справді, я продовжую цікавитися християнськими тенденціями, впливом церкви, впливом християн.
4: А, до речі, от користувачі порталу «Інвікторі», наскільки от часто вони піднімають тему кінця світу, прийдешнього Ісуса Христа? Бо я пам'ятаю, колись там років скількись назад ця тема була дуже популярна. Зараз, мені здається, менше про це говорять.
6: Зараз просто помінялися деякі формати, і люди більш шукають інформацію в ютубах, але це самі популярні теми. Кінець світу, Антихрист, той політик – це Антихрист, 666, не дай поставити собі на чоло або на руку, Значить, це самі важливі питання.
5: Чесно кажучи, мені здається, що якщо ви відчуваєте, що якось вщухли дебати, вони, мені здається, вщухли через те, що це з якогось віддаленого майбутнього перейшло в сьогодення. Може, тому всі ці дебати і все сперечання перейшло у формат обговорення сьогоднішніх подій. Але от ви дуже, дуже гарно зауважили, в зв'язку з цим хочу зробити такий дисклеймер, попередження. Те, про що ми будемо сьогодні говорити, там не буде конспірології, там не буде якихось смажених, значить, провокаційних теорій, що має статися і коли це має статися, і по чому це вже видно, і скільки років лишилось там, і так далі, і тому подібне. Ми не будемо сьогодні детально аналізувати писання, тому що це окрема історія, і це дуже важливо, і, ну, принаймні, я себе абсолютно відчуваю некомпетентним робити це на високому рівні, і принаймні, крім мене, є дуже багато людей, які можуть зробити це значно більш фахово. Але чому я про це хотів сьогодні поговорити, саме про ознаки останніх часів? Ви можете собі уявити те, що відбулося, наприклад, сьогодні вранці, чи могли ви про таке думати, скажімо, там 15 років тому? Про те, що Росія буде атакувати дронами Європу, про те, що відбувається, що відбувається в Сполучених Штатах, що відбувається на Близькому Сході, що відбувається на Тихоокеанському театрі і так далі. Хіба могли ми таке уявити ще яких-небудь, ну, може, не 10, а 15, ну, то абсолютно, наприклад, 15 років тому.
4: Те, що зараз відбувається, це от пророцтво Христа про те, що будуть глади, мори, війни, так, оце от ви до того йдете.
5: Я навіть не на цьому хочу наголосити, а про те, як легко світ сповзає до отаких апокаліптичних сценаріїв, назвемо це так, знаєте. Тому що, чесно кажучи, от я себе згадую 15 років тому, мені в голову таке не могло. Просто на голову налізти таке не могло, що отакою буде політика міжнародна, отакою буде розклад сил, отакими будуть взаємини між країнами, отакими будуть політичні лідери, отакими будуть вирішення питань, ставлення до міжнародного права і так далі. Ну, тут можна продовжувати. Ну, я вже не кажу те, що відбувається в нашій країні. Але подивіться на неймовірну легкість, з якою світ за лічені роки сповз до всього цього. Ми якось не усвідомлюємо, наскільки мізансцена готова для цього царства, знаєте, для того, щоб почало відбуватися те, що є в писанні. До речі, щодо конспірології, щодо писань, щодо розуміння взагалі самого процесу, зараз ми спитаємо у Олі про її улюблену книжку. Я всім рекомендую отаку от книжечку.
4: Що буде з цим міром?
5: Йохім Лангхамер. Нудний-принудний німець. Нудно-принудно по-німецьки.

0: крок за кроком, міліметр за міліметром описав, що писання говорить на цю тему. Дивіться, книга – це є мапа, величезна, отака от дуже розлога мапа. І решта книги під 200 сторінок – це фактично пояснення до цієї мапи. Німецьким, педантичним, нудним, сухим, але неймовірно інформативним тоном описано все. Тобто, якщо вам потрібне сформувати власний такий, ставлення, чи знаєте, свій от галку всередині себе поставити, що я, значить, я знаю про останні часи, і я, значить, більш-менш там орієнтуюсь. Дуже рекомендую цю книгу. Оля, у вас яка в цьому плані?
1: Ну, я так думаю, з чого спочатку почати? Давайте з книги, а потім повернемося до того питання, як ми скатилися до цього, що такий зараз стан. Бо мені здається, це не перший раз, коли скатилися, і до історії я хочу повернутися. Але стосовно книги, я би так не рекомендувала книгу якусь там сценарієм, як це буде. Бо я знаю, що найменше з десяток різних сценаріїв і різних вчень. Я не впевнена, що буде саме так, 100%, як хтось. Бо я цікавлюсь теологією, і мене цікавить відкриття книга. Але мені дуже сподобалася Сергія Головіна, в нього є шикарна книга, називається «Радість апокаліпсису». Там така є дуже гарна ідея, що коли прийшов Ісус, були фарисеї. І фарисеї – це не були якісь просто релігіозники, як ми звикли в церкві. Це були люди, які вивчали писання, які змагалися.
0: Да.
1: Просто треба розуміти, хто такі насправді були фарисеї, такий позитивний бік цього. І вони знали писання, і вони як ніхто уявляли, як прийде саме Ісус, але вони його не впізнали. І якщо ми будемо брати якесь вчення, от так написано, Вознесіння церкви буде там, до речі, зараз
0: взагалі ціла історія. Давайте
1: зараз нове Вознесіння, просто через декілька днів обіцяю.
0: Церкви взагалі ані слова, тому що ми зараз
1: що ми
0: наголосили, що ми взагалі не будемо про це говорити. Отут треба нам швидко.
1: Я просто до того, що тоді фарисеї не впізнали Ісуса, вони не впізнали Месію. Точно так же ми можемо, якщо ми вчепимось за якесь вчення, ми можемо чогось важливішого не впізнати. Бо можна дивитися, щоб вам там не поставили або податковий номер, або ще щось, це той самий номер, це та метка сатани. А давайте почитаємо, там написано те, що Бог. Метка Бога перед цим. Нам треба більш дивитися на своє серце, тому що щоб не було поклоніння, тому що ніхто не дасть нанести мітку, поки не поклониться. Тому я рекомендую дуже «Радість апокаліпсису» Сергія Головіна. Чому? Це книга надії. І насправді книга відкриття – це книга надії. Да, можливо, нас чекають не дуже ще легкі часи, але Бог буде з нами, якщо ми будемо шукати йти перш всього за ним, а не за політичними або культурними. Бо дуже важливо дивитися на те, що збувається в культурі. І можна я повернуся стосовно того, як ми скатилися до цієї ситуації?
0: От, якраз про це і хотіли сьогодні поговорити. Нарешті повертаємо.
1: Мені здається, ми ніяк не скатилися, це просто сходи такі в нашій історії, треба вчити історію. Бо навіть, якщо ми побачимо, там в писанні Павло каже, що ще не друге пришестя Христа. Йдіть, працюйте. Тобто тоді люди чекали. Потім, коли, я думаю, був Нерон, всі думали, що ось воно, все. Тоді чекали. І в історії дуже багато таких було. Коли Єрусалим був зруйнований, теж, коли був Петро І, всі бачили в ньому антихриста. В Наполеоні бачили антихриста. Навіть така, в історії церкви це важлива віха, коли була Велика Французька революція. Багато християн думали, все, антихрист і блудниця там вавилонська висіла. А потім починають вивчати писання, і ось щось на те, а тут Ізраїль, а де ж Ізраїль? Ізраїля ще тоді не було. І тоді почали християни молитися, і сіоністський рух пішов, і далі вже там в 48-му. Тому я думаю, що зараз це просто, потім трошки, може, ще буде спокійніше, а потім нова буде волна. Але дуже важливо дивитися, що ми робимо в ці часи. На мій погляд, важливо не видивлятися антихриста, а видивлятися ті путі, які він вибудовує, щоб завоювати людей, підкорити церкву в чомусь. Це важливіше, ніж просто шукати якусь особистість і шукати якихось заговорів. Що, на жаль, дуже популярно серед людей.
2: А все ж таки, в якому періоді ми зараз живемо? На вашу думку, на думку.
0: Я трошки перефразую. Справа в тому, що в якому періоді ми живемо, і зараз, що би не сказали, ми скотимося до дискусії, до якихось.
2: От за схемою Ландкамери за великою.
0: Я не апологет оцієї книги. Просто я і Оля, от ми запропонували не ті книги, які зроблять вас досконалим, значить, адептом кінця світу.
2: А як би хотілося?
0: Це та ви що? Та боронь Боже. Це ті книги, от я і головна книга, і ця книга, про яку я розповідав, вони не мають зробити вас адептом, вони мають трошки зменшити свербіж.
2: Але ж якщо
0: от ви
2: точно
0: прочитали, все полегшало, все пішли далі.
2: Але ж якщо знати точно, що от Христос пройде, наприклад, там через 50 років або через 100 років, і якось підготуватися до цього, чи ні? Не можна.
0: Ми ніколи точно не зможемо це знати, і це частина задуму. І слава Богу, що Господь своїй мудрості і своїй далекоглядності зробив саме так. Це відволікає, Оля абсолютно права в тому, що це відволікає від головного шляху. Це показує якісь цікаві і привабливі підворіття, в які дуже хочеться звернути, а нам приготовлений цей шлях. От я ваше питання трошки по-іншому, так трошки перефразую. От зараз ми знаходимося у 21 столітті з огляду на історію останнього століття і на події сьогодення. Чи можемо ми сказати, що ми бачимо краще, чому людство вітатиме врешті-решт царство Антихриста?
1: Мені здається, дуже важливо дивитися, як змінюється наш світогляд. Декілька сторіч назад християнство, воно мало більш вплив в науці, в школах, і це закладало. Зараз у нас зовсім інший світогляд у більшості людей, якщо вони не шукають Бога. Потім є такі політичні речі, як там популізм. Потім у нас є ми об'єднані глобальною такою мережею, там інтернет і все інше. І це впливає все на нас. Я вже не пам'ятаю, скільки років колись ви, Олексію, розповідали на одній християнській конференції Web 2.0. І ми такі думали, Web 2.0 це буде щось таке. Це нічого собі. Вони будуть інформацію самі робити. Але, знаєте, як є така книга «Психологія толпи» або «Психологія мас» у Лібона. І я потім через деякий час зрозуміла, що як люди ведуть себе, коли вони в скупченні, зовсім по-іншому, ніж коли вони окремо. Точно так і в мережі люди ведуть себе. І тому ми не побачили, що люди вели себе розумно. Десь скупчуються, десь чомусь піддаються, вони не задумуються. І це дуже сильно впливає. Тому ми маємо зараз епоху посправди, епоху популізму. Посправді це коли люди довіряють не фактам, а більш емоціям. І навіть можна подивитися, як інформація подається в мережі, навіть в новостних якихось сюжетах, скажу вже не на телебаченні, в інтернеті, бо я думаю, мало хто дивиться, подається емоційно. І це спонукає людей не за факти чіплятися, а чисто от за емоцією куди піде. І тому так і приходять у усіх країнах популісти, на жаль. І це зміна світогляду.
0: Перед усього цього, яку б рису сучасного людства ви виділили, як відокремили, як таку, як ключову в плані наближення царства Антихриста?
1: Я можу бути так непопулярна. Мені здається, така риса, що винен хтось, але не я.
0: Інфантилізм,
1: так. Да. І потім нам треба ж дивитися, що ми живемо в грішному світі, і все стає гірше і гірше і гірше. І дуже важливо, щоб була соль.
0: Я собі ставлю це запитання. Ви знаєте, я б сказав, що ключовою рисою, такою, яка робить найбільш вразливим людство, можна назвати консюмерізм.
1: А це ви переведіть для народу і для мене.
0: Це фактично ідолопоклонство речам. Споживацька ментальність.
1: Да.
0: Причому споживацька ментальність в найбільш такому широкому філософському сенсі цього терміну. Не те, що ми зараз більш комфортно живемо, і там, скажімо, пересічний нещасний українець живе в побутовому плані навіть трошки краще, ніж там єгипетський фараон чи щось таке, саме в побутовому. Да? Я вже не кажу про якось там Людовіка XIV, король сонця чи щось таке. А саме в плані того, наскільки наша ментальність зараз зав'язана на речі, на споживання, на гонитву за цим, на споживання спосіб життя. Отак. І тут згадую, хочу, щоб ми це

0: послухали, думка в книзі «Хрест Гітлера», а сама книга «Хрест Гітлера» – це дуже класна книга, саме як інструмент от в нашому сьогоднішній розмові, тому що вона фактично показує на кішечках і собачках, на реальному історичному прикладі показує, як одна з найдосвідченіших націй, одна з найрозвиненіших націй Європи неймовірно швидко скотилася до такого, ну фактично до царства Антихриста, в такого маленького Антихриста, з пародії на Антихриста, але неймовірно швидко церква в Німеччині присягнула Гітлеру. Неймовірно швидко суспільство Німеччини обійняло, прийняло все те, що приніс фашизм. Це було просто рекордно швидко. І чому? І ключова думка, яку автор наводить, це те, що навіть Антихрист буде виходити з того, що більшість із нас поводиться так, наші тіла важливіші, ніж наші душі. Давайте послухаємо тут буквально пару секунд.
1: У нацистській Німеччині, як і кожної епохи, саме економіка була ключем до політичного успіху окремої партії чи диктатора. Навіть Антихрист буде виходити з того, що більшість із нас поводиться так, наче наші тіла важливіші від наших душ. Одна жінка, яка жила в Німеччині за часів нацизму, спостерегла. За рік Гітлер зробив більше, ніж Веймарська республіка за 10. Коли триває криза, сильному лідеру легше діяти швидко і рішуче, ніж докладаючи майже безнадійних зусиль вибудовувати консенсус і протягувати законодавчі акти через лабіринт комітетів. Біблія передбачає, що настане час, коли світові знадобиться людина, яка може діяти рішуче і обминути повільний та непередбачуваний процес законодавчих протистоянь. Якщо економіка – це основа фізичного виживання, і якщо тіло вважають важливішим від душі, то моральністю неминуче доводиться жертвувати заради того самого виживання. Німецький народ охоче прощав, щонайменше спершу, гітлерівські чистки та його безжальне винищення людей в обмін на право жити. Німці просто проголосили, що перед Гітлером вони таки мали свободу, але це здебільшого була свобода голодувати. Коли існування Бога було стерте зі свідомості правлячої еліти і державу поставили вище від законів звичайних людей, Гітлер дістав змогу втілювати власні цілі. Достоєвський мав рацію. Якщо Бога немає, то все дозволено.
0: Якщо Бога немає, то все дозволено. І це дійсно так. Отже, ми маємо от в цій книзі, в цьому дослідженні, яке зробив Ервін Лютер в книзі «Хрест Гітлера», ми маємо унікальний, якщо хочете, історичний експеримент, що буває, коли люди забувають, коли нація, народ забуває про душу і починає піклуватися про тіло. Ми вже говорили в одній з попередніх передач з Олією церкви в Німеччині про прихід Гітлера до влади, і ми згадували це те, що ще раз нам автор нагадав зараз. Фактично Гітлер був чудом, економічним чудом для Німеччини, лідером, який підняв Німеччину з неймовірно жахливого стану за лічені роки. І ми розуміємо, що якщо таке сталося 100 років тому, трохи менше 100 років тому, в Німеччині, таке саме може статися зараз у світі. І тенденції очевидні до цього. Це гарний приклад, Олю, як ви вважаєте? Зараз все ж таки правила гри трошки змінилися?
2: Я думаю, вони не стільки змінилися, скільки появилися деякі такі додаткові фактори. Стосовно Германії, дуже важливо вивчати історію. Тому що Гітлер не просто провів і зробив цей фурор, а треба розуміти, як він робив цей фурор. Протискалися закони, які йшли проти розмови неповноцінних, поступово євреї прижималися, як економічно, просто нав'язана економічна ідея «Воскресня вечеря», «Кастрюля супа». І вони всю Германію на цю економію посадили. Просто це ж не просто він так зробив, тому що він був геній. Там були дуже суворі речі, і під час цих сурових речей були про не дуже, скажімо, стосовно християнських поглядів, поглядів писання протиснути. Тобто те, що сталося там в 33-му, ну, ми розуміємо, що це початок. А коли почалася там з Холокостом, це ж було все підготовлено. Точно так же і зараз якісь закони, вони є підґрунтям для, скажімо так, політики антихриста. Я беру в кавичках, тому що ми не знаємо, коли буде саме та людина, але ми бачимо, що дух той вже діє. І він діє в історії. Плюс зараз у нас є телебачення. Наприклад, зараз не обов'язково робити, ну, економіку так піднімати. Можна зробити картинку, що вона піднята. Можна навіть деяким людям внушити все це. Дуже схожі якісь сценарії, але є в нас зараз телебачення, у нас є глобальний світ. А знову ж таки, в нас є доступ в інтернет. І багато хто мог би і сказати, і перевірити, і все, але люди вибирають собі інфантільно, або тому, що їм незручно, вони не хочуть себе турбувати, вони вибирають свою правду якусь. Тобто, треба розуміти, що ми живемо в вік дуже великих маніпуляцій. Просто тоді маніпуляції були там через газети, через все, а зараз у нас є більш мощні, більш глобальні інструменти для маніпуляції. Ну, ми живемо в той час, коли все яскравіше це видно.
0: Що підсвічує його? От всі ці тенденції, про які ми говорили. Ключові світові тенденції, що прискорюють прихід царства.
2: Ну, по-перше, як антихриста. В цій цитаті було сказано, що коли немає Бога, для багатьох людей нема авторитету писання, нема того от міру, згідно з чим приймаються рішення, ми бачимо зараз, в різних планах. Тобто, можливо, тому що у нас нема чим відміряти. І плюс ми, на жаль, бачимо, що церква, вона в якоїсь степені втратила свою силу. Знаєте, я не пам'ятаю, яку саме я книгу читала, але там касалося стосовно сексуальних оцих всіх збочень. І там була така дуже цікава ідея, що церква дуже багато років все це стримувала. І коли церква перестала осаляти, бо ті ж самі гріхи, вони були і раніше, то зараз просто воно і вилізло. І так стосовно усіх сфер, мабуть. І ми бачимо, що зараз не цінується життя. Ну, ми розуміємо, що так, наші душі гораздо важливіші тіл, але все одно цінність людського життя, чим далі ми йдемо, воно замінюється економічними такими речами. Я б навіть не рекомендувала багато книг, але вони такі не християнські, вони більш світські, бо я дуже люблю антиутопії. І ми розуміємо, що і Оруел 1984, і Хакслі російською «Дивний новий мір». Не знаю, як українською, але це саме те, що ви сказали, це культура споживання, яка ще більше роздувається. Ну, ми бачимо, нам багато чого не треба, але завдяки рекламі воно нам потрібно.
3: Ну, царство антихриста, тобто царство є, ну так розумію, цар має бути антихрист. Якщо про пришестя Христа написано, що будуть всі бачити, що Ісус прийшов, от антихриста будуть бачити, буде зрозуміло, що ось його царство настало. От з того, що Оля розповідає, я так розумію, що дуже воно якось підступно і непомітно приходить в наше життя.
2: Ну, ми ж розуміємо, що Христос цар над світом, але не всі це бачать. Просто такий період. Тобто він прийшов, але він ще прийде. Мені подобається, як деякі, хто вивчає откровення, і вони кажуть, що все погано, буде ще гірше, але ми перемогли. Тобто Христос зробив те, що він перемог. І, ну, і ми маємо. І точно так же антихрист, мабуть, це, я не знаю, як сказати. Ну, ми бачимо, що путі підготовлюються. Можна сказати, що це духовне якесь царство. Але я думаю, буде час, коли ми побачимо таку людину.
0: Я вважаю, що абсолютно чітко це буде людина, і це буде одна людина, і це людина, яку всі побачать, тому що він має сісти в храмі в Єрусалимському, він має сісти на престолі. Тобто те, про що ми говорили сьогодні, не те, наскільки, знаєте, не стільки ми близько чи далеко від цього, а наскільки ми на світ легко скочується до тої моделі світу, який буде готовий до приходу Антихриста. Про що ми сьогодні хотіли поговорити.
2: Так багато людей чекають, коли буде відстроєний той третій храм, сяде, але найважливіше дивитися, щоб той Антихрист не всі в нас, як в храмі Христа, в нашому розумінні, в нашому серці, бо насправді це ж ті речі, які підготовлені.

0: ну, є підґрунтя для приходу.
1: Абсолютно, абсолютно, абсолютно. Підводячи певний підсумок, хочу нашим слухачам порекомендувати, хочете бачити, як це реально відбувається, читайте книгу «Хрест Гітлера». Там дуже ретельно описаний саме той процес, як неймовірно досвідчена нація працьовитих, толкових, гарних людей скочується неймовірно швидко до того, щоб вклонятися фюреру. Через цю книгу, через цю історію церкви Третього Рейха, подивіться на сьогодні, що відбувається у світі, що відбувається в Америці, що відбувається в Європі, що відбувається взагалі в світі. Ви трохи іншими очами будете на все це дивитися.
0: З мого опиту, дуже часто люди, коли читають «Хрест Гітлера», вони бачать історію Германії, вони бачать, як там все проходить, і вони бачать історію, вибачте, нашого північного сусіда. Але, на мій погляд, сама важлива ідея в тому, що там треба бачити, що такі речі відбуваються, коли на нашому алтарі не хрест Христов, а щось інше. І це може бути щось завгодно. Споживання культура, це може бути національні ідеї, які потрібні, важливі, але дуже важливо, що саме
1: але
0: ми приносимо, до чого ми поклоняємось, що стає нашим таким фокусом. І
1: абсолютно.
0: Тому дуже важливо, читаючи цю книгу, дивитися з таким кутом. І я б ще додавала, дуже важлива книга, про яку ми теж з вами говорили, це Чака Колсона «Віра», бо дуже важливо розуміти, у що ми віримо і чому. Тому що дуже багато християн, ну, їх можна легко вибити з їх поглядів, з те, що, з чого вони вірять. Я десь недавно почула, що хтось називає не віра, а світогляд. Що тому що...
1: гарний ефемізм. Гарний ефемізм.
0: Світогляд.
1: Хтось коли-небудь був готовий померти за світогляд? Ні, і не треба. Абсолютно з вами згоден. Віра... коли ти не знаєш, у що ти насправді віриш, коли все твоє життя не ґрунтується на вірі, ти ніколи не покладеш за цю віру своє життя, ти ніколи не підеш на страждання, на випробування, на утиски, тому що ти не знаєш заради чого. Тому дійсно ця книга неймовірно доречна, і сьогодні віруючим потрібне оце підґрунтя, оцей ґрунт, оця скеля, на якій можна стояти і не хитатися. Але так ми підходимо до другої важливої теми, яку ми в контексті прийдешнього царства хочемо обговорювати. Це тема церкви. Церкви і останні часи. І я пропоную зробити на це окрему передачу, щоб вона йшла так трошки в тандемі з цією. Всіх наших слухачів запрошую на нашу наступну передачу, де ми продовжимо цю розмову. І буде дуже цікаво.
2: Олексій Єфєтов, Ольга Кулік, тема «Останні часи», «Прихід Анхіст», «Антихриста», «Царство Антихриста». Залишайтесь з нами, залишайтесь на хвилі Світлого Радіо, щоб почути продовження. А вам щиро дякую за цю програму, за глибокі думки і новий погляд на цей світ і на сьогодення, який ви подарували нам всім.
1: Посилання на всі ті книги, про які ми говорили, майже на всі книги, вони будуть під цим відео на Ютубі, а також можна знайти їх на сайті Світлого Радіо. І всі ці книги можна буде прочитати або послухати безкоштовно.
3: Ви прослухали програму «Невтомні наставники». Дякуємо за зворотній зв'язок. Надсилайте відгуки на адресу editor@svitle.org або на Viber чи Telegram прямого ефіру 093-558-44-12.
4: Світло з глибини вічності. З тобою Радіо Еммануїл.

край родючими землями, стала наведеними та розумними людьми, високою духовністю та культурою. Але також впродовж цих століть зло не припиняло руйнувати наш народ. Як зовні злі загарбницькі війни, голодомор та гнівництво, також і зсередини постійні міжособні війни українських лідерів, корупція, атеїстичні ідеології та гріховний спосіб життя – все це руйнувало і продовжує руйнувати наш народ аж до сьогодні. Але для нас, українців, Бог дарує нове життя, наповнене змістом його істини. Живучи за заповідями Ісуса Христа, наш народ здолає егоїзм, корупцію та гріховну аморальність, а також знайде мир в Бозі, як від внутрішніх, так і зовнішніх ворогів. А найголовніше, наш народ зможе бути щасливо не тільки на землі, але й у вічності в Бога. Тож давайте прийдемо до нього, знайдемо

0: Час слухати Слово Боже. Дорогий друже, добрий день. Ми познайомилися з книгою «Псалтир». Ти ще пам'ятаєш, що я тобі порадив? Правильно. Вивчити на пам'ять Псалом 22. Вивчив? А сьогодні я хочу порадити тобі вивчити на пам'ять Псалом 1. Він дуже короткий, але надзвичайно важливий. Якщо ти знатимеш Слово Боже на пам'ять, то воно допоможе тобі вчиняти правильно, уникати небезпечних для душі товариств, навчить жити радісно і спокійно. Біблія містить книгу, яка видасться тобі теж дуже важливою. Це книга, до якої зібрано слова мудрості. Притчі. Слова мудрості. Біблія – книга приповістей Соломона.
1: Коли Бог пропонував Соломонові все, що той хоче, юний цар попросив у Бога мудрості. Він знав, що не зможе керувати державою, покладаючись на власний розум та розсуд. Згідно з Біблією, мудрість – це знання найкращого шляху, яким слід іти за будь-яких обставин у житті. Книга приповістей сповнена порад, як досягти мудрості. Соломон, як і інші автори притчей, погоджувався, що першим кроком до мудрості є любов до Бога і прагнення покладатися на Нього. Ось кілька мудрих слів, наведених з книги приповістей, які стосуються дружби, родини, доброти, щастя, лінощів та пліток. Дружба ніколи не перестає, і є друзі, які рідніші за братів. Друзі завжди доводять свою

0: життєрадісність надає людині здоров'я. Той, хто весь час тужить, той повільно помирає. Якщо хочеш бути щасливий, будь милосердний до вбогих, бо це гріх будь-кого зневажати. Добрі слова приносять життя, а злі слова ламають дух людський. Будь великодушний, і будеш у безпеці. Помагай іншим, і тобі допоможуть. Ледаща людина, яка відмовляється від праці, це самовбивця, бо всі її дії спрямовані лише на бажання мати. Якщо ти ледащо, не сподівайся, що завтра в тебе щось буде. А якщо ти працьовитий, то попереду в тебе щастя. Пліткар ніколи не тримає секретів. Тримайся осторонь тих, хто полюбляє багато розмовляти. Пліткар викликає гнів. Це так само вірно, як те, що північний вітер спричиняє до дощу. Без дров вогонь загасає, а без пліткаря припиняються сварки.
1: Ось такі вислови зібрано до цієї чудової книги. Раджу тобі частіше до неї зазирати і деякі висловлювання вивчити на пам'ять. Вони тобі та й твоїм друзям, яким ти про цю Божу мудрість зможеш розповісти, дуже допоможуть. Наприклад, не будь пліткарем. Соломон записав мудрість Божу. Виявляє обмовник таємне, а ти не втручайся до того, легко хто розтуляє уста свої. Чи ж не гарний урок для кожного з нас? Такий простий і такий важливий. Але нам час прощатися. До побачення, коли знову настане час слухати.
2: Бо ти істину полюбив єси, невідома і таємне мудрості твоєї явив ти мені. Окропи мене іссопом і очищуся, омий мене і стану білішою від снігу. Дай мені почути радість і веселість, і зрадіють кості мої упокорені. Відверни лице твоє від гріхів моїх, і прости всі беззаконня мої. Серце чисте створи мені, Боже, і духа праведного віднови внутрі моєму. Не відкинь від мене лиця Твого, і духа Твого святого не відніми від мене.
3: Псалом 50, вірші з 8 по 14.

0: Вислухає тебе Господь в день скорботи, захистить тебе ім'я Бога Якова. Він пошле тобі поміч із святині, із Сіону підсвітить тебе. Він пом'яне всі жертви твої, і все спалення твоє буде приємне. Господь дасть тобі за серцем твоїм, і наміри твої здійснить. Звеселімося ж спасінням твоїм, і в ім'я Господа Бога нашого звеличимося. Господь виконає всі прохання твої.
1: Псалом 19, вірші з 2 по 6.

0: Господи, ми дякуємо Тобі за всіх слухачів нашого радіо. Ми просимо Тебе, щоб зерно Твоєї істини, воно торкнулось сердець тих, хто ще не народжений згори, хто ще не знає Тебе як свого особистого Спасителя. Ми дякуємо Тобі також за партнерів нашого радіо. Ми просимо, щоб Ти благословив їх щедре серце, благословив своїм благословінням, яке збагачує і смутку собою не приносить. Ми дякуємо Тобі за все через Ісуса Христа, нашого Бога, Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.
1: Шановні слухачі, якщо ви бажаєте взяти участь у програмі «Світле освічення» та привітати ваших рідних, близьких і дорогих вам людей в прямому ефірі, то телефонуйте нам з понеділка до суботи о 14 годині. Наші номери 050-672-80-07, а також 093-558-44-12.
2: Розпочинаємо нашу програму «Світле освічення». Чекаємо ваших дзвінків і побажань, а також музичних вітань. І у нас вже є перше вітання. 4 жовтня в Україні святкуємо День вчителя. І це свято присвячене вчителям, викладачам, вихователям, усім працівникам освіти, людям, які навчають, виховують і допомагають дітям та молоді розвиватися. Отже, і ми також нашою радіостудією хочемо привітати усіх причетних до освіти. І ловіть музичне вітання від Володимира Лимаренка. «Вірю в істину».

0: Вогонь горить, поки ми підкидаємо дрова. Не дай згаснути вогневі в твоєму серці та в серцях тих, кого ти любиш. В ефірі програма «Світле освічення».
1: Триває наша програма, і у нас вже є слухач, і вже є вітання. Вітаємо, ви в ефірі.
2: Доброго дня, мир вам. Я хочу привітати з днем народження Людмилу з Оболоні. В неї вчора був день народження, і я не змогла додзвонитися. Я завжди слухаю її молитви щирі від серця. І я хочу з нею особисто спілкуватися, попрацювати цю інформацію. І я хочу їй побажати щастя, здоров'я і подарувати пісню для щастя людям, яка небагато.
1: Дякуємо. Таке гарне замовлення.
2: До побачення. Дякую.
1: Приєднуємося до ваших побажань. Слухаємо разом цю гарну пісню.

0: можна виражати у квітах, у подарунках, у поцілунках. Але найголовніше сказати
1: «Я тебе люблю».
0: Посвідчуйтеся у світлому освіченні.
1: Квіти від вас, пісні від нас.
2: Я хочу привітати нашу любу сестричку Людмилочку із Києва Заболоні. Вона дійсно возлюблена сестра в Господі, і ми її всі дуже любимо, шануємо. Дорога сестричка, Людочка, вітаємо тебе від усієї родини, радіородини, тебе з днем народження. Вітаємо тебе сердечно за всі твої такі материнські молитви, за твою щирість, простоту і мудрість. Хай Господь тебе і надалі благословляє, дарує тобі покращення в здоров'ї твоєму фізичному, і духовному, і душевному, і благополуччя, і миру, злагоди, порозуміння. І даруємо ми тобі всі красиву таку пісню від Тетяни Навроцької, називається «Тато». Звіряйся йому сповна, бо це наш Батько Небесний. Він все розуміє і допомагає кожному, як знаходить за потрібне.

0: нас ще є дзвінок і є вітання. Вітаємо, ви в ефірі.
1: Я хотіла б привітати зашедшим днем народження Галину Львівну Волченко. Дорога Галина Львівна, поздоровляю вас з прошедшим днем народження. Бажаю вам щастя, здоров'я, довгих років життя і багато усмішок, щоб ви ніколи не хворіли, щоб ви усмікалися чистіше і були такою веселою, такою бадьорою, жвавою. Хай Господь вам усьому допомагає і дає вам багато-багато сили і здоров'я.
0: Дякуємо за привітання, приєднуємося до таких приємних слів. І, звісно, пісня Галини Львівни «Тільки милість твоя».

вітаю всю мою Божу Ніву, радіородину. Все вітаю, ваша світла Діаночка. Вітаю всіх слухачів, кого день народження також. Всього найкращого бажаю. А особисто хочу замовити улюблену пісню. Сподіваюсь, мене чує Ларисочка зі Львова. І хочу для неї заказати її улюблену пісню. Своя мюзик, ти чарівна. Всіх вас рясно благословляю, обіймаю.

0: сьогодні хочу привітати свого найстаршого хлопчика, щоб ви здорові були. І щоб Бог давав тобі більше, більше мудрості.
1: Телефонуйте і ви.
2: Наш номер 067-123-7575.
3: Доброго дня, світле радіо Еммануїл, дорога наша родина радіо Еммануїл. Вітаю вас, всіх вас, усіх за вами вже, за вами всіма скучав вже даже. Навіть не знав, що вже робити. І це, як я хочу всіх сьогодні воїнів, щоб Київ був благословенний, щоб війна це вступила вже від нас, щоб вороги схоменилися, щоб нашим воїнам, тим захисникам та захисницям дали більше зброї, щоб ми могли відбойовувати окупантів, щоб ми могли їхні шахеди збивати, їхні безпілотники, їхні крилаті ракети, їхні балістичні ракети, бомби збивати. Просто ще за своїх братів, вони теж на передові воюють, за свого вуйка, за свого брата Андрія просять. Він теж на війні воює, хай Бог йому допомагає. Я хочу ще попросити за свого тата, де він є, бо він до мене ні дзвонить, нічого. Теж захисник, теж воює. Теж воює і хочу за всіх благословити, за всіх слухачів освітле радіо Еммануїл, за вашого директора, ось за директорку хочу помолитися, за всіх ведучих, які працюють на радіо освітле радіо. Пісню «Царю мій пане» для всіх захисників та захисниць.

0: Перше свято, більше привітань, музика на ваше замовлення. Зробіть своє дозвілля приємнішим разом з програмою освідчень.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Ліпша бо милість твоя за життя, і уста мої тебе прославляють. І в усі дні життя буду благословляти тебе, і до тебе мої руки я піднімаю. Прославляємо нашого Господа кожного дня, і також підтримуємо одне одного, ближнього, дорогих наших друзів, рідних. І в цей чудовий день ми хочемо привітати дорогу сестричку Людмилу з Києва, з Оболоні. Вона благословенна, вона молиться за всіх нас, за наших воїнів, захисників і захисниць, за нашу Україну. Дякуємо за її щирі, прості і натхненні молитви. І ми її вітаємо і благословляємо. Бажаємо їй здоров'я, мирного неба, радості, щастя, щоб у неї все було добре. Хай Господь її оберігає, і хай Господь буде її світлом. І хочемо замовити для неї пісню Тані Навроцької «Отче наш». Хай ця пісня принесе їй радість. Також передають привіт Людмилі, мій син Олександр, донечка Вікторія, внуки Саша, Іванчик і Богданчик. Вона молиться за них. Я дуже щасливий, що в них усе добре. І також ми бажаємо, щоб усе і в Людмили було дуже добре. І також передають вся радіосім'я, і Ніна з Ворзеля, і Богдана Васильівна Другобича, і Іра, і Оля, і Єлизавета, і Валентина з Житомира, і всі-всі-всі. І також і молимося за наших захисників і захисниць, за нашу Україну, за наше любиме світле радіо, що воно завжди нас лунає, і ми підтримуємо і молитовно, і фінансово, і все буде в нас добре. Слухаємо пісню, до побачення, всім благословляю з Богом.

0: нехай буде любов'ю. Ви слухаєте «Світле освітлення».
1: Доброго дня, моє світле радіо. Доброго дня, дорогоцінні слухачі. Мені так подобається, коли наша ведуча Лілічка Нестопірович нас називає дорогоцінні. Тому і мені хочеться сказати, слава Богу, що сьогодні день настав, цей дорогоцінний день. Свій день народження святкує наша дорогоцінна Галина Львівна Вовченко, генеральний директор нашого світлого радіо «Еммануїл». Ми знаємо і цінуємо її великий вклад в роботу світлого радіо. Разом із своїм чоловіком, шановним Олексієм Анатолійовичем, вони роблять велике служіння для Господа і для нас з вами. Тому сьогодні з особливою подякою, пошаною, з великою любов'ю вітаємо вас, дорога Галина Львівна, з вашим днем народження. І приймайте побажання біблійне, це Боже Ааронове благословення.

творіння. Нехай Господь благословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем твоїм, і нехай буде милостивим до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир. А мені ще хочеться від себе добавити. І нехай наше світле радіо лунає по всій Україні вдень і вночі, а також за кордоном. Бо яке то щастя, я кожного дня відчуваю свою причетність і до України, і до радіо, перебуваючи дуже далеко в цій країні Данії. І в подарунок від усіх нас, слухачів, вдячних світлого радіо, нехай ми почуємо ваш чарівний голос. Пісня «Я знаходжу» у вашому виконанні. Мені здається і гадається, що ця пісня написана спеціально для вас і про вас. Дякую вам.

0: свята, більше привітань, музика на ваше замовлення. Зробіть своє дозвілля приємнішим разом з програмою «Освідчень».
1: Доброго здоров'ячка і доброго дня світій команді і всім слухачам. Галині Львівні, перш за все, здоров'ячка, натхнення, керівництво Духа Святого, щоб ваше служіння запалило ще мільйони сердець. Так буде, амінь. А тепер будемо привітати. Господи, ми тебе просимо, простягни невидиму твою руку від святої оселі твоєї. Благослови всіх нас. Заради великих щедрот твоїх зглянься на нас. Пошли твій мир на нашу землю. Дякуємо Богові за хлопців і дівчат з козацького роду, які боронять незалежність України, стоять за нашу свободу. Благослови їх, Господи, добрим здоров'ям. Підкрепи своєю силою. Дай їм мужність, стійкість, непереможну силу духу, щоб вони з вірою в Тебе і з Твоєю допомогою перемагали на землі, в повітрі і на воді. Збережи, Боже, Твоїм милосердям їх дух, душу і тіло неушкодженими. Дякуємо Вам, синочки і донечки, за Вашу жертовність, за відданість батьківщині. Пишаємося Вами, молимося і віримо, щоб Всевишній дощем пролє правда на нашу землю. Нехай на Вас правдяться слова з книги Йова. Бог шість разів з біди тебе витягне, сьомий раз зло не торкнеться тебе. У час голоду врятує тебе від смерті, а в час війни від леза меча. Будь ласка, поставте нашим героям пісню «Благослови». Дякую всій команді. Богові слава за все.

0: корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.
2: Дякуємо Богу за кожен ваш дзвінок.
3: Я до вас часто телефоную з Чернівеччини, з Буковини. Ми слухаємо ваше радіо. Дуже дякуємо Богу. Посилаємо трошки вам коштів, посилі можливості наші. Бог знає все. Каже, і тих дві лепти, що вдова поклала. У нас воно не виключається. У хаті по телевізорі, а на кухні по радіві. Там і там у нас кругом говорить.
2: Молимося за вас, наші партнери і співслуги у справі Божій. Хай ваші родини та доми перебувають під опікою і забезпеченням Господа. Хай не пересихає джерело щоденної благодаті, а у домах перебуває Божий мир.

привітати людей, які щось знали. Галілей – видатний італійський фізик і астроном. Святе Писання ніколи не може брехати чи помилятися. Його вислови є правдою. Вони абсолютні.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 15 година. Будьте як діти.
1: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
2: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
4: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: Світле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.
2: Закон на кам'яних скрижалях. Майже 3 місяці ізраїльтяни в дорозі. Вони вийшли з Єгипту з усім майном. Після того, як народ пройшов суходолом через море, а єгипетське військо, що гналося за ними, потонуло, люди піднеслися духом. Вони на власні очі побачили, як їх захистив Бог. І ось вони дійшли до великого гірського масиву в Синайській пустелі і розташувалися там станом. Мойсей зійшов на гору, і Господь розмовляв із ним, обіцяючи свої благословення, якщо народ слухатиметься його і дотримуватиме його заповіту. Коли Мойсей переказав старішинам усі слова Господа, народ погодився: «Усе, що мовив Господь, виконаємо». Бог покликав Мойсея на гору. Мойсей, як ніхто до нього і ніхто після нього, розмовляв із Богом віч на віч. Уявляєш, він розмовляв із Богом, як ви зі своїми батьками. Бог сказав йому, що настав час узнати народу про закони і правила, за яких він має жити, бо народ без закону довго не проживе. Він розбеститься, розсіється і загине. І там, на горі, Бог дав Мойсеєві 10 заповідей. Перші 4 визначають ставлення людей до Бога, а наступні 6 – відносини між людьми. Потім Господь Бог сказав, щоб Мойсей, а також Аарон, Надав, Авігу та 70 старішин зійшли на гору. Мойсей приніс Богові жертву і прочитав людям книгу заповіту, який уклав Бог із ними, і народ обіцяв усе виконувати і бути слухняним. Потім Мойсей зі священниками і старішинами зійшов на гору. Бог з'явився їм, як величезне сяйво, наче небо спустилося на землю, як сяйво величезного дорогоцінного каменю на вершині гори.

гори, а Мойсеєві Бог звелів зійти на саму вершину. Мойсей узяв свого служителя Ісуса Навина і пішов. Хмара накрила гору, і слава Господня осінила Синай. 6 днів хмара стояла над горою, і слава Божа, як яскравий вогонь, сяяла над горою. А Мойсей вступив усередину хмари і пробував там 40 днів і 40 ночей наодинці із Богом. У ці дні Бог давав Мойсеєві свій закон, що можна робити, що не можна, хто й чим має займатися, як правильно влаштувати правління в народові і поклоніння в храмі наметі, обладання якого Бог теж детально описав Мойсеєві. Усе, що потрібно було знати про Бога і служіння йому, Бог відкрив Мойсею на горі Сінай. І ще Господь Бог дав у руки Мойсея таблиці, а їх ще називають скрижалями, плоскі кам'яні плити, на яких з обох боків було написано найголовніші заповіді. Бог сам зробив ці скрижалі і своєю рукою написав на них 10 заповідей. Але перші скрижалі Мойсей у гніві розбив, зійшовши з гори, побачивши, що народ уклоняється ідолу. А інші скрижалі Бог доручив зробити Мойсеєві, коли він знову був на горі, а Бог написав на них заповіді. Спустившись зі скрижалями з гори, Мойсей дав наказ побудувати переносний храм-намет. У Біблії він зветься Скинією. В особливому місці Скинії, святому святих, відділеному завісою від самого святилища, поставили обкладений золотом і прикрашений золотими херовимами ящик – ковчег. Туди поклали скрижалі з 10 заповідями. У святому святих Мойсей розмовляв із Богом, коли в нього було запитання, і тут Бог відкривав йому свою волю. Коли після розмови з Богом Мойсей виходив до народу, люди не могли на нього дивитись, бо його обличчя сяяло від слави Божої. Тому Мойсей змушений був після бесіди з Богом закривати своє обличчя покривалом, щоб не засліпити людей.

0: заповіді для всіх.
1: Привіт, Оленко!
0: Привітався Петрик, сідаючи за парту. Помітивши перебинтовані пальці своєї однокласниці, запитав.
1: А що в тебе з рукою?
2: Учора порізалась.
1: Ляльці плаття кроїла?
2: Ну і гумор у тебе, Петренко.
1: А якщо серйозно, що ти майструвала?
2: Таблиці закону нам у недільній школі загадали зробити.
0: Відповіла Оленка, побачивши, що Петрик ледве стримується, щоб знову не глузувати, додала.
2: Зрозуміло, що не справжні, не кам'яні, а макети із картону.
1: Таблиці закону? Це такі кам'яні плити, якщо я не помиляюся. Пригадую, ти мені розповідала, що Мойсей одержав їх на горі від Бога.
2: Так,
0: відповіла Оленка, радіючи, що її наука не була марною для Петрика, і він запам'ятав її розповідь про таблиці.
2: Шкода тільки, що я не доробила їх. Картон дуже цупкий, ножиці зіскочили, і ось результат.
0: Оленка із сумом поворухнула перебинтованими пальцями.
1: Давай, я після уроків прийду до тебе і допоможу вирізати,
0: запропонував Петрик. Оленка із радістю погодилася. Після останнього уроку вони пішли до Оленки. На її столі лежав незакінчений макет таблиць, кольоровий папір, клей, фломастери.
2: Поглянь, треба вирізати за цією лінією, потім написати 10 заповідей на сірому папері та наклеїти зверху. Давай, ти вирізатимеш, а я накреслю лінії, на яких писатиму.
0: Петрик почав старанно вирізати. Картон був цупкий, і Петрик пихтів, налягаючи на ножиці.
1: Така важка робота.
2: Мойсеєві було складніше, адже він висікав таблиці із каменю, а ось заповіді сам Бог написав власноруч.
0: Петрик відклав ножиці, щоб трохи перепочити.
1: А якою мовою він написав заповіді?
0: Оленка на секунду замислилась.
2: Мойсей був євреєм, отже, мабуть, на євриті.
1: Послухай, Коваленко, виходить, що Бог дав свій закон тільки євреям. Чому ж усі вважають, що закон Божий мають виконувати і українці, і росіяни, і французи, і американці? Адже на горі Сінай Мойсей одержав заповіді для свого народу, для Ізраїлю. Отож, Бог – це Бог Ізраїлю, чому ми називаємо його нашим Богом?
2: Тому що нема іншого Бога.
1: Як немає? А пам'ятаєш, ми вивчали міфи стародавньої Греції. Там у них на Олімпі ціла купа богів була. І Зевс, і Аполлон, і Афродита. А в Єгипті вклонялися богові сонця Ра. У слов'ян був Перун.
0: Заходився перелічувати Петрик Петренко. Оленка Коваленко заперечила.
2: Це не справжні боги.
1: А чим ти доведеш?
2: Ну добре, ти бачив Перуна? Це різьблений дерев'яний стовп.
0: Петрик кивнув головою.
2: А як ти гадаєш, Перун міг би створити небо, землю, тварин? А якби він створив людину за своїм образом та подобою, чи хотів би ти бути схожим на нього, Петренко?
1: Ні-ні, Оленко, я просто поцікавився. Я не заперечую, що Бог Ізраїлю – наш Бог.
2: Просто через ізраїльський народ він передавав усе, що хотів сказати усім людям.
0: Петрик вирізав макет таблиць і відклав ножиці у бік.
1: Мені час іти, я ще на футбол хочу встигнути. Давай завтра продовжимо. Я прийду? І ми разом напишемо заповіді.
2: Гаразд, дякую за допомогу.
0: А ви хочете ближче познайомитись із тим, що за 10 заповідей записав Бог Мойсею на скрижалях? Тож слухайте наші наступні радіопередачі. Домовились?

біля криниці. «Ти чому плюєш в криницю?» – запитала Галя в гриці. Той примружив хитро очі і сказав: «Бо я так хочу». «Що тобі?» – спитав до того. «Не гніви, зухвальці Бога, ради витівки не більш, ти поводишся як грішник, так робити не годиться, доведеться ще й напитись».

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата, Світле радіо до вас поспішає у цей час.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: зебри смугасті.
1: Для початку розкажіть дитині, де зебри живуть. Це дуже важливо для відповіді на поставлене запитання. Зебри живуть в Африці, де пасуться на відкритих трав'янистих степах великими табунами, яких зазвичай налічується кілька сотень тварин. Смужки на шкурі зебри білі, чорні або коричневі. Здається, що з таким забарвленням дуже важко сховатися від хижаків, тигрів та леопардів. Але вчені з'ясували, що саме смугастість допомагає зебрам сховатися, коли їх дуже багато. Так, хижакові дуже важко вибрати, на кого ж йому нападати. Чергування чорних та білих смуг створює зорову ілюзію. Тигри і леопарди не можуть розгледіти серед трави всю фігуру зебри.

0: Смугасте забарвлення допомагає зебрам сховатися від хижаків. Через смужки зебр важко розгледіти в траві.
1: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.
0: Хто любить свого брата, той перебуває у світлі.
2: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
1: Не турбуйтесь ні про що, але завжди в молитві та проханні з подякою відкривайте свої бажання перед Богом.
3: Дорогий Небесний Батько, прошу Тебе, щоб Ти благословив взаємоотносини в сім'ях. Благослови зараз сім'ї, які проходять якісь труднощі, які проходять якийсь холод в взаємоотносинах між собою. Прошу Тебе, дай їм згадати ту першу любов, яка в них була один до одного. Прошу Тебе, щоб Ти допоміг їм стати кращими, стати мудрішими, стати сильнішими. Дай їм можливість, щоб вони могли час проводити разом. Не за телевізором, не за якимись справами, а в особистому спілкуванні, так як з Тобою. Я благословляю кожного з них, які думають, що немає виходу, що я вже не бачу, я вже не можу з цією людиною жити, не можу продовжувати жити. Допоможи їм побачити всю цю ситуацію, як бачиш ти. Дай їм любов, наповни їх мудрістю, наповни їх силою робити ті рішення, які вони хотіли прийняти добрі від тебе. Допоможи бути завжди в спільності з тобою. Амінь.
1: Без перестанку моліться.

0: Світле радіо Еммануїл, радіо для тих, хто шукає Бога.
1: Нехай же не зупиниться той, хто шукає Бога в благовісті. Які гарні на горах ноги благовісника, що звіщає про мир, що добро провіщає, що спасіння звіщає, що говорить Сіонові, царює твій Бог.
0: З тобою Світле радіо Еммануїл.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Господь Ісус, ми дякуємо Тобі за кожну людину, якій небайдуже служіння світлого радіо і яка підтримує це служіння, чи молитовно, чи матеріально. Ми просимо, Господи, воздай цим людям. Колись Ти помітив навіть 2 копійки, які поклала бідна вдова. Ми знаємо, Господи, що для Тебе немає великих пожертв.

0: маленьких пожертв для Тебе важливе серце. І ми просимо, Господи, хай кожна людина, яка від щирого серця зголосилася, прийняла рішення підтримувати це служіння, побачить Твою винагороду, побачить благословіння у своєму житті, у своєму здоров'ї, у своєму матеріальному становищі, у своїй родині, у своїх дітях. Благослови наш Господи, бо здай стократно пережив в своїх руках, і хай милість Твоя покриває усіх нас. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

«Перлина сходу» – це один з найяскравіших романів англійського письменника Генрі Райдера Гаггарда, класика світової пригодницької літератури. В цьому романі йдеться про трагічну долю перших християн. На фоні історичних подій того часу розквітає любов між християнкою Міріам і римським центуріоном Марком. Через які труднощі доводиться проходити двом закоханим, щоб досягнути бажаного щастя, ми дізнаємося зі сторінок цієї книги.

сім'ям дочитала листа, поцілувала його і сховала на грудях. Тоді розгорнула пакунок і відкрила скриньку зі слонової кості, на якій висів ключ. Зі скриньки вона витягла сувій з м'якої шкіри, розгорнула його і скрикнула з радості, тому що там лежало намисто, що найгарніших перлів, які вона коли-небудь бачила. Але це ще не все. На перли було нанизано перлів.

0: вирізбленим на смарагдовій грані профілем голови Марка, а також її голови з тої статуетки, що вона подарувала йому. «Подивися, ну, подивися», – сказала Мір'ям, показуючи Нехушті свої пригарні цяцьки. «Як же вони тішать мої старечі очі», – відказала Нехушта, взявши їх у руки. «Я дещо тямлю у перлах, і ці вартують цілого скарбу. Щаслива дівчина, яка має такого коханого. Нещасна дівчина, що ніколи не стане щасливою дружиною», – зітхнула Мір'ям, і на її блакитних очах забриніли сльози. «Не журися, все ще може статися», – відповіла Нехушта, застібнувши перли на шиї Мір'ям. «Принаймні, ти маєш від нього звістку, і він досі тебе любить, що й так немало. А тепер перстень на підмізинний палець. Подивися, чи він тобі в міру». «Ні, я не маю права», – пробурмотіла Мір'ям, але все ж не зняла його з пальця. «Нам уже пора йти», – мовила Нехушта, заховавши скриньку у своєму широкому вбранні. «Бо сонце заходить, і нині на вечерю прийдуть гості». «Які гості?» – запитала Мір'ям неуважно. «Змовники, всі до одного», – сказала Нехушта, здвигнувши плечима. «Велика змова, щоб вигнати римлян зі святого міста. Зріє хутко, і твій дідусь щедро поливає її коріння. Я молюся, щоб ми часом не зібрали гіркіти від цієї лози. Ти чула, що Калеб повернувся до Тиру?» «Калеб?» – запнулась Мір'ям. «Ні». «То це так. Він прибув учора, буде ввечері серед гостей. Він бився в пустелі і вельми хоробро. Мені казали, що він був серед тих, хто захопив фортецю Масада і вирубав її римську залогу».
1: «То він проти римлян?»
0: «Так, тому що бажає правити юдеями і ризикує багато чим, аби дістати ще більше».
1: «Я не хочу зустрічатися з ним», – сказала Мір'ям.
0: «Але ти мусиш, і що швидше, то краще. Чому ти боїшся його?»
1: «Не знаю, але таки боюся, боятимусь завжди».
0: Коли Мір'ям зайшла того вечора до покою, де подавали вечерю, гості, числом 12, уже посідали на свої дивани, чекаючи на початок бенкету. Послухавшись діда, вона одягла щонайбагатше вбрання, пошите і прикрашене на грецький манір, скрутивши в клубок волосся на голові та скріпивши його золотою сіткою. Її стан був оповитий золотим поясом, оздобленим самоцвітами, шия намистом з перлів, яке послав їй Марк, а на руці був єдиний перстень, той, на якому вирізблено їхнє обличчя. Коли вона зайшла до великого покою, виглядаючи щонайпринадніше, попри брак зросту, дід вийшов їй на зустріч, щоб познайомити з гостями, які підвелися, вітаючи її. Один по одному вони кланялись їй, і одне по одному вона вивчала очима їхні обличчя, обличчя здебільшого суворі і жорстокі. Оглянувши всіх, вона полегшено зітхнула, бо серед них не виявилось Калеба. Та не встигла вона цим утішитись, як завіса відслонилася, і до кімнати зайшов Калеб. То був він, без всякого сумніву, але вже зовсім інший, ніж коли вона останнє бачила його 2 роки тому. Тоді він був лише недосвідченим, пристрасним юнаком, а тепер високим і пригарним чоловіком, вельми вродливим і на свій смуглявий лад, дуже міцною статурою і швидкий в рухах. Його характер відбувався також у вбранні, вбранні шляхетного східного воїна, а вираз на його обличчі був гордий та переможний. Коли він наблизився, гості шанобливо вклонилися, ступивши вперед, щоб привітати його. На всі ці вітання відповідав він неквапом, навіть з погорда, поки зненацька не запримітив Мір'ям, що стояла в затінку, і, незважаючи на інших гостей, рушив просто до неї. «Тож ми зустрілися знову, Мір'ям», – казав він, і його горде лице розм'якло, а очі зирили на неї у своєрідному торжестві. «Ти рада бачити мене?»
1: «Звісно, Калебе», – відповіла вона. «Хто б не радів, зустрівши друга свого дитинства?»
0: Він насупився, тому що дитинство та його ігри не були йому на мислі. Перш ніж встиг заговорити, Беноні знову велів Іству сісти,
1: і Мір'ям сіла на своє звичне місце господині будинку. На її подив Калеб усівся поряд з нею на кріслі, призначеному для найстаршого гостя, що ходив деякий час у гніві, поки Беноні, бачачи, що сталося, не покликав його до себе. Опісля, коли золоті чаші з пахущою водою було роздано гостям, почався бенкет. Коли Мір'ям намірилась занурити пальці в воду, вона згадала про персти на лівій руці і обернула камінь донизу. Калеб помітив це, але не сказав нічого. «Звідки ти прийшов, Калебе?» – спитала вона. «З війни, Мір'ям. Ми повалили браму до Риму, але він знову підніс її». Вона питально подивилась на нього і спитала. «То було мудро?» «То може знати», – відповів він. «Принаймні це сталося. Щодо мене, то я вагався довго, але твій дід переконав мене, і тепер я мушу коритися своїй долі». Тоді він почав розповідати їй про здобуття Масади і про криваву боротьбу різних таборів у Єрусалимі. Опісля він заговорив про есеїв, які досі жили в селі, у великому страху, тому що навколо точилось чимало битв, і про їхні дитячі дні разом. Бесіда, яка неабияк тішила її. Поки вони так бесідували, до кімнати зайшов посланець і щось прошепотів на вухо Беноні, який підніс руки до неба, немов з удячності. «Якісь вісті?» – спитав хтось. «Так, мої друзі, Цестія Гала, римлянина, вигнано з-під мурів Єрусалиму, а його військо знищено на шляху до Бетхорону». «Хвала Богові!» – гукнуло товариство, наче в один голос. «Хвала Богові!» – повторив Калеб, у перемогаця велика і славна. «Проклятих римлян таки повалено!» Лишень Мір'ям не сказала нічого. «Що в тебе на думці?» – спитав він, дивлячись на неї. «Вони повстануть знову, ще сильніші, ніж досі», – відказала Мір'ям. А тоді на знак Беноні встала і покинула бенкет. З великою повагою вона вийшла через перехід до портику і там сіла, впершись руками, на мармурове поруччя і слухаючи плюски хвиль під мурами. «Про що ти думаєш, Мір'ям?» – мовив дзвінкий голос при її лікті. Голос Калеба. Вона здригнулась, бо тут могла довіряти лише собі, а тоді відповіла. «Мої думки не варті нічого. Навіщо ти прийшов сюди? Ти мусиш бути зі своїми друзями. З мовниками? Чому ти не вимовляєш цього слова? Та тому, що подеколи втомлюєшся від змови. Тепер ми тріумфуємо і маємо змогу перепочити. І я хочу сповна скористатися цим часом. Що за перстень ти носиш на пальці?» Мір'ям випрямилася і посміливішила. «Його прислав мені Марк», – відповіла вона. «Я так і думав. Я чув про нього».

0: римляни розчавлятиме Калебе. Його кров – великий тягар на голові юдеї, і година відплати близько. Калеб подумав, і коли заговорив знову, упевнений тон зник з його голосу. «Може й так, Міріям, хоча я ні трішки не вірю в те, що говорив твій пророк. Я, принаймні, обрав свою роль і відіграю спектакль до кінця. Тепер удруге я прошу тебе розділити мою долю. Я не передумав. Я любив тебе в дитинстві, юності і люблю тепер як чоловік. Я пропоную тобі великий успіх. Врешті-решт я можу зазнати поразки або перемогти. Але і поразка, і тріумф не варто нічого без тебе. І трон, і славна смерть однаково прекрасні. Хто скаже, що з них двох краще? Здобудь їх разом зі мною, Міріям. Калебе, я не можу. Чому? Тому що від народження покладено на мене обов'язок, що я можу вийти тільки за того, хто є християнином. Ти знаєш цю історію. Але якби не було такого обов'язку, ти вийшла би за мене, Міріям? Ні, відказала вона стихо. Чому? Тому що я люблю іншого, з ким одружитися також не можу. І аж до смерті я заприсяглася бути йому вірною.
1: Римлянина Марка?
0: Так, римлянина Марка. Бачиш, я ношу його перстень, і вона піднесла руку. І цей дар у мене на шиї. Вона торкнулася низки перлів. Аж до смерті я належу лише йому. Я кажу це тому, що буде найкраще для нас всіх, коли ти знатимеш правду. Калеб заскриготів зубами гіркої ревності. То нехай смерть скоро знайде його, мовив він. Це не допоможе тобі, Калебе. Ох, чому ми не можемо бути друзями, як колись у старі часи? Тому що мені потрібно щось більше, ніж дружба. І рано чи пізно, у той чи інший спосіб присягаю, я матиму те, чого хочу. Коли ці слова злетіли з його уст, почулися кроки, і з'явився Беноні. «Друже Калебе», – сказав він, – «ми чекаємо на тебе. Міріям, що ти тут робиш? Іди до свого покою, дівчино. Буде йтися про справи, які жінкам знати не до речі. Але боюся, діду, що їм також нести їхній тягар», – відповіла Міріям. Тоді, вклонившись Калебові, вона обернулася і пішла.
2: Прозвучав уривок з роману «Перлина Сходу». Продовження звучатиме завтра у цій же порі і продовжить переносити нас у часи юдейської війни та знищення храму в Єрусалимі. Студія Світлого Радіо «Еммануїл», на якій була записана ця книжка, дякує видавництву «Свідчадо» за наданий матеріал та співпрацю.
3: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія Радіо «Еммануїл».
4: А може сюди натиснути?
5: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
4: Ага, і що тепер?
5: Ну, спробую набрати «Світле» чи «Світле радіо».
4: Англійською чи українською?
5: А вона і так шукає.
3: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо «Еммануїл». Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
6: А він був ранений за наші гріхи, за наші провини він мучений був. Кара на ньому була за наш мир. Його ж ранами нас уздоровлено.
3: Цитата з Біблії.

Радіо Еммануїл. 16-та година. Усміхніться. Вас дуже люблять. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник».

0: Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Сердечний та приязний час на радіо Іммануїл для вас.
2: Отець, ми дякуємо тобі за наш край. Ми дякуємо тобі за те, що ти руйнуєш всі задуми дьявола, що ти піднімаєш народ твій для того, щоб нести слово правди твоєї, щоб люди почули правду твою і змінили свої думки. Нехай твій мир шириться в Україні. Нехай радість шириться в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: рубрика «З відкритим серцем». В студії генеральний директор ТРК «Еммануїл» Галина Волченко.
1: Наша редакція продовжує створювати нові випуски циклів, що йдуть в ефірі вже давно і полюбилися нашим слухачам. Також працюємо на рівні концепції і сценаріїв над новими передачами, які допоможуть зміцнитися нашій вірі на основі систематизації найголовніших християнських принципів. Часто наші слухачі хочуть дізнатися, хто виконавець і як називається пісня, яку зараз вони почули. Якщо ви завантажили на свій телефон, смартфон, наш додаток, зможете побачити в ньому назву кожної пісні і програми. І багато іншого можна зробити прямо з телефону. Перейти в архів, на сайт, зателефонувати в ефір, не набираючи номер, або відправити смс. Обов'язково підписуйтесь на нас в Інстаграмі та Фейсбуці. Там щоденна цікава інформація по нашим програмам, по нашій роботі. Тому, дорогі наші друзі, продовжуємо служити на радіо. Ми відповідаємо за нові програми, якісний контент, за здійснення трансляцій в містах, за цей світлий ефір. А партнери моляться і вірно фінансово підтримують, розповідають іншим людям про таку можливість бути постійно в Божій присутності і Божому Слові. І партнери наші, ви, не якісь-то організації і структури, а прості люди, які шукають Бога і хочуть служити в радіо благовісті через світле радіо Еммануїл.
2: Зараз послухаємо слухачку Євдокію з Дніпра.
3: Біля радіо, як кажуть,

0: положил для меня радио, то встала на коляске, приехала на кухню, тоже радио с собой. Хорошо, что хоть сестра плотит. И вона, ото я пенсію свою получаю, свої услуги оплачую, все. І мені дзвона, каже, Женечка, я сьогодні переслала на радіо гроші. Бо я тільки переживаю, як оце не буде по прийомнику передачі, що я буду робити. Не можу я, мені і купили навіть цей планшет і все. Ну я їм не зможу руководити, управляти, у мене руки не туди. Це й так. Хоть знаю красну та зелену кнопку. І все, більше нічого. На кнопочному телефоні. Переживаю тільки, як не буде оце радіо трансляцію наша, як кажуть, з нами Бог Імануїл. То я тоді вже не знаю. Слухати більше нічого. Телевізор я не включаю, я вже забула, як його і включати навіть. На одном прийомнику живу цілий день. Слухаю його. Хай вам допомагає і хранить вас. Щоб ви все робили, а я слухала.
1: Це дуже важливо, особливо зараз. Ми дивимося на наші рахунки, бракує грошей, але вистачає віри, що Бог приєднає в цей непростий час нові джерела, не посоромить. І ті люди, які ніколи не брали участі, хоча не раз вже збиралися це зробити, саме в цей період стануть особливо благословенними, приєднавшись до тих, хто місяць за місяцем несе відповідальність за продовження мовлені праці. З любов'ю від цієї команди, ваша Галина Волченко.
2: Відкрий своє серце для світла. Радіо Еммануїл.

0: Ми з командою Світлого Радіо кожного разу згадуємо слухачів та партнерів у молитвах. Але як наше серце радіє, коли ви молитеся один за одного?
1: Отець Небесний, ми звертаємося до Тебе в ім'я Ісуса. Щирою подяку до престолу благодаті за наших партнерів, які вклали свої фінанси, вклали свої дивіденди в Твоє царство небесне. Вони, можливо, не осягнули повністю своїм розумом, наскільки Твоє серце і їхнє серце б'ється в унісон. І тому ми щиро дякуємо за цей вклад в Твоє царство, тому що Ти взяв у свій уділ. І ти стережеш, Господи, тих вірних, які сьогодні в сіві, і ти примножуєш ті фінанси в 30, 70 і 100 крат. Хай буде воля Твоя, і ми довіряємо, і розширяємо повністю це велике служіння Радіо Еммануїл. Хай завжди буде з нами наш Господь в імені Ісуса до престолу благодаті. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Світлі гості на Світлому радіо.
1: Вітаємо вас, дорогі слухачі Світлого радіо. В ефірі програма «Світлі гості». Це час, коли ми знайомимось з людьми, які мають просто неймовірні життєві історії, духовний досвід, і вони діляться цим у нашому світлому ефірі і надихають нас усіх на якісь певні роздуми і життєві питання. І я рада представити нашого гостя. У нас сьогодні в ефірі місіонер із Норвегії Хельге Флетой. Хельге, вітаємо.
2: Красне.
1: Хельге, розкажи трошки про себе. Ви кажете, що ви були в понад 60 країнах світу, ви служили як місіонер. Як так сталося, як взагалі ви отримали ви це бачення від Бога, служити в країнах, які перебувають у досить непростих обставинах і державних, і там багато з них були в стані війни, так само, як і Україна?
2: Helge, could you just introduce yourself a little bit and also tell your story? You've been in over 70 countries in the world. And how did God call you to serve and minister, especially in countries where there is a war or some political instability? Because you've been involved in places like Ukraine before.
3: Well, when I was a young boy, teenager, actually in 89.
2: Коли я був молодою людиною, тінейджером в 89-му році.
3: I got involved with some friends that had a Jesus relationship.
2: В мене були друзі, які знали Христа.
3: I grew up in a so-called Christian home, or we belonged to the Christian church.
2: Я виріс в християнській родині, ми ходили в церкву.
3: But we didn't have any relation to Jesus. It was kind of a traditional.
2: Але в нас не було живих стосунків з Христом. Ми просто були традиційною християнською родиною.
3: But through my friend, I had a meeting with God myself.
2: Але через свого друга я особисто пізнав Христа.
3: That was life-changing for me as a teenager.
2: І для мене це був досвід, який повністю змінив моє життя як тінейджера, як підлітка.
3: The love that hits me.
2: Та любов, яка торкнулася мене.
3: Made me open up to a new reality.
2: Вона відкрила переді мною нову реальність.
3: And so as a 15-year-old boy,
2: мені було 15.
3: I made a promise to God.
2: Я пообіцяв Богу.
3: I said, if I receive you now, I will spend the rest of my life sharing this to other people.
2: Я пообіцяв, що якщо я прийму Бога зараз, я присвячу все своє життя, щоб розказувати про нього іншим.
3: And I like to keep my promises.
2: І я тримаю слово.
3: And so I'm keeping on.
2: Тому я продовжую рухатися в тому, що я пообіцяв Богу.
3: And so little by little doors have opened to new places. I started in my village.
2: Тому крок за кроком почали відкриватися двері. Я почав зі свого селища, в якому я жив.
3: I started to go to church. I started to work with alcoholic drug addicts.
2: Я почав регулярно відвідувати церкву і служити наркоманам та алкозалежним.
3: After a while I went to Bible school.
2: Потім пішов в біблійну школу.
3: And I was introduced to something that I didn't want at all.
2: І мені розказували певні речі, яких я не хотів в своєму житті. Мені розказували про місіонерство.
3: I was so focused on the people in my surrounding that I didn't care much about other places.
2: Я дуже концентрувався на людей в своєму на людях в своєму оточенні, і мене не сильно цікавили якісь інші місця.
3: During that Bible school period, I realized that so many people in this world, I should not limit God to use me to only some few. He should be the one that leads and guides.
2: І протягом цього навчання

0: навчання, я зрозумів, що є дуже багато людей поза межами мого містечка, і я не маю права обмежувати Бога і казати йому, як він має рухатися в моєму житті.
1: So little by little, this young man that didn't have any education.
0: Тому крок за кроком це молодий хлопець, якого не було формальної освіти.
1: That had terrible grades in language.
0: В мене були жахливі оцінки з англійської в школі.
1: Started to travel around, get invited to different places, saw needs where I actually could make a difference.
0: І мене почали запрошувати в різні місця, де я міг бути корисним і дійсно міг впливати на те, що відбувається.
1: And because of the promise I made,
0: і через цю обіцянку, яку я дав Богу,
1: that I would do whatever he called me to do,
0: що я зроблю все, що він мені скаже.
1: Even when I'm scared, I still say yes.
0: Навіть коли мені страшно, я все одно кажу так.
1: Because I believe he can protect me.
0: Тому що я вірю, він може мене захистити.
1: And I know that if I should die,
0: і я знаю, що якщо я маю померти,
1: actually go home.
0: Я повернусь додому.
1: Because we can say I'm a Norwegian, you guys are Ukrainian, because we have different passport.
0: Ви можете сказати, ну, я норвег, ви українці, оскільки в мене інший паспорт.
1: But as a follower of Jesus,
0: але як наслідувач Ісуса,
1: we are first of everything, we are citizens of heaven.
0: Передусім, ми громадяни неба.
1: We are brothers and sisters.
0: Ми брати і сестри.
1: And when I come together, when I come to Ukraine in a church, I don't understand anything.
0: І коли я приходжу в церкву в Україні, я нічого не розумію.
1: But I still feel that I'm home.
0: Але я все одно відчуваю себе як вдома.
1: Because it's family.
0: Тому що це родина.
1: Sometimes I tell people that, yeah, we have different mother, but we have the same father.
0: Я кажу людям, так, в нас різні мами, але батько в нас один.
1: Because we all have one.
0: Тому що в нас усіх один небесний батько. Ви говорили, що ви обіцяли служити Богу, йти за ним, навіть якщо буде страшно або небезпечно. Яке було найнебезпечніше поїздка в вашому житті, або там місце, яке було страшно, і от по-людськи навіть не хотілося там бути, але Бог щось робив через вас, і ви бачили його чудеса поруч з вами.
2: You've mentioned that you will obey God even if you are scared. Can you recall the most dangerous situation or place or mission trip that you were involved to that even logically you were not ready to do that, but you still did that because you promised God?
1: My worst experience was when I moved to Paraguay in South America as a missionary.
0: Найгіршим досвідом, через який я пройшов, був в Парагваї, коли я туди приїхав служити на місії.
1: My Spanish was a little limited at the time.
0: Моя іспанська тоді була дуже обмежена.
1: And I lived by myself in an apartment I rented.
0: І я живу один в квартирі, яку я орендую.
1: And it was a cheap apartment, of course.
0: Звичайно, це була дуже дешева квартира.
1: So it wasn't a very nice neighborhood.
0: І саме тому це не був найкращий район.
1: Everybody told me all the time about how dangerous things are.
0: І мені всі постійно казали, наскільки це небезпечна взагалі ідея.
1: And so over time I get more and more scared of it.
0: І проходить час, і я розумію, що я більше і більше переживаю і боюся всього, що відбувається навкруги.
1: At a time that I even start to look to buy means to protect myself.
0: Я навіть пам'ятаю момент, коли я почав задумуватися над купити щось, щоб могти себе захистити.
1: So one day I've been at the prayer meeting, I was at the grocery, I bought something and walking 10 blocks to my apartment.
0: І одного вечора я був на молитовному зібранні, потім я зайшов в магазин, і я був в кварталі від свого помешкання.
1: And it was pitch black, pitch dark.
0: Було дуже темно.
1: And suddenly a dog bite me in my leg.
0: І я відчуваю, як собака кусає мене за ногу.
1: And I screamed out, there were groceries everywhere.
0: І я почав кричати, всі мої покупки розлетілися по всій вулиці.
1: Some people were looking at it, they laughed.
0: Були якісь люди, які сміялися з цього.
1: I was so terrified, I ran home and I cried.
0: А я був такий переляканий, я прибіг додому, я просто плакав.
1: And I just told God, I can't do this.
0: І я сказав Богу, я не можу це зробити.
1: How can I serve people if I'm so scared?
0: І як я можу служити людям, якщо я так боюсь?
1: You better help me or I'm out.
0: Або допоможи мені, або я здаюся.
1: At that moment he gave me peace.
0: І в цей момент він дав мені мир.
1: And so after that, I'm not going to say I haven't been scared.
0: І після цього я не можу сказати, що я ніколи не боявся.
1: I have been in front of child soldiers in Congo.
0: Я був навпроти дітей військових в Конго.
1: I had people hunt me with knives in the slum area in South America.
0: Були люди, які хотіли мене зарізати ножем в Південній Америці.
1: I've been in several very dangerous situations and I have been scared.
0: Я був в багатьох небезпечних ситуаціях і мені було страшно.
1: Well, here in Ukraine too, in this time, you know, Avdiivka and different places like that, it's scary.
0: І також в Україні, там, коли я приїжджаю в Авдіївку, це, ну, там страшно.
1: But that feeling is not going to be the one that guides my life.
0: Але це почуття страху не буде мене вести по життю.
1: And it will never get control of my life.
0: І цей страх, він більше ніколи не буде контролювати моє життя. Тому що Господь прийшов до мого серця і він дав мені мир.
1: So, yeah, there have been many. But that special location there in Paraguay was game-changing.
0: Було багато небезпечних ситуацій, але саме ця історія, яка зі мною трапилася в Парагваї, вона змінила моє ставлення.
3: Ви були в країнах, які перебували у стані війни, і от зараз ви вже кілька років приїжджаєте постійно в Україну. Які ви, не знаю, найбільші виклики бачите для християн? От що мають робити християни, щоб якось вплинути на ситуацію, яка перебуває, яка є в нашій країні зараз?
2: You've been in many countries that were at the war time in the world. And now being in Ukraine also in the war time, what are the main challenges that Christians are facing and what should we do as church to stand through these times?
1: I think as a church or as I would say as believers, as Christian, mm-hmm. more than the church, because the church is the believer, it's not the building
0: mm-hmm.
1: for me,
0: exactly.
1: a denomination. It's all of us together. We need to straighten out our life with God, get on track and see who is he, what has he told us to do.
0: Я вірю, що це наша задача більше як християн, ніж як церква, тому що церква
3: mm-hmm.
0: це є...
3: Ми як церква Христова, так.
0: Так, ми є християни, це навести лад в наших стосунках з Богом і дізнатися в Бога, до чого він нас закликає, до чого, які в нього стоять перед нами задачі і просто почати їх виконувати.
1: One of the big theologians at the time, Jesus time, he came to Jesus and said, what should I do to inherit eternal life?
0: Одна людина за часів Ісуса запитала його, що я маю зробити, аби унаслідувати життя вічне.
1: And Jesus told him this tremendous story about this Samaritan, a good Samaritan.
0: І Ісус розказав йому історію про доброго самарянина.
1: And so in the end, he asked this theologian, this scribe, who did the good thing?
0: І в кінці цієї історії він запитав цього теолога, цю вчену людину, хто вчинив правильно в цій історії.
1: And he responded and said, it's the Samaritan, the one that did good. And Jesus says, go you and do the same thing.
0: І він каже, звичайно, це добрий самарянин, який поступив правильно. І Ісус каже йому, іди і чини те саме.
1: So that was a direct response on how can I inherit eternal life.
0: І це була пряма відповідь на те, як ми можемо унаслідувати життя вічне.
1: I come here because I'm serving Jesus.
0: Я приїхав в Україну, тому що я служу Ісусу.
1: I don't know many of the people I have.
0: Я не знаю багатьох людей, яким я служу.
1: Many of them I would never ever meet again.
0: Багатьох з них я більше ніколи не зустріну.
1: And that's okay. When Jesus died for me, I didn't ask him to die for me.
0: І це не є для мене проблема, коли Ісус помер за мене, я не просив його для мене це робити.
1: He did that because he loved me.
0: Він це зробив, тому що він любить мене.
1: And so what he put in me is love for people, so I try to help them no matter what.
0: І тому він помістив свою любов до людей в мене, тому я стараюся їм допомагати незалежно від обставин.
1: So I think we should always look for opportunity to help people to do good.
0: Тому я вірю, що ми маємо постійно шукати можливість допомогти іншим людям і чинити правильно.
3: Розкажи трошки, як ви допомагали людям в різних країнах світу? От що ви, можливо, робили найбільше, можливо, от в Конго або там в Португалії?
2: Could you tell us a bit more how did you serve other people in different locations? Like what exactly you were doing?
1: Well, In South America, my main task or goal was to go to cities that had no churches.
2: Коли вже в Південній Америці, моєю основною задачею було йти в міста, де не було церков.
1: And so we would start, we would have gospel meeting, pray for people.
2: В нас були євангелізаційні зібрання, ми молилися за людей.
1: Establish new point of worship.
2: І ми там відкривали такі місця, де ми славили Бога.
1: To give a city a place of worship where people could learn more about God and develop a relationship with Him.
2: Для того, щоб люди могли приходити і пізнавати Христа і розвивати свої стосунки з Христом.
1: At the same time, I developed relationship in slum areas. I started to go through that. I went into prisons, started to work in prisons.
2: Також, оскільки я знайомився там з людьми, ми також відкрили служіння в тюрмах.
1: And so it kind of developed little by little. When I came back to Norway, I was asked to go to Congo.
2: І таким чином воно розвивалося крок за кроком. Потім я повернувся в Норвегію, і мене запросили служити в Конго.
1: I was there to help with a larger gospel campaign to preach.
2: Спочатку я туди поїхав для того, щоб підтримувати служіння євангелізації, щоб проповідувати Євангеліє.
1: And we met some mothers that had small girls that had been raped.
2: І ми зустріли молодих матерів, в яких були діти, і ці діти, вони народилися зі зґвалтуванням.
1: And they didn't have money. Hospital costs money.
2: Yeah, а в них не було грошей, навіть щоб піти до лікарні.
1: So how can I as a Christian say that, oh, sorry, I can't help you?
2: А як я можу християнина сказати, вибачте, я вам не можу нічим допомогти?
1: I'm going to pray for you and then leave.
2: Я помолюся за вас і піду.
1: So we started to help.
2: І ми просто почали їм допомагати.
1: It was a friend of mine who started that ministry. I came in very early.
2: Це служіння почав мій друг, і я до нього одразу долучився.
1: And I was on and off in Congo for 10 years.
2: І я був у Конго майже 10 років.
1: Where we built orphanage for raped girls from 2 to 16 year old.
2: Там, де ми там побудували притулок для дівчат, яких зґвалтували, і дівчата були віком від 6 до 16 років.
1: We had 187 girls.
2: У нас там було 187 дівчат.
1: Went through terrible things.
2: І вони пройшли через жахливі речі.
1: And with all the wounds they had in their spirit and their mind.
2: І з усіма травмами, які були в їх духу та в їх мисленні, в їх думках.
1: Which most of the time is much worse than the physical
2: wounds. І, знаєте, ці духовні рани, вони страшніші, ніж фізичні рани.
1: I believe there is one, I can, easy is the wrong word, but there is a easier way to healing.
2: Все ж таки відновити тіло трошечки простіше, ніж душу.
1: And that's through Jesus Christ.
2: І ми, але відновлення йде тільки через Ісуса Христа.
1: That's my experience when we work with people with drug and alcohol problem as well.
2: Це також був мій досвід, коли ми працювали з людьми залежними від наркотиків та алкоголю.
1: Jesus is the one that liberates people from dependence on things.
2: Ісус – це єдиний, хто звільняє людей від залежності.
1: But he also heals from scars and wounds.
2: Але він також зцілює шрами та рани.
1: He gives the troubled peace.
2: Він дає мир занепокоєним.
1: He gives people with hate love.
2: Він дає любов людям, в яких живе ненависть.
1: And so the most important thing I can give people is the gospel.
2: Тому найважливіше, що я можу дати людям, це Євангеліє.
1: That's what we do.
2: І це те, що ми робимо по всьому світу.
3: Є якась фраза або якесь послання, яке ви найчастіше за все говорите людям, яких зустрічаєте в різних країнах?
2: Is there any specific phrase or a message that you say to people that you meet all over the world?
1: Not a special phrase, no, because in talks with people we have different situations. When now it's a war, people are scared. You talk about one thing, when you go to another place where it's peace, it's totally different. The needs are different.
3: Або якась тема, на яку ви завжди бажаєте говорити з ними?
2: В мене немає якоїсь ключової фрази, яку я говорю, тому що дуже різний контекст. Зараз воєнний час в Україні, і в людей одні потреби. Якщо це мирний час, в людей будуть інші потреби.
1: Well, there is one thing. There is one thing. No matter where I have been, the personal relationship is the most important.
2: Але незалежно від того, де б я не був, особистий контакт – це найважливіше.
1: The few times I've been with an environment where people have an awful lot of money.
2: Я декілька разів був в місцях, де в людей просто непристойна кількість грошей.
1: Their biggest problem is loneliness.
2: Їх найбільша проблема – це самотність.
1: They can buy everything.
2: Вони можуть купити все, що завгодно.
1: But you can't buy a good relationship or friendship.
2: Але вони не можуть купити справжню дружбу або правдиві стосунки.
1: And that's the same no matter how much or how little you have.
2: І це універсальна проблема в людей, незалежно від того, як багато в них є ресурсів.
1: Doesn't matter culture.
2: Це не залежить від культури.
1: We all feel alone times and we need somebody to see us.
2: Ми всі час від часу відчуваємо цю самотність, і нам потрібен хтось, хто нас побачить.
1: And that's what Jesus did. He saw people.
2: І це те, що робив Ісус, він бачив людей.
1: They were old, they were young, they were poor, they were rich.
2: Він бачив старих і молодих, багатих і бідних.
1: And he saw them.
2: І він по-справжньому бачив їх.
1: And that's what we try to.
2: І це те, що ми також стараємося робити.
3: Сьогодні ви в Україні, і ви в Україні вже далеко не вперше. Можете розказати, як ви вперше потрапили сюди, з якою метою, і чому ви приїхали зараз?
2: You've been to Ukraine already for a longer while. Can you tell about your first time when you arrived to Ukraine, and why did you choose to come here?
1: Actually, first time I came to Ukraine was 2005, I think.
2: Вперше я приїхав в Україну в 2005 році.
1: I was working at a Bible school in Norway.
2: Я працював тоді в біблійній школі в Норвегії.
1: And one of the students had an internship here.
2: І в одного з наших студентів тут було стажування.
1: So I went down to check on him, see everything was good, you know, to get to know a little the church he was in.
2: Тому я просто приїхав його навідати, перевірити, чи все в порядку, познайомитися з церквою, в якій він служив.
1: Then I came back some few times before the COVID.
2: Потім я ще декілька разів приїжджав перед ковідом.
1: And it really started to end up when the war started.
2: І, звичайно, я значно частіше почав приїжджати, коли почалася війна.
3: Ви от під час війни ви приїжджаєте і в Авдіївку, і в Запоріжжя, і в інші міста України, які страждають. Як ви там служите людям? Які ви бачите, знову ж таки, потреби і на які, ну, слід зараз християнам дати відповідь?
2: Now when you're arriving to Ukraine, you mostly go to the front line or cities that are connected to the war zone. How are you serving people there, and what should we do as Christians to participate more?
1: What can I say? I don't have much money and I don't have many things to give out.
2: В мене немає багато грошей або якісь речей, які я можу віддати.
1: I always sit with a feeling that I don't give enough.
2: І мене завжди преслідує думка, що я роблю недостатньо або даю недостатньо.
1: Because I don't have things or can't buy things too much.
2: Тому що в мене немає якихось речей, або я не можу купити багато речей.
1: But what I experience is a lot of people, they're really thankful just to see that we are there.
2: Але те, що я бачу, що багато людей, вони вдячні нас просто там бачити.
1: That they feel alone.
2: Тому що вони почувають себе самотніми.
1: So by coming, people feel kind of a relief, somebody sees us, we are not forgotten.
2: Тому, коли ми приїжджаємо, люди відчувають таке полегшення, тому що вони відчувають, що вони не самотні, про них не забули і що хтось їх бачить.
1: It's like when you meet an old friend or somebody you knew a while back.
2: Це як зустріти свого старого друга або когось, кого ви давно знали і давно не бачились.
1: And they tell you, oh, I've been thinking so much about you, I've been missing you.
2: І цей старий друг вам скаже, я так за тебе переживав, я постійно про тебе думаю. Але вони ніколи тобі не подзвонили або навіть не написали. І я собі так думаю, ну як же ти про мене думав, якщо ти мені написав?
1: And it's the same for me, I could sit in Norway and say, yes, I'm supporting Ukraine.
2: І зі мною така сама історія. Можу сидіти нормально і казати, так, я підтримую Україну.
1: But what difference does it make?
2: Але яку це, який це має вплив?
1: I want to be with people, hang out with people, talk, see if I can encourage and also pray with.
2: І я хочу бути серед людей, спілкуватися з ними, підтримувати їх, а також молитися, якщо в мене така можливість.
1: When I, the first six months of the war, I was driving a big truck, semi truck.
2: Перші півроку війни я був за кермо вантажівок.
1: Just in and out of Ukraine with different things.
2: І я їздив в Україну і назад, в Україну і назад.
1: But I never got to meet people.
2: Але в мене ніколи не було можливості зустрічатися особисто з людьми.
1: There was nowhere to park, there was always a time schedule.
2: В нас постійно були якісь там графіки, парковки, оці всі перевезення.
1: I came to a warehouse, three people offloaded the truck and then back out.
2: Ми приїжджаємо на склад, там загружаємося, перегружаємося, три людини постійно чимось зайняті і все, я вже знову загружений, їду кудись знову.
1: And I realized it was a big help for me.
2: І я знаю, що моя робота тоді, вона була дуже важлива.
1: But me personally, I want to spend time with people. I want to sit down with people, have time to take a day, take 2 days if needed, just like sit down, eat with people, be there.
2: Але я особисто дуже ціную особистий контакт і можливість на день, на два зробити паузу, просто з'їсти разом обід, поспілкуватися, провести разом час.
1: I told some friends of mine in the Donetsk area that if the war starts, I have bedroom available in my apartment.
2: В мене є друзі в Донецькій області, і я ще перед війною їм сказав, що якщо почнеться війна, в мене є вільна кімната в моїй квартирі, я буду радий їх бачити.
1: 2 weeks after the war, there were 6 Ukrainians living in my apartment.
2: 2 тижні після того, як почалася війна, 6 українців жили в моїй квартирі.
1: And it was not a big place. It's not a big place.
2: І знаєте, це не дуже велика квартира.
3: Мене пожалкували, Ніло, що запропонував.
2: You didn't regret.
1: Well, you know, where there is a big heart, there is space.
2: А ви знаєте, коли велике серце, в ньому є місце.
1: And I said, we can always fit a couple of more.
2: Я завжди казав, якщо у когось ще треба, ми знайдемо місце.
1: But it wouldn't have been a problem.
2: Але, якщо чесно, це була б вже проблема.
1: No, but it's just that if you care about people, you find ways.
2: Але правда полягає в тому, що якщо ви дійсно піклуєтесь, турбуєтесь про людей, ви знайдете можливість їм допомогти.
3: Останнє Різдво було особливим для однієї української київської церкви, і це було за вашої участі. Можете про це розказати?
2: And last Christmas was very special to one Ukrainian church, and it was special thanks to you. Can you share a little bit more?
1: Well, it's one of the things that all these heroes, I talk about heroes, the whole world have its heroes, and it's those influencers, I don't like that word.
2: Ви знаєте, в кожної країни є свої герої, є свої інфлюенсери. Мені не дуже подобається це слово.
1: The real heroes are the ones living in the trenches trying to protect us.
2: Тому що справжні герої – це ті, які зараз в траншеях і на передовій.
1: Their names never comes up, nobody, I mean, their photos rarely comes up, you know, very few really thank them.
2: І їх імена та фотографії дуже рідко з'являються на шпальтах газет, і дуже небагато хто їх знає, і небагато хто їм насправді дякує.
1: Many of them have wives and children home.
2: Багато з них, вони мають сім'ї вдома.
1: And many of those children, they lose their father.
2: І багато з цих матерів, дітей, вони втратили батька.
1: So we decided together with the church here in Kyiv to make a Christmas kind of celebration party, something where we would encourage them and try to lift them up.
2: І з однією з київських церков ми просто вирішили зробити свято для дітей та для сімей, які втратили тата на війні.
1: We had a big group of children that had lost their fathers.
2: І в нас була дуже велика група дітей, які втратили тата на війні.
1: So it was really great. Kyiv, the city of Kyiv or social service of Kyiv, they were the one that picked out the children.
2: Ми співпрацювали з київською адміністрацією, вони допомогли нам сконтактуватися, знайти саме ці родини, які втратили батька на війні.
1: It was two great ladies from Kyiv.
2: Так, навіть були дві жіночки з київської адміністрації, які також з нами приймали участь в цьому заході. Тому для мене і ще одного мого друга з Норвегії це було дуже унікальне Різдво.
1: That's what Christmas is about.
2: І я вірю, що це і є суть Різдва.
1: We celebrate Christmas because somebody gave something to us.
0: Ми святкуємо Різдво, тому що хтось дав нам щось.
1: And Christmas is not about receiving.
0: І Різдво це не про те, щоб приймати.
1: For me,

0: А для мене Різдво – це про те, що я можу дати. А тим, в кого нічого немає? Або тим, хто не може мені нічим відплатити. А ці діти нічим мені не можуть відплатити. Це так само, якщо я можу дати Богу, я нічого йому не можу віддати. Але він все одно віддав свого сина і зробив найбільшу жертву саме для мене.
1: Чи є у вас якісь відчуття, розуміння, де ви будете, не знаю, через рік? Куди ви будете рухатись далі? Чи ви просто йдете туди, куди Бог вас направляє і куди відкриває двері?
2: Do you have any specific vision where you see yourself a year ahead from now, or you just follow God wherever He calls you?
3: I really hope that I have a prayer in my heart, and I hope, of course, we all hope and pray for peace, and then that I can be a benefit for help for churches and people. Other than that, no, I don't. I feel that if I make two serious plans, or it's hard to be flexible and think change all the time, and I'm kind of afraid of getting stuck in something that I can't get out of when the need change.
0: Ми всі чекаємо та молимося, що скоро настане мир. І я вірю, що колись настане, я б хотів надалі допомагати церквам. Але також я не роблю для себе якісь дуже чітких планів, тому що змінюється ситуація, змінюються потреби. І, знаєте, я не хочу сам себе закрити в якихось своїх очікуваннях і не бути, знаєте, до Бога чутливим.
3: A big program takes a lot of time.
0: Щоб зробити якусь велику програму, потрібно дуже багато часу.
3: That time I have to take away from relationship with people.
0: І для того, щоб будувати якісь програми, це значить, я забираю свій час, який я можу вкладати в людей і будувати з ними стосунки.
3: If I have a big youth program,
0: якщо в мене є якась велика молодіжна програма,
3: I'm going to use all my time to organize and structure and control this program.
0: Я буду вкладати дуже багато свого часу, аби все організувати, контролювати процес, зробити структуру, підготовку.
3: And suddenly I don't have time to sit down with the young people.
0: І я можу знайти себе в ситуації, де в мене немає часу просто провести час з цією молоддю, для якої ми стараємось.
3: Okay, sometimes we do big things, but it's more smaller projects.
0: І так, іноді ми робимо якісь великі проекти, програми, але зачасту ми все ж таки робимо якісь маленькі такі проекти.
3: So in 5 years, I hope I'm still focused on people.
0: І я сподіваюся, що через 5 років я так само буду, знаєте, тримати свою увагу на людях.
1: Тобто люди найголовніше, так?
0: People are the most important.
3: Yes.
0: Так.
1: Я попрошу вас тоді зробити одну річ, яку ми просимо завжди наших гостей Світлого Радіо. Чи могли ви залишити молитву благословіння на наших слухачах, на кожному, хто сьогодні познайомився з вами, почув вашу історію і надихнувся, щоб теж, ну, йти за Богом далі, куди він кличе?
2: I would like to ask you for a little favor that we ask all of our guests who come to radio. Could you pray a prayer of blessing over our audience and listeners, especially those who met you through this program today? Just to have an encouragement.
3: In English.
2: Absolutely.
3: Lord, I just thank you for this opportunity to be here.
0: Батько, дякую тобі за цю можливість бути тут.
3: Thank you that you are with us here in the studio.
0: Дякую тобі, що ти з нами в цій студії.
3: But you are also with every listener wherever they are.
0: І що ти з кожним слухачем, де б вони не були.
3: I just pray, Lord, that you will bless.
0: Я прошу тебе, Боже, щоб ти благословив.
3: Bless people with peace in their hearts.
0: Благослови людей миром в серці.
3: Let them see that the fear and the depression, everything that comes with this.
0: Дай їм побачити, що страх та депресія і все, що з ними суміжне.
3: It's nothing that comes from you.
0: Вони не приходять від тебе.
3: But you can be their anchor.
0: Але ти можеш бути їх якорем.
3: You can be their safe ground.
0: Ти можеш бути їх безпечним місцем.
3: I pray that you will bless them.
0: Я прошу тебе, благослови їх.
3: Bless us and bless everybody that listens.
0: Благослови нас, а також всі, хто це слухає.
3: And make us understand that today we can be your miracle, your answer.

0: спілкуватися з вами сьогодні.
1: We are extremely grateful for the opportunity to talk to you today.
0: Дякую, Валерія, за допомогу з перекладом.
1: Дякую також.
0: І, шановні слухачі, це була програма «Світлі гості», і ми спілкувалися з місіонером з Норвегії. З нами в гостях сьогодні був Хельгі Флетой. Хельгі, благословінь вам і до нових зустрічей.
1: God bless you and hope to see you again.
2: Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей.

0: чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22. 099-207-58-22.
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

ми познали і увірували в ту любов, що Бог її має до нас. Бог є любов, і хто пробуває в любові, пробуває той в Бозі, і в нім Бог пробуває. Цитата з

0: святий Господь, Ти сказав Слові Своєму, що стріли не досягнуть тим, хто вірить в Тебе і надіється. І ми народ Твій, Господи. Тому нехай це зло відійде від нас. Нехай задуми ворогів і рада нечестивих, вона буде посоромлена, тому що на це Твоя воля. Нехай зупиниться це кровопролиття, Господи, і діти повернуться додому і просто воз'єднаються сім'ї, Господь. Нехай Слово Твоє пошириться в ті серця, де ще нема Тебе, Господи, щоб кожна людина пізнала, що Ти є Бог, і на Тебе тільки надія. Ми надіємося на Тебе. Господи, я молюся в цей день також за тих синів, які там зараз, під обстрілами, Господи, які зараз просто в небезпеці, збережи їхнє життя, Господь, чудом Твоїм, Боже мій, во ім'я Ісуса Христа. Нехай зброя, яка направлена на них, не матиме успіху. Тато Небесний, ми дякуємо Тобі за цей оберіг, за те, що Ти зберіг нашу країну і бережеш до сьогоднішнього дня, Господи. І велика подяка Тобі за тих людей, які там на фронті, Господи. Всю славу віддаємо Тобі, єдиному Богу, Богу Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.
1: Коли ми просто згадуємо свої благословення, хвала Богу приходить без усяких наших зусиль.
2: На Світлому Радіо – золоті розсипи мудрих думок.

Слава Богу, дорогі брати та сестри у Господі та усі слухачі християнської радіопередачі «Жива надія». Благословенний Бог та Отець Господа нашого Ісуса Христа знову подарував нам цю можливість зустрітися з вами на радіохвилях, щоб поділитися Словом Божим та чудовими християнськими піснями, щоб подякувати Йому за всі милості і помолитися за ваші потреби. Тож відкладіть усі ваші турботи, сядьте поближче радіоприймача та вислухайте нашу програму.

Мир вам, шановні слухачі, ми сердечно вітаємо вас і бажаємо вам рясних благословінь від Бога під час слухання євангельських пісень і проповіді Святої Євангелії. Молитва наша до Всевишнього Бога, щоб Він благодаттю своєю доторкнувся до ваших сердець, відкрив наш розум розуміти Святе Писання і надихнув нас своїм духом на виконання того, що ми почуємо і зрозуміємо. Ми хочемо у наших передачах торкатися таких тем, таких істин, які б принесли вам благодать і мир, і збагатили б духовно. Наше життя таке коротке і непросте. День за днем відлітають від нас, неначе птахи у вірі. Життя наше не тільки швидкоплинне, воно ще і проблематичне. Кожна людина переживає труднощі і проблеми. Особливо в ці останні дні, неначе прес, тисне мільйони людей, і багато питань стоять перед нами. Як далі жити? Де знайти роботу? Як забезпечити сім'ю? Де піти вчитися? Де знайти радість і спокій для душі? Чому я хворію? Чому я нещаслива або нещасний? Чому розводи, як смерть, руйнують сім'ї? І так далі, і тому подібне. Щоб нам знайти відповіді на ці і інші непрості запитання, звернемось до найвищого авторитету Біблії, яка є Слово вічного Бога. Багато людей тонуть у бурхливих хвилях життєвого моря тільки по тій причині, що не мають орієнтирів духовних, або не знають біблійних принципів, що є найефективнішим засобом збереження правильного курсу нашого життєвого корабля. Давайте відкриємо Святе Письмо і прочитаємо перше соборне післання апостола Петра, 5 розділ, 6 і 7 вірші. Тож покоріться під міцну Божу руку, щоб Він вас свого часу повищив. Покладіть на Нього всю вашу журбу, бо Він опікується вами. Чому ми взяли саме цей текст, запитаєте ви? Хіба у ньому є відповідь на вище поставлені запитання відносно життєвих проблем? Можна твердо сказати, що цей текст проливає яскраве світло у темряву людського буття. І ось чому. По-перше, нам треба усвідомити одну дуже важливу істину. Проблема починається не десь далеко, вона захована у нашому серці. Так, це є свята істина. Проблема є захована у нашому серці. Не Бог є джерелом наших проблем, а наша зіпсута природа може привести безліч прикладів із життя, які підтвердять цю думку. По-друге, існує тільки один вихід із життєвих глухих кутів – це визнати свою вину і підкоритися Богу, а Він виведе нас на дорогу щастя і миру. І ця істина доказана життям багатьох людей, що довірились Богу і Його Слову. Тепер більш детально будемо розглядати прочитаний нами текст. Тож покоріться під міцну Божу руку. Чому Дух Святий вклав ці слова в серце і уста апостола Петра? Хіба всемогутній Бог не може всіх нас до одного в одну хвилину покорити під свою владу? Може, бо Він є всесильним Богом. По Його слову створені небо і всі мільярди планет. Всі системи, видимі і невидимі, по Його слову збудована наша планета Земля і все, що на ній. Все рухається по законах, які встановлені Богом, все підкорене Богу, Його силі і владі. Але людина, яка є вінцем Божого творіння, вийшла з-під влади, збунтувалась.

proti svojho tvorca ešte v Edemskom sadu. Obmanutá zlým duchom satanoju, ľudina popala v kapkan hriecha i smrti. Neposluch, nepokora Bohu prevela ľudinu do veľkého nešťastia. Хочу повторити вище сказану думку. Бог може покорити людину собі в любий час, але Він не хоче цього робити проти волі людської. Господь бажає, щоб ми добровільно покорились Йому, добровільно признали Його велич і авторитет. Добровільно, як добрі діти, слухають своїх батьків і шанують їх. І так проблема у нашому серці, і його треба привести в порядок. Ось чому Ісус сказав на гірній проповіді: «Блаженні вбогі духом, бо таких є Царство Небесне». Визнання своєї духовної вбогості приводить до воріт Царства Божого. Щоб краще засвоїти ці істини, приведемо приклад із Євангелії Луки, 15 розділ, де записана притча про блудного сина, і в ній, як в дзеркалі, відображено проблеми всього людства. Життя сина у багатого батька було без особливих турбот. Він все мав, йому служили наймити, живи і радій, та дякуй батькові за його добре серце. На жаль, його серце спротивилось бути у покорі батькові. Йому захотілося чогось вищого, він хотів бути незалежним, самостійним і вільним. А хіба він був рабом у домі батька свого, запитаєте ви? Зовсім ні. Він був вільним, і більше того, він був наслідником маєтка батькового. Бунтарський дух охопив його серце, затуманив розум, заглушив голос совісті, притупив добрі почуття до рідного батька, і він рішив відмежуватись від нього і вийти з-під влади отчої. «Дай мені, батьку, належну частину маєтку», – гордовито заявив син. Що ж залишилось робити батькові, який любив свого сина? Він не примушував його залишитись вдома, не перечив його волі і бажанням і віддав належну частину маєтку. Батько прекрасно знав, що сина чекають проблеми. Він бачив гірку долю свого непокірного потомка, але з великим терпінням він виглядав, чи не йде його син назад додому. Бунтарство блудного сина привели до глухого кута. Голодна смерть зазирнула йому в очі, коли він протягував свої руки до їжі, що їли свині. І там він згадав, що має батька, що є в домі вдосталь хліба, а він, написано, спам'ятався. Покорний голодом, з похиленою головою, з порожніми кишенями і розбитим духом, син повернув до отчого дому. Батько з великою радістю прийняв його. Це не був вже той син, який ішов з дому, гордий, своєвільний, непокірний. Це був інший син, покорений, смиренний, маючи потребу у батьківській опіці, у його любові. Батько підняв його знову до рівня законного сина, одягнув і взув його, дав на руку персня, покрив всі його гріхи, взяв його під свій батьківський покров. Дорогі брати і сестри, дорогі християни, у цій згаданій притчі є відповідь на всі запитання, що виникають з плином життя. Ми читали, тож покоріться, іншими словами, станьте під авторитет Христа і Його Слова. Визнаймо Його верховенство і Його правду над нами. Покиньмо наше «я», свій егоїзм і свавілля, бо це корінь всіх болячок і проблем. Згадаймо слова Ісуса. Він сказав, хто хоче йти за мною, хай відречеться самого себе і візьме хрест свій. Без цієї умови ніхто не може бути учнем Христа, заявив Ісус. Тож покоріться під сильну руку Божу означає те ж саме – відкинути своє тілесне зіпсуте серце і стати під владу доброго Небесного Отця, який бажає нам тільки добра і щастя. Без Бога немає щастя, без Бога немає надії, без Бога немає майбуття. Христос вчив, що широка дорога веде в погибель, і багато хто йдуть нею. І вузька, що веде у вічне життя, і мало тих, хто хоче йти нею. Справа ще в тому, що людина не може абсолютно бути незалежною ні від кого. Вона мусить комусь поклонятись, комусь коритись, виконувати чиюсь волю. Слово Боже рекомендує нам,
Покоріться під сильну Божу руку, і результат буде чудовий, щоб він вас свого часу повищив. Сатана завжди принижує людину, обманює, обкрадає, нищить, калічить. Бог повищує, піднімає, спасає, ощасливлює. Візьмемо приклади із Біблії. Ной, праведний і послушний Богу, довірився слову, яке йому дав Господь, і тим самим спас себе і всю сім'ю від великого потопу. Спочатку люди насміхалися з Ноя і дивились на нього зверхньо гордовито, надуті духом невір'я, а через деякий час ці люди кричали в смертній тривозі «Відкрий нам», але було вже запізно. Ной був підвищений над усією стихією. Це зробив Бог, бо Ной покорився Богу. Авраам покорився Богу і став батьком великих народів, великих царів, і з його роду народився тілом Ісус Христос, Спаситель світу. Дорога до висот Божих одна – покора і смиренне довір'я Богу. Є приклади зворотнього характеру, коли люди самі себе підвищували, не хотіли коритись Богу, доля їхня трагічна і печальна. Саул, цар Ізраїлів, через свавілля і непокору упав дуже низько, і кінчилось його життя на горах Голгофських трагічно. Сини Аарона через непослух потерпіли великий крах. Самсон через непокірність Божому Слову потерпів горе і в кінці смерть. Духовенство Ізраїля, часи життя Ісуса Христа, відкинувши Месію свого, потерпіли крах і великі проблеми, де сьогодні переслідують народ Ізраїлів. Історія 19 століття свідчить про великі успіхи імператора Наполеона, який у зеніті земної слави заявив «Тобі, Боже, небо, а мені земля». І дійсно, через деякий час йому дали землі 2 метри на 1. Біблія вчить, хто підноситься, буде принижений, хто принижується, буде піднесений. Такий Божий принцип діє на всі віки, на всі народи і племена. Покорне серце – це серце, що вірує Ісусу, любить Ісуса і йде за Ним. Таким душам Бог дає найвищий статус, згідно Євангелії Івана, 1:12. Статус дітей Божих. Вищого звання немає і бути не може. І все це ми отримуємо завдяки Ісусу Христу, який написано у листі до Филип'ян 2:8, «Покорився і був слухняний аж до смерті, і то смерті хресної». Тому Бог повищив його та дав йому ім'я, що вище над кожне ім'я, що перед Ісусовим ім'ям клонилося кожне коліно небесних, земних і підземних. Якщо ми зробимо так, як радить нам Боже Слово, що написане у першому соборному пісні апостола Петра, тобто станемо з вірою під Божу сильну руку і покладемо на нього свою журбу, то він буде опікуватись нами. Бог зацікавлений нами, він на нашій стороні, він любить тебе, дорога душе, стукає до тебе цією передачею, стукає різними проблемами, щоб ви повернулись лицем до нього. Як блудний син повернувся до отця, і той з любов'ю прийняв його. Тебе хоче обняти Ісус своїми пробитими руками, простити хоче тобі. Хоче йти рядом з тобою і нести твої тягарі, дозволь це зробити йому. Запроси його зараз там, де ти є. Поклич від усього серця до Ісуса. Ісусе, я вірю тобі, я вірую в тебе, я дуже хочу жити під твоїм керівництвом. Прости мені всі мої гріхи. Я визнаю себе винним перед тобою, як той блудний син. Прости і покрий мої гріхи кров'ю твоєю. Я приймаю тебе, і я дякую тобі за спасіння душі моєї.

0: Бог сказав, що не полишить нас наодинці, що Він завжди поруч. Саме тому наші слухачі, які залишились без рідних та друзів, переживають присутність Божу, коли слухають етер Світлого Радіо.
1: Та Василь з Львівщини.
0: Вітаємо вас.
1: Я сам живу, у мене такі моменти бувають часто, за те, що життя в мене трошки пішло не туди, і ваше радіо дуже мене виручає, за те, що сам в умовах села, то дуже тяжко, і частенько ваше радіо мене виручає, чи якась хороша пісня. Часом і заплатиш навіть від тої пісні. І Богу дякувати. Часом задумаєш вже кінець тому всьому, вже нема виходу, але якось Господь молиться, що ранку, що вечора. І Господь якось нормує то все за те, що Він керує тим всім.
0: Підтримка мовлення Світлого Радіо, особливо в теперішній скрутний час, допомагає багатьом людям не залишатися наодинці, мати спілкування, наповнюватися Божим миром і знаходити заспокоєння для себе та дарувати його іншим. Ми глибоко вдячні за кожну вашу молитву і за кожну пожертву.

0: Це програма «З української на українську і навпаки».
1: Прасувати одяг чи утюжити, а може гладити? Слово «утюжити» в українській мові є. Утюжити – це вирівнювати, згладжуючи ґрунтові дороги і поля за допомогою спеціального пристрою. Гладити – проводити рукою, вирівнюючи, розправляючи щонебудь, або пестити. Тому ліпше за все вбрання прасувати. Це слово означає вирівнювати, розгладжуючи гарячою праскою одяг чи тканину.
2: А попелюшці додалося роботи. Прати і прасувати білизну для сестер, крохмалити їм комірці та манжети. Шарль Перро, попелюшка.
0: Української на українську і навпаки.
1: Як ми говоримо? Українською мовою чи на українській мові? Не на українській мові і не українською. Запам'ятаємо, говоримо ми українською мовою. Це правильний варіант. Два наступні варіанти також правильні, проте рідше вживані. По-українському, по-українськи. Я відповіла йому українською і поставила в дуже незручне становище. Українською мовою він говорити не вмів. Докіля гуменна, дві журби.
2: Професори і ті по-нашому не розуміють. Знаменитий професор, світова величина, Бог у своїй галузі, а не вміє по-українському. Остап Вишня, вишневі усмішки за кордоном.
0: З української на українську навпаки.

0: і дав ти мені щит спасіння свого, а правиця твоя підпирає мене і чинить великим мене твоя поміч.
1: Цитата з Біблії.

0: Тобі подобає пісня, Боже в Сіоні. Почуй молитву мою, до Тебе приходить всяка плоть. Безліч гріхів перемагає нас, але Ти очистиш беззаконня наші. Блаженні, кого Ти обрав і прийняв, щоб він оселився у дворах Твоїх. Наситимось добром дому Твого, святого храму Твого.
1: Псалом 64, вірші з 2 по 5.

Радіо Еммануїл. 18 година. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. З боку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Милосердний Господь, я прошу Тебе за всіх людей України. Благослови, Господи, кожне серце, кожне життя, кожну сім'ю, кожну родину. Ти маєш кращі плани і майбутнє для кожного, хто проживає на Україні. Ти маєш все потрібне для життя і побожності. Нехай народ України стане перед Тобою на коліна і признає, що Ти є Бог, який тримаєш все в своїй владі, маєш все необхідне для кожного з нас. Нехай ім'я Твоє буде прославлене по віки віків. Амінь.

0: Світла Радіо – це радіо в форматі Божого Слова.
1: Сьогодні 4 жовтня. Не хвалися завтрашнім днем, бо не знаєш, що день той принесе. Книга приповістей, 27 розділ, 1 вірш. Живіть сьогодні та цінуйте кожну мить.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: В ефірі рубрика «З відкритим серцем». В студії генеральний директор ТРК «Еммануїл» Галина Волченко.
4: Наша редакція продовжує створювати нові випуски циклів, що йдуть в ефірі вже давно і полюбилися нашим слухачам. Також працюємо на рівні концепції і сценаріїв над новими передачами, які допоможуть зміцнитися нашій вірі на основі систематизації найголовніших християнських принципів. Часто наші слухачі хочуть дізнатися, хто виконавець і як називається пісня, яку зараз вони почули. Якщо ви завантажили на свій телефон, смартфон, наш додаток, зможете побачити в ньому назву кожної пісні і програми. І багато іншого можна зробити прямо з телефону. Перейти в архів, на сайт, зателефонувати в ефір, не набираючи номер, або відправити смс. Обов'язково підписуйтесь на нас в Інстаграмі та Фейсбуці. Там щоденна цікава інформація по нашим програмам, по нашій роботі. Тому, дорогі наші друзі, продовжуємо служити на радіо. Ми відповідаємо за нові програми, якісний контент, за здійснення трансляцій в містах, за цей світлий ефір. А партнери моляться і вірно фінансово підтримують, розповідають іншим людям про таку можливість бути постійно в Божій присутності і Божому Слові. І партнери наші, ви, не якісь то організації і структури, а прості люди, які шукають Бога і хочуть служити в радіо благовісті через світле радіо Еммануїл.
1: Зараз послухаємо слухачку Євдокію з Дніпра.
5: Біля радіо, я кажу, то лежу біля мене радіо, то встала на коляски, приїхала на кухню, теж радіо з собою. Хорошо, що хоч сестра плоти. І вона ото, як пенсію своє получаю, свої услуги оплачує, все. І мені дзвона, каже, Женечка, я сьогодні переслала на радіо гроші. І я тільки переживаю, як оце не буде по прийомнику передачі, що я буду робити. Не можу я, мені і купили навіть цей планшет і все, але я їм не зможу руководити, управляти, в мене руки не туди. Це й так, хоч знаю красну та зелену кнопку, і все, більше нічого, на кнопочному телефоні. Переживаю тільки, як не буде оце радіо трансляцію наша, як кажуть, з нами Бог Еммануїл, то я тоді вже не знаю. Слухати більше нічого. Телевізор я не включаю, я вже забула, як його і включати навіть. На одному прийомнику живу цілий день. Слухаю його, і хай вас допомагає і хранить вас. Щоб ви це робили, а я слухала.
4: Це дуже важливо, особливо зараз. Ми дивимося на наші рахунки, бракує грошей, але вистачає віри, що Бог приєднає в цей непростий час нові джерела, не посоромить. І ті люди, які ніколи не брали участь ще, хоча не раз вже збиралися це зробити, саме в цей період стануть особливо благословенними, приєднавшись до тих, хто місяць за місяцем несе відповідальність за продовження мовлення радіо. З любов'ю від цієї команди, ваша Галина Волченко.
0: Відкрий своє серце для світла. Радіо Еммануїл. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити.

0: В ефірі програма «Рішення за вами».
1: Вітаю вас на хвилі Світлого радіо «Еммануїл». Мене звати Микола Савчук. Сьогодні я хотів би поділитися з усіма нами словом підбадьорення. Я думаю, багато хто з нас знає місце Писання, яке говорить: «Я все можу в Ісусі Христі, який підкріпляє мене». У диявола є два найпоширеніших обмани. Одних людей, людей, які не вірять у Бога, він переконує: «Ти все можеш, але сам, без Бога, без Ісуса Христа. Нам без Бога широка дорога. І правда широка, тільки дорога в пекло». Іншим людям, людям віруючим, диявол намагається вкласти іншу думку: «Ти з Ісусом Христом, але ти нічого не можеш». Сьогодні я хотів би, щоб ми побачили реальну картину. «Я все можу, але не сам, а в Ісусі Христі, який підкріпляє мене». І тема цього короткого звернення – «Ти зможеш». Давайте звернемося до Євангелії від Матвія, першого розділу, де описана історія народження Ісуса Христа. Народження ж Ісуса Христа сталося так. Коли його матір Марію заручено з Йосипом, то перш ніж зійшлися вони, виявилося, що вона має в утробі від Духа Святого. А Йосип, муж її, будучи праведний і не бажавши ославити її, хотів тайкома відпустити її. Коли ж він подумав, от з'явився йому ангел Господній у сні, промовляючи: «Йосипе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію, дружину свою, бо зачати в ній то від Духа Святого. І вона народить сина, ти ж даси йому ймення Ісус, бо спасе він людей своїх від їхніх гріхів». У цій історії є декілька постатей, які можуть підбадьорити нас своїм прикладом. Перша із них – це Марія, мати Господа Ісуса Христа. Ми знаємо, що Марії з'явився ангел, який сказав їй: «Радій, благодатна, ти отримала милість у Бога, ти народиш Божого Сина». Ми можемо тільки уявити, що це таке виносити дитину самого Бога. Як чоловік я взагалі не можу уявити, що це взагалі виносити дитину. Ви знаєте, нам, чоловікам, ніколи не зрозуміти, що це таке, коли всередині тебе хтось живе. Батько може зрозуміти дитину, але він не може так відчувати дитину, як відчуває її мама. Бо мама починає відчувати дитину ще до того, як батько навіть її бачить. Я пригадую, коли я був присутній при пологах моєї дружини, і народжувалася наша донька, перша наша дитина, я підійшов і взяв її на руки. Я був настільки гордий, я несу на руках свою першу дитину. І раптом я зрозумів. Я взяв цю дитину на руки в день її народження, а моя дружина відчувала її близькість за 9 місяців до того. Що значило для Марії відчувати Господа Ісуса Христа усі 9 місяців всередині себе, потім народити Його? Я задаю собі запитання, що значило для Марії бачити подальшу долю свого сина, бачити, як він іде з дому, чути, як його критикують фарисеї, а потім бачити, як у руки, які колись тяглися до неї, як до мами, вбивають цвяхи. Що це таке, коли ти бачиш, як твою дитину роблять спотвореною гірше за будь-кого, збиваючи до крові? Нам важливо зрозуміти, Марія була єврейкою. Як і інші євреї, вона сприймала Месію, свого сина, як майбутнього царя. Чому ж тепер замість скіпетра йому вбивають у руки цвяхи? Чому замість золотого вінця на чоло кладуть терновий вінець? Я думаю, що в момент Голгофи, коли Марія стояла там, вона не могла зрозуміти, чому це відбувається. Здавалося, що все закінчено. Залізо пройшло не лише через долоні її сина, воно пройшло через душу матері. Усередині пульсувало питання: так він Христос чи ні? Він майбутній цар чи ні? Я думаю, що це було найважчим для Марії. Можливо, ви зараз проходите щось подібне. Ви чули Божі обітниці, ви стояли на Божих відкриттях, а ситуація стає гіршою і гіршою. Все відбувається з точністю до навпаки. І залізо проходить через вашу душу. Можливо, вам поставили страшний діагноз. Можливо, ви не маєте підтримки від близьких людей. А можливо, діти, яких ви виховали сьогодні, змушують.

0: Будуть ваше серце обливатися сльозами. І стоїть питання, як через все це пройти? Стоїть питання, а як все це витримала Марія? Біблія не дає нам чіткої відповіді, але ми бачимо, що у Марії все ж таки був один секрет. Про неї сказано, що від самого початку, як тільки народився Ісус, усі слова, сказані про Його долю, вона зберігала в своєму серці. Я думаю, що в ці критичні моменти, коли її син проходив через Гефсиманію і Голгофу, вона знову і знову згадувала ці слова. Слова, які колись сказав їй ангел, слова, які колись сказали їй мудреці, які прийшли поклонитися її сину як царю, зустріч із Симеоном і ті пророцтва, які говорив їй цей старець. Вона знову і знову згадувала слова Божі, які зберегла в своєму серці. Тому якщо тобі сьогодні важко, якщо здається, що ти не можеш витримати, прийми рішення – вірити Слову Божому, яке Бог колись клав в твоє серце, більше, як тому, що ти бачиш зараз. Бог не обманув. Син Марії і справді був Христом, Спасителем. Він і справді був царем. Лишень Божий план дещо відрізнявся від її очікувань. Згадуй слово, яке говорив тобі Бог. Носи його в своєму серці і продовжуй вірити. Божа відповідь тобі сьогодні на запитання, як все це витримати і пройти. Ти зможеш. Але не сам, а в Господі Ісусі Христі, який підкріплятиме тебе. Друга ключова постать у цій історії – це чоловік Марії – Йосип. Ми говорили про ті переживання, з якими зустрічаються жінки, але і чоловікам доводиться нелегко. У нашій країні, як і в принципі у всьому світі, чоловіки живуть менше. Вони помирають раніше не просто так. Жінці легше вилити свої стреси, переживання у сльозах, а чоловік носить їх всередині. Він переживає колосальне навантаження. Стоїть питання, а як витримати навантаження життя чоловікам? Як же витримав стрес Йосип? Уявіть собі, що він міг переживати в той момент, коли він, засватаний, маючи прекрасну наречену, раптом дізнається, що вона вагітна. Він запитує, вагітна від кого? І вона відповідає йому, від Святого Духа. Я думаю, жоден чоловік не повірив би такій звістці. Йому було надзвичайно важко. Що робити тобі, коли тобі важко, коли на душі тягар? Коли ми говорили про Марію, ми бачимо секрет, який Бог показує для жінок – берегти Слово Боже в своєму серці. А що робити чоловікам? Тут підхід дещо змінюється. Бог інакше працював з Йосипом. Він зустрівся із ним, пославши до нього ангела. Йосип зустрівся з Богом. Але як? Він просто ліг спати, а у сні ангел з'явився йому. Я жартую, що інколи найбільш духовне рішення, яке ми можемо прийняти, це просто розслабитися і відпочити. Доки ми напружені, ми інколи навіть не можемо почути Бога у своєму серці, але коли Йосип розслабився, Бог зміг звернутися до нього. Найкращі ліки від стресу – заспокоїтися і прислухатися. А що скаже Бог? І що ж Бог сказав Йосипові? Або іншими словами, як Бог розмовляє із чоловіками, які переживають стрес? Він сказав Йосипові перше, не бійся. Іншими словами, досить переживань. За що ти боїшся? За що ти переживаєш? За свій імідж? За свою репутацію? Визнай свої страхи і прийми рішення не боятися. Далі Бог сказав йому, прийми Марію. Іншими словами, чоловіче, прийми цю ситуацію як частину Божого плану для твого життя. Ти можеш не розуміти, чому так трапилося, але ти маєш знати, що у Бога все під контролем. І третє, назви цього сина, який народиться, Ісусом. Бог дав йому завдання. Найкращий спосіб витягнути чоловіка із депресії – дати йому завдання, дати йому роботу, показати йому перспективу. Можливо, тобі сьогодні важко. Можливо, у тебе депресія, і ти переживаєш щось подібне до того, що переживав Йосип. Прийми рішення заспокоїтися, щоб ти міг почути, що скаже тобі Бог. І я знаю, що Бог скаже. Бог скаже, не бійся, Бог скаже, прийми, і Бог скаже, тобі що тобі потрібно робити. Він покаже тобі ціль, перспективу, дасть тобі якесь завдання. Отримай своє завдання і берися до роботи. Це найкращі ліки від депресії. Ти зможеш, але не сам, а в Ісусі Христі, який підкріпляє тебе. І остання постать, на яку я хотів би звернути увагу, це зрештою сам Господь Ісус Христос. Біблія говорить нам про те, що Він народився, щоб спасти людей своїх від гріхів їх. Це дивно, але Ісус народився, щоб померти. Як тільки Він народився, була озвучена Його місія – спасти людей. Як спасти? Був тільки один спосіб – взяти наше з вами покарання на себе. Від ясел розпочався шлях до Христа. Колись я бачив таку картину. Намальовано було маленького Ісуса, який працює в майстерні Йосипа, і щось вимірює. Його руки були розкинуті, і на стіну падала тінь, начебто тінь від Христа, а поруч на полиці лежали цвяхи і молоток. Він був ще дитиною, але вже в перспективі було ясно, для чого він прийшов на цю землю. Хочу сказати останню думку, і ми помолимося разом. Біблія говорить нам спасти людей своїх від гріхів їх. А хто ж такі ось ці свої люди для Ісуса Христа? Невже є якісь вибрані, особливі люди, які мають унікальне, виключне право на спасіння? Відповідь на це питання проста. Ісус прийшов, щоб спасти всіх, але зможе спасти тільки тих, хто стане Йому своїм. Що це означає? Більшість людей живуть так, як хочуть самі. Вони живуть по принципу «я сам знаю, я сам зможу», але Ісус чекає, доки ми скажемо «я здаюся». Я вже не хочу належати сам собі, я хочу належати тобі, Ісус. Я вже не свій, я твій. Ось це і називається справжнім покаянням – визнати Ісуса Господом свого життя. І тоді Він спасе людей своїх від гріхів їх. Тільки ті люди, які довіряють своє життя Господу Ісусу Христу, все зможуть. Однак не самі і не своїми силами, а в Ісусі Христі, який підкріпляє їх. Давайте ми разом звершимо молитву. Небесний Батько, ми молимося до Тебе з подякою за найбільший подарунок Твого Сина Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти послав Його на землю, щоб Він врятував людей своїх від їхніх гріхів. Сьогодні ми визнаємо, ми не хочемо належати самі собі, ми хочемо належати Твоєму Синові. Ми визнаємо, що самі по собі ми слабкі, беззахисні і безсилі. Але ми знаємо, в Твоєму Синові Ісусові ми маємо силу і маємо надію. Сьогодні ми проголошуємо, ми все зможемо, ми зможемо через все пройти в Ісусі Христі, який підкріпляє нас. Тому, Господь, підбадьор сьогодні кожну людину, яка в проблемах, переживаннях чи труднощах, не здаватися, але вірити в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

0: Є багато людей, яким хвороба не дозволяє ходити до церкви, але їхні серця прагнуть Слова Божого, і цей ефір для них – єдине вікно у світ віри. Завдяки радіо «Еммануїл» вони чують голос Бога у власній домівці. Для таких людей етер не може зупинятись, бо це для них і життя, і зустріч з Богом через Його Слово.
1: Доброго дня, дорогі християни! Хочу сказати, що відвідала нашу радіослухачку Ніночку. Це наш вірний партнер, яка дуже точно місяць в місяць, число в число передає свої пожертви, свою лепту вносить, щоб звучало наше радіо. Дуже хвилюється. Відвідала її. Вона сидить біля радіо і плаче, слухає пісні. І дуже-дуже щаслива, що це радіо звучить. Молиться. Ми молилися з нею разом. І вона обов'язково проголошує, щоб радіо звучало вічно. Бо це те, що їй допомагає жити. Це її підтримує. Так що це взагалі наше радіо світле, це величезне, просто величезне благословіння від Господа.
0: Долучайтесь до підтримки мовлення Світлого Радіо. Ставайте партнерами, щоб більше і більше людей знаходили Слово Боже і спасіння та свідчили про змінені життя і Божу славу.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Івана, розділ 19.
2: От тоді взяв Ісуса Пилат та й звелів збичувати його. Вояки ж, спалівши стерло вінка, йому поклали на голову та багряницю наділи на нього, і приступали до нього і казали:
3: «Радій, царю юдейський!»
2: І били по щоках його. Тоді вийшов назовні і знову Пилат та й говорить до них:
4: «Ось його я виводжу назовні до вас, щоб ви переконались,

0: Відчуття провини ніякої в нім не знаходжу.
1: І вийшов назовні Ісус у терновім вінку та в багрянім плащі. А Пилат до них каже:
0: «Оце чоловік».
1: Як побачили ж його первосвященники і служба, то закричали, говорячи:
2: «Розіпни!»
1: Пилат каже до них:
0: «То візьміть його ви і розіпніть, бо провини я в нім не знаходжу».
1: Відказали юдеї йому:
3: «Ми маємо закона, а за законом він мусить умерти, бо за Божого Сина себе видавав».
1: Як зачув же Пилат оце слово, налякався ще більш і вернувся в приторій і знову і питає Ісуса: «Звідки ти?» Та Ісус йому відповіді не подав. І каже до нього Пилат:
4: «Не говориш до мене? Хіба ж ти не знаєш, що маю я владу розп'ясти тебе і маю владу тебе відпустити?»
1: Ісус відповів:
5: «Надо мною ти жодної влади не мав би, коли б тобі зверху не дано було. Тому більший гріх має той, хто мене тобі видав».
1: Після цього Пилат намагався пустити його, та юдеї кричали, говорячи:
6: «Якщо його пустиш, то не кесарів приятель ти. Усякий, хто себе за царя видає, противиться кесареві».
1: Як зачувши Пилат оце слово, то вивів назовні Ісуса і засів на суддеве сидіння на місці, що зветься Літостротон, по-гебрейському ж Гаввата. Був то ж день приготування Пасхи, година була близько шостої. І він каже юдеям:
7: «Ось ваш цар!»
1: Та вони закричали: Пилат каже до них:
7: «Царя вашого маю розп'ясти!»
1: Первосвященники відповіли:
6: «Ми не маємо царя, окрім кесаря».
1: Ось тоді він їм видав його, щоб розп'ясти. І взяли Ісуса і повели. І нісши свого Христа, він вийшов на місце, череповищем зване, по-гебрейському Голгофа. Там його розп'яли, а з ним разом двох інших, з одного та з другого боку, а Ісуса всередині. А Пилат написав і написа та й умістив на хресті. Було ж там написано: «Ісус Назарянин, цар юдейський». І багато з юдеїв читали цього написа, бо те місце, де Ісус був розп'ятий, було близько від міста, а було по-гебрейському, по-грецькому і по-римському написано. Тож сказали Пилатові юдейські первосвященники:
8: «Не пиши «цар юдейський», але що він сам говорив: «Я цар юдейський».
1: Пилат відповів:
0: «Що я написав, написав».
1: Розп'явши ж Ісуса, вояки взяли одіж його та й поділили на чотири частини, по частині для кожного вояка, теж і хітона. А хітон був не шитий, а витканий цілий відверху. Тож сказали один до одного:
9: «Не будемо дерти його, але жереба киньмо на нього, кому припаде».
1: Щоб збулося писання:
10: «Поділили одежу мою між собою і метнули про шату мою жеребка».
1: Вояки ж це й зробили. Під хрестом же Ісуса стояли його мати і сестра його матері Марія Клеопова і Марія Магдалина. Як побачив Ісус матір та учня,

0: стояв тут, якого любив, то каже до матері:
1: «Оце, жоно, твій син».
0: Потім каже до учня:
1: «Оце мати твоя».
0: І з тієї години той учень узяв її до себе. Потім, знавши Ісус, що вже все довершилось, щоб збулося писання, проказує:
1: «Прагну».
0: Тут стояла посудина, повна оцту. Вояки ж губку оцтом наповнивши і на тростину її настромивши, піднесли до уст його. А коли Ісус оцту прийняв, то промовив:
1: «Звершилось».
0: І голову схиливши, віддав свого духа. Був же день приготування, тож юдеї, щоб тіла на хресті не зосталися в суботу, був бо Великдень тієї суботи, просили Пилата зламати голінки розп'ятим і зняти. Тож прийшли вояки і поламали голінки першому й другому, що розп'ятий з ним був. Коли ж підійшли до Ісуса і побачили, що він уже вмер, то голінок йому не зламали. Та один з вояків списом бока йому проколов. І зараз витекла звідти кров та вода. І самовидець засвідчив, і правдиве свідоцтво його. І він знає, що правду говорить, щоб повірили ви. Бо це сталося тому, щоб збулося писання:
2: йому кості ламати не будуть.
0: І знов друге писання говорить:
2: дивитися будуть на того, кого прокололи.
0: Потім Йосип із Аріматеї, що був учень Ісуса, але потайний, бо боявся юдеїв, став просити Пилата, щоб тіло Ісусове взяти, і дозволив Пилат. Тож прийшов він і взяв тіло Ісусове. Прибув також і Никодим, що давніше приходив вночі до Ісуса і смирну приніс, і з алоєм помішану, що з літрів і 100. Отож, узяли вони тіло Ісусове та й обгорнули його плащаницею із пахощами, як є звичай ховати в юдеїв. На тім місці, де він був розп'ятий, знаходився сад, а в саду новий гріб, що в ньому ніколи ніхто не лежав. Тож отут з-за юдейського дня приготування вони поклали Ісуса, бо поблизу був гріб.
3: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, я звертаюся до Тебе. Якщо Ти є, багато людей говорять, що Ти є, що Ти допомагаєш. Я прошу Тебе, зверни увагу на мене, на мої справи, на мої проблеми, на все моє життя. Бо я втомився в цьому світі ходить і не бачити виходу з багатьох ситуацій. І я хочу сьогодні довіритись Тобі і далі своє життя проводити з Тобою. Прошу, прости мені всі мої гріхи. Я дякую Тобі за все, Отче Небесний.

0: говорять наші світлі гості. Співачка Анастасія Поло про просте у покликанні.
1: У нас усіх є своє покликання. Не треба робити якісь великі речі. Це те, що Бог хоче від нас дуже просте, тому що Він нас післав на цю землю кожного зі своєю місією. І це дуже просто. Ми знаємо, що це таке, що це за місія внутрі нас. І коли ми слухаємо Його, ми відчуваємо, і ми це робимо, це настільки класне відчуття, тому що ти на своєму місці.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як допомогти дитині усвідомити необхідність покаяння». Отче Небесний, в одному з псалмів написано, що ти знаєш таємниці наших сердець. Тобі відомі всі наші вчинки і думки. Боже, мені так тяжко на серці, і я прийшла до тебе по допомогу. Не можу сама впоратися з цією проблемою. Я без сил. Старша донечка допустила брехню і не розкаялася. Я бачу, як їй тяжко, але через гордощі вона не хоче визнати цей гріх. Молю тебе, вияви всякий невизнаний гріх у моєму серці і в серці моєї дитини, щоб потім не довелося нам розплачуватися за нього здоров'ям тіла і душі. Сотвори в нас серце, яке здатне визнавати свої помилки. Навчи моїх дітей щиро шкодувати про вкоєне, аби отримати прощення і очищення. Допоможи синові і донечкам зрозуміти, що ти дав їм заповіді для їхнього ж блага, що сповідання своїх гріхів і щире каяття мають стати для них нормою життя. Дорогий наш вчитель, Дух Святий, вклади в них гаряче бажання ходити перед тобою в істині, щоб вони разом з Давидом могли сказати: «Омий мене від беззаконня мого і від гріха мого очисти мене. Серце чисте сотвори в мені, Боже, і духа праведного віднови внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого Святого не відніми від мене. Господи, Духом Своїм Святим відкрий таємний гріх моєї донечки, щоб вона визнала його, покаялася і отримала прощення. У Твоєму Слові сказано: блаженні, кому прощено беззаконня і чиї гріхи покрито. Я молюсь про те, щоб мої діти ніколи не приховували свої погані вчинки, а завжди були швидкими на каяття. Нехай моїм дітям ніколи не доведеться жити під тягарем почуття провини і осуду. Нехай вони живуть з чистою совістю, усвідомлюючи, що Ти, Господи, простив їх у Христі. Я молилася в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. 1 Іоанна 3, 21-22, Ісая 55-7, Єзекіля 18-30, Притчі 28.13, Діяння 3, 19.20. Пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за своїх дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Торні Омартіан та Блейна Бартова. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.
2: Якщо ви їдете в інше місто, не забувайте, що світле радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю радіо МНЛ і слухайте.
1: Світле радіо просить відгукнутися професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місті і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.
0: На тебе, Господи, уповаю. Не дай мені осоромитися повіки. Правдою твоєю

0: Радіо Еммануїл. Вітаємо в 19-й годині. Все буде добре.
1: Псалом 22.
2: Господь пасе мене, і нічого мені не бракуватиме. На місці плодючим, там він оселив мене, біля води спокійної виховав мене. Душу мою навернув, навів мене на стежки правди задля імені свого. Коли піду, навіть у тіні смертні, не боятимуся зла, бо ти зі мною, жезл твій і палиця твоя, вони потішили мене. Ти наготував переді мною трапезу на очах гнобителів моїх. Ти намастив оливою голову мою, і чаша твоя, що напоює найкраща. І милість твоя буде йти слідом за мною по всі дні життя мого. Й оселюся в домі Господнім на довгі дні.

0: ввечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.
1: Роздуми про роздуми.

І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.

0: чи буде відновлено храм в Єрусалимі. У Святому Писанні є вірші, в яких написано: «Нехай ніхто не спокусить вас ніяк, бо день той не прийде, поки не прийде раніш відступлення, і не відкриється чоловік гріха, син погибелі, який противиться і звеличується над усім, що зветься Богом, або святинію, так що в храмі Божому сяде він, як Бог, і за Бога себе видаватиме». 2 Солунян, 2 розділ, 3-4 вірш. Часто виникає запитання, про який саме храм йдеться в цьому уривку. Якщо мається на увазі Єрусалимський храм, то коли він може бути відновлений? Чи можна про це більше дізнатися з Біблії? Є різні думки щодо відновлення храму в Єрусалимі. Згідно з Євангелієм, храмом Духа Божого являємося ми самі. Хіба не знаєте, що тіла ваші є храм Святого Духа, який живе у вас, і якого ви маєте від Бога, і ви не свої? 1 Коринтянам, 6 розділ, 19 вірш. Коли Ісус сказав на Голгофському хресті «звершилося» Євангелія від Івана, 19 розділ, 30 вірш, то завіса храму роздерлася надвоє, зверху донизу. Євангелія від Матвія, 27 розділ, 51 вірш. Дух Святий, який був у храмі в Святому Святих, тепер вийшов з храму і вилився на всяку плоть через жертовну кров Ісуса Христа. Після цього Дух Святий може наблизитися до кожної людини, і та людина, яка вірою визнає Ісуса Господом, отримає Духа Святого, а отже отримає спасіння. Тому після Голгофського хреста кожна людина, віруюча в Ісуса Христа, є храмом Духа Святого. І це те, про що Ісус сказав: «А ви – рід обраний, царственне священство, народ святий, люди відновлення, поставлені для того, щоб сповіщати чесноти того, хто покликав вас із темряви у чудове своє світло». 1 Петра, 2 розділ, 9 вірш. Тепер кожен із вас є священником Бога живого, який несе благу звістку про Христа. Отже, швидше за все, цього храму не буде, тому що згідно усіх місць Писання ми бачимо, що йдеться про наше тіло, а не про будівлю храму.
1: Маєш сумніви? Перевіряй Писанням.
0: Стосовно того, що сатана сяде в храмі Божому, на жаль, так воно і відбувається, тому що храм Божий – це ми. І сатана проникає у серце, у храм Божий, і спокушає віруючих цим світом, багатством і гордістю та марнославством. Про віруючих людей написано, що через збільшення беззаконь охолена любов у багатьох. Євангелія від Матвія, 24 розділ, 12 вірш. Бо встануть лжехристи і лжепророки і дадуть знамення і чудеса, щоб спокусити, якщо можливо, і обраних. Євангелія від Марка, 13 розділ, 22 вірш. Також, коли учні підійшли і сказали про другий храм: «Учителю, подивись, які камені і які будівлі», Ісус сказав йому у відповідь: «Бачиш ці великі будівлі? Все це буде зруйноване так, що не залишиться тут і каменя на камені». Євангелія від Марка, 13 розділ, 1-2 вірш. Це теж була воля Божа. Без Його волі нічого не може відбуватися. Усі ми живемо дуже цікавий час в останні дні, і багато хто з людей вже отримали откровення щодо цього часу. Якщо все-таки третій храм будуть будувати, це буде воля Божа. І ми це побачимо, якщо будемо живі. Але Духа Божого у святому

0: святому святих там не буде. Бог хоче спасти весь світ, а отже, необхідно, щоб Дух Святий вилився на всяку плоть. Для того, щоб роздерлася завіса в храмі, щоб Бог вийшов із святого святих, потрібно було розп'ясти плоть Христа і понести покарання за всіх людей, щоб Дух Святий вийшов із храму і вилився на всяку плоть, і кожен зміг отримати спасіння.
1: Автор Олексій Вовченко.
2: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі

0: Ефірі голоси тих, хто надихає.
1: Я хочу дуже-дуже Богові подякувати, в першу чергу, за це світле радіо. Але подяка – це одне. Я люблю дякувати так, щоб та подяка моя була десь відчутна. Я не хвалюся, але мені дуже приємно, коли я сам відчуваю, що я є партнером цієї світлої хвилі. І що кожного місяця якась моя невеличка лепта приносить цьому радіо благословіння. Отого бажання працювати. Я Богові дуже-дуже дякую за те, що він мені дає таку можливість.
0: Усе у світі починається з любові, а милосердя в світі над усе. Тож зупинімось, друзі, на цім слові, над змістом, що в собі воно несе.

0: Вітаю вас, шановні слухачі. В ефірі програма «Відвертість». Наші постійні ведучі журналіст Лев Хмельковський та доктор богослов'я Леонід Якубчук говоритимуть сьогодні про біблійних Марію та Марту. Тож, запрошую їх до слова.
1: Шановний Леоніде Остаповичу, ми почали серію бесід про біблійних героїв. Уже з нами побували в програмі «Самсон», «Ісус Навин», «Рут», а тепер черга на Марту і Марію. А чи можна їх визнати героїнями?
2: Знавці тлумачать, що герой – це не тільки особа виняткової сили чи здатності чинити щось незвичайне, але й персонаж певного твору. Оскільки Марта і Марія – персонажі Святого Письма, то ми ж вважаємо їх героїнями.
1: У Євангелії від Луки в 10 розділі сказано: «І сталося, коли вони йшли, Ісус прийшов до одного села. Одна жінка, Марта її на ім'я, прийняла його в дім свій. Була в неї сестра, що звалась Марія. Вона сіла в ногах у Ісуса і слухала слова його. А Марта великою послугою клопоталася і, спинившись, сказала: «Господи, чи байдуже тобі, що на мене саму полишила служити сестра моя? Ну, скажи їй, щоб мені помогла». Господь же промовив у відповіді: «Марто, Марто, турбуєшся і журишся ти про багато чого, а потрібно одне. Марія ж обрала найкращу частку, яка не відбереться від неї».
2: У Біблії дуже багато уривків, котрі розповідають про зустрічі Ісуса з різними людьми, але дуже рідко зустрічається, коли Ісус називає людей по імені. В даному випадку Ісус назвав обох жінок на ім'я, що може означати, що вони були йому дорогими людьми. У Євангелії від Івана говориться, що Ісус любив Марту, сестру її та Лазара. Також, якщо розглянути значення слів «дім», Марта прийняла його в свій дім. То можемо натрапити на декілька образів. Наприклад, уривку від Ісуса Навина під словом «дім» розуміється «родина». Каже: «А я та дім мій будемо служити Господеві». Чи у Івана у 14 розділі написано: «Багато осель у домі мого отця, а коли б то не так, то сказав би я вам, що йду приготувати місце для вас». Дім може означати місце, де я проживаю, місце, де моя родина, церкву, а також і серце. Тобто Марта таки наважилася запросити Господа до свого серця.
1: Яку ж картину ми спостерігаємо?
2: Марта у метушні прагне приготувати для гостей все, що могла. Щоб кожен з цього приводу Ісус каже: «Марто, Марто, турбуєшся, журишся ти про багато чого, а потрібно одне». Те одне, що так потрібно людині, це Бог. Ісус каже: «Я вже тут і готовий бути з тобою, подбати про тебе, не журися». З другорядними справами можна пропустити Ісуса, але коли Він поруч, то потрібно залишити все і слухати Його.
1: Чи Ісус критикував Марту за те, що вона в Його присутності зайнялась кухнею, тоді як Марія сіла і слухає?
2: Господь не так хоче засудити Марту, як показати, що у Марії пріоритети правильно розставлені, що на той час духовна пожива важливіша за клопотання про буденне. Сестра Марія сиділа у Ісусових ніг та слухала. Перебувати у когось в ногах символізує поставу учня. В результаті бачимо, що Марта прийняла Ісуса як гостя, а Марія – як учителя. Людина має вміти слухати Слово Боже.
1: Так, Марія вибрала кращу частку, а Марта готувала стіл для гостей. Марта була старшою сестрою в цій сім'ї, де народились також Марія і Лазар. На її старшинство вказують не так її клопоти по господарству, як євангельські слова, що то Марта прийняла його в хату, це в Євангелії від Луки. Вона була там повноправна.
2: Марту і Марію нерідко сприймають як протиставлення, хоча насправді його тут немає. І це перший урок, який варто винести з уривка про гостювання Ісуса в домі Марти і Марії. Люди схильні схвалення чогось одного сприймати як засудження іншого. Натомість у християнстві це далеко не завжди так. Скажімо, Царство Боже безумовно прекрасніше за теперішнє буття у вигнані, але чи через це земне життя є чимось самим по собі поганим, прекрасніше майбутнє зовсім не заперечує того, що тут є те, за що варто боротися, що варто любити, бо саме життя є чимось безмірно чинним у Божих очах.
1: А чи господарювання Марти означало її малу віру?
2: Ні, і саме другим уроком можна назвати те, що господарські клопоти не обов'язково відводять людину від віри. Марта – символ і покровителька всіх домогосподарок, була просто у своїй поведінці.
1: Ще пак, підійти до самого Ісуса, сказати йому: «Слухай, а чи тобі все одно, що я так завантажена? Ану, скажи сестрі, щоб йшла мені допомагати».
2: А також Марта була просто у своїй вірі. Ніхто інший, як сама Марта, визнала Господа Ісуса Месією. Якщо виходить із логіки, не вчинив там Ісус чудес багатьох через їхнє невір'я, то в цьому разі Лазар був воскрешений на підставі того, що саме Марта віру мала.
1: Не раз говориться про поєднання харизми Марти і Марії, так зване чинне споглядання, коли людина перебуває в молитовному стані, не залишаючи фізичної праці. Дві сестри, як дві різні постави серця і постави нашої душі. Перша, Марта, заклопотана, все хоче зробити як найліпше, пригостити, відчути себе оціненою, хоче, щоб її помітили. Вона працює, можливо, в переконанні, що доведе Ісусові, що вона насправді заслуговує на його увагу, а не те, що Марія, яка сидить, нічого не робить, а лише слухає Ісуса. Марія, яка сидить у ніг Ісуса Христа, як ви сказали, що це постава учня, за словами вчителя, обрала ліпшу частку, бо відрікається від того, що любов Бога можна заслужити. Любов – це дар, який нам даний не за наші заслуги, не за те, що добре приготувала страви, а просто тому, що Бог є любов'ю. Марта вчинила, як хороша господиня, якою вона й була. А де ж тоді її помилка?
2: Марта вчинила, як господиня, а Марія вчинила так, як Ісус, її господар. У цьому є і відмінність. Ісус не сказав, що Марта вибрала погану частку, тільки що Марія вибрала кращу, бо покора – це скорочений шлях, де ключ до того, щоб Бог заступився за нас, рятував нас. Але Ісус не визначає те, що потрібно. Ми самі повинні витлумачити цю розповідь. Можливо, тією важливою річчю, яку нам слід зрозуміти, є те, що Марта та Марія є не тільки двома типами особистості в стані взаємного конфлікту, але двома аспектами людської душі, та як такої. І в вас, і в мені, і в кожному з нас існують два виміри, як дві половини мозку – інтуїтивна і логічна, діяльна і споглядальна. І щастя та доброзичливість з'являються тільки тоді, коли два цих аспекти нашої ідентичності перебувають у гармонії, коли вони об'єднані.
1: А як ми можемо зробити цей крок? Яким чином ми можемо відновити внутрішню гармонію, при якій діяльна і споглядальна частини життя діють разом, дозволяючи нам працювати не як Марта в стресі, а наповненими радістю, миром, з більшою продуктивністю?
2: Безсумнівно, що для цього ми повинні зрозуміти, що і Марія також працює. Правда, її робота тихіша. Вона настільки очевидна, про неї не напишуть у газетах, але Марія теж працює, сидячи нерухомо і слухаючи слова Господа. І насправді її робота – основа всіх тих добрих справ, які має робити Марта. Єдине, що потрібно – це воз'єднати ці дві половини, а також зрозуміти слова Ісуса про те, що Марія вибрала кращу частку. Його слова, повторюю, це не догана Марті, але вони нагадують їй, що буття передує дії, і що, якщо ми втратимо зв'язок первинною гармонією з такими основами нашого буття, як спокій, благість, то наша робота, наша діяльність і наше щодення життя розваляться на час.
1: А як воз'єднати те, що розпалося? Як оновити цю дружбу із самим собою?
2: Я пам'ятаю, як одного разу розповідав цю історію на конференції, де я виступав з доповіддю, а один із слухачів сказав мені: «Це дуже хороша історія, але що ж було далі? З Звичайно, ми не знаємо, що було далі, також як і в багатьох інших історіях з Євангелії, які ми читаємо.
1: А чому?
2: Те, що буде далі, це вже ми самі. Розуміючи це, ми знаходимо практичний спосіб, наприклад, щоденному медитацією, який дозволяє відновити пріоритетність поглядання в нашому житті. Це проводить нас до розуміння того, що все наше діяльне життя, вся наша метушня, вся наша робота засновані на непорушності, безмовності і умінні слухати, які є роботою Марії.
1: І також оповідається про те, як Ісус прийшов до Марти і Марії, щоб воскресити померлого брата Лазаря.
2: Не сумніваюся, що цей епізод добре знають наші слухачі. Але хто не знає, нехай вже сьогодні почитає з Євангелія.
1: Апостол Іван розповів ще про один випадок перебування Ісуса у домі Марти, Марії і Лазаря. Я прочитаю це 12 розділ. Ісус ще за 6 днів до Пасхи прибув до Віфанії, де жив Лазар, що його воскресив Ісус із мертвих. І для нього вечерю там справили, а Марта прислуговувала. Був же й Лазар одним з тих, що до столу з ним сіли. А Марія взяла літру мира з найдорожчого нарду пахучого і намастила Ісусові ноги, і волоссям своїм йому ноги обтерла, і пахощі мира наповнили дім. І говорить один з його учнів, Юда Іскаріотський, що мав його видати. Чому миро цього за 300 динарів не продано та й не роздано убогим? А це він сказав не тому, що про вбогих журився, а тому, що був злодій, він мав скриньку на гроші і крав те, що вкидали. І промовив Ісус: «Позостав її ти, це вона до день похорону заховала мені, бо вбогих ви маєте завжди з собою, а мене не постійно ви маєте».
2: Жест Марії був дуже милим Господу, дорогим його серцю. Щоб краще це збагнути, спробуємо зазирнути в культуру тих днів. Юда Іскаріотський говорить, що це миро можна було продати за 300 динаріїв. Це була плата за 300 робочих днів, майже рік праці для чоловіка, не кажучи вже за жінок.
1: І спробуємо зрозуміти, а що це було для Марії?
2: Такий подарунок, як помазання ніг, можна було використати тільки один раз. Цей жест, який призначався найближчій людині. Марія з Вітанії довгий час збирала кошти для дорогоцінної оливи, щоб відповідний день вилити її на ноги свого возлюбленого. Коли вона чинить цей жест по відношенню до Ісуса, то чинить з великою свідомістю, що це найдорожча особа її життя. Що більше, нікому вона подібного дару не принесе. Єлей – символ розлитого серця для Спасителя, цілковитої відданості йому, вшанування його як когось єдиного для твого серця. Бо і ти для нього винятковий. Заради тебе одного із посудини свого тіла він не завагався розлити свою кров, а запах його жертви наповнює пахощами благодаті церкву. Шануймо нашого Господа Ісуса Христа і шануймо його співучасниць Марію і Марту, у яких ми повинні вчитися любові і смирення, уваги і пожертви. Амінь.
0: Ну, а мені залишається лише повідомити вас, що наступної неділі наші ведучі розмірковуватимуть про початок служіння Ісуса. Тож, до наступної зустрічі і пишіть нам на адресу 02218 Київ 218, абонентська скринька 123, програма «Відвертість». Всього вам найкращого і нехай Господь вас благословить.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: олівець пише, а гумка стирає.
1: Олівець – це інструмент у вигляді дерев'яного стержня з графітовою серединою. Грифелин, що пише? Це один із найдавніших інструментів на землі. Значно пізніше були придумані пір'яна ручка, кулькова ручка, фломастери і маркери. Чому ж олівець, а саме його стрижень, залишає слід на папері? Річ у тім, що в графіті атоми розташовані неабияк, а в заведеному порядку – шарами. У кожному шарі атоми розташовані правильними шестикутниками, як стільники, і перебувають близько один до одного. Тому вони міцно пов'язані. А від шару до шару відстані досить великі, як для атомів, звісно. Коли ми ведемо грифелем по паперу, шар за шаром легко відривається і опиняється на аркуші. Під час малювання ми любимо, щоб під рукою були не лише олівці, а й гумки. Їх ще називають пластиками. Гумка стирає, адже тертя нею по паперу виробляє електростатичну напругу, яка дає змогу частинкам гумки притягувати частинки графіту. Добра гумка при використанні поступово зменшується, стирається.
2: Батьки, будьте готові до несподіваних запитань вашого малюка. Наступна програма звучатиме вже завтра в цей час.

0: друже, якщо ми ще не знайомі, то мене звуть Еля. Як добре, що ти завітав у наше маленьке подвір'ячко. Ну і звичайно ж, я дуже рада усім старим знайомим. Привіт, друзі!
1: Привіт, друзі! Хар!
0: О, ворона! Давно я тебе не бачила. Ну як поживаєш? Як і раніше на звалищі?
1: Ня-а, прибрали звалище. Мої подружки розлетілися хто куди, Кар. Але мені і тепер добре живеться.
0: Щось слабо віриться. Де ж ти тепер живеш? Що їси? Давай ти оселишся на моєму подвір'ячку. І поїсти у мене завжди що-небудь знайдеться.
1: І ти мені даватимеш усе, що я забажаю?
0: О, ну цього я тобі обіцяти не можу.
1: Кар, я так і знала. Краще я житиму так, як я зараз живу. Кар,
0: не розумію. Невже ти зараз маєш усе, що захочеш?
1: Кар, так.
0: Але яким чином? Адже у тебе немає ні домівки, ні друзів. Взагалі нічого немає.
1: Ха, я просто беру усе, що мені сподобається. Ах, Кар.
0: Як? Без дозволу хазяїв?
1: Буду я ще запитувати. Кар, ну запитаю, а вони там дивишся і не дадуть. Краще самі потихеньку взяти. Кар,
0: але ж це крадійство, це гріх.
1: Та подумаєш, а хто доведе, що це я? Кар, адже ніхто не бачив. Кар,
0: Бог знає, Бог бачив.
1: Та ну, я коли брала, нікого поруч не було. Я добре на всі боки дивилася. Не було там Бога. Це я точно можу сказати. Отже він нічого не бачив. Кар, Кар.
0: Нерозумна. Богу зовсім не обов'язково стояти поруч з тобою. Він і так усе бачить і знає. А щоб ти переконалася у цьому, я розповім тобі одну історію, яка записана у Біблії.
1: Гаразд, давай.
0: Друже, сподіваюся, що тобі буде цікаво почути цю історію. Влаштовуйся зручніше. Я починаю свою розповідь. Першими учнями Ісуса були Андрій, Іоанн і Петро. Потім Ісус знайшов Пилипа і сказав йому: «Іди за мною». Пилип одразу ж пішов за Ісусом і став його учнем. А у Пилипа був друг, якого звали Натанаїл.
1: Не подобається мені сьогодні твоя розповідь. Скільки різних імен, що у мене вже голова обертом пішла. Притому немає ніяких доказів, що Бог усе бачить і знає. Здається, ти просто намагаєшся заплутати мене, Кар.
0: Будь терплячою, ворона. Слухай, що було далі. Так от, Пилип вирішив привести до Ісуса свого друга Натанаїла. Тому, як тільки він знайшов Натанаїла, сказав йому: «Ми зустріли того, про кого писав у законі Мойсей і говорили пророки. Ісуса, сина Йосипова з Назарету». Натанаїл дуже здивувався. «Я знаю, що Назарет населений дуже грішними людьми. Хіба з такого міста може бути що-небудь добре?» Але Пилип відповів йому: «Підемо і побачиш сам». Коли Ісус побачив те, що до нього йде Натанаїл, то сказав: «Ось справжній ізраїльтянин не здатний на обман».
1: «Так, почекай, як це Ісус міг так упевнено сказати про цю людину? Вони що, десь раніше зустрічалися?»
0: «Ні».
1: «Ну як це? Адже Ісус говорить так, як нібито знає Натанаїла. Може, вони все-таки десь зустрічалися?» «Ну так, потихеньку, щоб ніхто не бачив».
0: «Ох, і смішна ж ти! Краще слухай, що було далі, тому що це тільки початок чудес». Натанаїл ніколи раніше не бачив Ісуса, тому здивовано вигукнув: «Звідки ти мене знаєш?» На що той відповів: «Що Ще до того, як покликав тебе Пилип, я бачив тебе. Ти сидів під фіговим деревом.
1: Хар! Ось ти й обмовилася. Значить, у них все-таки була таємна зустріч.
0: Та нічого у них не було. Спочатку вислухай до кінця. Натанаїл дійсно до того, як його покликав Пилип, сидів під фіговим деревом. Але нікого поряд з ним не було, і ніхто його не бачив. Тому Натанаїл, як тільки почув слова Ісуса, відразу зрозумів, що перед ним Бог. Інакше хто б міг знати його думки, коли він був під фіговим деревом? Натанаїл вигукнув: «Учителю, ти син Божий!»
1: «Почекай, Кар! Це що ж виходить? Кар!» Ісус був далеко від Натанаїла, але знав, де той знаходиться, що робить і навіть що думає?
0: Звичайно. Тепер ти переконалася, що Бог добре знає про твоє крадійство.
1: Кар! Який кошмар! Що ж мені робити? Сором то який! Кар! Кар!
0: Треба терміново повернути назад усе, що ти вкрала, і вибачитися. І найголовніше, ніколи більше цим не займатися, тому що крадійство – це гріх.
1: Кар, добре, я усе так і зроблю. Еля, а що, якщо мені знову захочеться вкрасти щонебудь?
0: А ти відразу згадай, що Бог усе бачить і знає. Я думаю, що у тебе миттєво усе бажання пропаде. Друже, я сподіваюся, що ти ніколи не береш без дозволу чужого. А якщо навіть таке сталося, то ти тепер знаєш, що треба робити.
1: Кар, це так! Не знаю, як ти, друже, а я ось тепер точно знаю. Кар!

0: Так, Бог усе бачить і знає. Друже, час пролетів так швидко і непомітно. Пора прощатися.
1: Так, прийшов час прощатися. Я полетіла! Кар!

0: Дівчатка та хлопчики. Запрошуємо вас до радіопрограми «Ключі» на радіо «Еммануїл». Сьогодні разом з ведучою ми шукатимемо диво-ключі, які відкривають найскладніші замки наших невдач і відчиняють нам двері до світла. Отож, розпочинаємо.
1: Один маленький крок. Степанко зі своїм другом Петриком повернулися додому з магазину. Хлопчик поклав сумку з хлібом і молоком на стіл. «Мамо, ось здача!» – гукнув весело. Мама подякувала за покупки, але, полічивши гроші, насторожилась. «Тут бракує однієї гривні!» – здивовано сказала вона і подивилась уважно на сина. Степанко знітився. «Напевно, продавець помилився», – пробурмотів він. І тут же поспіхом сказав: «Я піду на вулицю бавитися з Петриком». Через якийсь час на кухню прибіг Андрійко, молодший братик Степанка. «Мамо, я теж хочу морозива», – став просити Андрійко. «Степанко і Петрик з'їли по одному, і я хочу». «Звідки ти про це знаєш?» – запитала мама. «Я бачив, як вони викинули обгортку з морозива». «Я також хочу», – пхинькав маленький Андрійко. Мама покликала Степанка додому і запитала його про морозиво. «Його купив Петрик», – виправдовувався Степанко. «Він…» – раптом на порозі з'явився Петрик. «Я вже мушу йти додому. Дякую за морозиво, Степанку». У кухні запанувала тиша. Нарешті мама промовила серйозно: «Мені шкода, але ти, Степанку, покараний і будеш 2 тижні сидіти вдома без прогулянок. Не лише за те, що витратив гроші без дозволу, а й через те, що двічі обдурив мене. Одна маленька помилка, і всі ставляться до тебе, як до злочинця», – бурмотів собі під ніс Степанко, плентаючись до своєї кімнати. Батько саме йшов коридором і почув, як Степанко сам собі скаржиться на долю. «Підійди до мене, синку», – сказав батько, довідавшись, що трапилося. «Ходімо, я хочу тобі щось показати». Батько і син мовчки йшли подвір'ям до незавершеної будови. Вони зупинились перед величезною металевою конструкцією, навколо якої кипіла робота. «Чи бачиш он того робітника на горі?» – запитав батько. «Що трапилося б, якби він не був обережним? Якби вважав, що немає значення, як він ходить? Що було б, якби він зробив лише один маленький, але необережний крок? Як ти думаєш?» «Ну, міг би впасти і вбитися?» – похнюплено відповів Степанко. «Так, цей чоловік мусить бути дуже обережним», – погодився батько. «Так само Біблія вчить християн бути обережними у цьому світі. Один неправильний крок може мати дуже серйозні наслідки, адже один гріх, як правило, тягне за собою інший. Дивися, куди ступаєш, хлопче, тобі не можна впасти». «Чи намагаєшся виправдати погані вчинки ти, говорячи: та це ж невеликий гріх, або це лише маленький обман, або та це ж лише 1 гривня. У житті з Богом кожен крок є надзвичайно важливим, а тому будь обережним, коли йдеш». У посланні до Ефесян в 5 розділі, 15 вірші сказано: «Отож, уважайте, щоб поводитися обережно, не як немудрі». І тому ключ сьогоднішньої програми: кожний вчинок є надзвичайно важливим.
0: Нехай світло, яке ми знаходимо за допомогою ключів, наповнить усе ваше життя. З вами була програма «Ключі».
1: Її ведуча – Тицька Ольга. До нових зустрічей!
2: «Поцілуй мене, матуся, я до Бога помолюся, в нього попрошу прощення, а на ніч благословення».

0: Радіо Еммануїл. 20-та година. Відпочивайте зі світлом. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. З боку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння». Ввечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.
1: Дорогий Батько Небесний, я прошу тебе за нашу неньку Україну, за наших воїнів. Я прошу тебе, щоб ти їх оберігав. На даний час, де вони знаходяться, у окопах, де вони знаходяться у бою, у запеклих боях. І я прошу тебе, Господи, покрий їх твоєю святою кров'ю. Я прошу тебе, дай мудрість нашим командирам, щоб вони виграли цю війну. Також я прошу, благослови кожну людину в нашій країні. Благослови кожного, хто приїжджає до України. Я прошу, щоб ти благословив нас своєю кров'ю і захистив нас від ворожих обстрілів. Амінь.

0: Сьогодні 4 жовтня.
1: Задовга надія – недуга для серця, а бажання, що сповнюється – це дерево життя. Приповісті, 13 розділ, 12 вірш. Розглядаймо періоди очікування як можливості звернутися до Бога та покластися на Нього в нашій слабкості. Як навчає нас новий заповіт у посланні до Филип'ян 4:6, молитвою та благанням з подякою висловлюємо наші прохання Богові.
0: Ваше світле радіо «Еммануїл».
2: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
3: Сьогодні будемо говорити про Царство Боже. Царство Боже – це одна з найважливіших тем у Біблії, і вона охоплює дуже широкий спектр значень від особистого досвіду Бога в житті віруючої людини до майбутнього вічного царювання Бога над усім творінням. Ми ж сьогодні пропонуємо поговорити про Царство Боже, яке всередині вас є, написано в Євангелії від Луки про це. І ми довіряємо, що довіряємо Слову Божому як істині. Тому давайте поговоримо, що означає для вас це поняття «Царство Боже». Як ви розумієте вислів «Царство Боже всередині мене є»? Маємо телефонний дзвінок одразу.
4: Добрий день, всі слухачі, і моя улюблена, шановна пані Світлана.
3: Дякую вам.
4: Дуже...
3: Ви мені дуже завжди нагадуєте, що треба представлятися.
4: Ну, а що тут такого? Та, ми не знаєте, але ми, християни, ми повинні бути такі ласкаві, побожні, такі відверті. Відверті – це дуже така риса християн. Давати своє свідчення, радіти за себе, за свого ближнього. І от Царство Боже всередині нас. І дійсно, тоді це Царство буде всередині нас, тому що це радість. Радість, відчуття радості, відчуття прекрасного, відчуття того світу, який створив Творець наш, Отець Небесний. Він створив його для радості, для того, щоб ми люди, хоча ми були скинуті з того раю, ну, за ті прогріхи, ми то все знаємо, але все одно він дає нам великий шанс для радості, для відчуття того прекрасного світу, який був створений для Батька Небесного, і так само і для нас, бо ми його діти, ми Божі діти. Він дає нам це відчуття радості. І ви знаєте, я от сьогодні, як ви сказали цю тему, мене щось потягнуло знову до буття, 28 розділ. Там так написано, от коли, дві секундочки, дуже не затримую, коли Яків тікав від свого брата Ісава з великим страхом, і він приліг в одному місці. І от я відчула отут близькість до нашої теми «Царство Небесне», «Царство Боже». От він приліг там переночувати і поклав собі камінь під голову. І йому приснився чудовий сон. От тут він описаний, от так. І снилось йому ось драбина,

0: поставлена на землю, а верх її сяяв до небес. І ось ангели Божі виходили і сходили по ній, і Господь став на ній. О, Господь став на ній і промовив: «Я Господь, Бог Авраама, батько твого, і Бог Ісака. Земля, на якій ти лежиш, я дам її тобі і нащадкам твоїм». Ну, тут і далі описано, і коли він вже прокинувся рано, Яків, Боже, до що ж то за сон такий, він назвав цю землю Бет-Ел, прославляючи Бога, що означає «Дом Божий». От. Алло, мене чути,
1: так? Так, чути.
0: От, і я до щось там хтось дзвонить. І я хочу сказати, от де царство Боже, тобто людина може навіть у вісні побачити такі чудові речі, які закладені в її душі, і прославляючи Бога. І це дійсно правда, як це написано в Біблії, ми потім бачимо по історії біблійній, як Бог охороняв Якова і дав йому великих нащадків.
1: Тобто, що Бог 12 сині. Я відкриваю надприродні речі, да, і ми можемо їх сприймати і бачити. Спасибі, пані Ларисо, дякуємо вам. Дійсно, небесні світила, вони створені, щоб допомагати у дорозі комусь, але здебільшого, щоб ми бачили оту велич і могли трошки зупинити свій біг своїх думок, які прив'язані до земного, і підняти очі в небо, і побачити, який величний Господь. Маємо допис у Вайбері від пана Олександра. Він написав наступне. Ми говоримо про те, як розуміємо вислів «Царство Боже всередині вас є». Він написав таке: «Царство Боже – це не тільки про майбутнє, але й про наше сьогодення. Ми покликані жити за Божими законами вже сьогодні, незважаючи на обставини». Дякуємо вам, пане Олександре. Така цікава думка, тому що вона якраз підсумовує те, що говорили наші додзвонювачі щойно, що ми діємо і таким чином проявляємо Царство Боже. Тобто ми виявляємо радість, милість, любов до інших людей, помічаємо обставин, посеред обставин ту красу, яка нас надихає, навіть от промені нічного світила, коли не спиться, можна просто подивитися, який прекрасний місяць, заспокоїтися і все ж таки лягти і відпочивати. І оце нагадування про те, що ми покликані жити за законами Божими вже сьогодні, це дуже таке добре нагадування. Дякуємо вам, і це є початком, розвитком нашої розмови. Тож, як ми живемо за законами Божими, що ми дійсно бачимо, що Царство Боже, воно присутнє в моєму житті. Розкажіть, як ви зрозуміли, що це так, і що воно дійсно присутнє, воно проявляється, і що ви можете сказати, що Царство Боже всередині мене є. Маємо ще телефонний дзвінок. Доброго дня, ви в етері Світлого Радіо. Представтесь, будь ласка.
2: Олександр, слава Ісусу Христу. Для мене Царство Боже, розуміння, це присутність Святого Духа у мені.
1: Угу.
2: Наскільки він у мене є? Він від народження дається. Ну, ви знаєте, його ж не поміряєш, так само, як він і приходить, і уходить. Це все пишеться. Але візьмемо по пунктам, як кажуть, по алгоритму. Присутність Святого Духа – перше. А знаки чи плоди – плод Святого Духа. Галатам 5 глава. Любов, радість, мир. Ну, три основних, а там далі пішло до терпіння і пішло багато, ну хоча б три основних, яких ми побачили. Тому що у нас навіть любов, радість, мир. Якщо є оце в нас, значить у нас уже є це царство. Далі йдемо. Можемо розшифрувати, що таке любов, щоб було трошки легше. Любов, 1 Коринфянам 13 глава. Довго терпім, милосердствуємо, не заздрим. І все

0: Це царство Боже, це закони царства Божого. Якщо вони в нас є, ну вони відкриваються тільки Духом Святим. І на плод, плод можна з'їсти, плод і треба нам родити. Ми і їмо плод, і передаємо плод. Дякую за увагу.
1: Дякуємо. Маємо різні думки, але вони всі от зараз говорять про те, що наші особисті рішення мають значення для Царства Божого. Кожне наше рішення як цеглинка, з якої будується оце царство на землі. І допис, який був надійшов нам у Viber, мені сподобався теж як висновок того, що говорили наші слухачі, що Царство Боже – це мова не про майбутнє, а про наше сьогодення. Бо як Господь увійшов в наше серце, коли ми стаємо дітьми Божими, то з того моменту ми вже живемо вірою, і ми довіряємо Слову Божому про те, що духовна реальність, вона є більш вагомою реальністю, ніж навіть фізична реальність, і тому ми вже діємо відповідно до Божих стандартів, відповідно до того, яким є Царство Боже. Оці плоди Духа Святого, про які говорили наші слухачі, плоди любові, вони вже є в нас. І коли ми обираємо, як чинити, як реагувати, то ми можемо, як говорили, так, як по накатані, да, як раніше, а можемо зупинитися і подумати, а як би Христос відреагував, як би Христос відповів, як би Христос вчинив в цьому чи в іншому моменті. Саме про оці моменти, про те, як ми, як змінюється наше життя, коли ми шукаємо Царства Божого. Про це говоримо з нашими слухачами у прямому етері Світлого Радіо. Нашу розмову продовжуємо зі слухачем з Чернівецької області. Доброго дня, ми вас слухаємо. Будь ласка, представтесь.
2: Іван, Чернівецька область.
1: Дуже приємно.
2: Мир Божий всім. Коли Царство Боже у нас внутрі, ну, Слово Боже нам дає відповідь. Якщо ми читаємо Івана від Івана, 14 глава, 20 вірш. Того дня пізнаєте ви, що я в Отці моїм, ви в мені і я у вас. Ісус Христос навчав, що коли ми пізнаємо, що Ісус Христос в Отце, Отець в Ісусі, а Ісус у нас. Він навчав, коли день п'ятдесятниці зійшов Дух Святий, і вони ісповнені Духом Святим, і почали говорити на інших мовах. І тоді вони узнали, що Ісус Христос живе в них. Слава нашому Господу. Тому що, як ми читаємо Дії Святих Апостолів, 19 глава, апостол Павло знайшов некоторих учнів, спитав, чи ви прийняли Духа Святого. А вони сказали, не чули за Духа Святого. І тоді вони були хрещені в ім'я Іоанна, хрещення покаяння, і тоді вони хрестили вже в Ісуса Христа, і тоді Павло зложив на них руки, і вони, що ми далі читаємо, почали говорити на інших мовах і получили дар пророчества. Слава нашому Господу! Це так, Слово Боже нас навчає. І
1: ви можете розказати, як це розуміння і те, що ви читаєте в Писанні, як це змінило ваше життя? От ви помітили, що коли Царство Боже стало вашою всередині вас, то ваше життя змінилось. Можете розказати щось одне, що ви помітили і за що ви дякуєте?
2: Я помітив, коли Бог мене хрестив Духом Святим, що Дух Святий мене наповняє. Прийшла до мене радість, як написано, Царство Божнє піще питьо на праз, мир і радость у Святому Духі, слава нашому Господу. І помітив, що я хочу йти за Ісусом Христом, я помітив, що я хочу робити добрі діла. Як апостол Яков навчає, каже, віра плюс діла. Слава Богу Господу. Я помітив, що я хочу молитись духом на інших язиках. Слава нашому Господу. Я помітив, що я, каже, як Слово Боже навчає, третє послання апостола Павла до Колосян, третя глава. О горні помишляті, ані земно. Слава нашому Господу.
1: А ось цей вірш для вас, дивіться, написано, що ми думали про вишні, так? Це так, говорить так. Про те, що ми маємо обирати, тобто у нас різні думки приходять. Просто знаєте, що я хочу, щоб ви пояснили? Ви сказали, що з'явилося бажання творити Божі справи, з'явилася радість, і може таке уявлення скластися, що це більше ви не бачили сірих і чорних кольорів в своєму житті. Але ж питання говорить, що маємо обирати ці думки. Можете от розказати, дійсно це так було у вас?
2: Да, боротьба є.
1: Угу.
2: Тому що ми на цій землі, і поміщення є. Приходять поміщення і по плоті. І як Слово Боже нас навчає, послання апостола Павла до Рівня, 8 глава, щоб ми обирали духовні поміщення. Тому що духовне поміщення – це є життя, слава нашому Господу. І якщо ми маємо контакт з Богом, і то духовне поміщення вони переважають, ми перемагаємо ці поміщення по плоті. Ми перемагаємо ці поміщення.
1: Дякуємо. Спасибі. Спасибі. Дякуємо вас. Вам. Отже, якщо ми обираємо думати про вишні, то ці думки завжди будуть перемагати не тому, що ми сильні, а тому, що Бог вкладає це бажання, і Він його і підтримує. Написано, що Бог дає сили, аби здійснити бажання на добро. Тому, якщо у вас на важелях є зробити, чинити добро, чи все ж таки піти легким шляхом, де, можливо, є компроміс, сміливо обирайте творити добро, тому що там є підтримка надприродня, величезна, згори, від Бога, який створив вас.
3: Бо в ньому заховані всі скарби премудрості і пізнання. В ефірі обговорення теми дня.
1: Ми продовжимо обговорення теми дня. Сьогодні ми розмірковуємо на тему Царства Божого всередині нас. І наразі, ось на початку цієї години, пропонуємо поговорити про те, як Царство Боже впливає на наше життя, на наші стосунки з іншими людьми, на нашу роботу, здоров'я, на наші мрії та прагнення. Розкажіть, які зміни ви помічаєте в своєму житті? Маємо телефонний дзвінок. Доброго дня. Ви в етері Світлого Радіо.
4: Доброго дня. Слава Богу. Це брат Микола.
1: Дуже приємно.
4: У Євангелії, дякую мені також. В Євангелії від Луки 17:21 Христос звертає нашу увагу на одну дуже особливу характеристику Божого Царства в житті віруючої людини. А саме Христос говорить: «Боже Царство всередині вас». І таку глибшу характеристику Божого Царства всередині віруючої людини, яка змінює наше особисте життя, ми знаходимо в посланні апостола Павла до Римлян 14:17, де так написано: «Царство Боже – це не пожива і не питво, але це праведність і мир і радість у Дусі Святім». Інший переклад каже: «Царство Боже – це праведність, мир і радість, які дає Святий Дух». Отже, Царство Боже, наповняючи внутрішність віруючої людини, характеризується такими ознаками, які змінюють наше життя. Перше – це праведність, яку дарує Бог віруючій людині через її віру в Євангелію Ісуса Христа. Як написано у посланні апостола Павла до Римлян 1:17, праведний житиме вірою. Друге – це мир, тобто внутрішній спокій. який віруюча людина отримує через довіру Господу, як написано у посланні апостола Павла до Филип'ян 4:6-7. Ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання молитвою й проханням з подякою. І мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. І третє – радість. Тобто це неземна радість, яка наповняє серце віруючої людини під час виконання нею Господнього Слова. Про цю небесну радість так говорить Господь Ісус Христос через Євангелію від Івана 15:10-11. Якщо будете ви зберігати мої заповіді, то в любові моїй перебуватимете. Це я вам говорив, щоб радість моя була у вас і щоб повна була ваша радість. Дорогі друзі, яким чином Царство Боже може перебувати в нашому особистому серці? Оскільки, як ми вже читали, Царство Боже є праведністю, миром і радістю, які дає Святий Дух, то очевидним є наступне. Для того, щоб Царство Боже поселилося в нас і змінювало наше життя, нам необхідно, щоб Святий Дух поселився в нас. Христос є Царем Божого Небесного Царства, і Господь під час хрещення людини Святим Духом поселяється у віруючу людину Святим Духом. І саме разом з Духом Святим у віруючу людину поселяється і Царство Боже. Про це так говорить Господь Ісус в Євангелії від Івана 14:23-24.
1: Скажіть, як, будь ласка, любить, а ви можете поділитися, що найбільше вас приваблює, от яка ознака Царства Божого найбільше вас приваблює? Тому що коли Господь нам нагадує, що маємо прагнути найбільше, перш за все, Царства Божого, то щось там нас має приваблювати, правильно? Ми ж не можемо шукати того, що нам не подобається. От що для вас найкоштовніше, заради чого ви шукаєте, перш за все, Царства Божого?
4: Звичайно, що всі ці риси, які ми прочитали відносно Царства Божого всередині нас, вони
1: так,
4: є.
1: Так, вони всі дуже важливими, але це, знаєте, так. Це такий рівень, коли вже людина вивчає Писання, коли вона вже занурена у життя з Богом, вона може от проаналізувати, і ми дякуємо, що ви це зробили. Це дійсно дуже корисно. А якщо повернутися на початок, якщо вести розмову з людьми, які ще тільки на початку шляху того, щоб шукати Царство Божого. От що ви скажете, що вас привабило найперше? Чому ви повернули в цей бік?
4: Ну, найперше, якщо ми уважно так звернемо цю відповідь на основі Слова Божого, то найперше мене привабило в сторону Царства Божого те, що для того, щоб увійти в Царство Боже, потрібно, щоб Царство Боже перебувало в нас. Всередині. Тобто, щоб увійти в Боже Царство, яке настане в час другого приходу Христа, нам потрібно, щоб вже під час земного життя це Царство Боже поселилося в нас Святим Духом. І тому...
1: Ви побачили цей зв'язок, да? Що інакше так, ніяк не побачите.
4: Так.
1: Дякуємо
4: і
1: вам.
4: І якщо ми уважно... Так, і ще, якщо можна ще хвилиночку тільки... Якщо ми уважно читаємо Книгу «Дії святих апостолів», яка найкраще нам роз'яснює, яким чином Святий Дух поселяється в людині, і разом з Святим Духом це Царство Боже, то ми можемо уважно побачити, читаючи Книгу «Дії святих апостолів», що всі щиро віруючі люди, яких Господь кликав до увірування, вони переживали в своєму житті і покаяння, і водне хрещення, і якраз хрещення Святим Духом. Цих три речі завжди, ми бачимо, згідно книги «Дії святих апостолів», віруючі люди переживали. І якраз разом з Святим Духом в життя віруючої людини поселялося це Царство Боже.
1: Дякуємо. У нас маємо ще один дзвінок. Дякуємо вам. Слухаємо наступного нашого додзвонювача, місто Київ. Добрий день. Ви в етері Світлого Радіо. Як вас звати?
5: Добрий день, мене звуть Ліля. Я
1: дуже
5: хочу
1: приємно
5: сказати, що да, можливо, не потрібно нам, віруючим християнам, і навіть багато так мудрствувати, тому що як для мене особисто Царство Боже, це слухати світле радіо, яке нас об'єднує, і ми перебуваємо всі слухачі, можливо, нас тисячі, не знаю скільки, нас багато, ми по всьому світу, люди Божі, і світле радіо об'єднує, і думаю, це також можна назвати Царством Божим, тому що ми всі славимо Господа, і радіо нас світле об'єднує в цих молитвах. І ось в цій передачі ми чуємо один одного, ми радіємо. І це також є Царство Боже. І такий момент у мене був в житті, коли до мене на роботу зайшов знайомий чоловік, ми з ним розмовляли про Бога. І я йому сказала, що потрібно вже зараз шукати Царство Господа. Угу. Він був дуже наляканий, дуже. Він так злякався, що він вискочив і побіг. Ну, люди мерські, напевно, розуміють це, що це треба померти фізично, хоча цього я абсолютно йому не говорила. Тобто, мені дуже шкода людей, які не читають Слово Боже, тому що тільки через Слово ми маємо оце наповнення, розуміння. От. І я думаю, що якщо ми перебуваємо в цьому, якби ми відчуваємо Божу допомогу постійно, ми відчуваємо Його ведення, от я говорю про себе, от, Його руку, от, і написано, що просіть і дано буде вам. Оце тоді ми перебуваємо уже тоді. Тобто достатньо повірити і сказати: Господь, ти керуй, ти веди, ти мій пастир. І тоді вже людина, Господь наче підхоплює людину в своє царство. І далі пішло-поїхало. Господь веде, а ми щасливі. Слава
1: Богу.
5: Дякуємо
1: вам. Спасибі вам. Спасибі. Така добра надія для людей, які не знають, які, можливо, нас слухають і не можуть зрозуміти, про що вони говорять, яке Царство Боже, воно ж настає вже після того, як людина померла. А ні, не після того, як людина померла, а якраз тут на землі починається Царство Боже через стосунки з Богом. І це насправді інформація, яку варто усвідомити, бо дійсно увійти, побачити Царство Боже вічне неможливо без прийняття його тут на землі. Алло, добрий день.
6: Добрий день, це радіо?
1: Так, це радіо, ми вас слухаємо.
6: Я хочу про Царство Боже розповісти, так?
1: Ми з радістю вас послухаємо про Царство Боже. Будь ласка, скажіть, звідки ви телефонуєте, як вас звати?
6: Чернігова. Коли я прийшла до Господа, я так закохалася зразу після покаяння, що я почала смирятися. Господь почав показувати, що я неправильно роблю, і я почала змирятися. І приходив такий мир і спокій моє серце, яка я не можу передати. А потім уже Бог мені відкрив, що таке Царство Боже. Мир, праведність і радість в Святому Дусі. Думаю, о, Царство Боже прийшло до мене через моє смирення, через послуг до Бога, любов до Нього, послуг, те, що Він мені відкривав, показував, в чому я повинна була мінятися. І для цього, і після цього воно мене більше і більше заповнював. І для мене Царство Боже – це перше, це мир в моєму серці.
1: Угу,
6: я дуже вдячна, да, що Господь торкається серця, і що мир і спокій для мене Царство Боже на першому плані, для мене мир через смирення і послуг Богу. Дякую.
1: Угу, дякуємо вам. Маємо дуже практичну пораду, і у нас іще був телефонний дзвінок, але зараз ми знову його приймемо. Дякуємо вам, шановні слухачі, що ви проявляєте наполегливість, аби додзвонитися до нас у прямий етер. Вітаємо вас, будь ласка, представтесь, ви в етері Світлого Радіо.
7: Доброго дня.
1: Доброго.
7: Анна, Харків.
1: Дуже приємно.
7: Я почну з того, що Бог створив світ і керує ним. І фактично Божий Дух, який вселився в нас Богом, Він теж керує нами. І от якщо ви запитали конкретно, скажіть, от що вас привабило, про що, на що ви звернули увагу, що вам сподобається від цього Божого Духу, то я скажу, інтуїтивно я іще

0: ще 7 років відчула оцю вплив Божого Духа, яким чином? Розум. Тому що тоді в школу ходили, нас не вчили, ми приходили в школу, не знали ні читання, ні писання. І от уже через місяць я вміла читати. І прийшла в бібліотеку записуватися. І бібліотека ще не повірила мені, каже, ну-ка, прочитаю це. Я прочитала, так, вірно. І от аналізуючи тепер своє життя, тоді було інтуїтивно. Тоді я ще не знала, що таке Божий Дух, як він там вселився і що він мені давав. А от тепер уже з досвіду свого віку я вже бачу, що це дійсно було керування Божого Духу. Тому що мені і в школі дуже подобалося вчитися. І далі дуже подобалося вчитися. І оцей вплив, оцей розум, він продовжує в мене жити. Бог мені і зараз наказує, роби оце і роби оце. І я і зараз уже, здавалось би, я могла б, ну, просто читати художні книги. Uh-huh. Ні, в мене все-таки є бажання брати участь у конференціях, писати статті, серйозні статті. І наостанок я скажу, я дуже вдячна Богові, що от саме цю частинку Божого Духа він веде мене по всьому життю. І дуже вдячна йому, слава йому Богу.
1: Це маєте на увазі, це здатність вчитися і бажання навчатися,
0: так? Так, так, так.
1: І ми вам теж дякуємо за те, що берете участь у наших програмах. Це завжди дуже цінно для нас. Спасибі.
0: Дякую.
1: У нас в сім'ї багато дітей, і у всіх у них різні здібності до навчання. І ми, ну, всі можуть відмітити цей момент, що у однієї людини є така спрага до навчання, бажання, а у іншої якийсь інший дар. І це не говорить про те, що ті, хто мають спрагу до навчання, вони здатні охопити Царство Боже, ті, хто ні. Це не так, тому що ми всі створені Богом, для кожного з нас є його план, і ті дари, які він помістив кожного з нас, вони дуже відмінні, вони сильно відрізняються один від одного. Але прекрасне зауваження, яке зробила пані Анна Тількіно, про те, щоб помічати ці дари, які Господь помістив в нас. І, ну, чудово, що ця жінка свідчила про те, що ще в дитинстві помітила цей дар, і дякую за протягом всього життя за те, що ця здібність до навчання і до аналізу складних думок, вона в неї є. І так само ми просто підтримуємо, я хочу продовжити цю думку щодо того, щоб ми були уважними до тих сильних сторін, якими Господь наділив кожну людину, кожну дитину. Якщо в вашому домі є дітки, які зростають, поспостерігайте за ними і почніть їх підтримувати, почніть їх підбадьорювати саме в тому, що їм вдається найкраще.
2: Приєднуйтеся до обговорення.
1: До обговорення доєднується наша слухачка. Наступна, пані Лідія, добрий день. Ми вас чуємо.
3: Доброго дня. Про Царство Боже говорив Іван Хреститель, Матвія 3:2, кажучи, покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Лука 9:27, Ісус сказав учням, що деякі з тих, що стоять тут, не скуштують смерті, доки побачать Царство Божого. Їм було добре там, бо там перебувала слава Божа. 35-й вірш. І була хмара, та син мій улюблений, його слухайте. Про Царство Боже можна сказати, там, де перебуває Бог у Духі Святім, чи він перебуває у наших серцях, чи в церквах, там, де є Бог, де є Слово Боже, де є молитва, там є Царство Боже на землі.
1: Дякуємо вам.
3: Я скажу про себе, що в мене багато змін було в моєму житті. Я люблю читати, люблю молитися, люблю ходити до церкви. Другий раз така уставша, думаю, не піду до церкви, але помолилася і дивлюся, така сила з'явилася, що я вже йду. Я не можу пропускати зідрання, щоб я не йшла до церкви. Слава Богу. І допомагати внукам. От вчора допомогла, на обід принесла їм. І так спонукає на добро зробити ближнім. І сьогодні хочу щось принести, бо внучка на роботі, діти з школи прийдуть. Слава Богу.
1: Дякуємо вам. Дуже практичні, дуже практичні поради. Спасибі. Як цікаво, що ми говоримо про Царство Боже, і, можливо, вам здається, що це щось таке величне, недосяжне, і воно не зовсім про життя тут, але вже не перший додзвонювач, не перший слухач Світлого Радіо свідчить про те, що якраз Царство Боже втручається в наше буденне життя і дає бажання підтримувати і наших рідних, і тих людей, з якими ми маємо спілкування, сторонніх людей, але ми до них йдемо з тим миром, яким Господь наповнює нас. Царство Боже – це запрошення до особистих відносин з Богом через віру в Ісуса Христа. Саме про це говорить Господь, коли нагадує про важливість народження згори. Без цього неможливо побачити Царство Божого. Тому, якщо ви слухали нас і, можливо, вас зацікавило те, що говорили наші слухачі про радість, про відчуття прекрасного світу, твореного Богом, яке відкривається саме через присутність Царства Божого у віруючій людині. Про те, що Царство Боже, коли оселяється в нас, то воно відкриває ресурси для того, щоб творити добро і близьким, і іншим людям. Менше зосереджуватися на собі, тому що є довіра Богові. Якщо ви чули і щось торкнулося вашого серця, то ми нагадуємо слова Ісуса Христа, який сказав: «По правді кажу тобі, коли хто не народиться згори, той не може побачити Царства Божого». А єдиний спосіб народитися згори – це визнати, що людина потребує Спасителя Ісуса Христа, який помер і воскрес на третій день, аби здійснити це відкуплення від гріхів, аби стати праведністю для кожної людини, яка живе тут на землі. Бо без праведності, без Божої святості жодна людина не може війти в Царство Боже, не може стати дитиною Божою, бо там немає жодного зла, немає жодної темряви. І ми, як би ми не старалися, ми не можемо стати власними зусиллями, власними добрими справами, власними добрими думками достатньо праведними, аби бути здатними увійти в абсолютне Боже світло, абсолютну Божу любов. Саме тому Христос прийшов, помер і воскрес, щоб ми, вірою прийнявши Його як Спасителя, прийняли і Його праведність, з якою і можемо війти в Царство Боже. Тож, якщо ви цього ніколи не робили в житті, ви можете просто сказати: «Боже, я потребую Тебе, я визнаю свої гріхи, я їх віддаю Тобі і приймаю Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя». І оця молитва покаяння перед Богом, оці слова прийняття Ісуса Христа в своє серце, Слово Боже говорить, що це слова, які приносять спасіння в ваше життя. В Новому Заповіті написано, що серцем ми віруємо для праведного життя, а словами сповідуємо для спасіння. Тож, через народження згори кожен може побачити Царство Боже. Напевно, це найважливіше, чим можемо завершити нашу розмову. І дякуємо всім, хто долучився до такої цікавої бесіди і корисної, повчальної. Дивлячись на те, що було дуже багато дзвінків, найближчим часом продовжуємо цю тему і будемо ділитися про вплив Царства Божого на наше життя.
2: Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Боже великий, щиро подяка тобі за роботу Світлого Радіо Еммануїл. Ми дякуємо, що ти використовуєш цей важливий ресурс для того, щоб доносити людям важливу істину, істину Твого Слова. Ми дякуємо, що ти використовуєш Світле Радіо для того, щоб багато людей в Україні і не тільки почули про Твою любов, про Твою турботу, про Твій захист. Ми розуміємо, що все це вимагає необхідної фінансової підтримки, тож ми дякуємо за кожного, хто підтримує це служіння своїми фінансами. Ми розуміємо, що і попереду нас чекає невизначеність, але до цього дня ти благословляв і підтримував нас, тож ми дякуємо за ті фінанси, які ми мали. Ми хочемо закликати і просити, щоб ти дійсно надихав людей підтримувати це служіння також ще додатково і фінансово. Молимо тебе також про тих людей, які постійно молитовно підтримують це служіння. Ми дякуємо за їх щирі молитви, які лунають кожного дня. І завдячуючи цьому, служіння Світлого Радіо, воно продовжується. Віддячи цим людям, Господь, щоб і в їхньому житті, Господи, вони побачили плоди своїх молитов, плоди свого служіння. За все тобі подяка і слава наш Бог. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте.

0: о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене. Щит він для тих, хто в нім пристановище має.
1: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК Еммануїл, абонентська скринька 3, місто Київ, 03 066.

0: Хай посоромляться всі, хто вклоняються перед ідолами, та ще й хваляться ними. Поклоніться йому всі ангели його. Чує Сион і радіє, і веселяться дочки юдейські через суди твої, Господи. Бо ти, Господи, високий над усією землею, ти високо піднісся над усіма богами. Ви, що любите Господа, ненавидьте зло. Він охороняє душі святих своїх, і з рук беззаконників визволяє їх. Світло сяє на праведника, і на правих серцем радість. Веселіться, праведні, у Господі, і прославляйте пам'ять святині Його. Слава!
1: Псалом 96, вірші з 7 по 12.

Радіо Еммануїл. В Україні 21 година.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Боже, дякую тобі за те, що ти Бог цієї країни, що ти цар, всесильний, всемогутній і всезнаючий. Все в твоїх руках. Звертаюсь до тебе, знаючи про це зараз, про те, що ти любиш цю країну, Боже, ти любиш всіх людей. Ти бажаєш, щоб кожен прийшов до тебе. Ти сказав в слові твоєму, що прийдіть до мене всі струджені, обтяжені, я вас заспокою. Багато у нас обтяжених людей зараз в країні. Я молю, щоб ти дав їм мир, свій мир. Мир, який не залежить від обставин, Боже, а залежить від тебе, Боже. Від того, що ти помер і воскрес за гріхи кожного. Молимось, щоб ти дійсно явив цей мир. Дав надію, живу надію людям, вічну надію. Ми дякуємо тобі за твою роботу серед нас, за милість твою і за благодать. Слава тобі навіки.

Господь мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах Він дасть мені відпочити, біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу Він обновляє, веде мене стежками правди, ради імені Свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо Ти зі мною. Твій жезл і Твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя. І я поселюся в Господньому домі на довгі дні.

0: Вітаємо вас! Ви слухаєте християнську програму «Поклик». Віра в Бога передбачає знання певних фактів і переживання певних відчуттів. Як ці поняття мають бути впорядковані, щоб не зійти десь на манівці якогось лжевчення?
1: Правильний порядок цих понять у житті християнина такий. Спочатку факти, потім віра і лише після цього почуття. І це один із найважливіших принципів християнського життя. Він так і називається – принцип фактів, віри і почуттів. Якщо з ним не розібратися, ми будемо жити в хаосі. Якогось дня віра сильніша, а якогось слабка, то ти на вершині піднесення і надії, а то в долині депресії і невірства. А Божий порядок такий. На першому місці факти, на другому – віра, і на третьому – почуття. Тому що саме факти формують основу, а далі вже віра ґрунтується на цих фактах. І тоді виникають відповідні почуття.
0: Виходить, що почуття насправді не такі вже і важливі. Але ж багато людей якраз саме на почуттях будують свої переконання. Для них почуття – це реальність.
1: Але таке розуміння не відповідає Божому порядку. Як і таке, коли люди намагаються в основу покласти віру. Вони думають, що коли достатньо віри, то все, що ми робимо, правильне. Та це не так, друзі. Бог, звичайно ж, хоче, щоб ми мали віру. Але ця віра повинна ґрунтуватись на Його Слові, а інакше вона не матиме жодної цінності. На жаль, багато людей називають себе віруючими, не знаючи Писання.
0: Отже, саме факти повинні передувати вірі і почуттям. Про які саме факти мова?
1: Факт – це щось істинне, що не викликає жодного сумніву. Ну, наприклад, 2 плюс 2 дорівнює 4. Це математичний факт, це незаперечна істина. Він завжди буде істиною, не лише в якійсь певній країні, а й будь-де у світі. І у що би не вірили люди, їхня віра ніколи не змінить цієї істини. Цей факт залишиться істиною, навіть коли жодна людина у світі не віритиме йому. Бо факти істинні завжди. От ви можете не вірити в якийсь факт. Та на його істинність це ніяк не вплине. Ви можете не відчувати, що факт істинний, але він залишиться істинним. Наприклад, візьмімо факт, що Ісус Христос помер за наші гріхи і воскрес, щоб бути нашим Спасителем. Це незаперечна істина, тому що так говорить Слово Боже. Вірите ви в це чи ні, то вже ваша проблема. Але Божі факти завжди істинні.
0: Отже, віра будується саме на таких Божих фактах. А як саме вона будується?
1: Слово «віра» вживається в Біблії 239 разів. І це показує, якого значення надає їй Бог. Віра – це прийняття Бога через Його Слово. І дія відповідно з цим Словом. Бог сказав, і я в це вірю. І це вирішує все. Без віри ми не можемо подобатись Богові. В посланні до євреїв написано, догодити ж без віри не можна, і той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є, а тим, хто шукає Його, Він дає нагороду. Віра повинна на чомусь ґрунтуватись, і це щось має бути істинним. А Ісус сам сказав, твоє слово є істина. Отже, віра належить до сфери невидимого світу. Хоча вона має справу з реальними речами, але ми її не можемо побачити. Ми не можемо бачити Бога, але маючи віру, знаємо, що Він є. І Біблія пояснює це так. Віра – то підстава сподіваного, доказ небаченого. Ми не можемо бачити духовний світ, але довіряємо тому, що про нього каже Слово Боже. І ще таке. Віра не робить реальність Бога істиною. Реальність Бога – істина незалежно від того, віримо ми в це чи ні. Але віра в існування Бога робить його реальним для нас. Біблія містить багато чудових Божих обітниць, але вони не стають нашими, поки не утвердяться в нас завдяки нашій вірі у Слово Боже. Ісус Христос помер за наші гріхи. і Він обіцяє вічне життя кожному, хто в нього вірить. Але Христос ніколи не стане нашим Спасителем, якщо ви не будете вірити в нього. Та коли повірите, що Ісус Христос помер за ваші гріхи і визнаєте Його за свого Спасителя, нагородою вам буде спасіння. Саме віра в Христа робить Боже спасіння реальним для нас. І тоді ми можемо сказати: «Я спасенний».
0: І тоді люди можуть вірити навіть всупереч обставинам.
1: Так, коли Авраам та його дружина Сара постаріли, Бог пообіцяв їм, що вони матимуть сина. І Авраам повірив Богові. Та минали роки, а Божа обіцянка не виконувалась. Але Авраам продовжував вірити. Вірити всупереч фізіологічним процесам. І в належний час Бог таки дав Авраамові сина. У Біблії про це написано так: «І не мав сумніву Авраам в обітницю Божу через недовірство, але зміцнився в вірі і віддав славу Богові, і був зовсім певний, що він має силу і виконати те, що обіцяв». Віра та послух завжди йдуть поруч. І Слово Боже каже: «Вірою Авраам, покликаний на місце, яке мав прийняти в спадщину, послухався та й пішов, не відаючи, куди йде». Говорити, що ти у щось віриш, але не діяти відповідно до цієї віри, ще не означає вірити. Справжня віра завжди вірить Богові і слухається Його. Тому мало говорити, що ти віриш у Бога. Необхідно ще довіряти Богові. Віра, яка не слухає Бога, не є живою вірою. Віра без діл мертва.
0: Отож, з фактами і вірою ми розібралися. Залишилося з'ясувати, яку роль у цьому списку відіграють почуття.
1: Почуття – це, іншими словами, наші емоції. Радість, горе, смуток, гнів, задоволення, тривога, страх, любов тощо. Почуття докорінно відрізняються від фактів. Бо факти ніколи не змінюються. Натомість почуття – змінні і швидкоплинні. Почуття впливають на стан нашого здоров'я, на поведінку в різних життєвих обставинах. А ще вони залежать від стосунків з іншими людьми. Навіть зміни в природі впливають на наші почуття. Одного дня нас може переповнювати велика радість, а наступного дня, без видимих на те причин, ми вже сумні і пригнічені. І ось важлива думка, яку слід пам'ятати. Аналізуючи природу почуттів, почуття надзвичайно мінливі. Тому ми ніколи не повинні ґрунтувати нашу віру на почуттях.
0: Але ж почуття, погодьтеся, такі важливі?
1: Та звісно важливі. Інакше Бог не створив нас зі здатністю проявляти емоції. Ми аж ніяк не применшуємо їхнє значення, але наголошуємо, що керуватися лише ними не можна. Уявіть, наприклад, що ви отримали лист від авторитетної адвокатської контори, яка повідомляє, що помер ваш дядько і заповів вам велику суму грошей. Несподівано ви стали багатим. Ви, звісно, можете не відчувати, що ці гроші належать вам, але вони вам належать, незалежно від того, наскільки неймовірною вам здається ця звістка і те, що саме ви в цей момент відчуваєте. Багато людей щиро шукають спасіння, але його не знаходять, тому що шукають якихось певних відчуттів. Тому, повторюся, друзі, почуття важливі, але вони вторинні. Вони йдуть за фактами і вірою. І Біблія навчає: той, хто вірить в Сина, має свідоцтво в собі. Зверніть увагу на порядок слів. Спочатку віримо, а потім отримуємо свідоцтво Духа в своєму серці, а це ніщо інше, як почуття.
0: А якщо це почуття зникло, тоді і віра зникла?
1: Та ні, звичайно, ні. У житті кожного християнина бувають моменти, коли він почувається збентеженим і пригніченим. Навіть апостол Павло, великий муж Божий, переживав нелегкі часи. От, наприклад, в другому посланні до Коринтян він написав: «Бо не хочемо, браття, щоб не відали ви про нашу скорботу, щоб Азії трапилася нам. Бо надміру і над силу були ми обтяжені, так що ми не надіялись навіть жити». Апостол Павло – такий відданий місіонер, невтомний ентузіаст і такий пригнічений стан. Що ж робити, коли ми почуваємося збентеженими, пригніченими, розбитими? Звертатися до Слова Божого, читати і думати над тим, що читаємо. Якщо ми будемо уважно вдумуватись в те, що Бог говорить через своє слово, наша віра зміцніє і радість та мир повернеться в серце. Біблія описує цей процес так. Боже надії, нехай вас наповнить усякою радістю і миром у вірі, щоб ви збагатились надією і силою Духа Святого. Тому у житті істинного християнина почуття ніколи не займатимуть понівного місця. Почуття не спасають, і жити по-християнськи можна лише довіряючи Слову, а не своїм почуттям. Якщо в серці радість, ми дякуємо Богові за це. А якщо радості нема, ми виявляємо віру і слухняність Богові. Тому віра в Божі факти – ось шлях для щасливого і благословенного життя. Ще раз наголосимо – факти, віра, почуття. Ось Божий порядок. Факти утворюють основу, віра ґрунтується на фактах, а результат того, у що ми віримо, це і є наші почуття. Амінь.
0: І такої доброї основи для живої віри та життя в Божому мирі і надії вам бажають журналістка Людмила Бендос і пастор Олег Карп'юк. До нових зустрічей, друзі!

0: Віра від слухання Слова Божого. Там, де воно лунає, немає страху, тривоги та розгубленості, але приходить віра, мир, радість, впевненість та любов. Про це свідчать наші слухачі.
1: Коли почалася війна, то я була дуже в тривожному стані, дуже розгубленому, налякана. В мене просто не було сил якось навіть відчувати себе живою. А от коли я знайшла хвилю світла радіо Еммануїл, буквально за день все владналося. Я ввечері вже почувала собі спокій, почувала і радість. І я вже готова була робити що завгодно. І я таки почала вже працювати. Тому оцей момент, який внутрі мене змінив оту невіру, якась, значить, була якась в Бога невіра, не було точної, повної віри в мене. І Бог змінив це, і відразу все владналося. От я так скажу.
0: Це все роблять не люди, це робить Бог через своє слово, що лунає в етері. Підтримка світлого радіо – це допомога людям у відновленні віри та спокою.

Чи хворіє хто з вас? Хай покличе пресвітерів церкви, і над ним хай помоляться, намастивши його оливою Господні ім'я. І молитва віри здоровить недужого, і Господь його підійме. А коли він гріхи був учинив, то вони йому простяться. Світле радіо МО.

0: Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо.
1: Марія Морозенко. Поема «Марія Магдалина».
2: Кохана ще не була ні разу, зате щодня коханкою була. Я заблукала і не знала стежки, якою з пекла вирватись могла. Хто б підказав на мисто і сережки, все без жалю взамін я б віддала. В житті ще нікого не кохала, коханкою була і не відома. Стояла біля прірви, почувала, ще мить яка, ще крок, і впаду. А як мені хотілося кохати, щоб хтось назвав так лагідно, єдина. Маленьку крихту радості пізнати, вона повіє, але ж я людина. Вночі мене чоловіки кохали, я не одного ласкою зігріла, а вдень на людях очі відвертали, соромились і погляду, і тіла. Чи ж не вони вночі горнулись любо і бавились дівочою красою? Зневажена, осміяна так грубо, щодня слізьми вмивалась, як росою. За сльози ті нікого не судила, свою вину, свій гріх слізьми змивала. Розпусниця, повія, я блудила, блудила, люди, чуйте, блукала. Блукала я у темряві розпусти, не знаючи, що святість, а що гріх. Людей святих на цій землі не густо, хіба ж я гірша люденьки усіх. Чимало я чоловіків пізнала, у багатьох на серці темне зло. Я не судила, права я не мала, та в розневаги на мені було. Сама до себе чула я відразу, у чорній ямі розпачу жила. Чи має право на любов повія? Допоможіть порвати цей полон. І ось почулось, що це за месія, який спаситель? Гляньте на хітон, він знає все, дає усім поради. Спішить, як рідний, до страждених всіх. Несуть до нього рани, сльози, вади. А чи він зможе зняти в душі гріх? Хотіла і боялась з ним зустрітись. Рабам з полону важко утекти. Допомагає людям він зцілитись. Чи зможе він мені допомогти? Не знаю я, що сталося зі мною. Забилось в грудях серце, наче птах. Волосся вдень пофарбувала хною. Браслети задзвеніли на руках. На шиї одягла рясне намисто. Найкраще із дарованих мені, я пішла до нього через місто. Ішла до нього, ніби до рідні. Новішому, споміж усіх і маті, дивились люди і плювали вслід. Зневажений йшла гордо, що й казати, браслети тисли руки, наче лід. Ішла до нього, ніби наречена, і гріх і святість кинула до них. А він підвівся, подивився на мене. В його очах заграв промінням сміх. І я злякалась, зараз засміється, і все, у прірву темряві впаду. А він сказав: не гнівайся, не серця, в очах забулось сонце на біду, від тих браслетів, мабуть, найдорожчі. Чи ж легко їх носити на собі, несеш їх гордо, наче святі мощі, скинь без жалю, звільнись, кажу тобі. І я в цю мить зненацька зрозуміла, минуле грішне вороття нема. Ганьби кайдани доти я носила, допоки не знімала їх сама. Життя відкрилось зміною ясною, мене він з пекла вирвав у цей світ. Чоловіки сміялися зі мною, була вогнем, тепер холодний лід. Коханням грішним вчора огортала, сьогодні, мов, незаймана повік. А може Магдалина покохала, а може він коханий чоловік. Навчилась в перші дні життя любити і цінувати щонайменшу мить. Я цілувала в полі ніжні квіти і поривалась пташкою в блакить. Купалась у струмках, як у купелі, вривалася у сонце чарівне. Душа зненацька вирвалась з пустелі, душі відкрила щастя це земне. Усе вперше, вперше, вперше, вперше, неначе щойно на цей світ прийшла. Хай судять за минуле, не болить вже, хіба раніше я колись жила? Він не кликав мене за собою, не казав, що всім серцем кохає, стала тінню його я, луною. Чи він знає цю правду, чи знає? Вже образа торкалася серця, линув шепіт від хати до хати. Глянь, і вся за Ісусом плететься, хоче Божої ласки ти знати. Я молилася: Боже, дай сили. Він покликав мене за собою, сама кинула дім свій, родину. Втім, іду я за ним, за любов'ю, за гріхи не судіть Магдалину. Мені поклав він руку на плече і тихо так промовив: глянь на небо, ці твачірки, ці зорі опече, своє ти серце виплачеш, не треба, не плач, щоночі будеш смутком сон. Я від жалю уста свої стискаю, щоранку, одягаючи хітон твій біль пекучий, серцем відчуваю. Скажи мені, навіщо ця печаль? Я знаю все, не треба з цим ховатись, мені тепер ще важче іти вдаль, і з почуттями тяжко так змагатись.

0: кричав Чорн натовп. «Осанна! І кожен благав, осіни! Сьогодні весь люд ніби п'яний, волає скарай, розіпни! Не треба, благаю, спиніться, не смійте, він вище всіх вас! О, люди, прошу, схаменіться, це ж цар Іудеї, це ж спас!» «Убийте мене, Магдалину! Я муки найважчі прийму! Нагору знесу хрестовину, простану в тумані в диму!» «Чому ж мене натовп не чує? Рев дикий, скарай! Розіпни!» «Кричу!» А слова мої псує. І раптом, як промінь ясний, цей погляд його. І німію, безвольно стискаю вуста, і плакати навіть не вмію, коли розпинають Христа. О ні, це мене розпинають, на серці запечена кров, моє тіло цвяхи вбивають, карають за вірну любов. Хай станеться, темрява вкрила його, як безжальна стіна, лечу в чорну прірву, безсила, жива, а чи мертва, хто зна?
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надихатися.

Radio Emanuel. 22 година. Втомленому Бог дає сили. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

Дорогий мій Господь, я звертаюсь до Тебе у цій молитві. Від дітей я всім серцем вірю, що Ти мене чуєш. І дуже прошу Тебе, мій Бог, в ім'я Ісуса Христа, поблагослови нашу країну миром. Нехай прийде тиша та спокій там, де зараз стріляють. Допоможи всім людям України жити по Твоєму слову та покаятись в своїх гріхах. Господи, благослови наших солдат, які зараз захищають нас усіх. Прошу Тебе, Господь, щоб всі люди повірили, що Ти живий Бог і все можеш. Будь ласка, Боже, помилуй нас, захисти нас від війни і від всякого зла. Дякую Тобі, Творцю неба і землі. Дякую Тобі за Твій захист і мир на небо. Отець, Син і Дух Святий. Амінь.

0: Заблукав, не знаєш куди йти? Світле радіо познайомить з тим, хто вказує правильний напрямок.
1: Світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. Про силу Божої присутності за будь-яких часів в програмі «Світло в темряві».
2: Вітаємо, вітаємо всіх присутніх на світлій хвилі радіо Еммануїл. Це програма «Світло в темряві» про подолання труднощів разом із Богом. Бог – наше світло, а також і ми є світлом для інших, як інструменти в його руках. В нашій студії сьогодні пастори пророчого служіння церкви «Скинія Бога з людьми». Місто Київ, чоловік Віктор також є художником та капеланом. Віктор і Оксана з нами в студії. Ми вітаємо вас. Добрий день.
3: Добрий день. Теж вас вітаємо, дякуємо за запрошення і вітаємо всіх слухачів Світло Радіо.
2: Чудовий час, завжди приємно побачити живих людей, почути свідчення Божої слави, керівництва, підтримки, забезпечення в їх житті. Сьогодні це ви, Віктор і Оксана, в нашій студії. Ну що ж, перше питання таке класичне. Нам завжди цікаво почути про щось особисте в плані шляху віри від наших гостей. Ми почнемо із Віктора. Приходячи в наше життя, Бог обов'язково його змінює на краще, але завжди це починається з першого кроку, кроку зустрічі, знайомства з Богом. Як Бог з'явився у вашому житті? Віктор, поділіться з нами, будь ласка.
3: Я хочу сказати, що Господь з'явився в моєму житті, скажімо так, поступово. Це не було так, знаєте, миттєво. Наприклад, як у моєї дружини, вона сама про це вже розповість. Тому в мене був такий шлях десь декілька років до того, щоб я вже так, скажімо, став на його шлях. Тому що в мене така натура, знаєте, я, як сказати, сопротивляюсь, я випробую. І я займався бізнесом, покаявся в 2003 році, я займався бізнесом і завжди надіявся на себе і на свої сили. І коли прийшов такий час,

0: моєму житті, що ноша ту, яку я ніс, я зрозумів, що я не потягну її і не вирішу всі ці питання, то тоді я зрозумів, що надія тільки на Господа, і я зрозумів, що моє життя, воно буде тепер з Господом. Ну це так, якщо дуже коротко.
1: Це дивовижне поєднання поступового та миттєвого. Прямо зараз в нашій студії Віктор та Оксана. Ну що ж, наскільки я почув, цей зв'язок із Богом, контакт був більш швидшим у вашому житті. Ну, розкрийте, будь ласка, нам деталі, Оксана.
2: Перший раз я пережила Господа, це було дуже рано, в 6 років. Моя бабуся католичка так спасла мене від страху. Я дуже боялася корову. Я приїздила завжди до села, до бабусі, і там кругом були ці корови. Я їх дуже-дуже боялася, я боялася навіть ходити по селу, і бабця мене зустріла з Богом. Вона взяла ту корову, яку я дуже боялася, взяла мене і відвела на поле. Вона сказала: «Доню, закрий, заплющи свої очі». Я заплющила. Тепер відкрий. Коли я відкрила, отака здоровенна коров'яча морда була переді мною. Я дуже знову злякалась. Вона каже: «Не бійся», обійняла мене, заплющу очі, а тепер знову розкрий їх. І коли я розкрила, вона каже: «Що ти бачиш?» І я бачила небо і поле, більш нічого. Я сказала: «Бабушка, я бачу небо». І вона каже: «Доню, небо – це Господь. І Господь – твій татко, а це мама мого тата. Коли небо твій тата тебе полишав, ніколи», – сказала я. І тоді бабця мені сказала: «Бог ніколи не полишить тебе, доню, і він кругом, як небо кругом». Так я пережила Бога перший раз, а потім миттєво просто в церкві вже доторкнувся до мене Господь, і все моє життя присвячене з тих пір, це було в 2000-му, отаке миттєве, це вже було присвячено тільки йому, більше нікому.
1: Дивовижне свідчення. Кожен із нас то може побачити небо, можливо, захоче подивитися на нього зараз і відчути об'єм величі Бога, його любові, його турботи. Небо Господу, а землю він віддав людським синам. І на землі не завжди комфортно, приємно, є випробування, страждання, скорботи, багато зла, несправедливості. Ну і всім відомий день початку окупації, спроб окупації, так скажемо, Києва та області загалом України. І я знаю, що ви також були в цей час в Україні і по-своєму зустріли ось ці намагання, швидка зміна подій, небезпека, тощо, все це відомо багатьом із нас. І було б цікаво почути від вас, будемо послідовно запитувати наших гостей, Віктора, як ви пережили ось цей період, початок повномасштабного вторгнення? Що по-особливому вам запам'яталося в цей період?
0: Якщо ми повернемося в той до війни, оцей от період, да, до війни, ви пам'ятаєте, оці пару місяців, то ми не хотіли вірити в те, що почнеться війна. Багато було пророцтв, багато хто нам казав, що почнеться війна, і ми тоді були в Америці, в США. І ми повернулися за декілька неділь до початку війни. І в нашій церкві ми відсвяткували останні неділя перед війною. Ми відсвяткували в нашій церкві скинія Бога з людьми 10 років. І це було якось дуже цікаво і символічно, зараз це ми розуміємо. Але ми як пастори, скажімо так, ми не були готові до цього, тому що ми сопротивлялись, ми не вірили, що таке може початися. Але коли почалася війна, то, звісно, вже якби взяли себе в руки і почали вже працювати.
1: Так, дійсно, час був нелегкий. Я думаю, що наші слухачі, слухаючи вашу історію, можуть згадати і себе, уявити свої обставини. Але вже повертаючись в сьогоднішній момент і дивлячись минуле, ми дякуємо Богові за те, що він якось по-своєму провів кожного із нас, попіклувався, відкрив, дарував силу, щоб подолати гідно ті випробування, які стали перед нами особисто. Оксано, як діяв Бог у вашому серці під час наближення небезпеки? До чого він спонукав вас?
2: Ми дійсно були на прочій конференції в Кароліні, штат Кароліна, і дуже багато людей підходили до нас з різних країн і казали: дуже скоро почнеться війна, щось пророкували особисто в наше життя, і казали, що бачать нас з чемоданами, і, ну, тобто багато було слів.

0: сказано, але нас запрошували лишитись, не їхати в Україну, бо щось страшне наближається. Саме із-за цього ми і поїхали. Але, як Віктор дуже вірно сказав, ми не хотіли в те вірити. Ми такі люди віри, ми казали, що ні, Господь, ти не допустиш, ми будемо молитись. Я дійсно молилася поспіль часів, так, часиків 5-22-го. Це окрема історія, вона дуже цікава, може колись поділимось. Я молилася проти того, щоб це не почалося. Ну, на 2 дні воно і не почалося, а потім почалося. Але коли все почалося, єдине, що ми розуміли, що в нас є церква і діти. Це наша відповідальність. Пасторські мізки, вони так устроєні, що ти думаєш за тих, хто йде за тобою. Ти якось не думаєш за себе. І так воно все і було. Я думала про те, що в мене маленька внучка, в мене діти, треба їх десь на захід трошки від цих вибухів. А нам треба лишатися і молитися. Але довелося, бо воєнні нам сказали виїжджати, довелося і нам виїхати. І от що ми вже потім робили, це вже ми поділимось.
1: Та дуже цікаво дізнатися і наступні деталі, наступні кроки вашого життя. Я впевнений, що багато хто пережив схожий досвід, особливо коли церква або сім'я знаходилася безпосередньо близько до епіцентру намагань окупації військової, так би мовити, смертельної, можна сказати, небезпеки. І люди переміщалися. Я думаю, що можливо це торкнулося і вашої церкви. Але ви щось робили, ви щось діяли. І хочеться почути далі від вас, Вікторе, ось як продовжувалося ваше життя, як сім'ї, ваше особисте, як відреагували люди в вашій церкві, що робили ви особисто, можливо, в перші місяці після початку повномасштабного вторгнення?
2: Коли почалася війна, ми живемо, наш будинок, він за Броварами, це якраз на трасі Чернігівській. І тому, коли почалася війна, то війська російські, вони дуже швидко зайшли прямо до нашого, підійшли прямо до нашого села. І в нашому селі йшли бої. Це село Скибин, тобто йшли бої місяць. І це у нас була така сіра зона. Тому ми виїхали в Чернівці. І в Чернівцях, я пам'ятаю, коли ми приїхали, ми не знали, що нам робити. Ми приїхали всією родиною, ми не знали, ще з нами було з нашої церкви дуже багато людей, і ми не знали, що нам робити. Я пам'ятаю такий дуже цікавий, хочу поділитися з вами, оцей перший досвід молитовний вже там, в Чернівцях, коли ми молилися в церкві. Я пам'ятаю, я прийшов в церкву, і ми молимося. І я кажу, що давайте помоліться, я хочу поїхати бусом вивозити людей з гарячих точок, бо багато в нас людей жили теж за містом Гостомель, Буча, да, де вони вже були в окупації, треба було їх вивозити. І мене питають: класно, ми зараз помолимося, в тебе є бус? Я кажу: ні, в мене нема буса. Але мені потрібна молитва, Господь дасть мені бус. Але я хочу їхати в Київ не пустим, я хочу везти продукти харчування, тому що там всі магазини закриті, і у людей вже немає їжі. А в тебе що? Кажуть, є гуманітарка. Я кажу: та ні, в мене немає гуманітарки. І що ви думаєте? Молились ми в обід. Наступного ранку, в 6 ранку, ми поїхали 2 бусами повними продуктів, да, вивозити людей. З цього почалась наша така волонтерська діяльність. Тобто ми місяць їздили, вивозили людей. В основному це були жінки, діти. І у всіх були маленькі якісь тваринки, собачки, кошечки. І у нас був так: один бус ми розподіляли, тут кошечок везуть, а другий бус везуть собачок. На полу, на чемоданах. Діти в основному на полу, а дорослі там вже якось на чемоданах їхали. Ну, і сидіння були забиті, і на полу їхали, тобто повний бус був людей.
1: Да, в такі періоди головне просто опинитися в місці, яке тебе доставить в більш безпечне, так би мовити. От слухаю я вас, Вікторе, і згадується мені одна цитата: Бог шукає бажаючих і робить їх здібними. Ви хотіли так послужити, а Бог забезпечив всім необхідним. Прекрасний приклад віри, і віра — це дійсно коли ми робимо крок у невідоме і очікуємо Божої підтримки. Але часто на цьому шляху нам може бути страшно.

0: страшно, і боятися це не щось погане, це нормальний стан, і Бог підтримує нас в ньому також. Оксано, хочу запитати у вас, які моменти вам, можливо, було страшно, якось по-особливому, і що, якщо це було, допомагало вам подолати цей стан?
1: Я ще за фахом коуч духовний, і страх – це саме моя така парафія, я знаю, як з ним, як його перетворювати в силу діяти. І те, що я робила, ми зробили такий ланцюжок, круглу, цілодобова в нас була молитва і підтримка. Те, що я робила марафони в телеграм-каналі, де люди могли під'єднатися і одержати цю підтримку. І назвала свій перший марафон «Рестарт». Тобто людині треба було, людина, яка боїться, я знала, що всі злякалися, бо це єстественний такий страх, це коли вибухи. Тобто це тіло дає нам сигнали тікати, це нормальний страх. Але мені треба було дати людям інструменти, як побороти страх того, чого немає. Це примара страху. По-научному воно так є, це примара страху. І оця примара страху, вона була страшніша за той страх, який ми нервово всі пережили. Що за себе, я знаю, в мене не було страху як страху. З примарами я теж розібралася дуже швидко, але я не могла спати ночами. І оце було, це було питання фізіологічне. І тоді я теж давала такі самі поради людям, що ми дуже, ми віруючі, і ми знаємо, бачимо, віримо. Але якоїсь валеріаночки треба було випити. Отак було, якщо про мене. А такі види страху я допомогла багатьом людям, і до сих пір це наші люди, і в нас є інтернет-платформа, тепер вона є як служіння церкви. Там дуже-дуже багато людей, і це служіння почалося саме завдяки тому, що темрява прийшла. Це світло з'явилося в інтернет-просторі само по собі.
0: Нещодавно бачив одну цитату, і вона полягала в наступному, що зірки дуже чітко, гарно видно на небі, але це також завдяки темряві. І ми не кажемо, що темрява – це щось прекрасне, але часто саме під тиском і в темряві справді проявляється наша сила, наші справжні здібності. Ви сказали, я перетворюю страх в силу діяти. Мені здається, що це те, що, можливо, інколи треба в голос промовити, щоб повірити в це і повірити в той потенціал, який дарує нам Бог, який, наскільки мені відомо, більше 360 разів в Біблії нагадує нам не боятися. Якщо ми вже торкнулися цієї теми, можливо, якісь такі, якісь принципи короткі, можливо, істини, які ви говорили цим людям на інтернет-платформі, тим, хто дійсно стикається з цим не просто природнім страхом, а коли ти боїшся і не знаєш сам чого, можливо, воно і не збудеться, але не можеш впоратися, якісь короткі такі, можливо, істини, думки, поділіться з нашими слухачами, будь ласка.
2: Ви слухаєте програму «Світло в темряві».
3: Це голос надії та підтримки для всіх, хто її потребує в теперішній складний час.
1: Перше, що я завжди починала цитувати, це те місце Святого Письма, де Ісус каже, що прийдуть воєнні слухи, війни, глади, море, землетруси по містам. І наступне, що він каже тим, хто його учні, він каже, але не бійтесь. Це головне. Це перше, що я казала, бо людям треба Слово Боже почути. Ми пророче служіння, нам треба принести Слово Боже, не так своє. І ми, як люди, підтримуємо людей серцями, руками, любов'ю. Але кожній людині потреба, є потреба почути Слово від Бога і повірити в це Слово. То перше, що я робила, це казала, це слова, пряма мова Ісуса Христа, вірте, бо Він поруч. І для людей це вже діяло, як, знаєте, темрява, в якої вже поставили свічку, вже є світло. Так. Перше, що ти кажеш, Ісус про це знає, Ісус попередив і сказав, що робити. Перше, не боятись. Друге, як не боятись. Другу ілюстрацію я брала з гори Мойсея, коли написано був такий морок на горі, і громи, і молнії, в які вступив лиш Мойсей. І я казала, що сьогодні ти можеш вступити і знайти там слово від Бога. Він одержав там слово 10 заповідей. Це те, що було потрібно людям. І я казала, що всі можливості лежать в невідомостях. І нас якраз лякає невідомість. І Мойсей це зробив. Він знав, що так, там морок, так, там невідоме, але шукаючи Бога, він знайшов його слово, він приніс ці скрижалі. І я сказала, ми будемо писати свої скрижалі. Це було третє, що ми робили. Кожен писав, що він чує, що приходить йому на ум зі слова Божого. І це були такі, знаєте, сходинки наверх з цієї ями, куди впала кожна душа від страху.
0: Дивовижний такий шлях, так, дивовижне таке керівництво саме через призму Біблії, розуміння її принципів. Можливо, хтось нас слухає зараз і теж думає про те, щоб вступити в цю невідомість, але важливо, в необхідну невідомість Божої присутності і отримати не тільки потішення, підтримку, а і керівництво для свого наступного кроку. А кроки дійсно часто бувають не тільки невідомими, а й неочікуваними. Я думаю, що також траплялося це і у вашому житті. І хочу запитати, Вікторе, вас наступне питання. Ось ви займалися волонтерською діяльністю, ви служили, ви молилися і продовжуєте це робити. Але якщо говорити про початок повномасштабного вторгнення і ось ці, можливо, поїздки із Чернівців в Київ, можливо, в інші місця, можливо, вам пригадується якийсь такий випадок, такий, знаєте, неординарний, оригінальний, який по-особливому запам'ятався, як Божа підтримка або керівництво на шляху?
4: Так, дуже багато таких є цікавих в мене історій, тому що на той час дуже багато було з нами пригод. Я от зараз, що я зараз, якщо мені прийшло на думку, це те, що коли ми їхали по цій трасі одеській, да, що не було машин, вона була повністю пустою, це я пам'ятаю, що ти вже під'їжджаючи до Києва, да, з'являлися якісь автомобілі. Я пам'ятаю, коли у нас зламався бус, у нас зламався двигун. Прогоріла поршнєва, і ми на цій поршнєвій, ми перегрузили його замість однієї, то не 2,5, мабуть. І двигун не витримав. Але ми доїхали до Білої церкви, і слава Богу за те, що християнський світ, він такий, знаєте, тоді, ну, сплочений, да, всі ж допомагали один одному. Я пам'ятаю, телефоную, а хто тут в Білій церкві, пастор? А ось мені дають телефон, я телефоную, а нам потрібно десь зупинитись. Ви ж пам'ятаєте, що це ж була комендантська година, вона і зараз є, але тоді це було ж дуже так все чітко. Їздити нельзя було, світла не було. І мені дають телефон хлопця, і ми їдемо до нього двома бусами, 4 чоловіки дорослі. Нам треба було переночувати до ранку і зранку вирішувати вже всі питання. І молодий хлопець, студент. Він приймає нас у себе вдома, а їсти в нього немає.
1: Я дуже гарно пам'ятаю.
4: І да, у нього було... що там у нього було? Яйця.
1: Пару яєць.
4: Яйця він нам пожарив. Да. Це був такий випадок. Так що...
1: А диван-то зламався вночі.
4: Ну, радянські меблі ще часів 70-х, ремонт і все таке інше. Але людина з таким серцем, да, він нас прийняв, цей молодий хлопець. І я ще пам'ятаю один випадок. Останній мій рейс, це була бабушка, яка просиділа в погрібі десь 10 днів. І ми її вивозили, і вона їхала в автобусі одна. І це був останній рейс, тому що, ну, ми вивозили вже одну останню людину. Я пам'ятаю, після цього ми вже перестали якби їздити, тому що вже, ну, не було кого вивозити. Ну і так ще багато є цікавих історій.
0: Дивовижно, як Господь втручається в наше життя і через такі неочікувані, можливо, не так, як ми би думали, моменти, підтримує нас на шляху. Дякуємо тому студенту, який

0: проявив ініціативу, прихистив вас, так і взагалі інших всіх людей, які долучалися і продовжують долучатися, підтримуючи служіння вашої церкви, вашу сім'ю і загалом підтримку України. Наразі вже готовий фундамент та приміщення для сховища майбутнього молитовного християнського центру в одному із символічних для вас місць. Ми хочемо трохи поговорити також про цю подію, яка, очевидно, є для вас чимось особливим. Розпочнемо із питань для Оксани. Як або через що з'явилася ця ідея, маю на увазі побудови молитовного християнського центру? З чого взагалі все починалося?
1: Дякую за це питання. Це моє улюблене питання. Я люблю, коли мені його задають, бо це було задовго, навіть до 14-го ще року. Колись давно я захоплювалася всіми пробудженнями, як все починалося. І я зробила такий висновок, що всі пробудження починалися з молитви, де люди могли просто молитися і більш нічого. Усамітнитись і молитись. І потім останнє з цих пробуджень було Торонто аеропорт. Я ще казала, у нас буде Київ аеропорт, це буде обов'язково за Києвом. Але це тоді було так, знаєте, це дуже було добре. Ця ідея була, Віктору приснилось підряд, здається, 2 чи 3 сни. І він побачив це приміщення. Він каже, чуєш, я вже починаю бачити те, про що ти говориш. Тобто це був Бог. Ми поступово рухалися, ми всю церкву запалили цією ідеєю. І всі вже починали в той бік дивитися. І ми робили небокрай, вже навіть проєкт у нас був. Але ж ніхто не знав, як це воно буде, коли прийде темрява. Дійсно темрява. Страх і темрява. Коли це все почалося, ми з Віктором дуже покроково питали Бога, Боже, що далі? Що далі? І що далі? І на якийсь рік він відбудовував цілий рік, ти про це не сказав, а для тебе і для мене це була велика така, і Божа дія, от так як зараз він на сльозі оце згадує про кожну таку душу, яку він стикався, вивозив цих людей, в нього ще були вдови. Це така, знаєте, веха, це цілий рік він цим займався, він відбудовував, декілька людей взяв, бригаду собі, і відбудовував дома вдовам, кому ніхто не допоможе. Ми взяли це місце Святого Письма, що вдови сироти – це піклування Бога. І Віктор, він став такою Божою рукою для цих людей. І всі мої, значить, хто з коучинга, хто деякі наші друзі, його партнери, мої подруги по всьому світі, ось за які гроші ми це робили. За свої, спочатку він витратив все своє, що там було, там з бізнесу і де ще можна було взяти, а потім всіх наших друзів. Отак ми прожили цілий рік, і вже, ось це було перед 25-м роком, ми всією церквою беремо піст, як і зараз, перед Різдвом. Господь, а що ж далі? І це вже Бог промовив, а це вже прийшов час за міського центру. У мене теж було 2 сни таких. Я розуміла, що пророчий очищений рух має починатися. Це буде пробудження. А вже Віктор, він своє розкаже, як це йому було, бо він ходив по селу. У нас спортивна прохідочка по селу. А Віктор завжди йде і каже, Господи, зайди в кожен дім, ми благословляємо всіх дітей тут, благословляємо всіх людей, які тут є. І це все прихожани нашої церкви, і вони дотик Божий будуть відчувати. І ось далі воно вже в його голові якось складалося, а я тільки підтримувала.
0: Ось так починаються дивовижні думки, плани в наших серцях, які Господь підхоплює, забезпечує, втілює в нашому житті. І коли ти чуєш, що подібні речі взагалі є в серцях українців, в наших серцях, і це бажання послужити іншим людям, молитовний християнський центр. Також цікаво було б почути про бачення, яке Господь зараз вам дарує. Звісно, ми в смиренні, в довірі, все довіряємо Богові всі деталі. Але от, що це буде за місце? Як ви це бачите? Яке бачення дає вам Господь? Яких плодів вам хотілося б досягти, якщо Господь все влаштує?

0: Люди в цьому плані.
1: Я б хотів би ще трошки повернутися до того, до ідеї самої, да, як це все це почалося. Ровно рік тому я закінчив свій проект з домом. Ми побудували сьомий будиночок, вже якби на цьому закінчили. І взяли піст нашою командою в церкві. Що далі нам робити? Це був піст на Різдво. І Господь починає повертати мене особисто в той час, коли почалася війна. І ось чому ми сьогодні почали ефір з того, що в останню неділю перед війною ми відсвяткували 10 років нашої церкви Скиня. Це було 20 лютого, так? Ви пам'ятаєте, тоді в проломі стояло багато церков, багато віруючих, тому що Господь мені показав, що дивіться, це було 22.02.2022, а наш ворог, він любить оцю нумерологію, йому потрібно було, він хотів почати 22-го, вівторок, але я вірю в те, що оця духовна молитва, вона, скажімо так, збила його плани. І він почав у четвер, 24-го. І оце нам показує Господь. І потім він каже, а тепер дивися, отут були поставлені його, моє військо, тут стоять янголи, тут стоїть моє військо. І тепер проведи черту до траси і подивись, куди дійшли танки. І я провожу черту від оцього паркана прямо до траси і бачу, що танки були зупинені в цьому місці, де я провів оцю черту. І я був просто в шоці, коли...
2: Там АТБ було легко.
1: Так, коли я все це зрозумів. І коли ми їздили до військових, стояла 72-га бригада чорних запорожців, ми приїжджали, привозили їм продукти, то я бачив, що там було, яка була зброя, скільки там було наших військових. І я розумію, що ту навалу вони не могли зупинити. І Господь показує, що ту навалу зупинила фізична армія, тобто військові, плюс духовна армія. І духовна і фізична зупинила оцю навалу, яка йшла. І він каже, будуй місце моєї слави тут, будуй храм молитви моєї. І зараз нам Господь показує, що це ще буде отаке духовне ППО, як в Кореї. Гори Йонгічо, де вони моляться вже 70 років чи більше, да?
2: Прям, ну, не тільки, у них багато,
1: да,
2: прямо молитовні.
1: Прямо напроти цих ракет, і вони моляться, щоб жодна ракета не вистрілила. Тому Господь показує, що це у нас така буде так, молитовний такий стояти ППО, такий захист перед Києвом. І я згодився, сказав Господь, ну добре, будемо робити, будемо будувати, але нема ні землі, ні грошей. Нічого немає в нас. І це було ровно рік тому. Сьогодні у нас є земля, і ми вже збудували бомбосховище і фундаменти. У нас є кошти на те, щоб будувати вже далі стіни. Так що ми віримо в те, що це Божий план. І, ну, це є таке Боже чудо. І те, що ми зараз будуємо зараз під час війни, це є теж для людей такою підтримкою. Коли вони це бачать, вони розуміють, що у нас в Україні є майбутнє.
2: Але земля є, можна я скажу?
1: Звичайно,
2: просто,
1: да.
2: Земля є, це ж та земля, яку ти відділив юридично, там, де була, проходила молитва, це був наш садочок. Тепер це не наш садочок, тепер це Божа територія, бо це як гумно Орне, є таке місце списання. Дійсно, там стоїть ангел, я його бачу періодично, і люди, які приїжджають, теж кажуть, що тут або відчувають, або бачать в видіннях, або в сні.
0: Як це прекрасно, коли ми через заглиблення в священні писання, через наше прагнення мати більш глибокий зв'язок із Богом, отримуємо особисті об'явлення, керівництво в житті і просто стаємо інструментами в його руках, якими були сьогоднішні наші гості Віктор і Оксана Карпенко. Дякуємо, що ви є, дякуємо, що ви продовжуєте вірити, надіятися і любити, і служити народові України. Ми наближаємося поступово до завершення сьогоднішнього спілкування, такого затишного, теплого. і дуже такого різноманітного. І хочемо запросити вас, Вікторе, звершити молитву. На завершення помолитися за Україну, за Боже проведіння, за його захист, підтримку, забезпечення і те, що є у вас на серці. Вікторе, будь ласка.
1: Господи, ми дякуємо тобі, Господь, за все, що відбувається в нашому житті, Господь, незважаючи на те, що ми бачимо і чуємо, Господи. Отче, ми уповаємо тільки на тебе, Господь. І я молю тебе, Господи, щоб ти благословив кожного з нас, де б ми зараз не знаходились, Господи. Дай нам, Господи, щоб наші ноги, вони стояли на твоєму шляху. Господи, ми ті, хто хочемо йти в твоєму призначенні, Господи. Ми ті, хто хочемо будувати тут, на цій землі, царство твоє, Господь. Господи, я молю тебе, Господь, щоб ти благословив всіх будівельників, хто будує тут твоє царство, Господи. Благослови кожного з нас, Господи, незважаючи на те, що летять зараз шахеди, ракети над нашими головами, Господь. Дай нам рухатися, Господи, в твоєму призначенні, бо коли ти даєш, Господь, бачення, Господь, то це бачення дає нам таке розуміння, Господи, що війна, вона закінчиться. А навіщо ми тоді це будуємо? А ми будуємо цей центр для того, Господи, щоб після війни там робити твою працю, Господи. І я молю тебе, Господь, щоб ти благословив кожного з нас, Господи, рухатися за тобою в твоєму напрямку, незважаючи на те, що зараз відбувається. І також, Господи, нехай буде твій захист, Господь, над кожним з нас, Господь. Захисти нас, нашу Україну, кожного нашого воїна, Господь. Ми благословляємо, благословляємо нашого головного командуюча, всіх офіцерів, всіх солдатів, наших братів і сестер, капеланів, Господь. Благослови во ім'я Ісуса Христа, Господи. Слава тобі, наш Бог.
3: Ви прослухали програму «Світло в темряві».

0: події, герої, факти Біблії у світлі археологічної науки. Через ці відкриття Бог показує, що Біблія точна і всі події в ній реальні. В ефірі пізнавально-освітня програма «Біблійна археологія».
1: Камея Навуходоносора. У біблійному словнику «Шафа» говориться про те, що, цитуємо, «в Берлінському музеї є чорна камея, на якій зображена голова Навуходоносора. На ній добре читається надпис «Зроблена за наказом Навуходоносора, царя Вавилонського, за його життя на честь свого покровителя Меродаха, тобто Мардука». Кінець цитати. Косметика Єзавелі. І Єзавель нарум'янила обличчя своє і прикрасила голову свою. Про це пишеться в 4-й книзі царств, 9 глава, 30-й вірш. Експедиція, яку спільно організували в 1908-1910 роках, а також в 1931 році Гарвардський університет, Єврейський університет в Єрусалимі, Британська археологічна школа і Палестинський дослідницький фонд виявили в руїнах Самарії в домі Ахава із слонової кістки блюда, невеликі коробочки з каменя, в яких Єзавель розмішувала свої рум'яна. В них були фарби – чорна для вій, зелена і червона, а посередині було заглиблення для розмішування цих фарб. В одній з коробочок виявлено залишки червоної фарби. Поклоніння Ваалу. У місті Мегідо, поблизу Самарії, в шарах часів царя Ахава вчені археологи знайшли храм, присвячений богині Астарті, дружині Ваала. Лише за кілька кроків від нього знаходилося кладовище, де знайдено в гликах останки дітей, яких приносили в жертву. Жреці Ваала і Астарти були офіційними вбивцями маленьких дітей. Цей злочинний звичай був однією з причин знищення всіх пророків Ваала.
0: Випуск підготовлено Міжнародним інститутом теології ЗОЯ та радіо Еммануїл.

0: Ось і діти, насліддя від Господа, нагорода від Нього – плід утроби. Як стріли в руках сильного, так і сини молоді. Блаженний, хто здобув таку поміч собі, не осоромляться вони, коли біля брами міста свого говоритимуть з ворогами.
1: Псалом 126, вірші з 3 по 5.

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожен слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо Еммануїл має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та в серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо Еммануїл можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.

Радіо Еммануїл. 23-я година. Доторкнись до вічного.

0: без перестанку моліться.
1: Небесний Отець, в ім'я Сина Твого Ісуса Христа ми приходимо до Тебе, і в цю хвилину разом із моїми братами і сестрами, які знаходяться біля радіоприймача, ми звертаємося до Тебе, як до Батька, що сильно зцілять різні хвороби, різні ситуації. Ми проносимо перед лицем Твоїм, бо знаємо, що Ти взяв на себе всі наші хвороби, наші немочі. Ти поніс наші всі болі на собі, щоб через Твої рани ми були оздоровлені. Вірою в Ісуса Христа. Сьогодні, Господь, ми доторкаємося до Тебе вірою, очікуючи від Тебе чуда і очікуючи від Тебе благодаті. Нехай сила Твоя тепер доторкнеться, Господь, до кожного, хто вірою очікує ці сили. Нехай ця сила вилиться на них. І, Боже, яка би не була причина тої хвороби, нехай вони будуть зцілені через Твою могутність і через Твою силу. Я благословляю сьогодні Твоє Слово, щоб воно діяло всередині них. І нехай вони звеличать Твоє ім'я своїм життям, як Ти цього достойний. В ім'я Ісуса Христа ми це просимо. Амінь.

0: хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. З боку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Заблукав, не знаєш, куди йти? Світле радіо познайомить з тим, хто вказує правильний напрямок.
2: Пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
3: Міцно ухопитися за надію. Тим більше Бог, бажаючи показати спадкоємцям обітниці незмінність своєї волі, дав клятву, щоби через ті дві незмінні речі, в яких неможливо, аби Бог сказав неправду, ухопившись за надію, що перед нами, ми, котрі знайшли захист, мали велику втіху. Євреїв 6:17-18. Бог завжди діє послідовно. Він не обтяжує себе обіцянками, клятвами і кров'ю свого Сина лише для того, щоб закріпити один кінець нашої безпеки, а інший – залишити болтатися в повітрі. Спасіння, яке Ісус здобув своєю кров'ю, було всім необхідним для порятунку Його народу, а не лише Його частиною. Отже, природньо запитати – чому автор заохочує нас міцно ухопитися за надію? Євреїв 6:18. Якщо наша надія була отримана і безповоротно закріплена кров'ю Ісуса, а це так, в цьому відмінність між Новим і Старим Завітом, то чому Бог каже нам міцно її триматись? Відповідь полягає в наступному. Те, що Христос викупив нас своєю смертю, не було свободою від необхідності триматися, але силою, що дозволяє нам триматися. Те, що Він викупив, не скасувало нашої волі, ніби нам не потрібно триматися, але зміцнило її, щоб ми воліли триматися. Те, що Він викупив, не відмінило заповіді міцно ухопитися, а зміцнило її. Те, що Він придбав, не поклало край заклику, а знаменувало тріумф заклику. Він помер, щоб ви робили те саме, що Павло у посланні до Филип'ян 3:12. Не тому, що я вже осягнув або вже став досконалим, але борюся, щоб осягнути. Для цього і здобув мене Ісус Христос. Це не безглуздя, це Євангеліє. говорити грішнику робити те, що лише Христос може дати йому можливість робити, а саме надіятися на Бога. Тому я закликаю вас від усього серця, простягши духовні руки серця, тримайтеся за те, в чому вас здобув Христос, і тримайтеся з усіх сил, якими Він вас наділив.

0: ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Коли мені було 16 років, я втратила тата, який був для мене не лише хорошим батьком, а вірним другом і просто найдорожчим у моєму житті. Зразу я була дуже розчарована в тому, чому Бог це зробив, так чому він забрав найдорожче в мого життя. Але пізніше я зрозуміла, що Бог мені може замінити батька, він може мені стати всім, хто був в моєму житті. І я хочу сказати, що коли нам не вистачає батька, Бог є той, хто стане для нас батьком. Коли нам не вистачає друга, Бог стане для нас другом, який завжди вислухає, який дасть найкращу пораду, який підтримує.

0: немає і буде для нас всім, коли ми втратимо все. Бог стане для нас тим самогутнім Богом, коли ми зможемо склоняти коліна і довірятися йому. І зараз Бог для мене є тим, без кого я не уявляю свого життя. Я не можу зрозуміти, як можна жити без нього. Я не знаю, як можна дихати без нього, тому що він є та повнота, яка заповнила все моє серце, коли була пустота від втрати батька. І я знаю, що кожен, хто втрачає своїх рідних людей, кожен, кому не вистачає спілкування, кожному, кому не вистачає довіри, він може знайти всі ці якості в Бога, який завжди знаходить час для нас, який ніколи не є зайнятим, щоб прийняти нас, щоб вислухати нас. І Бог є саме той, з ким можна просто мовчати і знати, що він поруч в будь-які моменти нашого життя. І просто нехай Господь благословить кожного, хто шукає його. Я знаю, що якщо ви його шукаєте, ви обов'язково його знайдете, тому що кожна людина, вона є дорога для нього, і більше того, вона є безцінною для нього. І якщо ти хочеш примиритися з Богом, якщо ти хочеш знайти того, хто пролив за тебе кров, ти можеш помолитися зі мною молитвою покаяння. Дорогий батько, ти є той, кого я шукаю. Ти є той, хто знайшов мене, коли мені було важко. Ти є той, хто підтримав мене і підтримуєш, навіть коли я цього не замічаю. Ти є той, хто ведеш мене за руку, коли я втомлююся йти по цій дорозі. І я прошу тебе, візьми моє життя, візьми моє серце. Нехай моє серце, воно буде заповнене тобою. Нехай кожен мій подих буде належати тобі. Нехай кожне моє слово, воно буде озвучуватись тобою, Господь. Просто будь зі мною і веди мене. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіо сім'я.
3: Слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: 100 малих історій про великі правди. П'єр Лефевр.
1: Це короткі, спокійні та неквапливі історії, завдяки яким автор прагне в легкий та доступний спосіб показати красу і користь Божих заповідей, а також спонукає нас поміркувати над власним життям та заохочує віднайти їх у нашому серці. Автор переконаний, що вже від народження заповіді вписані у серце кожної людини її творцем.
0: Розділ 4. Шануй батька і матір. Тату, ти чудовий! Мати покинула Тіма Генара, коли йому було 3 роки. Тому не дивно, що він виріс бунтівним і жорстоким. Він розповів, як важко йому було стримувати себе навіть після того, як став християнином. Якось я їхав автом зі своїм сином Ліонелем. І раптом якийсь молодик поїхав на червоне світло. Я загальмував, як навіжений, ледь уникнувши зіткнення. Ліонель вдарився головою об лобове скло. Я побачив, як хлопець поїхав далі, насміхаючись з мене. Кров у мені закипіла. Не тямлячись від люті, я кинувся наздогін і вже не міг стриматися. Наздогнавши, я виволік його з авта і вже збирався добряче почастувати його стусанами. Як раптом Ліонель схопив мене за руку. «Ні, тату, ні, не роби цього, припини, тату!» Усе його єство благало мене. Це урятувало зухвальця. Коли я сів за кермо свого авта, Ліонель сказав мені: «Тату, я пишаюся тобою, ти чудовий!» Тепер уже не кров закипала в мене від люті, а тепло розпливалося в серці. «Дякую, синку! Мені було соромно за те, що я ледь не вчинив. Твоя любов і твоє благання допомогли мені, хоч ти сам цього і не усвідомлюєш». Тім Генар цю історію підсумовує так: «Знаєте, навіть коли людина міняється, то все одно підсвідомо може робити негідні вчинки. Але завдяки тим, хто нас любить, довіряє нам, ці погані вчинки віддаляються і залишають місце для миру».

Хай не буде війни, хай не буде розрухи, хай прийде примирення, Господь, тому що Ти Бог миру і любові. Дай усім людям України зрозуміти, що тільки Ти один Бог можеш зробити, щоб в країні був мир і щоб все було добре. Ми на Тебе надіємося. Дай, Господь,

нам такі серця, щоб ми любили один одного і перемагали всяке зло добром. Адже це сама найбільша зброя, якою ми можемо перемогти всі негаразди. Боже, ми це молимо в ім'я Ісуса Христа. Хай кожна людина зрозуміє, що тільки в Тобі і від Тебе все це є.

є для нас людей. Ти Бог наш. Ти Бог нашої України. Ти Бог усіх людей для того, щоб наділяти благами і добром, тому що ти хочеш нам дарувати не тільки тут, на землі, радість, мир і утіху, а й вічності, майбутність, бути щасливу з тобою. Дякуємо тобі за це. Амінь.

0: хай щоб світити. В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Нещодавно я їхала в автомобілі з однією людиною, у якої була досить дивна така філософія про життя. Дійсно, суміш православ'я, суміш знань якихось Біблії, суміш філософії східного світу. І дуже складно інколи зрозуміти ці філософії, і, можливо, навіть ви, шановні слухачі, інколи намагаєтеся поєднати це все і зрозуміти це, але я хочу просто сказати, що суть християнства полягає в тому, що сам Господь послав свого Сина однородженого для того, щоб дати нам життя вічне. Він постраждав на хресті за нас, тому що ми були неспроможні виконати закон Моїсея, не змогли виконати всі ті закони і заповіді, які Господь нам дає в старому заповіті, але Він нас так сильно полюбив, що Він нам послав Сина свого однородженого, який, постраждавши на хресті, дарує нам життя вічне. І це не від справ, а дар Божий, щоб ніхто не хвалився. І тому, любі слухачі, якщо сьогодні ви хочете прийняти Бога в своє серце, а Він сказав, що єдиний шлях, як може людина прийти до Бога, це через Ісуса Христа, бо Він є шлях, істина і життя. І сьогодні, не чекаючи завтрашнього дня, саме зараз ви можете помолитися простою молитвою покаяння. І я зараз буду молитися, ви можете повторювати за мною. Дорогий Господь, я грішний, і сьогодні, схиляючись перед Тобою, я каюся в своїх гріхах, я такий, як є. Але я дякую Тобі за те, що Ти прийшов в цей світ, і що Ти хочеш подарувати мені вічне життя. Я приймаю цей дар від Тебе, і я прошу, мій Бог, щоб Ти допоміг мені стати такою людиною, якою ти хочеш бачити мене. Нехай тобі за все несеться хвала і слава, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіо сім'я.
0: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог –

Хто ходить з мудрими, той буде мудрий, а хто спілкується з дурними, той розбеститься. Книга приповістей, 13 розділ, 20 вірш. Друзі, обираємо оточення мудрих людей, у яких зможемо навчитися добра. Спілкуємося з тими, хто нас надихає та мотивує на краще.

0: що б здавалося слова, слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать от Бога, і голос той, і ті слова ідуть між люди.
1: В ефірі програма «Симфонія». Доброго дня! Сьогодні ми розглядаємо слова на літеру К.
2: Камінь.
1: Тверда гірська порода у вигляді суцільної маси або окремих шматків. У давні часи, як написано в книзі «Вихід», 4 глава, 25 вірш, люди виготовляли з нього ножі. У пам'ять про якусь визначну подію ставили камінь або пам'ятник. На них інколи виливали ялей, як зробивши Яків у Вифилі. І встав Яків рано вранці, і взяв камінь, який поклав собі під голову, і поставив його пам'ятником, і полив ялей на верхівку його. Про цю подію розповідає книга «Буття», 28 глава, 18 вірш. Інколи злочинців били камінням, а потім на їхні тіла насипали груду каміння. У символічній мові Біблії камінь означає черствість або нечуттєвість, а також твердість або міцність. Християни називаються живими каменями, як частина живого храму, в якому Ісус є наріжним каменем. В книзі «Откровення», 2 глава, 17 вірш, Ісус Христос обіцяє: «Тому, хто перемагає, дам білий камінь, і на камені написане нове ім'я, якого ніхто не знає, крім того, хто одержує». Дехто припускає, що це означає дощечку на лобі з написаним на ній іменем Господа, подібну до золотої, яка була на лобі того священника. На думку інших, в цьому випадку вказується на звичай видавати переможцям грецьких змагань білий камінь або дошку з написаними на них іменами і нагородами. Найпростішим і найбільш вирогідним поясненням, як стверджує Ерік Нюстрем у біблійному словнику, може бути те, що білі камені використовувалися як письмовий матеріал, і що сенс полягає не в камені, а в написаних іменах.
2: Камінь Якова.
1: І встав Яків рано вранці, і взяв камінь, який поклав собі під голову, і поставив його пам'ятником. На думку деяких англіканців, англіканство – державна релігія Англії, камінь Якова знаходиться в Лондоні, у Вестмінському аббатстві. Він лежить на старовинному коронаційному троні. Туди він був привезений у 1297 році із Шотландії. За переказами, він був доставлений в Ірландію донькою царя Седекії і пророком Єремією, а вже звідтіля потрапив до Шотландії.

0: цей камінь, на який, як вважають англіканці, вказується у Псалмі 117, камінь, що занедбали будівничі, став в основу, та в книзі пророка Захарії, і винесе він наріжний камінь при гучних вигуках, благодать, благодать на ньому, та в деяких інших місцях вважається найдорожчою спадщиною англійського народу.
1: Каперс
0: – південна квітуча рослина. Її мариновані бутони використовувались як гостра приправа.
1: Капище
0: – місце здійснення язичницьких обрядів, язичницький храм. Про це згадується у третій книзі царств і в першому посланні до Коринтян.
1: Капернаум
0: – місто в Галілеї. У цьому місці була синагога, в якій Ісус часто навчав. Її збудував сотник римського загону, що, ймовірно, перебував у Капернаумі. У Капернаумі знаходилася митниця, у якій служив Матфей. У цьому місці Ісус створив багато чудес і багато проповідував. У Назареті Христос був вихований, але Капернаум був його містом. Він тут жив. Господь провіщував, що хоча місто буде піднесено до небес, воно до пекла зійде. Місце знаходження його невідоме. Ви слухали програму «Симфонія».
2: Не бійтесь заглядати у словник.

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: Лейпциг, Томас Кірхе. Для кожного музиканта і любителя музики ці слова відразу асоціюються з іменем Йоганна Себастьяна Баха. Майже три десятки років пропрацював тут кантором великий музикант. Величезна кам'яна глиба в оточенні гостроверхих будинків-карликів. В такому величному храмі і повинна звучати музика Баха. Весь світ захоплюється творчістю Баха, вивчає її. І хоча Баху було присвоєне саме величне по тим міркам звання королівського придворного композитора, сучасники визнавали його більше як віртуоза-органіста. Навіть сини Баха були більш знаменитими, ніж їх старіючий батько. Світове визнання цієї чудової музики прийшло пізніше, приблизно через 100 років після смерті Баха. З тих пір почалося її відродження і тріумфальний рух по світовим концертним залам. Сьогодні прозвучить один з найвідоміших творів Баха – знаменита «Чакона».

Господь, я дякую тобі за людей, які пожертвували, Господь, своїми фінансами, можливо, своїми інтересами, щоб відкрити цю радіостанцію. Я знаю, що ти працюєш навіть через теле і радіоефір, Господь. Я дякую тобі за кожного, хто жертвує, хто благословляє цю станцію, за всіх, хто працюють в них і хто віддають своє життя як жертву через цей ефір, Господь, щоб донести слово Твоє, щоб підкріпити тих людей, які прагнуть підкріплення, Господь. Я просто би благослови їх всіма благословіннями неба. Просто будь з ними поруч і нехай вони зможуть зробити ще щось більше для слави Твоєї. Благослови радіостанцію Еммануїл, Господь. Нехай вона розцвітає в Твоєму саду і приносить багато плоду. Амінь.

0: утішитель же Дух Святий, що його Отець пошле в ім'я моє. Той навчить вас усього і пригадає вам усе, що я вам говорив.
1: Цитата з Біблії.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Івана, розділ 21.
2: Після цього з'явився Ісус знов своїм учням над морем Тівріяцьким. А з'явився отак. У купі були Симон Петро і Хома, званий Близнюк, і Нафанаїл із Кани Галілейської, і обидва сини Зеведеєві, і двоє інших із учнів його. Говорить їм Симон Петро:
3: «Піду риби вловити».
2: Вони кажуть до нього:
4: «І ми підемо з тобою».
2: І пішли вони, і всіли до човна. Та ночі тієї нічого вони не вловили. А як ранок настав, то Ісус став над берегом, але учні не знали, що то був Ісус. Ісус тоді каже до них:
3: «Чи не маєте, діти, якоїсь поживи?»
4: «Ні»,
2: вони відказали, а він їм сказав:
3: «Закиньте невода праворуч від човна, то й знайдете».
2: Вони кинули і вже не могли його витягнути із-за безлічі риби. Тоді учень, якого любив був Ісус, говорить Петрові:
4: «Це ж Господь!»
2: А Симон Петро, як зачув, що Господь, то накинув на себе одежину, бо він був нагий, та й кинувся в море. Інші ж учні, що були недалеко від берега, яких ліктів із 200, припливли човником, тягнучи невода з рибою. А коли вони вийшли на землю, то бачать розкладений жар, а на нім рибу і хліб. Ісус каже до них:
3: «Принесіть тієї риби, що це ви вловили».
2: Пішов Симон Петро та й на землю витягнув невода, повного риби великої, 153. І хоч стільки було її, не продерся проте невід. Ісус каже до учнів:
3: «Ідіть, снідайте».
2: А з учнів ніхто не наважився спитати його: «Хто ти такий?» Бо знали вони, що Господь то. Тож підходить Ісус, бере хліб і дає їм так само ж і рибу. Це вже втретє з'явився Ісус своїм учням, як із мертвих воскрес. Як вони вже поснідали, то Ісус промовляє до Симона Петра:
3: «Симоне, сину Йонин, чи ти любиш мене більше цих?»
2: Той каже йому:
5: «Так, Господи, відаєш ти, що кохаю тебе».
2: Промовляє йому:
3: «Паси ягнята мої».
2: І говорить йому він удруге:
3: «Симоне, сину Йонин, чи ти любиш мене?»
2: Той каже йому:
5: «Так, Господи, відаєш ти, що кохаю тебе».
2: Промовляє йому:
3: «Паси вівці мої».
2: Утретє він каже йому:
3: «Симоне, сину Йонин, чи кохаєш мене?»
2: Засмутився Петро, що спитав його втретє: «Чи кохаєш мене?» І він каже йому:
5: «Ти все відаєш, Господи, відаєш ти, що кохаю тебе».
2: Промовляє до нього Ісус:
3: «Паси вівці мої. По правді кажу я тобі, коли був ти молодший, то ти сам підперізувався і ходив, куди ти бажав. А коли постарієш, свої руки простягнеш, і інший тебе підпереже і поведе, куди не захочеш».
2: А оце він сказав, щоб зазначити, якою то смертю той Бога прославить. сказавши таке, він говорить йому:
3: «Іди за мною».
2: Обернувся Петро, та й ось бачить, що за ним слідкома йде той учень, якого любив Ісус, який на вечері полоня йому був схилився і спитав: «Хто, Господи, видасть тебе?» Петро, як побачив того, говорить Ісусові:
5: «Господи, це же що?»
2: Промовляє до нього Ісус:
3: «Якщо я схотів, щоб він позостався, аж поки прийду, що до того тобі? Ти йди за мною».
2: І це слово рознеслось було між братами, що той учень не вмре. Проте Ісус не сказав йому, що не вмре: «А якщо я схотів, щоб він позостався, аж поки прийду, що до того тобі?» Це той учень, що свідчить про це, що й оце написав. І знаємо ми, що правдиве свідоцтво його. Багато є й іншого, що Ісус учинив. Але думаю, що коли б написати про все те зокрема про кожне, той сам світ не вмістив би написаних книг. Амінь.
6: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: говорять наші світлі гості.
1: Костянтин Антонюк, батько прийомних дітей.
2: Ми з дружиною насолоджуємося цим процесом, коли ти народжуєш трьох зразу, потім чотирьох, 14-літніх дітей і 10-річних. Не мучившись родами, ми можемо народжувати.
0: Світлі цитати світлих гостей.

Всесильний Господи, почуй молитви дітей Твоїх. Поглянь час важких випробувань на державу нашу Україну. Благослови та зміцни воїнів наших, владу, уряд та весь народ наш, які протистоять підступному російському агресору на землі, на морі та у повітрі. Правдолюбний Господи, не дай ворогам знищити державу, народ та святині наші. Благаємо Тебе, даруй нам іменем Твоїм перемогу і справедливий мир наблизь. Пошли грізного чільника небесного воїнства Твого, архістратига Михаїла, на допомогу мужнім захисникам нашим, щоб диявольські задуми агресора зруйнували вони та вберегли нашу батьківщину, Україну. Твоє бо є, щоб милувати і спасати, Боже наш. І Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Амінь.

0: Воздайте, покоління народів, воздайте Господу славу і честь, воздайте Господу славу імені Його. Принесіть дари і війдіть у двори Його. Поклоніться Господу у величній святині Його. Нехай тремтить перед лицем Його вся земля. Сповіщайте народам, що Господь царює, що Він утвердив вселенну і не захитається вона. Він буде судити народи за правдою.
1: Псалом 95, вірші з 7 по 10.

Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».

тільки на Світлому Радіо немає сутінок. Ми світимо для вас 24 години на добу. Радіо Еммануїл. Без перестанку моліться. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.

0: Як пронести світле почуття закоханості крізь роки?
1: Як створити затишок і гармонію в домі?
0: Як порозумітися з дітьми? Запрошуємо вас на програму «Сімейна консультація».
2: Вітаємо слухачів Світлого радіо «Еммануїл». Ми Володимир і Христина Тищенки. Сьогодні хотіли би з вами продовжити наші спілкування на тему сімейного щастя.

0: і у нашій передачі «Сімейна консультація». Ну, сьогоднішня наша тема така, анонс, це 5 перешкод на шляху до єдності. Егоїзм, він це такий шлях, коли ми задовольняємо і шукаємо тільки свого, тільки того, що мені подобається, що мені до вподоби, те, що мені приємне, знайоме, добре і все решта. Ну і це друга так перешкода до побудови єдності у шлюбі. І якщо люди не такі вже, знаєте, занадто егоїсти, вони намагаються все ж таки знайти компроміс. І от один з таких компромісів, який побутує у сімейних стосунках і також може бути перешкодою до цієї єдності, це коли ми намагаємося поділити все порівну. Ну, наприклад, значить, ось перелік всіх справ домашніх, тобі 50%, мені 50%. От 50 справ ти робиш, 50 справ я роблю, і це всього разом буде якраз 100%. Тобто ми ці 100% ділимо кожному порівну. І таким чином досягаємо цього компромісу.
1: Так, але якщо ти своїх 50 не робиш, я свої не буду робити. Що це ти не робиш, а я маю робити?
0: Ну, мені сьогодні просто не вийшло, я дуже був втомлений. Мені було важко.
1: І що тепер? Ну, значить, і мені важко, і я своїх 50 робити не збираюся.
0: Ну, добре, зробимо завтра, можливо, чи післязавтра. І в таких історіях, друзі, як ви помітили, можуть з'являтися неприбиті вішаки, неприбиті полички, незмайстровані, непозамітана підлога, яка там може бути, чи брудна білизна, і так далі, і так далі. Таких багато справ, вони відтягуються, переносяться на завтра, завтра ніколи не настає. Та, і оце от бажання все поділити 50 на 50, і кожен тоді контролює. Так, виконала моя дружина всі пункти, які ми з нею домовилися, значить, і я тоді буду виконувати всі пункти. Якщо вона не виконала, то і я не змушений виконувати тоді ці пункти. Але ж писання нам говорить і вчить нас трошки інакшому.
1: Так, ви знаєте, і мені цікаво було б дізнатися, чи наші слухачі, коли спробували практикувати цей принцип 50 на 50, ми на початку нашого подружнього життя пробували. Ми розписали собі всі хатні обов'язки, хто за що буде відповідати і хто що буде робити. От, але стикнулися з таким, що життя, воно мінливе, і обставини змінюються. Дуже швидко після нашого одруження ми довідалися в скорому часі, що ми вже чекаємо на дитину. І коли я пішла в декрет, я все ж таки очікувала, що Володко буде робити своїх 50%, а він, що я буду робити своїх 50%. Але ми стикнулися з таким цікавим явищем, те, що хоча я залишаюся вдома і маю ніби більше часу на хатні справи, але стан мій фізичний був таким, що дуже часто я просто я не мала сили і можливості виконувати ці обов'язки, тому що мені було просто погано. Так, в обід, в 12-й годині дня мене шалено хилило в сон. У мене був сильний, пам'ятаю, токсикоз. І готувати страви я могла дуже мало. І від запаху, наприклад, смаженої їжі мені ставало неймовірно зле. І так далі, і так далі. І дуже швидко ми побачили, що цей план 50 на 50 дуже важко виконувати. Тому що, перш за все, ми ж любимо контролювати, щоб інший дотримався свого плану. От, і коли хтось втомлений, а хтось прихворів, а хтось сьогодні просто не в настрої, або стався якийсь форс-мажор, і взагалі всі плани, вони помінялися. І як ж тоді тримати цей баланс і відчувати, що твій партнер робить не більше, ніж ти, а ти не золушка і не попелюшка, так, і не робиш занадто багато, і що у вас є гармонія. Дуже важко. Тому, як ви думаєте, друзі, який біблійний принцип? А біблійний принцип нам каже, що нам варто викладатися кожному, зокрема?
0: На 100%. Я би навіть сказав більше, ніж на 100%, тому що якщо ми будемо відкладатися на 100%, то ми можемо не покрити ту потребу, яка з'являться. Ну, знаєте, життя вносить свої корективи, і, власне, наступна така, скажімо, тема чи перешкода, яка може роз'єднувати і не дозволяти нам будувати цю єдність, взаєморозуміння, це ті виклики, які нам кидаються. Отже, навіть якщо ми, відкидаючи свій егоїзм, приймаючи наші різності, будуючи наші стосунки і наш побут, і наше життя не на принцип 50 на 50, а 100 на 100%, то, як виявляється, приходить момент, коли треба включати не 100%, а 120 і 140%, тому що в наше життя приходять труднощі.
1: Так, і це бувають важкі часи, і я думаю, що зараз, в наш час, яким ми зараз живемо, власне, це та обставина, яка лягла тягарем на плечі кожного українця, кожної українки, і, звичайно, повномасштабне вторгнення принесло той тягар, який неможливо описати словами. Він, звичайно, різний в різних сім'ях, в різних регіонах. Наших людей порозкидали по цілому світі, і всі переживають свої випробування, свої виклики і труднощі. І, звичайно, в таких обставинах, як ніколи, ми потребуємо підтримки один одного, розуміння, терпеливості. Але їх, буває, нам не вистачає. Буває, не вистачає нервів, не вистачає терпіння, бракує надії. І можна, звичайно, давати багато порад, але перш за все, ну, в нашій сім'ї ми розуміємо, що молитва – це той інструмент, який допомагає нам черпати, власне, в самому джерелі любові, терпеливості, витримки, віри, надії, прийняття. Тільки Господь може нам зараз, в цей важкий час, усім додати того, чого нам так бракує. Тому що ми не знаємо майбутнього, і все, що ми можемо, то тільки довіряти всемогутньому Богу, нашій родині, майбутнє нашої держави, і сподіватися, що ми всі пройдемо ці важкі часи, а і будемо незламаними. Незламаними на фронті, незламаними в своїх сім'ях. Ми будемо міцні, єдині, і ніщо не зламає наш дух.
0: Так, Писання нас вчить проходити труднощі, як дитина Божа. Тобто з терпеливістю, з довір'ям до Бога, без невір'я, і робити все, що в наших силах, незважаючи ні на що. Ви знаєте, є дуже багато історій, притч про те, як там хтось впав в яму, чи хтось впав в відро сметаною, чи з молоком, та, і він борсався, хоча виходу в нього не було до кінця, але все ж таки, прикладаючи достатньо зусиль, приходить момент, коли ти все-таки можеш побачити вихід в кінці цього тунелю, коли тобі здається саме в цей момент розпачу, відчаю, болю і переживання, що виходу немає. Але в нас є з вами надія. У нас є надія про перемогу нашого Господа Ісуса Христа над смертю, над прокляттям, над, і який дає нам життя вічне. І саме така надія, саме тоді, коли ми приходимо не тільки під хрест нашого Спасителя, але коли ми приходимо до гробу, знаєте, я думаю, що ця історія не просто так розповідається в Писанні. Дуже часто на ній мало акцентують увагу, але саме гріб, який пустий, і зустріч з Воскреслим, це найбільша наша радість, це найбільша перемога. І за це ми йому дякуємо. І тому наше життя завжди має надію. Якщо ми говоримо про труднощі, які можуть нас як і зблизити в сім'ях, бо я знаю дуже багато прикладів, і ми з тобою також проходили дуже багато випробувань, як сім'я, і тільки тоді, коли ми шукаємо взаєморозуміння, підтримку в Бозі і один в одному, ми як сім'я можемо будувати ту єдність, яка дозволяє нам бути оцим сильним, міцним організмом, сильним, міцними, і з Божою поміччю це пройти. Бо інакше, я знаю сім'ї, які зараз також в тих трудних випадках, трудності, важкій ситуації не проходять ці випробування разом, а кожен поокремо. І ми молимося за них, ми знаємо, що Господь завжди може навіть все, що розбите, все, що зруйноване, відновити і поправити. Тому, друзі, дійсно, випробування можуть нас роз'єднати, можуть нас розвести в різні кутки рингу, так, якщо можна так сказати. Але Божа сила і ви

0: пам'ятайте, що ви ніколи не самі. Є багато людей, сімей, служителів, пасторів, консультантів, які завжди готові присягнути вам руку допомоги. І однозначно Бог, який завжди поруч і знає ваше серце, знає ваші мотиви, знає ваші обставини і завжди відгукується і приходить вчасно. Тому пам'ятайте, що ніякі випробування не можуть вас розділити, не можуть вас тільки загартувати. І про це апостол Яків пише, що майте таку радість, Якова це написано, майте таку радість, коли ви впадаєте в будь-які випробування, знаючи, що досвідчення вашої віри приносить терпеливість, а терпеливість нехай має чин досконалий, щоб ви були досконалі і бездоганні, і недостачі ні в чому не мали.
1: Так, і хотілося, власне, на цьому заакцентувати, що труднощі, вони виклики не є або добрими чи поганими для сім'ї. Все залежить від того, як ми реагуємо. Тому що труднощі можуть нас розділити, а можуть нас зробити ще єдинішими, зміцнити нас, скріпити і нашу єдність тільки посилити. І пильнуємо про те, щоб всі ці труднощі нас тільки загартовували. І, знаєте, коли людям дуже холодно, вони намагаються один одного обійняти, стати тісніше, ближче один до одного і гріти один одного теплом свого тіла, свого подиху, свого серця. І хай ці всі труднощі на зло нашим ворогам, вони нас тільки загартовують, зроблять сильнішими, і наш народ дійсно буде таким світлом для всього світу. Не тільки в тому, як ми боремося з ворогом, але в тому, як ми вистоюємо у всіх труднощах і випробуваннях. Є ще одна, правда, перешкода, остання, про яку ми сьогодні поговоримо на нашій передачі, це позашлюбні стосунки. Вони аж ніяк не прикають єдність у шлюбі.
0: Ну, а що ми маємо на увазі під позашлюбними стосунками? Це інтимні стосунки? Чи це може бути будь-що, що нас відтягує від нашої сім'ї, від нашої родини?
1: Ну, я думаю, це цікаве питання поставити нашим слухачам, і що вони про це думають. Але, як показує практика, позашлюбні стосунки не стосуються лише інтимної сфери, не лише зради тілесної, але вони говорять також і про будь-які речі, які можуть займати більше часу нашого, наших фінансів, наших ресурсів, ніж вони того потребують, ніж би вони мали би мати в нашій, скажімо так, карті координат, так, в нашій ієрархії цінностей. Якщо щось стає більшою цінністю, ніж йому на це відведено місце, воно стає на перешкоді і в наших особистих стосунках. Такою зрадою може бути, звичайно, і занадто перебільшений час на роботі, з друзями, з хобі. Все, що краде нас від нашої сім'ї, від мого чоловіка, від моїх дітей, все, що заважає будувати єдність в родині, все воно веде до розділення і все воно є таким чином частиною цих позашлюбних стосунків. Воно може набувати різних форм.
0: Знаєте, я от згоджуюся з такою фразою, і не пам'ятаю, де її почув, коли люди кажуть, що сьогодні ведеться битва за нашу увагу. Дійсно, знаєте, чим більше прогресують технології, тим більше ця битва відбувається. Тому що, наприклад, 200 років тому ніщо так не відволікало нас, тому що навколо була там природа, там, можливо, якісь сусіди, люди, все те, що нам достатньо знайоме, ми могли цим любуватися, з цим якось взаємодіяти і так далі. Але сьогодні, завдяки там тим же ж сучасним технологіям, гаджетам, комп'ютерам, все з усіх боків, реклама, вона всюди, вона на бікбордах, вона не тільки в газетах, вона в комп'ютері, в телефоні, в смартфоні, в планшеті, вона всюди до нас звертається. І що цікаво, що я помітив, що я дуже любив дивитися в Ютубі різні ролики, я помітив, яким чином ті, хто створює контент, хочуть заволодіти нашою увагою. Тобто, вони пишуть якийсь такий галасливий назву свого ролика. Ти думаєш, о, невже?
1: Суперновина.

0: новина. Щось там зробила наша влада таке, що просто геть не входить в уяву. Ти такий думаєш, Боже, що це може бути? Ти відкриваєш цей ролик, а він взагалі не про то. І ти розумієш, що ти втратив там хвилину, дві, три, можливо, п'ять хвилин свого часу для того, щоб розібратися, що насправді напис в цьому
1: заголовку
0: не відповідає тому, що у контенті. І це так, вони борються, ця реклама, вона всюди, вона тебе закликає, візьми, зберись, почитай, подивися, зіграйся, комп'ютерні ігри також може бути. Тобто все те, що воює за нашу увагу, за наш фокус, воно відвертає нас від головного, від цінного. І знаєте, я для себе зрозумів одну річ, як з цим боротися. Це просто мати час, коли ти роздумуєш над головним. От як ти день почнеш, так він і проведе. От я для себе таки зрозумів. Якщо ти зранку встав і ти одразу вмикаєш свій гаджет, і ти одразу починаєш дивитися чи слухати будь-які подкасти там і так далі, і так далі. Ти будеш просто загружати свій мозок саме цим. Ти просто його завантажуєш, і він вже буде цілий день тільки про це й думати. Можливо, це щось таке і приємне. Це може бути якісь ігри, можливо, якийсь перегляд якихось відео. Можливо, навіть це може бути і навіть твоє хобі. Але воно настільки забирає твій час і увагу, що ти просто про інше нічого не можеш робити. Але коли ти зранку вставши, починаєш думати про вічне, коли ти починаєш думати про щось таке велике. Дійсно, я почув одну фразу, яка мені дуже сподобалася. І щоб ми всі свої справи дивилися і оцінювали, і розглядали в розрізі вічності, а не тільки з сьогоднішнього життя, ми б по-іншому приймали рішення. Інші би мотиви були. І ви знаєте, коли ти починаєш день саме з цього, воно дуже допомагає потім не давати відсіч оцим всім нападкам тому, хто приходить і забирає твою увагу, фокус твоєї уваги. Тому що ти в цей день можеш подивитися якесь відео, почитати щось таке, збудувати себе, але ти починаєш розуміти, чи це мені потрібно, що в мене в пріоритеті, хто в мене в пріоритеті. Бог, Україна, сім'я, начальник на роботі, чи хто є той, хто керує моїм життям, для кого я взагалі це життя провожу на цій землі. І це мені допомагає зрозуміти, що в цій війні я можу перемогти, якщо я буду думати більше, задумуватись більше про вічне.
1: Саме так. Ну і, звичайно, віртуальні, ми там говорили про віртуальні ігри і так далі, це може красти наш час, також порнографія. І зараз здавалося б якийсь час, що ця проблема відійшла на другий план, про неї стали менше говорити, але на даний момент питання це знов загострилося, тому що коли так багато сімей перебувають в розділенні, звичайно, попит на таку продукцію, на жаль, виріс. І дуже багато одружених людей, також молоді і підлітки, зараз знову впадають у цю залежність порнографії. Це дуже небезпечно, і це шкодить, і забруднює нашу душу і наш розум. І про це треба теж пам'ятати і пильнувати себе, би не впадати у цю спокусу. Знову ж таки, знаєте, в нашій сім'ї ми теж були в розділенні понад 3 місяці на початку повномасштабного вторгнення. І теж переживали цю таку певну таку кризу і цю трудність розділення, самотності, життя поруч. І, звичайно, аби зберегти цю єдність в стосунках, цю емоційну близькість, треба, звичайно, прикладати зусилля. Нічого не можна кидати так, знаєте, на самотік, тому що навіть яєчню приготувати, якщо про неї забути, то така навіть проста страва, вона згорить і буде непридатна до вживання, а що ж говорити про стосунки. Тому піклуємося, дбаємо один про одного, використовуємо, знову ж таки, ті можливості комунікації електронні, які ми маємо, аби бачити частіше один одного, говорити з один одним, і мати це спілкування.
0: Так, сьогодні ми на нашій передачі хотіли, власне, акцентувати увагу, що єдність не з'являється сама по собі, про те, що говорили ми в попередніх, але що є перешкоди, які забороняють нам, не дозволяють нам, стають стіною на шляху до нашої єдності, в нашій родині, в наших сім'ях. І ми сьогодні озвучили 5, їх може бути набагато більше, друзі, їх може бути десятки, мабуть, і ви можете.

0: можливо, нам написати, які саме ви ще вбачаєте важливі такі перепони на шляху у гармонійному такому співжиттю родини. Ми ще раз, просто підсумовуючи сьогоднішню нашу передачу, хочемо назвати ті, які ми сьогодні проговорили з Христиною. Отже, це різність наша. Друге – це наш егоїзм. Третє – це план 50 на 50, де кожен контролює, що робить наш партнер чи наші діти. Та? Четверте – це є труднощі, які зараз приходять в наше життя і можуть нас розділити. І останнє – це фокус нашої уваги, це позашлюбні стосунки. Куди направлений наш фокус нашої уваги? Чи вона направлена на сім'ю, на вічні цінності, чи воно шукає свого задоволення і просто розсіюється на весь контент, який навколо нас кричить і вабить. Отже, от такі от ми сьогодні проговорили в нашій передачі 5 перешкод на шляху до єдності. З вами були Володимир і Христина Тищенко. І чекаємо на наших наступних зустрічах у сімейній консультації. Хай Бог благословить кожного слухача. Амінь.
1: Сімейна консультація – це можливість почути слушну відповідь на питання в подружньому житті. Практичне втілення цієї поради впливає на відновлення і зміцнення шлюбу. А для тих, хто мріє про сім'ю та збирається її створити, це біблійна та життєва мудрість на майбутнє. Темряви немає там, де є світло. Світле радіо Еммануїл.
2: Дорогий мій Господь, я звертаюсь до Тебе у цій молитві. Від дітей учені я всім серцем вірю, що Ти мене чуєш. І дуже прошу Тебе, мій Бог, в ім'я Ісуса Христа, тут благослови нашу країну миром. Нехай прийде тиша та спокій. Там, де зараз стріляють, допоможи всім людям України жити по Твоєму слову та покаятись в своїх гріхах. Господи, благослови наших солдат, які зараз захищають нас усіх. Прошу Тебе, Господь, щоб всі люди повірили, що Ти живий Бог і все можеш. Будь ласка, Боже, помилуй нас, захисти нас від війни і від всякого зла. Дякую Тобі, Творцю неба і землі. Дякую Тобі за Твій захист. Ім'я на небо, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.

Отче Небесний, сьогодні наша молитва про слухачів та партнерів Світлого Радіо Еммануїл. Дякуємо Тобі за кожне серце, що відкрите для Твоєї дивної дії. Дякуємо, що Ти, Господи, пануєш в цих добрих серцях, і вони запалюються світлом Слова Твого, світлом Твоєї любові, і дарується світло іншим людям. Дякуємо Тобі, Господь, за щедрість і доброту кожної душі, хто приклав частинку свого серця, щоб сьогодні на радіохвилі Еммануїл звучали добрі слова Твоїх святих істин. Господи, нехай цей хліб, відпущений по воді, повернеться сторицею кожній душі. Дякуємо Тобі за кожного нашого слухача. І віримо, що Світле Радіо Еммануїл слухають найсвітліші люди України і всього світу. Слава Тобі, Господи, за цю велику, чудову Божу родину Світлого Радіо. Амінь.

0: І я сказав: «Боже мій, не знищуй мене на половині життя мого. Твої літа в роді родів вічно. На початку ти, Господи, землю створив і небеса, діло рук твоїх. Вони загинуть, ти ж існуватимеш. Вони, наче риза, постаріють. Як одежу переміниш їх, і вони зміняться. Ти ж усе той самий, і літа твої не скінчаться. Сини рабів твоїх будуть жити, і насліддя їх утвердиться перед лицем твоїм повік».
1: Псалом 101, вірші з 25 по 29.

0: запитати людей, які щось знали.
1: Ми прославляємо Бога більше за все, коли запобігаємо тому, що може його образити. Жанна Гійон, мучениця за віру, провела в Бастилії 8 років.

Go hoy a čekaj. Isus mi, Hospod, ja tebe proslavljaj.

0: говорять наші світлі гості. Олександр Клименко, переможець проєкту «Голос країни», православний священник, про зраду від ближніх.
1: Легше перетерпіти від чужих. Дуже важко переживати неприйняття від своїх. Пам'ятаєте історію з Юлієм Цезарем і Тибрут? Тобто, коли він, Юлій Цезар, який відомий полководець, людина, яка досягла багато свої неповні 30 років, людина, яка володіла мечем так, що могла битися одночасно з 5-6 людьми. До нього зайшли в кімнату зрадники, які хотіли його бити. І він готовий був з ними битися, він оголив свій меч. От, але коли зайшов Брут, його товариш, він кинув меч, він сказав: «І ти, Брут». Його спокійно закололи. Тобто, образи і недоречні слова від чужих людей, ну, я не кажу в світі християнському чужих людей, от незнайомих людей, людей далеких, це не так-то складно. Апостол Павло говорить, що він ніяк не звертає увагу на суди інших людей про нього, та й сам про себе особливо не судить, а весь суд віддає Богові. Коли близькі твої тебе не сприймають, це складно. Але врешті-решт ми повинні робити добро і певною мірою керуватися тим досвідом внутрішнього переживання Христа, який в тебе є. І апостол Павло, мені здається, пам'ятаєте, як він ще йшов проти верховних апостолів? Він Христа не бачив, він не був апостолом, який якби найближчий учень. Але йшов на такі експерименти, на таку глибоку, можливо, зміну, тому що все до нього жив Христос.
0: Світлі цитати світлих гостей.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.

0: слухати Слово Боже. Добрий день! Ти пам'ятаєш назву столиці Ізраїлю? Це Єрусалим. Але щоб підкорити це місто, Давиду довелося вдатися до хитрощів. Дуже важливою була реакція царя на перемогу. Він співав пісень, роздавав частування і заходився танцювати з народом просто на вулиці. А знаєш, чому він це робив? Давид таким чином віддавав славу Богу, тому що без його допомоги нічого б не вийшло. Задум про дім Божий. Біблія, 2 книга Самуїлова, 7 розділ.
1: В Ізраїлі панували мир і злагода. У Давида була нагода якось показати филистимцям, що в нього достатньо сили, щоб змусити їх повернутися назад у свою землю і більше не турбувати ізраїльтян. Давид переїхав до своєї нової столиці – Єрусалима. Хірам, цар сусідньої країни Тіру, надіслав Давидові цінну деревину, ливанський кедр і талановитих майстрів, аби Давид збудував собі пишний палац. Однак Давид відчував сором, коли бачив розкіш, якою оточували його, і згадував про ковчег заповіту,

0: Божого, який і досі перебував у наметі. Я, казав він, житиму в розкішному палаці, оздобленому ливанським кедром, у той час, коли ковчег заповіту Божого все ще залишається у тимчасовому наметі. Я хотів би побудувати чудовий храм для Бога. І він розповів пророку Натану про те, яким уявляє собі храм. «Це чудово», – вигукнув захоплено Натан. «Іди і здійснюй свій задум». Проте вночі Бог звався до Натана, і вранці той прибіг до Давида вже з іншою думкою. «Царю», – сказав він, – «Бог сказав мені, що він не бажає, аби ти будував для нього храм. Бог ніколи не просив цього робити. Він завжди перебуває з народом ізраїльським і супроводжує його скрізь, куди б народ не йшов. Але Бог дозволить твоєму синові побудувати для нього храм». Давид зажурився, але Натан вів далі. «Я маю для тебе й гарну новину. Бог здійснив дещо для тебе. Він пообіцяв, що твій син і його сини після нього будуть царювати в Ізраїлі довічно. Отже, твоє царювання ніколи не скінчиться». Коли Натан пішов, Давид кинувся до намету, в якому було встановлено ковчег заповіту, і в молитві висловив свою подяку Богові. Він згадав про Саула, чиї сини не стали царями, і відчув велику радість від того, що саме його рід було обрано Богом для царювання у всі часи. Він хотів зробити щось для Бога, а натомість Бог зробив для нього. І вчинене Богом було величним і прекрасним.
1: Як гадаєш, чи гарне бажання з'явилося у Давида звести храм для Господа? Напевне, це говорило про те, як цар любить Бога. Але Бог мав інші плани з цього приводу. І нам також необхідно вміти змирятися з волею Бога щодо нашого життя. Але Бог не припинив благословляти Давида. Тепер в Ізраїлі настав мир, а Давид отримав чудову обіцянку, що його нащадки керуватимуть країною, а один із синів навіть зведе храм на честь Господа. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже. До побачення!

0: програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
1: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Ця історія почалась в 2014 році, коли я приїхав в Київ на Майдан під час революції. І тут я познайомився з одним хлопцем, його звати Сергій. Ми з ним подружились. Під час Майдану тут були організовувались добровольчі батальйони. Він туди записався і поїхав на схід. Я поїхав додому, і після того ми не бачились. Вдома я вирішив організувати таку молитовну групу як допомогу людям на сході, тому що в той час організовували різні волонтерські групи, і я подумав, що нашим воїнам буде потрібна духовна підтримка. Сам, не розуміючи до кінця важливості цієї місії, ми це робили з моїми знайомими. Пройшло 4 роки. Одного разу я зустрічаю цього Сергія. Ми з ним розговорили, він мені розказує історію, що він попав на схід, прямо туди в бойові дії. І він розказує таку історію, що він був водієм машини, де вони перевозили різні речі, людей, зброю і тому подібне. І одного разу, коли вони їхали по дорозі, яка була підконтрольна не українській стороні, вони їхали досить швидко, і на одному крутому повороті їх занесло. Всі воєнні сильно перестрашились, тому що машину несло в ліс, який був замінований. І в цей момент Сергій каже, що час зупинився, і якийсь голос сказав йому: поверни різко вправо. Хоча він хотів повернути різко вліво, бо тому що, ну, по логіці аварії воно так хотіло зробитись. Він слухає цей голос, він повертає різко вправо, машина вирівнюється і вони їдуть далі. Потім другий момент, це було, коли вони пішли в розвідку і до них мало прийти підкріплення, вони чекали підкріплення на відкритій території, і тут він відчуває, що йому треба звідтам негайно з групою відходити геть. Група каже: ні, ми нікуди не йдемо, тому що нам не було наказу. Він каже: ні, я відчуваю, що нам треба йти геть. Він бере, забирає в них зброю і починає тікати. Вони почали бігти разом з ним, і через пару секунд цю територію, де вони були, починають обстрілювати, починають там все зриватись, і виявляється, що вони вчасно звідтам втікли. І коли він почав про це мені розказувати, я зрозумів, що те, що ми робили з моєю групою, оця молотовна група, я зрозумів, що це не щось пусте, це не є просто так. Я зрозумів, це була така конкретна підтримка того, що ми робили, і це мене надихнуло молитись і продовжувати робити це далі, тому що я зрозумів, що крім того, що наші воїни воюють там, зрозумів, що Бог, він є реальний, і він також допомагає нашій армії, і він також не хоче наших смертей, але Бог також воює і допомагає нашій армії. Це було для мене сильне свідчення, я зрозумів, що Бог живий. Хочу сказати, що якщо хтось із нас сумнівається, що є духовна сторона, що ми тільки живемо тим, що бачимо, це насправді не так. Я хочу сказати, що Бог є реальний, і духовна частина, вона є дуже реальна. І якщо ми дозволимо Богу війти в наше життя, тоді воно кардинально поміняється. І ми будемо бачити такі речі, таку допомогу в нашому житті кожного дня. Ми можемо зараз помолитись короткою молитвою і вернутись до того стану, в який хоче бачити нас Господь. Дорогий Бог, ми дякуємо тобі за те, що ти послав свого Сина Ісуса Христа в цей світ, який приніс віру, який приніс надію, кожному із нас. І я просто благословляю зараз кожного, хто нуждається в твоїй підтримці в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіо сім'я.
4: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: Ми з командою Світлого Радіо кожного разу згадуємо слухачів та партнерів у молитвах. Але як наше серце радіє, коли ви молитеся один за одного?
1: Отець Небесний, ми звертаємося до Тебе в ім'я Ісуса. Щирою подякою до престолу благодаті за наших партнерів, які вклали свої фінанси, вклали свої дивіденди в Твоє царство небесне. Вони, можливо, не осягнули повністю своїм розумом, наскільки Твоє серце і їхнє серце б'ється в унісон. І тому ми щиро дякуємо за цей вклад в Твоє царство, тому що Ти взяв у свій уділ. І Ти сережеш, Господи, тих вірних, які сьогодні сіє, і Ти примножуєш ці фінанси в 30, 70 і 100 крат. Хай буде воля Твоя, і ми довіряємо, і розширяємо повністю це велике служіння Радіо Еммануїл. Хай завжди буде з нами наш Господь в імені Ісуса до престолу благодаті. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій.

0: спокує я ляжу і засну, бо ти, Господи, єдиний даєш мені жити безпечно.
1: Цитата з Біблії.

Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави, і води. В годину щасливо і в радості мить. Любіть у годину негоди. Ви слухаєте програму «Чиста Діва Україна». Спеціальний проект «Радіо МА».

Незалежність, свобода. Що може бути краще? Відчувати свіжість зимового повітря з гордістю за свою країну. Цей подарунок зробили нам наші батьки. Ми ж, діти України, повинні стати справжніми людьми. Сьогодні в нашій програмі все про незалежність.

Вишиванка на свято. Для Іванка та Іванки вишиває вишиванки, бо підуть у них малята на Майдан в державне свято. Щастям сповнений Іванку, що убрався вишиванку. Прапорець несе та стрічку і веде свою сестричку. У сорочці ті Іванка квіт не наче вишиванка. І підспівує дитина, ще не вмерла Україна.

Я вільний птах, як тая непорушність, і у польоті небо ворушу, і в Україні я незалежність, де чесність і вільність сміло бережу. І хай народ наш занепав раніше, та ми відродим славні роки, пройшовши через ріки та складніше, ми сміливіше будемо рости. І хоча всі кажуть, що ми неспроможні, та край наш вільний, мужньо бережем, ми, України, чесні діти, і в новий світ ми вільними прийдемо.

0: Ви слухаєте програму «Чиста Діва Україна». Спеціальний проект «Радіо Еммануїль». Чиста Діва
1: Україна. Слухайте, слухайте, слухайте, люди. Хтось ворушив нам тривогу. То Україна кров'ю обмита, то Україна слізьми полита. Йде на всесвітню дорогу. Слухайте, слухайте, слухайте, люди, дзвонить десь дзвін без упину. То задзвонила воля здобута, то Україна скинула пута, то на свободі родина.

Сьогодення нам дивиться в очі і зове молодих майбуття, де сіяють нам гасла пророчі, де достойне і світле життя. Нам за нього боротись, долати всі загати, йдучи до мети, щоб тобі, наша рідна мати, теж ніколи не знати біди. Ми тебе заквічаємо любов'ю, ми добром тобі ставимо шлях, і усе, що освячено кров'ю, ми вославимо в наших ділах. Щоб пишалась ти нами у світі, щоб за нас тебе сором не пік, ми клянемось тобі і твої діти, що віднині стоять Україні, що віднині цвісти Україні. Возьми.

Цікаво, що вперше День Незалежності України був відзначений у 1991 році, але не 24 серпня, а 16 липня. Річ у тім, що коли 16 липня 1990 року Верховна Рада УРСР прийняла Декларацію про державний суверенітет України, одночасно була ухвалена постанова про відзначення у цей день свята, яке отримало назву День проголошення Незалежності України. Свято Дня Незалежності України було призначене на 24 серпня постановою Верховної Ради України від 20 лютого 1992 року.

0: Наша програма «Чисте діло» підійшла до закінчення. Спостерігаючи за подіями, які зараз відбуваються в Україні, часто щемить серце і плаче. А ти ладен хоч весь світ покласти біля її ніг, аби виправити ситуацію, аби щось змінити. Все, що я вирішила для себе, це дивитися і триматися того, що є усередині нас, усередині нашого серця, з чим ми виростали і що є нашою основою. Бо ж якщо є основа, то зовнішні перипетії не будуть на нас тиснути, хоча іноді боляче б'ють. І ще одне, потрібно триматися тих, хто сам рухається в одному напрямку, з тими, хто буде йти з вами до кінця. Усього вам найкращого, багатий і незалежний народе.
1: Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави і води, в години щасливо і в радості.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток світле у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Радіо Еммануїл має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світле радіо Еммануїл можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.
3: В дзеркалі Слова Божого ми бачимо себе набагато кращими, ніж в інших дзеркалах.
4: На світлому радіо – золоті розсипи мудрих думок –

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господи Ісусе, ми приходимо до Тебе за нашу землю, за землю, на якій Ти насадив нас, за Україну. І ми благаємо Тебе, наш любячий Господи, іменем Ісуса Христа, дай нам, нашій землі, зцілення. Пошли Слово Твоє, яке зцілить цю землю. Дай мир і спокій цій землі. Ми благаємо, Господи, нехай люди на нашій землі стоять на колінах не перед проблемами, не перед обставинами, не перед хворобами. Нехай люди, всі люди на українській землі стануть на коліна перед Тобою. Великий всемогутній Господи, нехай прославлять Бога, нехай пізнають Сина Твого Ісуса Христа, і нехай наповняться Духом Божим, і нехай на цій землі потече слава Божа. Нехай на цій землі почне прославлятися Бог, і нехай на цій землі впроваджується Божа воля. Амінь.
0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб приймати.
2: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
3: Поки люди навчилися жити, де вогонь, вода, мідні труби, встигли землю свою заселити дітьми від першого шлюбу. Так же вийшло, ніхто не судить. Кожен має власні догани. Посипають втомлені люди свіжим попелом старі рани. Ніби сплять у якомусь трансі. Втихомирюють біль великий. Темні площі його експансії затягнулись беззвучним криком. Якщо навіть життя носило від дітей далеко-далеко, наберіться від Бога сили. Подзвоніть, прилетіть, як лелека. Може, навіть не з першого разу вас почують, та це нічого, бо слова, як загублені пазли, їх потрібно шукати довго. До сльози опустити погляд, підкоритись духовним знаком, хоч тепер постояти поряд біля тих, хто за вами плакав. стати зрілими ще до літа і покаятись щиро-щиро, щоб вами покинуті діти отримали приклад віри.
4: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб любити. Говорять наші світлі гості.
5: Костянтин Антонюк, батько прийомних дітей.
6: Ми з дружиною насолоджуємося цим процесом, коли ти народжуєш трьох, зразу потім чотирьох, 14-літніх дітей і 10-річних. Не мучившись родами, ми можемо народжувати.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Опівночі вставав я прославляти тебе за праведні суди твої. Я спільник тим, що бояться тебе і шанують повеління твої. Милости твоєї, Господи, повна земля, навчи мене заповітів твоїх. Благо зробив ти, Господи, слузі твоєму за словом твоїм.
1: Псалом 118, вірші з 62 по 65.

0: запитати людей, які щось знали.
1: Перед нами велике різноманіття феноменів, які явно свідчать про мудрість та благість великого архітектора Всесвіту. Джеймс Джоуль, англійський фізик.

0: Небожителі без перестанку вигукують на весь голос: «Свят, свят, свят Господь, Бог Вседержитель». А якщо ми, люди, мовчимо, то це означає, що в нашому житті щось не гаразд.
1: Ви слухаєте програму «Дотик до істини», що є частиною проповідницького служіння доктора Чарльза Стенлі. Багато людей замислюються над питанням, який насправді Господь? Але нам не потрібно губитися в здогадках, тому що Біблія дає повну картину Божого єства. Те, що ми про нього знаємо,

0: повинно спонукувати нас прославляти Його. Ми всі знаємо, що поклоніння Богові повинно бути важливою частиною життя кожного християнина. Але щире поклоніння неможливе без розуміння характеру Бога. Його вічні риси, такі як любов, співчуття, прощення і велич, дають нам безліч приводів прославляти Його. Залишайтеся з нами, і доктор Стенлі допоможе нам на підставі Святого Письма зазирнути в тронний зал Бога, щоб побачити відблиск небесної слави.
1: Одна з основних причин, чому ми так мало прославляємо Господа, полягає в тому, що наші уявлення про Нього неправильні. Часто ми уявляємо собі Бога схожим на доброго дідуся, що сидить на хмарах і завжди готовий слухати наші молитви і допомагати нам у життєвих труднощах. При цьому ми забуваємо про Його велич, святість і праведність. Навіть коли ми називаємо Його святим Богом, наша свідомість не до кінця сприймає, що є речі, з якими Він не може миритися. В книзі «Об'явлення» в 4 розділі 8 вірші сказано: «Свят, свят, свят Господь, Бог Вседержитель, що Він був, і що є, і що має прийти». Ці слова нам варто сприймати буквально. Якби нам потрібно було описати Бога, якому ми служимо, то, скоріше за все, ми зробили б це по-різному. І річ не в тому, що одні зробили б це правильніше за інших, річ у тому, що в кожного з нас є свої обмеження. Хоча ми і отримали спасіння, ми продовжуємо жити на землі і маємо обмеження в нашому розумінні Бога. Повністю показав нам образ Божественної Трійці Ісус Христос. В посланні до Колосян, в 2 розділі, 9 вірші ми читаємо: «Бо в ньому тілесно живе вся повнота Божества». Найбільше ми дізнаємося про Бога саме завдяки особистості Його Сина Ісуса Христа. Коли ми починаємо думати про те, ким є Бог, коли ми починаємо розуміти Його велич, силу, владу і святість, то разом із цим ми починаємо більше поклонятися Йому. Отже, тема сьогоднішньої проповіді – відблиск небесної слави. Я хочу, щоб ми краще зрозуміли нашого Бога, якому ми служимо і співаємо хвалу. Звернімося до книги «Об'явлення». В 4 розділі, з 1 по 8 вірші, Іван говорить про Бога наступні слова: «По цьому я поглянув, і ось двері на небі відчинені. І перший голос, що я чув його, як сурму, що за мною говорив, сказав: "Іди сюди, і я тобі покажу, що статися має по цьому". Іван от-от повинен побачити те, чого не бачив ніхто із людей. Це було об'явлення Бога. Що ж він побачив? Другий вірш: «І зараз у дусі я був, і ось престол стояв на небі, а на престолі сидячий». Це був престол всесильного Бога, і я хочу, щоб ви звернули увагу на те, що Бог, яким його бачив Іван, не був схожий на людину. Він не був таким, яким був Ісус Христос, коли жив на землі. Читаємо третій вірш: «А сидячий подібний був з вигляду до каменя яспіса і сардиса, а веселка навколо престолу видом подібна була до смарагду». Яспіс – це кришталево-чистий камінь, схожий на діамант. Сардис – це червоний камінь, подібний до рубіна. Веселка навколо престолу – це небагатобарна райдуга, яку ми, звичайно, уявляємо. А видом подібна була до смарагду, тобто зелена. Що бачив Іван, дивлячись на престол Божий? Він бачив сяйво. Він бачив велич. Він бачив святість, він бачив любов Бога до людства. Тому якщо ми хочемо поклонятися Богові як належить, то нам не можна сприймати Його подібним до себе. Потім Іван говорить в 4 вірші: «А навколо престолу 24 престоли, а на престолах я бачив 24 старців, що сиділи у шати білі одягнені, а на головах своїх мали вінці золоті. А від престолу виходили блискавки і голоси, і громи». Це свідчило про те, що от-от повинні були початися суди Божі. Це був престол суду, а не милості і любові. Незабаром повинно було відбутися щось грандіозне. Іван подивився на престол і побачив всіх цих старців, зібраних довкола нього, у білих одежах і вінцях, а потім почув голоси, громи і побачив блискавки. Далі в цьому вірші Біблія говорить: «А перед престолом горіли 7 свічників огняних, а вони 7 духів Божих».

прийти. Їхня справа або їхнє служіння полягало в тому, щоб перебувати навколо престолу і не змовкаючи прославляти Бога. Чому Бог дав Іванові це об'явлення? Він зробив це для того, щоб улюблений учень Ісуса дізнався, що Бог трансцендентний, що Він перевищує все на землі. На землі немає нічого, що могло б змінити або якось вплинути на триєдиного Бога. В той же час недосяжний Бог особисто бере участь у нашому житті. Нам не слід сприймати Його як дідуся, що сидить на хмарах і слухає там наші молитви. Бог є суверенним владикою Всесвіту. Біблія говорить, що перед Ним знаходиться море скляне до кришталю подібне. Єдина можливість для нас бути в присутності Бога лежить через особистість Ісуса Христа. Подумайте лише, це той Бог, який зійшов на землю і врятував нас від провини за гріх, коли ми перебували в зовсім безнадійному становищі і прямували до загибелі. Це суверенний і недосяжний Бог, до якого не можна наблизитися інакше, крім через благодать Господа Ісуса Христа. Біблія говорить, що побачене Іваном було живою картиною істинного поклоніння. Він бачив, як всі небожителі поклонялися Господеві Богу. В 11 вірші записано: «Достойний Ти, Господи, і Боже наш, прийняти славу і честь і силу. Гідний чому? Бо все Ти створив, і з волі Твоєї існує та створене все». Якщо ви хочете навчитися славити Господа у своїх молитвах, то прочитайте 4 розділ книги «Об'явлення». Буде достатньо, якщо ви скажете йому: «Свят, свят, свят Господь, Бог Вседержитель, що Він був і що є і що має прийти». А потім ви можете скористатися 11 віршем і сказати: «Господи, я дякую Тобі за те, що Ти достойний прийняти славу і честь і силу, бо Ти все створив. І з волі Твоєї існує та створене все». Можливо, ви скажете: «Мені здається дивним розгорнути Біблію і прочитати Богові ці слова». Але чому? Якщо ті 24 старці, які знають Його найкраще і символізують всіх християн, постійно оточують Божий престол і постійно повторюють: «Достойний Ти, Господи, святий Бог, Господь Саваот», то чому б цього не сказати і нам? Ці слова приємні Богові. Якби це було не так, то про це не було б написано в Біблії. Як ви пам'ятаєте, Івана було покликано до престолу Бога, щоб дізнатися, якому Богові він служить. Ми вшановуємо Бога, коли ми своїми вустами звіщаємо святість, праведність, велич і силу Бога, який є Творцем, Спасителем і Господарем нашого життя. Він підтримує нас, дає нам все необхідне, і в ньому ми знаходимо всю повноту, і, звичайно, йому приємно чути наше славослів'я. Настав час віддати Богові належну честь. На небі лунає безліч звуків, які вихваляють і звеличують всесильного Бога. У тій же книзі «Об'явлення» в 5 розділі з 1 по 14 вірші ми читаємо: «І я бачив в правиці того, хто сидить на престолі, тобто з правого боку від Бога, книгу, написану всередині і назовні, і запечатану 7 печатками». Читаючи книгу «Об'явлення», ви, можливо, звернули увагу, що багато описаних в ній подій супроводжуються сильним шумом. Всі, і в тому числі і ангели, закликають суди Божі. «І бачив я потужного ангела, який гучним голосом кликав: „Хто гідний розгорнути книгу і зламати печатки її?" У відповідь на запитання ангела на небі на мить запанувала повна тиша. Ні людина, ні ангел нічого не могли відповісти. Читаємо далі. «І не міг ніхто ні на небі, ні на землі, ані під землею розгорнути книги, ані навіть зазирнути в неї. І плакав я гірко, що не знайшовся ані один гідний розгорнути і прочитати книгу, ані навіть зазирнути в неї». Послухайте далі. «А один із старців промовив до мене: „Не плач. Ось лев, що з племени Юдиного, корінь Давидів, переміг так, що може розгорнути книгу і зламати 7 печаток її. Один із цих старців сказав, що є той, хто гідний розгорнути книгу. Це лев з коліна Юдиного, нащадок Давида, агнець Божий". Святе Письмо говорить в 6 вірші: «І я глянув,